Берүүбүздүн табыс кымбаттуу радио кагармандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаң темир жолу Шинжаң пактасын сыртка ташуучу кезекчи поезддарды тыгыздаштырып жүргүзүп 7 айдын башына чейин быйыл 1,220,000 тонна пакта жана пакта токулма буюмдары ташылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 163% ашкан. Шинжаңдын темир жол тармактары пакта, аштык, химия, өнөр жайы сыяктуу түйүндүү заттык материалдарды ташуу кызматына кепилдик кылууну имерчиктеп, зат кайнарынан ашуу ченемине негиз кезекчи поезд ошондой эле тикелей бара турган поезддардын каттоо рет санын аракет абалында тыгыздаштырып, каритада туруктандырылган кезекчи поезд линиясынан 11-ди туруктандырып, Шандун, Хубэй, Жэжиаң, Жаңсу сыяктуу 10 өлкөнү каптаган кезекчи поезд түшүмдөрү жолун курду. Быйыл идара алкып каттаган пакта жана пакта токулма буюмдары кезекчи поезду 530га жетти. Пакта базасындагы сатып алуу, сатуу, соодасы тез, оборот берекети жогору болуудай кесип өзгөчөлүгүнө карата Шинжаңдын темир жол тармактары пакта токумачылык баштамчы керканалары менен жан жактылуу стратегиялуу кызматташтыкты тереңдештирип, мамлекет боюнча туңгуч болуп кезекчи поезд ак затты жыйып чогултуу атайын поезду жаңы үлгүсүн жолго коюп, темир жол зат жүгүртүүсүнүн өзөктүү басеке күчүн сызыл жогорулатты. Чуңгу темир жолу Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү кесиби бөлүмүнүн баш директору

Жансандын картаңдаш усуна делгер тең тайлаштыруу үчүн Мори ооданы автоном райондун Латария жалпылык жыргалчылык коруна таянып, 2026 жылдык үй бүлө жана коомдук конуш негизги картайганда күтүнүү тейлөөсү жыргалчылык түрүн жолго коюп, үй бүлөлөргө чейин барып, абалынан кабар алуу, үй бүлөдө күтүнүү керебетин коюу, өзгөчө картаңдардын үйүн картаңдарга ылайык келе турган кылып, өзгөртүүдөн турган 3 түрдүү эл турмушу курулуп ушун шайкештүү кадамда күчөйтүп, өзгөртүү, керебет, эшик алдына барып тейлөө жүргүзүү бир толкулашкан толук кепелеттик картайганда күтүнүү системасын жаратып, оодан районундагы кыйынчылыгы бар жөндөө менен калган картаңдарга төп жар жөлөк болуп, картаңдардын үйүндө эле кесиптик болгон жагымдуу картайганда күтүнүү кепелетинен баарлануу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Төрү жолго коюлуу барышында ар кайсы айылы шаарчалар коомдук конуштары түтүндөргө кирип курулуш кылуу менен эшик алдына чейин барып тейлөө жүргүзүүнү шайкештүү кулаш жайдырып, картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүп, жумушун кулаш жайдырып, түтүндөргө чейин тазалык үйү туткучу, чыны, күлтүктө бийиктетүү жабдуусу, керебет жак, жан жак кашасы, тайгылуудан сактануу жантуулук жолу сыяктуу коопсуздук кошумча шаймандарын орнотуп берди. Кесиптик жөндөмдүүлөр эшик алдына барып көп жөндөмдүү төктүү барбайыштау керебетин орнотту. Жабдуулар далы көтөрүү, бут көтөрүү, оодаруу, ичке орнотулган чыны күлтүк, укалуу сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөргө ээ болуп, орто оор даражада жөндөмүнөн калган, акылынан калган картаңдардын күндөлүк турмуш абалынан кабар алуу муктажына төп шайкештирилди. Картайганда күтүнүү тейлөө шериктигинин барбайыштоо кызматчылары мөөнөттүү түрдө эшик алдына чейин барып, картаңдар үчүн бүт үйүн тазалоо, саламаттыгын күзөтүп өлчө, саламаттыгын калыбына келтирүү боюнча бапестөө, руху жагынан жоро болуу сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайылдырып, тамакка жардам берүү, тазалыкка жардам берүү, дарыланууга жардам берүү, жуунушуна жардам берүү сыяктуу жан жактылуу абалынан кабар алуу тейлөөсүн жүзөлөштүрдү. Мындан мурда Мори ооданы картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүү картайганда күтүнүү тейлөөсүнүн жүзөлүшүүсүн сызыл илгери сүрүп, азырга чейин бүт оодандагы картаңдар жыргалчылык түрү 121 түтүндө 5 жолунан жалпы 605 жолу эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүү менен камдады. Картаңдарга ылайыкташтырып, өзгөртүү боюнча 18 түтүндү өзгөртүү милдети бүтүрүлүп, керебет курулушу боюнча 13 түтүнгө төктүү күтүнүү бапестөө керебети орнотулуп, картаңдардын үй бүлө турмуш шарт жагдайы чыныгы жакшыланды.

Tamız mezgilinde Ürümçü şahrı Davanchın rayonu Dongu aylı kirgizgen Gollandiya kaymaktuu badıraŋı tongoş jıynap aluu mezgilin tosup aldı. Davanchın rayonu Dongu aylının egincilik ılımта bastırmasına kirgenibizde kaymaktuu badıraŋдын sabaktары çıtırman ösüp mol tüşümгө kirgen bolucu. Мөмөсүнүн кабыгы жылтырак, мөмө эти мор тары таттуу болуп, оозго салса эле сүттүн өзгөчө кушкер жыты мурунга урулат. Үрүмчү шаары Жоңнун Лютун айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин баш директору Чэн Шаңжын мындай деди. Азыр нак мөмө өзөгүнүн жогору белес мезгили. Анын сабактарын пелектерин чексиз узартууга болот. Ар бир жалбырагына бир тал бадыраң түшөт. Биз төмөн божомолдосок, бир жылда моо башындык түшүмү 10,000 килограммдан ашат. Ар кайсы чоң соода сарай, танда базарларын туруктуу тикелей камдай алабыз. Үрүмчү шаары Жоңнун Лютун айыл чарба өнүгү чектүү шериктиги Доңгу айылында 19 ылымта бастырманы көтөрүп алып айдап, каймактуу бадыраңдан башка даамдуу кызыл мылык, Бей-бей кичинекей ашкабагы сыяктуу асыл мөмө жашылчалар шайкештүү өстүрүлдү. Бул жерден күн нуру жеткиликтүү болуу, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң болуудай табигый абзелдүүлүгүнө таянып, жашылча жер жемиштери толо өсүп, түркүн түстүү даван маркесиндеги жер жемиш жана жашылчалар ар кайсы чоң соода сарай танда базарларына киргизилди.

Урматтуу радио угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта калыңыздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 26 күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 13 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Абдынам районуз керхананы тепкис сымал жетиштүрүү системасын сызыл кемелдендирип, орто жакан керханаларды кесиптешкен, ары кылдашкан жаңары күчтүүгө карай өзгөрүшүн түртмөктөп, район өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын козготту.
3: Абдынам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы атайын түрдүү иш чараны чыгарып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоду.
2: Станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген темадагы Шингон агым иштери баалымасын угасыздар.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын адаттагы жогору окуу жай сыноосунун толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып окуучу кабылдоо башталды.
2: Үрүмчү шаары турак жайы жалпылык коруу боюнча элген арып жеткирүү жаңы саясатын арып чыгып, чыгарып алуу чөлкөмүн кеңиртип, үйлөрдүн сарынган жыл саны чектемесин кеңири кое берди.
3: Борбор балет үйүрмөсүнүн классик би театры Кызыл Аялдар кошууну Үрүмчүдө коюлду. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин мурабаларды баса көрсөткөн. Түрдүү жаңылык жаратуу байлыгын керханаларга карай чогултууну түртмөктөп, өзөктүү техникада алдыда жүргөн. Жаңылык жаратуу урбаты күчтүү илим техникасы эрки керханалар менен жогору жаңы техникалуу керханаларды күч сала жетиштирүү керек. 15-5 жылдык жоспор башталуу жылында Шинжаң керханалардын жүргүзүлүшүндөгү тосулган түйүнүн чечүүгө үйрөлүп, орто жакан керханаларды чакан ары, таракай борудан кесиптешкен ары, кылдашкан жаңы ары күчтүүгө карай бет алууга жетектеп, жеңил өнөр жай, дыйканчылык машиналары, биомедициналыктары, төмөн мейкиндик маданият саякаты сыяктуу салалардагы илим техникада жаңылык жаратуу керханаларды тезден жетилдирип, сызыл жаңылык жаратуу аркылуу райондун өнүгү жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекеттик негизги дары тизмеси 2026 жылдык нускасы расмий жарыяланды. ТФН жасаган дары хлорал гидрат шекер боткосун бириктирип, оромодо гидро хлор формалин ичеге тазалоо дарыса, мыдазлуулун гидро хлор ичүү суюктугу, дичү винтонпен сыяктуу 4 нускадагы аялдар балдарга атайын жасалган дары жеңиштүү тандалган. ТФН дары жасоо илимий комитетинин баш катчысы Сүнлили мындай деди. Хлорал гидраттан турган бул эки түшүм мындан мурда эч ак эле мамлекеттик дарылануу камсыздандыруу тизмесине киргизилген. Азыр кайрадан негизги дары тизмесине киргизилди. Бул иштеткенде отчет кылуудан даражасы өсүп, оболу иштетүүгө карай жетишкендигинен дарак берди. Эне бала саласын ичке иликтеп, түйшүктүү эмгектенген жогору жаңы техникалуу керхана катарында ТФН дары жасоосу Үрүмчү, Нанжин, Ланжоонун көп жеринде өндүрүш базасын жайгаштырып, изилдеп ачуу салымасын сыздачырган. Негизги дары саясатынан келген базар мөлчөрүнүн артуусуна таянып, керхана эч ак эле түшүм курбатын кеңиртип куруу планын окшош шаарында козготкон. Быйыл Шинжаң кесиптешкен, кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуу жылды эселеп арттыруу жетиштирүү аракет планын ичкерилей жолго коюп, малиядан сыйрыктап толуктоо, каржы жүрүштүрүү тейлөөсү капитал базарына үйрүлүп, көп кайрдан шайкештүү күч салды. Учурда бүт райондо жалпы жетишкен жаңырык жаратуу тибиндеги орто жакан керхана 2815. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орто жакан керхана 1303. Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 бар болгон. Мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керхана Шинжаң тайхы акыл жөндөмдү пургулап казуу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда өзі изілдеген ақыл жөндемді бағытты бұрғылау машинасы өндіріш линиясы ұшырда мамлекет іші сыртындағы бұйыртмаларды торық жүкті үлгіртіп жасап жатқан. Шеріктік тайым іштері орынбасар баш директору Лиу Чан Чан қабарчыға. Керхана өндірген ақыл жөндемді бағытты бұрғылау машинасында бұрғылау ізін нақ маарында күзетіп, жұмыс параметрін автоматтық септеп, Шинжандың жоғары даражалы ақыл жөндемді бұрғылап қазу жабдусын жасау бостығын толықтағанын айтып мындай деді. Бұйыртмалардан қайнар үзілбей ечағылы 3-ші мезгілге шейін тізіліп өтті. Экспорт тижарат кирешебистин түзгөн салыштырмасы толықтарында өстү. Сапаттуу керхана запасын жетиштирүү менен бирге Абдырам районубуз окшош шаарында жаратман жүнгө жар шөөрүшүнө таянып, илим техникада жаңырык жаратуу ишмерлери менен сапаттуу түрлөрдү казды. 10 жылдан бери Шинжаң Орто Жакан керханаларынын жаңырык жаратуу чарба жаратуу жарышында жалпы жыйнаган түр 5260. 212 Абдырам районунун сыйлыгына, 92 мамлекеттик 500 күчтүүгө, 16 мамлекеттик жалпы чечүүчү жарыш сыйлык түрүнө ээ болгон. Жоон түркүм түрлөрү жеңиштүү которулуп, жалпы жүрүштүргөн каржысы 800 миллион юандан ашып, ишмер акыл чогулткан жарыш болуп, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн козготкон сарыл аралчыга айланды. Шинжаң Жонко BIPV фотоволтай айнеги тобунун жооптусу Сүн Шувей мындай деди. Жарыш жаратуунун сынак ташы, ошондой эле аң сонун тездеткичи. Биз эң мыктуу карты салуучулар, кесиптик адистер менен ичкерлей пикир алмаштырып, баалуу жетектөө жана колдоого ээ болду. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул керхана тобун сызыл зоройтуу үчүн партия 18-чи курултайынан бери Шинжаңдын атайын түргө салынган каржысы 400 миллион юандан ашып, нарып жеткирген керхана миңден ашкан. 17 акча мамиле аппараты менен биргелешип 30 миңден ашуун Орто Жакан майда керханаларга тараткан карыз акча 560 миллиард юандан ашып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөткөн. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул атайынын нускасын ободо куруп, 253 керхананы нускага кабылдап, 60-тай жетиштирүү катмарындагы керхананы сыйлыктаган. 272 миллион юан каржы сарып, төмөн акы өсүмдүү кепилдик аппаратына толуктама жардам акча берген. 15-ci 5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган сапаттуу керханаларды ирет боюнча жетиштирүү системасын жакшыртып, Орто Жакан керханалардын кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул өнүгүүсүн илгери сүрүү орундаштыруусу боюнча Шинжаң Санарып менен чыныгы толкуну жугурдуштурууну тереңдетип, үрөөн тандоо, майса жетиштирүү, асырын жетиштирүүдө толук мезгилдүү жетиштирүү системасын кемелдендирип, жасоочулук кесибин акыл жөндөмдөштүрүп, тиби өзгөртүү атайын түрдүү аракетин жолго коюп, өз жер шартына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүп, өзгөчө кесип үрүн жетиштирип зоройтуп, бүт райондун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ички аракет энергиясын сызылчыңдайт.
3: Станциябыз кабары. 7-нче айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын ачып, башчы Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-чи 5 жылдык катыштуу атайын түр жоспору. Бербөлүк чордондуу ыңгайдагы жер суу байлыгын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштери, ошондой эле Шинжаң Уйгур автоном районун метрология апаттан сактануу түйөндүү оруну, метрология коопсуздугун башкаруу аргасы сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чи 5 жылдык саламаттыкты сактоо ден соолук иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чи 5 жылдык оорулардын алдын алып тизгиндөө иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун токой

0: жайыты корго пайдалануу 15-5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур автоном райондун сооданы өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур автоном районунун чек ара оозун өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыянда мына булары баса көрсөтүлдү. Соо Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, саламаттыкты сактоо, ден соолукту өнүктүрүү ыңгайын, оору дарылоону борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга карай өзгөртүүнү, тейлөө системасын сан мөлчөрүн көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү, ден соолук башкаруу ыңгайын ыкшоо оор көрсөтүүдөн иштиктүү ден соолукка карай өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Замандашкан оорунун алдын алып тизгиндөө системасы курулушун жалпы беткей жылыштатып, оорунун алдын алып тизгиндөө өзөктүү курбатын сызыл өстүрүп, орошон жугуштуу оору зыянынан өнүмдүү алдын алып тизгиндеп, жалпылык саламаттыкты сактоо, коопсуздук коргонуу линиясын чечкин бекемдөө керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Токой башчысы түзүмүн жетекчи кылып, жаңы доор үчтөндүк ырымта Токой курулушу чабуулун бүт күч менен жакшыруп, мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган табыгыйлыгы корголо турган жер система курулушун жалпы беткей жылыштатып, кум кесибин күч сала өнүктүрүп, өзгөчө мөмөлүү бакты негиз кылган өзгөчө Токой жайыт кесибин кылдаштырып күчөтүп, Кооз Шинжаң курулушунда жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү жылыштатуу керек. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин батышты ачып жиберүү жалпы толку жайгаштыруусуна тереңдей чогултуштуруп, Азия Европа алтын жолу жана батышты ачып жиберүү көпүрө оочасын бүт күч менен жаратуу керек. Түйүндүү байламчы болуп жаткан чек ара оозунун жөндөм даражасын өстүрүү, район мерчеминдеги чек ара оозунун кыскалыгын толуктоо, адаттагы чек ара оозун айырмаландырып өнүктүрүү ыкымын жолго коюп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Чек ара оозу негизги жабдуусун күчтүү куруп, акыл эдиректүү чек ара оозу курулушун күчөтүп, таможня тейлөө курбатын өстүрүп, чек ара оозу эл аралык кызматташуу жаңы түзүлүшүн тургузуу керек. Жыянда Илагазак автоном областынын бир бөлүк чордондуу ыңгайдагы чер суу кайнарын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштерине принцип жагынан кошулду. Жыянда мына булар баса көрсөтүлдү. Ичер суу кайнары калктын суу багы, эл турмушунун төмөн чеги, ошондой эле экологиялык кызыл сызык. Катаң түрдө катыштуу закон, незам эреже боюнча ичер суу кайнарын коргоо районунун коргоо түзүмү жана калыпташтыруу курулуш талабын жүзөлөштүрүп, суу кайнарын коргоо районунун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, чөйрө маселесин маалында түзөтүп, суу сапатын текшерүүнү күчөтүп, ичер суу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жыянда мына булар баса көрсөтүлдү. Метрология коопсуздугун башкарууну чыныгы жакшы кармап, тармактар арасындагы маалыматтан орток баарланууну күчөтүп, метрология апатынын алдын алуу түйөндүү орундар тизмесин тургузуу, түйөндүү орундун чукул абалга теңтайлаштыруу алгачкы долбоорун түзүп жакшыртып, чукул абалга теңтайлаштыруу маневрин алып барууга жетектөө керек. Нөшөр, кар эргенден пайда болгон жергөчкө, үйөр жүрүү, кулап түшүү сыяктуу опурталга болгон өкүм кылууну күчөтүп, түйөндүү керканалардын опуртал көмүскө кырсыгы сыдыра текшерип түзөтүүсүн көзөмөлдөп айдактап, кооптуу химиялык кен, ири типтеги өнөр жай түрү метрологиялык апаттан сактануу жоопкерчилигин чыңдап, элдин өмүр мал мүлк коопсуздугун кепилдикке алуу керек. Жыянда дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабара. Шинжаң жоң эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүксүн илгери сүрүү жөнүндөгү сунуш долбоору болсо, 2026-жылы автоном райондук саясий кеңештин түйүндүү сунуш долбоорунун бири. Аптынам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин биринчи болуп колго алып, айдакчылык кылып бүтүрөт. 7-айдын 24-чү күнү Аптынам райондук саясий кеңеш Шинжаң жоң эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү түйүндүү сунуш долбоорун бүтүрүү кеңеш жыйынын ачып, сунуш долбоор бүтүрүү абалын түйүндөөлөп, мүчө жана атыз окумуштулардын пикир сунуштарын угуп, катыштуу кызматтардын сапатын өстүрүп берекетин ашырууну түртмөктөдү. Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Жыйында сунуш долбоорунун негизги бүтүрчү орун автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети менен жыйын өткөрчү орундун катыштуу жооптулары сунуш долбоорду бүтүрүү жылыштатуу абалын тааныштырды. Сунуш долбоор берген өкүлдөр жана адистер кесиптик пикирлерди ортого койду. Көпчүлүктүн сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Нурлан Абылмажин мындай деди. Партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери түйүндүү сунуш долбоорду биринчи болуп колго алып айдакчылык кылып бүтүрүүсү болсо, чечимдин демократиялуу, илимийлигин жылыштатуудагы зарыл жол. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук саясий кеңеш, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын терең изилдөөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу чалпыкмын толук төп чалпы бетке изилдөөлөштүрүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, бир түркүм деңгээли жогору багыты төп орун алдырууга боло турган жогору сапаттуу сунуш долбоорду ортого коюп, автоном райондук партком жана өкмөттү илимий чечим чыгаруу, өнүмдүү чара жолго коюуга пайдалуу материал менен камдады. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, соо жүнгө куруу жана чоң эмчилиги дарыгерлик кызматын жакшылоо жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жогору сапаттагы сунуш долбоор аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу керек. Саясий кеңештин сунуш долбоору борбор демирчик деп жалпы кырдаалга тейлөө жүргүзүү ролун толук көрсөтүп, Шинжаңдын чоң эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүндө дагы жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Шинжаңдын чоң эмчилиги дары өзгөчө артыкчылыгын казып, алдын алуу, саламаттыкты сактоо, ооруларды доо жана ден соолукту калпына келтирүү бир толкулуу чогултушкан сапаттуу жогору берекеттүү. Жоң эмчилиги дары тейлөө системасын куруп, аз сандыруктардын дарылоо жана дарыгерлик боюнча изилдөө пайдаланууну күчөтүү керек. Жоң эмчилиге дарыгерлик кесибинин өнүктөрүнө түйүн кылып, чеки материалды чыгарууну бүт кесип челесинин жабык айланмалуу алкы өтүгө карай түртмөктөө керек. Жергиликтин жоң эмчилиги дары өзгөчө ишмерлерин тарбиялоону күчөлтүп, жоң эмчилиги дары ишмерлер кошунун чыңдоо керек. Түйүндү сунуш долбоорлорду бүтүрүү кызматын тыңгырыктуу жылыштатып, түйүндү сунуш долбоордун сунуш кызматы барышындагы үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы өөрчүтүү керек. Сапат багытында бекем туруп, мыкты сунуш долбоорду күч сала ажыратып, маселенин чечүүнүн каратмалдыгын күчөтүү керек. Бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, кеңешүү сүйлөшүүнү бекем ичке кармап, мүчө адистердин асыл ой, асыл аргаларын ар улут калкынан арып жеткирген эл турмушу чыныгы натыйжасына айландырып, партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери баш болуп, кол коюп бакырап бүтүргөн түйүндү сунуш долбоорду Шинжаң саясий кеңештин жаркын сым картасы кылып жаратуу керек. Кайсар Абдыкерим автоном райондук эл өкмөт атынан катыштуу жактардын бекер сунушуна жооп кайтарды. Шүшенье жыйынга катышты. Автоном райондук чоң эмчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы, дары көзөмөлдө башкаруу идарасынын катыштуу жолдоштору, үчүлөр жана адистердин сунушуна жооп кайтарды.
0: Станциябыз кабары. Жакында автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном районубуздагы базарды көзөмөлдөп башкаруу системасы Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чараны 2026 нускасын жарыялап, өзгөчө кесип сапатын өстүрүү, базар жашоо күчүн чыйралтуу сыяктуу жакты эмерчиктей 15 түрдүү конкрет иш чараны ортого койду. Бул базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат функциясын такынчыктап, түштүк Шинжаңдын сапаттуу атаандашуу курбатын, коопсуздукту, камсыздоо курбатын жана өкмөт иштери тейлөөсүнүн берекет курбатын күчөп өстүрүүнү көрсөтөт. Чара өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин сапаттуу атаандашуу курбатын күчөтүүгө үйрөлүп, кесип желеси, камдоо желеси сапаттуу биргелешип аракеттенип жогорулатууну кулашайдырып, сапаттуу үлгү керканадан 10 ашуунду төп жетиштирип, жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, таарым нефит талаасы шериктигине сөөнүп, табигый газды казуу кесиби боюнча өлчөө сынак кылуу борбору курулушун жылыштатып, батыштын газын чыгышка ташуу курулушу жана зарыл суу иштери түрүн өлчөө кепили менен камдады. Ошону менен бирге кесип өнүгүү өлчөм системасын бачым кемелдендирип, бир түркүм жергиликтүү өлчөм жана топтук өлчөмдү түзөтүүгө жетекчилик кылып, Шинжаң сапаты сыяктуу район жалпылык марке курулушун колдоого алды. Текшерип, сыноо моюндоо тейлөөсүн күчөтүп, чылан, алма сыяктуу өзгөчө түшүм өзөктүү көрсөткүч салыштырмасын анализ кылууну түртмөктөп, керканалардын органик түшүмдү моюндатууга өтүнүч берип, кошулма наркын өстүрүүгө шыктандырды. Өзгөчө дыйканчылык, малчылык жагында чарада мына булар ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын жогорапиялык белги 120-лык өткөлдөн өткөрүп, Корланын алмурту, Аксуунун алмасы сыяктуу түшүмдөрдү эмерчиктеп, район аттап, закон аткарып жалганчылыкка сокку берилет. Ошондой эле мамлекеттик жогорапиялыкны коргоо үлгү көрсөтүү районун текшерип өткөрүп алуу аткарылат. Андан бөлөк пахта нишан, баа саясатын кылдаштырып, кесиптик запас сактоону көзөмөлдөп башкаруу кошулган, кампада жалпылык моюндоо текшерүү түзүмүн катаң түзүлүштүрүп, Аксуу, Арал сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып

0: чечелерде көз өмөлдө башкаруусу күчөтүлөт. Тижарат негизги тулгусу жашоо күчүн чыйралтуу үчүн автоном райондо AI кошулган акыл иректүү тастыктоо жана күбөлүк кеңешкени биргелешип бүтүрүүнү жолго коюп, жеке соода өнөр жайчыдан карканага өзгөртүү тартибин жөнөкөйлөштүрдү. Ошондой эле өнөр жайчыларды тип түргө бөлүп төп жардам берип жөлөөнү жолго койду. Коопсуздук төмөн чек жагында азык түлүк дары, түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү жана өзгөчө жабдууларга кадалып, атайын түзөтүү жана опурталды сыдыра текшерүүнү кулаш жайдырат. Ошону менен бирге Байынгулун Моңгол автоном областы, Кашкар аймагы, Аксуу аймагы сыяктуу жерлердин түшүм сапат бүтчелесин көзөмөлдөп башкаруу сынагын алып баруусун колдоого алды. Чарада дагы негизги катмар базарды көзөмөлдөп башкаруу орундарын өлчөмдөштүрүп калыпташтырып куруу эпкинин арттырып, тарбиялоо эсимдигин негизги катмарга оштуруу, ошондой эле жетерлүү суммадагы борбордун которуп төлөө каржысын бөлүп, патент түрүн айландырып орун алдырууну колдоо айкындаштырылды.
1: Шингуан агымыштар бааламасы.
2: Эм станциясын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген Шингуан агымыштары баарамасын угасыздары. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чыгарган атайын түрдөгү чаранын жаркын түйүнү төп болууда багыттуу күч жумшуу аркылуу түштүк Шинжандын өнүгүү кыйын маселесин чечип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө жүргүзүү менен райондун өнүгүү ажатын тең арымда термелтти. Өзгөчө кесип ажатын төп чиркештирип, кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнүн жаруу керек. Түштүк Шинжандын нефть, табый газ, мөмөлү бак сыяктуу өзгөчө кесибине карата сапат, өлчөм, моюндоо кеңдигине төп күч жумшап, үлгүлүү керканаларды жетиштирип, катыштуу өлчөмдөрдү түзүп, түзөтүш киргизип, текшерүү карантин кылып, моюндоону күчөтүп, эстин кошулган наркы төмөн, өлчөмү кемелдүү болбо көйгөйүнө тике сокку берип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн кесип келесинин ар кайсы алкактарына төп кыналыштырды. Төп чара колдонуп базардын жашоо күчүн чыйралтып, өнүгүү жана коопсуздукка тең маани берүү керек. Жеке соода өнөр жайчыларга карата типке бөлүп, түргө бөлүп, төп жардам берип жөрөнү жолго коюп, баарын бир таякта айдоодон сал керек. Түйүндү сарага бекем кадарып, атайын түрдө жөнгө салынуу кулаш жайдырып, түйүндү райондо тандап, түйүндө сынак кылынуу бүт желеде көзөмөлдөп башкарып, опортал жашырын кырсыктарды төп сыдырата текшерип, көзөмөлдөп башкаруунун оордун кемитпө чегинен ашырбоо керек. Негизги катмарды көзөмөлдөп башкаруу кыскарыктарын төп торуктап, саясатты орун алдырып өнүмүн көрсөтүү керек. Тарбиялоо каржыны негизги катмарга ооштуруп, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүнүн эң соңку 1 км кыйын маселелерин чечти. Көзөмөлдөп башкаруунун төптүгү саясат берекетин белгилейт. Жергиликтин иш жүзүндүгүн бекем кармап, маселе багытын төп мелжегенде, көзөмөлдөп башкаруу анан райондун экономика өнүгүүсүн түртмөктөй турган тездеткичке айланат.
0: Жакында таможна баш идарасы 2025 жылдык мамлекеттик универсал баждан Оолак райондун өнүгүү кызмат өнүмүн баалоо натыйжасын жарыялады. Алатоо ооз универсал баждан Оолак району мамлекет боюнча 68 орунда туруп, алдыңкы жылкыга салыштырганда катар тизмеде 7 орун көтөрүлүп, универсал дарамети туруктуу түрдө бүт Шинжаңда башкы орунда турган. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 22 күнү Алатоо ооз универсал баждан Оолак райондогу ЖМО био илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик тоют тукка ичкерлей иш кошуу өндүрүш линиясы толук жүктүү жүрүп жаткан. Шериктик иш кошуу заводунун башчысы Лео Сяофэн шериктик импорт кылынган аштыкты чийки материал өндүрүш биологиялык тоюттук материал кылып, Бакча райондун саясат шарапаты менен төп тейлөөсү каркананын чек ара оозунда терең тамыр тартып, түшүм курбатын кеңиртүүдөгү бекем ишеничи болгонун тааныштырып мындай деди. Универсал баждан Оолак районуна алып чыккан чек арадан кирген аштыкты баждан татып, көзөмөлдөп башкаруу, район ичинде тике которуу сыяктуу жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, керкана чийки материалды таможнадан өткөрүү менен обороттоо берекетин зор даражада өстүрүп, ага Бакча райондун бир керканага бир чара салакатына өтүнүч берип жетектөө саясатты чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу керканаларга нарк жеткирүү тейлөөсүнө таянып, керкананы жүргүзүү өздүк наркы сызыл төмөндөп, түшүм курбаты туруктуу арымда коё берилип, быйыл түшүм таасирин чымырканып бүт мамлекетти каптатабыз. Өткөн бир жылда Алатоо ооз универсал баждан Оолак району кызмат өнүмүн баалоо көрсөткүчүн түрү боюнча өлчөмгө салыштырып, түзүм курулушу, кесип турпатында жаңылык жаратуу жана керканаларга тейлөө жүргүзүү жагында окшош арымда озуп, алдарты болуп Алатоо ооз универсал баждан Оолак районду башкаруу низамы, керканалардын жаңылык жаратуусун колдоп жөлөө шыктандыруу ыкмасы сыяктуу өлчөмдү үжөттү жарыкка чыгарып, колону негиз кылып иш кошуу, Аштыкты көзөмөлдөп башкаруу, чегер ара аттаган акча мамиле сыяктуу салаларга үйрүлүп төрт түрдө жаңылык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүсүн калыптандырып ары жайылтып, көп тармак менен биргелешип алты керкананын AAO моюндоосу, тышкы перевод тоңтойлу улаштыруу сынак түйүнү жана жогору жаңы техникалуу кесип сыяктуу саракатка ээ болуусуна жардам берген. Ала Тоо Ооз Универсал Баждан Улак району башкаруу комитети экономика өнүгүү идарасынын башчысы Жаңхы Чың мындай билдирди. Кийин карымда биз өнүгүү кыскалыгын толуктап, өрүштүн жашыруун курбатын терең казып, тамыжнадан өткөрүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн сызыл кылдаштырып, бакча райондун сапатын өстүрүп кеңейтүүсүн жылыштатып, чек ара ооз артыкчылыгы менен Универсал Баждан Улак райондун саясат жөндөмү артыкчылыгын чыныгы түрдө сыртка карата ачып жиберүүнүн күчтүү жеңишке жетүү бет алышына айландырабыз.
3: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синьцзянга ишандуу жардам берүү издери.
2: 11-нчи түркүмдөгү борбору орундарынан Синьцзянга ишандуу жардам берген кадры Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерүү өлчөө техник изилдөө ордунун орун басары башчысы Ван Ютан 3 жылдын алдында Жунго айыл чарба академиясынан Синьцзянга келген. Синьцзянда кызмат кылуу барышында ал аспаптан ортоок баарлануу борборун куруп, илим изилдөө байлыгын жандандырууну түртмөктө бере калбай дагы нылкы моңгул көрөнүн өз жеринин артыкчылыктуу байлыгын кесип артыкчылыгына айландыруусуна жардам берген. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кабарчы Ван Ютанды жолуктурганда ал кызмат материалдарды реттеп жыйнаштырып болгондон кийин улаандуу тизме боюнча чиркештирип жаткан эле. Ал кабарчыга 3 жылдык Синьцзянга ишандуу жардам берүү милдети акырлашуу алдында көңүлүндө 3 ишти көп ойлоп сарсана болоорун айтып берди. Мында аспаптан ортоок баарлануу борбору ал ойлогон биринчи. Мурда Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын ар кайсы түрдүү текшерип өлчөө аспап жабдуулары таркай болуу, пайдалануу өнүмү текшерип болбой, илим изилдөөнү текшерип өлчөө кызматын берекеттүү укулашыш айдырууну чектеп келген эле. 2024 жылы 5 айда Ван Ютан ар кайсы түрдөгү аспаптардын санын иштетүү ирет салыштырмасын аныктап чыккандан кийин академиянын ар кайсы түрдөгү аспап жабдууларын жалпы беткей бириктирүүнү ортого коюп, өлчөм түшкөн аспаптан ортоок баарлануу борборун куруу боюн ортого коюп, илим изилдөө байлыгын мүмкүнчүлүктүн барынча жыйралтты. Азырга чейин борбордун жабдууларынын ачык туруу салыштырмасы жана иштетүүлүү салыштырмасы айрым-айрым 50% жана 70% жогорулап, жалпы изилдөө ордуна 500 000 юандан ашуун киреше киристи. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерип өлчөө техникасын изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лиу Хэ Чиаң мындай деди. Академиянын ичи сыртындагы 50%дөн ашуун жаңырык жаратуу изилдөө тобуна тейлөө жүргүздүк. Тижарат суммабыз быйыл 1 миллион юан айланасына жетет. Ван Ютанг ойлогон мындан бөлөк 2 иш болсо 500 км сыртындагы Нылкы ооданы жана Моңгул Көрөө ооданы. Эки жерде төмөн дейтири суу, бал, жылкы кесип байлыгы мол, бирок кесипчилиги кыска, иш кошуу деңгээли төмөн, жетишкендиктерди айландыруусу кемчил болуу сыяктуу маселелер сакталган. Бул үчүн Ван Ютан Синьцзянга ишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын байлыгын иштиктүү чиркештирип, жергиликтүү өкмөт менен демилгелүү байланышып, эки жердин сапаттуу өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн кесиптештирип өнүктүрүү, маркелештирип, даражасын жогорулатууну түртмөктөдө. Синьцзянг Чүйүнжин жогору жаңы техникага каржы салуу чектүү шериктигинин баш директорунун орун басары Конана мындай деди. Мындан мурда биз өз билгип өндүргөн төмөн дейтири суу технологиясы бышып жетилбегендиктен күндүк түшүм мөлчөрү 1000 жашык айланасында болчу. Илим изилдөө тобунун техникалык жактан колдоосунда 2026 жылы алдыңкы жарым жылдык түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 70% жогорулады. Ван Ютан Синьцзяндагы кызматы акырлашып калса дагы, бирок Синьцзянга ишандуу жардам берүү кызматы түбөлүк акырлашпай турганын айтып мындай деди. Сызыл көөмбүрү жана кызматташтык токтоп калбайт. Төмөн дейтири сууну 3-5 жылдан кийин сатуу суммабыз 200 миллион юандан ашуунга жете алат. Моңгул Көрөө ооданынын жылкы сүтү керканалары 2-3 жылдан кийинки сатуу суммасы 200 миллион юандан 300 миллион юандан ашуунга жетет деп ойлоймун.
0: Кечээ 7 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык Синьцзяндагы адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча толук курс 1-чи түркүмүнө расмий архив чыгарып кабылдоо башталды. Адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс 1-чи түркүм боюнча Синьцзяндан 28 100 ашуун сыноо берген окуучу кабылданат. Эми станциябыз кабарчысы

0: Алмахойдон кабарынгасыздар.
1: 7-нче айдын 25-нчи күнү түштөн мурда автоном райондогу Артоосун оордун 26-жылдык адаттагы жогорку жайларга окуучу кабылдоо, кабылдоонун ак майданы ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү. Үрүмчү, Санжы эки жерден келген сыноо берген окуучулар, ата-энелер, окутуучулар өкүлү жана акпарат маалымат аралчыларынын кабарчыларынын ак майданда жогорку жайга окуучу кабылдоонун бүт барышын көрдү. Үрүмчүлүк сыноо берген окуучу фанды үчүн нак майданда өзүнүн кабылданган абарын сүрүштүрдү. Ал мындай деди: мен 687 номер алдым. Учурда Жыржаңда ашөөсү аркып чыгарыптыр. Аябай ыраазы болдум. Бүткүл кабылдоо барышы ачык ашкере. Ар бир мугалимдин кызматы абдан астайыл экен. Быйыл адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмдө жалпы бүт мамлекеттен 298 жогору окуу жайы бар болуп, Шинжаңдан 28100 сыноо берген окуучу кабылдоо пландалды. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулар жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмүндө жалпы бүт мамлекет боюнча 241 жогору окуу

0: каадуу жыйыны жана адаттагы жогорку сайыс. Айрым түрдөгү торук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча каадуу жыйнап, каалоо жыйнаган мезгилде сыноо берген окуучулар бирдей убакта кийинки түркүмдөгү каалоосун өзгөртсө же кайрадан толтурса болот.
1: Жакында Үрүмчү шаары 5 түрдүү турак жай жалпылык кору боюнча элге нар жеткирүү жаңы саясатын алып чыгып, чыгарып алуу жана карыз акча алуу кесибине карата баскыч мүнөздүү кылдаштырып тескөө алып барды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Бул жолу жаңадан кошулган 3 түрдөгү турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби, мүлк башкаруу акын төлөө, автоунаа токтотуу ордун сатып алуу, турак жай атайын түрдү ремонт каржысын тапшырууга чыгарып алуу көлөмүнө киргизилген. Үрүмчү шаардык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору чогултуп башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиен Тиен кабарчыга: жаңадан кошулган чыгарып алуу кесиби шаардагы көөнө, эскерген конуштагы өзгөртүлчү үйдүн атайын түрү ремонттоо акысы. Тургундардын күндөлүктүү бейпил конуштануу чыгашасын төп чиркештирип, турак жай жалпылык корун үй сатып алганда эле атайын иштетүүдөн бейпил конуштанууда бирдей иштетүүгө өзгөрткөнүн айтып мындай: туруштуу шаарда өз алдынча турак жайы бар кадр жумушчу кызматчылар ар жылы турак жай жалпылык кору каржысын бир жолу чыгарып мүлк башкаруу акын төлөсө болот. Бир үй бүлөдө 2 жүрүш же андан жогору турак жайы барлар эр аял 2 тарап ар кайсы бир жолдон чыгарып алса болот. Окшош бир жүрүш үйү болсо бир жылда тек гана бир ирет чыгарууга болуп, иш жүзүндүк төлөө каржысына негиз алса болот. Эң жогору болгондо 3000 юандан ашса болбойт. Туруштуу шаарда жаңыдан салынган товар үйдүн телегелешкен автоунаа токтотуу орду менен бүтүшкөн токтому болсо, 2 жыл ичинде автоунаа токтотуу ордунун иш жүзүндүк сатып алуу баасы боюнча бир жолу турак жай жалпылык корун чыгарып алууга өтүнүч берсе болот. Эң жогору болгондо 100 000 юан чыгарууга болот. Мындан тышкары жаңы саясат көөнө үйлөрдүн карыз акча жыл чегин бир таякта айдоо чектемесин күчүнөн калтырып, колдон өтмө үйлөрдү сатып алуу босогосун зор даражада төмөндөткөн. Мурдагы саясатта үйдүн жыл саны 30 жылдан жогору болгондорду кабылдабоону, карыз акча жыл чегине үйдүн жыл саны кошулуп эң узун болгондо 60 жылдан ашырбоого тескеп, ансайын көп калыкты турак жай жалпылык кору төмөн өсүмдүү карыз акча шарапатынан баарландырган. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору карыз акча башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Фэн Ютинг мындай деди: кайрадан соодалашууга боло турган үйлөрдүн үй жыл саны чектемеси кеңири кое берилди. Мурда 1995 жылдан мурда салынган үйлөргө турак жай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого уруксат берилбейт эле. Бул жолу саясат теңшерилгенден кийин 95 жылдан мурдагы үйлөргө дагы турак жай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого өтүнүч кылууга болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Тамызда Аптынамы районубуздагы ар кайсы шаарлык өндүр районундагы шаалы айдоосу эң чыгаан үзүр алуу мезгилин утурда барып, көптөгөн саякатчыларды келип, көрүп, дака кылууга электирип, айыл кыштак саякатынын өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарыстары. Бул мезгилдерде Чапчалышев Аптынам ооданы Нада Чынру айылы шаалы ыры шаалы айдоо сүрөтү эң сонун үзүр алуу мезгилин утурлап алды. Күлгүн, сары, жашыл түстүү сыяктуу көптөгөн сорттук ар түркүн түстүү шаалы айдоодо 4 кабат айрылган. Образ жандуу жаратуучул шаалы айдоо сүрөтүн калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчылык келүүгө электирди. Саякатчы Дөн Бояо мындай деди: бул жер абдан керемет экен. Шаалы сүрөтүндө глобус шапталы багында кол беришкен 3 дос сүрөтү бар болуп, абдан көркөм болуптур. Быйыл шаалы ыры шаалы айдоо сүрөт Көрк району мурдагы айнек чыгаш жолду кылдаштырып даражасын өстүрүп, бүтүндөй жаңы 2 өзгөчө көрк дака куруу түйүнүн жаратып, саякатчылардын саякаттоо сезинүүсүн дагы бир демди жогорулатты. Көрк району кызматкери Колин Канг мындай тааныштырды: быйыл Көрк районубуз жаңыдан пианино формасындагы көпүрө жана көпөлүк көпүрөсүн салды. Үстүндө дака кылып сүрөткө түшкөлү болот. Ошону менен бирге бул жерде кээ бир чүйгүн даамдардан көпчүлүк ооз тийсе, кээ бир жергиликтүү түшүмдөрдү сатып алса болот. Үрүмчү шаарынын Ичуан Доңшан району Яңмаогоң шаарчасы Шинжен кыштагында 2 ээлеген аянты божомол менен 20 моо келген шаалы айдоо сүрөтү кишилердин назарын оодарды. Бири журт кезгендердин айылына кайтуусу. Айыл кыштак өзгөр

0: күйшүү көрүнүшүн чагылдырган. Дагы бири ачтык кампасы, учуксуз учак, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машинасы сыяктуу элементтер аркылуу заманбап айыл чарбанын дүркүрөп өнүккөнүн чагылдырды. Жергилик илим изилдөө академиялык орундар менен биргелешип аракеттенип, акыра директүү эгинчиликти жайылтып, айыл чарба маданият саякаты жогорулаштыруу аркылуу көрк саякатчылар агымын айыл кыштак керектүү жашоо күчүнө айландырды. Үрүмчүлүк саякатчы Аңжы мындай деди: Быйыл шаалынын өсүүсү жакшы, долбоордагы абдан керемет болуптур, абдан толкунданып көп сүрөткө түштүк.
1: 7 айдын 24-чү күнү кечте Борбордук түйүрмөсү классик улуттук балет бий театры Кызыл аялдар кошууну Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында керемет коюлуп, үрүмчүлүк көрөрмөндөргө бир майдан кызыл көрөңгө жана чыгыш эстетика көркөмөнөр салтанатын тартуулады. Эми ыстанциябыздын кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Балет бий театры Кызыл аялдар кошууну 1964 жылы ырка келген. Мамлекетибиздин туңгуш төл чыгарма улуттук балет бий театры эсептелет. Бий театры жер көңтөрүшү мезгилиндеги Хайнан Кызыл аялдар кошуунун чыныгы тарыхын негиз кылып, дыйкан кызы Ву Чонхуанын эзүүдөн кутулуп, партия өкүлү Хон Чан Чиңдин жетектөөсүндө көңтөрүшкө аттанып, согуш учкунунда такшалууну баштан кечирип, мыктуу көңтөрүштүк жоокер болгон аңгемеси баяндалган. Оюн номуру Батыштын байыркы классик балет жөрөлгөлүү баяндоо кандыргасын бузуп таштап, балет өнөрү жүнгөнүн улуттук бий, машмуш аракетин органик жооруп, чебер көтөрүңкү бий турпаты аркылуу күчтүүлөргө моюн бербей, батылдык менен каршы турган аял баатырлардын образын жандуу жараткан. Нак майдандагы көрөрмөн Жаңлин мындай деди: Биз 70-чи жылдарда киносун көргөнбүз. Бир аял ушундай эзүү астында өзүнүн тагдырын өзгөртмөкчү болду. Артисттер ролду абдан жакшы алыптыр. Ал дене тили аркылуу өзүнүн күрөшүүсүн, батылдыгын чагылдырып берди. Мени аябай таасирлендирди. Нак майдандагы көрөрмөн Тен Жианшин мындай деди: Көргөндөн кийин абдан рухтондум. Балетти жүнгөнүн эркин өнөрү менен чебердик менен бириктирип ан сайын жаңылаптыр. Ошондой эле бизге кызыл рухка мурастык кылууну сезиндирди. 60 жылдан ашуун убакыттан бери Кызыл аялдар кошууну эскирбей дүйнөгө жоо аңгемесин баяндап берүүдөгү классик көркөм өнөр ысым картасына айланды. Борбордук балет бий үйүрмөсү балет устаты Ван Хао мындай деди: Кызыл аялдар кошууну бүткүл жүнгө балет тарыхына карата эскерткич ыңгайындагы мааниге ээ. Классик батыш балет лексикасы менен жүнгөнүн жөрөлгөлүү улуттук бийинен бейнелөө аргасын жоролуштуруп, жүнгөлүктөргө таандуу төл балет бий театрын жаратты. Кызыл аялдар кошуунун руху иш жүзүндө биздин тизе бүкпөс, кайраттуулук менен жан үрөк күрөш кылуу рухубуз деп айтсак жаңылышпайбыз. Шинжаңдык көрөрмөндөргө бир майдан шаңдуу тартууладык.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-нчи айдын 24-чү күнү Автоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү ден аракет жарышынын Иле жарыш районундагы Бута Атуу жарышы аяктады. 6 жарыш күнүндөгү кескин таймаш аркылуу жарышта жалпы 46 түрдөн алтын медаль барга келген. Санжы командасы, Үрүмчү командасы жана Иле командасы айрым-айрым медаль тактасында алдыңкы 3-чү орунда турган.
1: Бүгүн 7 айдын 26-чү күнү саат 18:00 Үрүмчү шаарынын 3-чү түркүмдөгү адаттагы толук ортого кабылдануу натыйжасын тордо текшерүү системасы ачылат. Сыноо берген окуучулар сыноого катышуу күбөлүк номуру аркылуу кабылдануу натыйжасын текшерсе болот.
0: Санжы шаары жакынкы мезгилде шаар районунун негизги жолу, тургундар конушу жана соода тегереги жөөчөндөрү жолуна куйругулаш 2500 ортоок баарлануучу велосипед койгон. Бул жолку ортоок баарлануучу велосипедди жүргүзүү мезгили сызыл 10 айдын ортолоруна чейин жалганат. Артынан аба ырайы өзгөрүүсү шаар тургундарынын сапарга чыгуу ирет санынын кыймылдуу турпатына бириктирип, велосипедди жыйноо убактын тескейт. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаарынын аба ырайынын маалыматына угасыздар. Үрүмчүдө ала булуттан кийин азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 19-28 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда ара булуттан турат. Абанын температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 19-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайт. Абанын температурасы 18-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин ара булуттанат. Абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында

ысыйт, сытырым жел жүрөт. Күй түндө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Чыйханзада азыраак жаан, абанын температурасы 20-38°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-34°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Комулда күн бүркөлүп кийин аралыктанат. Абанын температурасы 23-36°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп кийин аралыктанат. Абанын температурасы 31-42°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Кордо күн бүркөлүп кийин күн ачылат. Абанын температурасы 25-37°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Ак сууда азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 21-34°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Арчыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-34°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-36°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 23-35°C айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Өмүрбек Токтобек, Мамедтурду Апыш, Абдымежит Муса. Диктордору Аклай Мухач, Мамедтүрө Мамедтурсун. Бакылоочу Мамедтурду Апыш. Редактордору Кашкарбай Турдалы Гүлкада Акын. Жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Сүйүктүү каармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар. Айда жүрсөк да аман жүрөлү. Алыста жүргөн досторубуз да ар вакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтали уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы Достор деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз.

угармандар. Эми Давутжан Насырдын аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ыр саптары айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалачык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Лиза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладагы Караалачык, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу каармандар, эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар. Уақыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу

0: чагында.
1: Үй біле кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжанда жаңыдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө Комулдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжандын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүрүү албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуши теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжандагы байкоолор.
2: Синжандагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжандагы байкоолор түрмөгүбүз.

Көктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы жаң жуңго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана терең кызыл маданият негизине таянып мамлекеттин аргы жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип таака кылууга эликтирип Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды. 7-ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Аргы жерлерден келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө эрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлүгү ат салып кыйынчылыктарды жеңип сейрек кездеше турган металлдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил ак жүрөк мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңы жуңго курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен мамлекет коргоону өнөр жайы авиация аалам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялыгы байлыгына чукула жаттуу болгон. Мындан улам түндүк Синжаңдагы тоолуу райондун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн өткөлгө ат салуудан турган доор оор милдетин билесе элүүлүк менен аркалады. 20-жылымдын 50-жылдарынан

бастап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып кычыраган суук заттык буюм кемтил катуу оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө атсалып кыйынчылыктарды жеңип өзөктө сейрек кездеше турган металлдарды казып курчутуп мамлекетибиздин тунугуч атом бомбосу тунугуч водород бомбосу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктө чийки материал менен камдады. Синжаң Көктөкой, Пейзяң Минжу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басар баш директору Тан Шэнлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Тан Шэнли кичинесинен кен жумушчуларынын аңгемесин угуп чоң болгон ал мындай деди. Иреал каржаш баары жумушка киришип күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт баардыгын киши көтөрүп жүрчү ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле быйыл киргенден бери көктөкой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн озот үйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп кызыл изилдеп окутуу кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу кызыл маданиятта жаңылык жаратуу таратууга сызыл түрткү болуп дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө электирди бейжиндик саякатчы маайым мындай деди бейжинден өзүбүз автоуну айдап саякаттап бул жерге келдик сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам бул жерге келип салым кошуучу кендин улуулугун мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим бул жер чынында бир келип көрүүгө арзыйт экен

Жакында тоскоолсуз чуркайлы мээр махабат сапары темасындагы биң тоо менен жергиликтүү урулган майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биң Тоон Майыптар Бирлешмеси, Биң Тоон Адвокаттар Коому менен майыптар закон тейлөө камсыздоосун ортак жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынан закон аркылуу башкаруу коргоо чебин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катмарлуу көптүрдүүлөшкөн закон тейлөөсү ажатын гана аттандырды. Биң Тоон Адвокаттар Коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардан закон аркылуу башкаруу тааныма жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200-дөн ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер рухуу турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой ышык берди.

0: эскердик кылалы.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азардактуу огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин Шинжаңда интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 266 катыржам керектүүгө убада берген орундан 768 ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324 көбөйүп, керектүү чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук таламын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп, катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мактап кулач жайдырып, механизмди кайра калыптандыруу, төп аралап текшерүү, эл турмушун тез текшерүү, закондого таң аткаруу, көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо өткөлүн алдыга сүрүп, базар коопсуздугу тежаратчылардын чын пейил даражасы, журчулуктун керектөө даражасын жалпы беткей өстүрдү. Механизм курулушу жагында автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргайс Аймакова шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу, катыржам керектөө убадасы. ODR керектөө талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып, керектөө талаш тартышын иштен кийин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жаңыдан кошулган 266 интернет сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы азыктык дары, күнүмдүк керектөө буюмдары, үй бүлө тейлөөсү катарлуу көп саланы каптады. Убада берген орундар тежарат орунундагы көзгө түшө турган орунга белгилеп, байланыштуу маалыматтарды жарыялоосу керек. Катыржам керектөөгө убада берген орундар коопсуздук, сапат, баа, тейлөө укугун коргоодон турган 5 катыржам кылууну өзү кылган болуп, тижаратчылар сапат кепилети, ишенимдүүлүк кепилети, укугун коргоо кепилети катарлуу ашкере убадаларды берүү керек. Билүүгө караганда быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин Шинжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911 катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378 жетиштирип, ODR керектөө талаш тартышын интернетте чечүү керканасынан 2398 жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип, убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап, убадага моюн сунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоочу өлкөмүн кеңиртип, убада мазмунун негизги убадага моюн сунуудан сапат өстүрүп, даражасын өстүрүүгө узартууну түртмөктөйт.

Берүүздү улантабыз ардактуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарындагы Ара Түркүк Өнөр Жай районуна жайгашкан Синжаң үйүндө жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш цехинде астма илмектери арт артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы курулуштурулуп, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүткүч менен жүрүшүп, чөйчөк, моори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүткүч менен аттанды. Синжаң үйүндө жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш план атайын кызматкери Чаржиминг Аптунум районунун ич сыртындагы шамал электр станциясы жаңы энергия электр станциясы курулушуна шайкеши үчүн керкана өнөр жайда жаңылык жаратуу аркылуу көмөскө күчтү казып, шамал электр генераторлор группасын тапшыруу темпине өнүмдү камсыз кылганын тааныштырып, мындай деди. Азыр өндүрүш линиясы негизинен тоюнду 10 мегаваттык машина турпатын 1,5 күндө бирөөн, 8 мегаваттык машина турпатын бир күндө бирөөн өндүрөт. Жогору кубаттуу машина турпатынан 90 канчасына буйрутма берилип болду. Кызуу өндүрүш көрүнүшү кесип өнүгүүсүнүн күчтүү кырдаалын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Комол шаарындагы 32 алдыңкы жабдоо жасоочулук керканасынын өнөр жай жалпы түшүм наркы 3,520,000,000 юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 46.8% арткан. Жакынкы жылдардан бери Комол шаары бир негизги жабдуу жасоочулук базасы, бир мамлекет даражалуу шамал электр жабдуу жасоочулук тобу, эң өзгөчө кесип жынжырынан турган эң кошулган бир кошулган бир кесип өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, алдыңкы жабдуу жасоочулугу кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүнө түрткү болуп, кесиптердин топтолуу өнүмүн тез козготту. 32 керкананын кесиби шамал электр, жарыктык, болт, энергия сактоо катарлуу 7 чоң саланы каптаган болуп, шамал электр жабдуулары кесибинин көлөмү Синжаң боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү районуна шамал электр жабдуулары кесиптер тобу 2024 жылы мамлекет даражалуу орто жакан керканалар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025 жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Чогуу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Комол шаары жылына 22 миллион киловатттык шамал электр туташ машинасын, генераторлор группасынан 600-дө 1320 жүрүш шамал генератору канаты өндүрүш жөндөмүнө ээ болуп, өзөктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

ардактуу ормандар, таттык тубаттар түрмөк үздөө Синжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастыкты аркын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз.

7 айдын 6 күнү Комул шаары Баркөл Казак автоном ооданына жайгашкан Шинжаң Сырый Юнхуң ИИ Карапа буюмдары шектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдан эшиги акырын акырын ачылып, Тяньшаньзы, Гыбийжин катарлуу сырдалган карапай иштери Шабо ичине тизилген болуп, жылтырак ары сылык болучу. Шериктиктин баш директору Фэн Шуай Жао маңдайындагы терди арчыган үлгүрбөй эңкейип бир чай пиялсын көтөрүп зээн салды. Эмиле 9-чу кезекте Жүнгүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Фэн Шуай Жао дагы эсалык үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ич сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок, орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэн Сюйжоу коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Баркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештерди. Күндүзү кумборунун карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жүнгүү Илимдер Академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду. Жүнгүү Илимдер Академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып, өткөлгө атсалып, чеки материалдарды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бир бирден чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө коллективи 1000 реттен ашуун сынак кылып, сылыктуу аркылуу Тяньшаньзы, Гыбийжин, Шамохуаң катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан оту Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү. Ошол жылы 7 айда Фэн Сюйжоу карапа буюмдары көркөм өнөр устасы мураскердик кулу жаңылык жаратуу кызмат ишканасы Баркөлдөн орун алып, Шинжаң Сырый Юнхуң ИИ карапа буюмдары чектүү шериктиген баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүш, жаратуу мураскердик кулу бир толук кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү, көркөм түшүм жаратуу, өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озот чыгармалары арт артынан жарыкка чыгып, Зоогун айкели аттуу чыгарма 8-чи кезекте Жүнгүү Комул карапа буюм көркөм өнөр долбоорлоо жарышында 6 медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лоңку Жүнгүү карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында 6 медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Шинжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлар үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары эми ал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыялды.

жетектелип, Синжандын жергиликтүү карапа буюмдар бүтчүн жырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинен өнүгүү арым өзгөлтүксүз тездеште жол коюлган бир жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп аткан Синжан көк карапа буюмдары желелештирүү базарлаштырылып, ал тартып алып Синжан өндүрүш курулуш миң тууну 13-чү шысындагы байланыштуу керканалар Синжан жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттүү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө сыналган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдө сыналып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп чай кештирилди. Фэншуй жооп мындай деди. Изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчи, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдары жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоролоштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулукташтырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Синжан жергиликтүү маданиятын терең жоролоштурууну жылыштаттык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 26-чу күнү, күнгө жекшембе. Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Каба ооданы чегинген чөпкананы түзөп, бир мо жерден 36 килограммдан ашуун кургатылган чөп алды. Автоном район боюнча Озоткоң партия мүчөсү, Лоп ооданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мәт Турсун биринчи линияда тамыр тартып, кесиптүү гүлдөндүрүп, элдин кирешчесин ашырууга жардам берди. Сиху шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша Синжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуанжоуда башталды. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Кызылак Ормандары жакында Синжаң дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы баш болуп адистер тобун уюмдап, Каба ооданы Теректүү айылы Чыбаршылык кыштагындагы Чыбаршылык чөпканасы жана Жуманаш чөпканасына барып, табий оорулган чөптүн жер күчүн алсыздаштырып тосуу тизгиндөө техникасынын нак майдан өнүмүн текшерүү кызматын кулаш жайдырды. Синжаң айыл чарбада чөсү, Синжаң малчылык илимдер академиясы, Синжаң жайыт баш пункти, Алтай аймагы жана оодан даражалуу Токой жайыт тармактарынан келген адистер нак майданга барып текшерүү, чамын чөсүмдүктөрдөн үлүк алуу, сандуу маалыматтар текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу чөпкананы калыбына келтирүү түрүнүн өнүмүн жалпы жүздү баалап, жакшылаш өнүмүн көздөгөн өлчөмгө жеткирди. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каба ооданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып беребиз. Чөпкана Синжаңда эң кеңири таралган өсүмдүк жаманчы түрү. Бирок жакынкы жылдардан бери климат өзгөрүүсүнүн күч алуусу сыяктуу себептерден чөпкана чегинип кетти. Бул маселеге карата илимий изилдөө тобу өз жеринин абалына карай иш көрүп, телегейлешкен чөпкананы калыбына келтирүү техникасы системасын куруп, түрлөрдү илимий группалап тескөө, айкалышма үлгүдө жер оодарбай толуктап эгүү, кыймыл абалында азыктык курамын теңшеп тизгиндөө, теңшеп жер семирткич берүү, жергилик жогору сапаттуу чөптөрүн толуктап эгүү сыяктуу өзөктүү аргалар аркылуу уланды 4 жыл чегинген чөпкананын нак жеринде калыбына келтирип жөнгө салууну кулаш жайдырды. Илим техниканын уландуу ийгилишүүсү менен чөпкананын жаман чөсүмдүк курулмасы өзгөрдү. Синжаң дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы илим техника тейлөөсү жана натыйжаларды айландыруу башкармасынын жардамчы изилдөөчүсү Хыхайшуу тааныштырып мындай деди. Жыл сайын жакшылоо аркылуу аралашма чөп уулуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы зор даражада төмөндөп, машактуулар буурчак тукумдаштыгы жогору сапаттуу чөптөрдүн ээлеген салыштырмасы көрүнүктүү өстү. Чөпканадагы жаман чөсүмдүктөрдүн бийиктиги, коюулугу жана түрлөрдүн молдугу көрүнүктүү жакшыланды. Бул түр 2022 жылы башталып, 2023 жылдан баштап жолу коюлуп, 4 жылдык үлү көрсөтүү мезгилин басып өттү. Синжаң айыл чарбада чөсүнүн профессору Чаң Сянхуанын берген текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакшылангандан кийин чөпканадагы ар бир моо кургак чөп түшүмү 211 килограммдан 247 килограммга жеткен. Чөпканадагы жогору сапаттуу чөптөрүн ээлеген салыштырмасы дагы зор даражада ашып, алгачында 10%дан 40% айланасына жетти. Ошону менен бирге топурактын органик зат өлчөмү 15%дан ашып, топурактын сыйымдуу оорлугу 30% төмөндөп, чөпкананын өсүү негизи

түзөп калыбына келтирүү нак майданын жеринин текшергенден кийин ИИТКнын колдоочусунун профессору Чижи мындай деди: бул жолку жолу коюлган бир жүрүш техникаларынын ылайыкташуу мүнөзү күчтүү, өнүмү мыкты, аралашма чөптөрдү азайтуу, жогору сапаттуу чөптөрдү көбөйтүү, топуракты жакшылоодон турган калыбына келтирүү багытын өнүмдү иш жүзүнө ашырды. Түндүк Синжаң, батыш түндүктөгү окшош түрдөгү деңиз деңгээлинен бийик чөп майдандарынын өз жеринин абалына карап кеңиртүүгө ылайык келет. Калыбына келтирүү техникасынын жол коюлуусу Каба ооданынын жайыт башкаруу, коргоо жана малчылыктын өнүгүүсүнө түпкү мүнөздүү пайда алып келди. Каба ооданынын токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Вейган тааныштырып мындай деди: ооданыбызда азыр 9,500,000 чөп кана бар. Пайдаланууга боло турган чөпкананын аянты 8,660,000 мого жетип, 580,000 малды багуу керек төсчүктөлгөн. Түрү жол коюлуунун алды артында ошол жердеги чөпкананын өндүрүш курбаты экологиялык чөйрө өзгөрүүсүн тикелей көргөлү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирибизди уланта аз ардактуу огармандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери дүрмөгүбүздө Аптунум райын боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү, Луп ууданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мәттурсун Мәтрозунун биринчи чепте тамыр тартып кесипти гүлдөндүрүп, калкты көңүлүнө түйүп, кирешесин ашырууга жардам берген ишиздерин айтып беребиз.

Жакында Лоп ооданынын Навайыл Ача Дөңгөчтагындагы бир бакмачылык короосунун жанында орун басары айыл башчысы Мәт Турсун Мәтрози бакмачылык түтүндөрүнө союш оюн илимий багып семиртүү билимдерин сүйлөп жатты. Бул майдан Загранан формасындагы аты сабаканасы жалпылык түшүнүктүү чыныгы наркы жогору болуп, дыйканчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Жакын жылдардан бери Навайылдын мал бакмачылык кесиби сызылөнүгүп, бакмачылыктын көлөмү туруктуу кеңирди. Азыр Навайылында багылып жаткан уй койдун саны айрым-айрым түрдө 9000 уй, 40000 койго жетти. Бакмачылык кесибиндеги санга маани берип, сапатка ээлөөсүз кароодо өйүнүгүдөгү кыйын маселени чечип, кесип көлөмү менен бакмачылык берекетин тепетеңдештирүү үчүн Мәт Турсун үйрөнгөн кесиптик артышчылыгын көрсөтүп, мал бакмачылык саласында терең тамыр тартып, союш уйду багып семиртүү, илмий тоюп теңшүү, жакшы тукумду уй кой жетиштирүү сыяктуу алгылыктуу техникаларды чымырканы изилдеп, дыйканчылардын илмий өлчөмдөшкөн бакмачылыкты улаш жайдыруусуна колмо кол жетекчилик кылып, калктын илим техникага таянып сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусу, киреше турукту арттыруусуна күч кошту. Кыштак тургуну Арзыгүл Мәмәтжан мындай деди. Орун басары айыл башчысы Мәт Турсун көңүл коюп жетектегендиктен, биз көптөгөн техника үйрөнүп алдык, бакмачылыкка таянып кирешем жыл сайын жакшыланды. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалп этке алга жылыштатууда кесип негиз тейлөө байламта. Лоп айылында көп жыл тамыр тарткан Мәт Турсун өзгөчө кесиптердин калктын кирешесин ашырып аюусундагы өзөктүү тирек экенин терең билет. Ал партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин баштан акыр бекем сактап, кесиптерди өнүктүрүүнүн жаңы жолу жөнүндө өздүгүнөн изденип, шартка карай иш көрүп, өзгөчө эгинчилик, бакмачылык кесибин жетилдирип, түрдүү аргалар менен кыштак тургундарынын киреши арттырып аюу жолдорун кеңиртип, нактылуу иштеп, жоопкерчилик түсүнө алууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мәт Турсун мындай деди. Негизги картинадагы партиялык кадр катары алдыда жүрүп, планды алдыңкы орун коюп, өздүгүнөн алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, калктын кесибин өнүктүрүп, жакшы турмуш кечирүүгө жетектеймин. Малчылык, бакмачылык кесибинин өнүгүүсүнө күч кошкондон башка Мәт Турсун дагы өзгөчө бакты кой кесибинен жүзөлөшүп, киреш арттыруусуна дилгир түрткү болду. Быйыл Гапарыш кыштагынын кыштак тургуна билим тиясын класстан болчум алып, көрүнүктүү экономикалык пайданы алды. Мындан мурда алимет класс өстүрүүнү сынап көрүүнү каалабай турган көрүп туруучу болчу. Кезиндеги түпөйлөнүү жөнүндө токтолгондо алимет эске алып мындай деди. Мурда класс өстүрүп көрбөгөнбүз, техника да билбейт элек. Асыресе класс сактоо кыйын, оңой эле сапат өзгөрүп калат. Биз өстүрүп сата албастыктан кабатырланып, оңой олтоң сынап көрүүгө батын албаганбыз. Мурда алимитсия убайым тартып жаткан кыштак тургундар аз эмес эле. Калктын эгинчилик жагындагы күмөндөнүп кадексинесүн түгөтүү, кыштак тургундарынын өзгөчө бактык койчулукту өнүктүрүүсүнө түрткү болуу үчүн Мәт Турсун кыштактарга барып, түтүндөргө кирип саясат өгүттөп, кыштак тургундарын сыртка чыгып өзгөчө эгинчилик кесипте экскурсия кылуу үйрөнүүгө уюмдады. Ошону менен бирге айыл чарба техника адистерин атыз баштарына терең чөгүп, класс өстүрүү, барбайыштуу, тарт жана чиркей зыянын алдын алуу жана тизгиндөө сыяктуу кесиптик техникаларды бет маңдай үйрөтүүгө сунуш кылды. Сабырдуулук менен жетектөө аркылуу дагы да көп кыштак тургуну класс өстүрүү сыяктуу өзгөчө багыбанчылык чебине кошулду. Абилмет мындай деди. Быйыл класты 30000 уяндык саттым, кирешем абдан жакшы болду. Сатуу кыйын болуу маселесине туш келсек дагы, кыштак кадрлар өздүгүнөн сатуу жолдорун чиркештирүүгө жардам берди. Партиянын жакшы кадрларына чын көңүлдөн рахмат айтабыз, партиянын жакшы саясатына ыраазычылык айтабыз. Мәт Турсунду бышык биле турган кызматташтарынын баардыгы атыз арыктын баштары, ылымта бастырмалардан ал жыл бою тамыр тарткан ычканасы экенин жакшы билет. Бак элек уйдун тезеги менен бой болуп, кийим кечелери топо чаң болсо дагы, ал мүлдө ээлебей күн бою ар кайсы кыштактардагы жер бөлүктөрүнө чуркап, калктын өндүрүштөгү кыйын маселелерин нак майданда чечип берип, калктын байуу жолундагы жакшы жардамчысына айланды. Бүгүнкү күндө Навайылдын бакты кой көлөмү 14000 модон ашууга, ал эми өзгөчө эгинчиликтин көлөмү 2000 мого, айыл чарба кесип көмөктөштүк кооперативинин 20 бар болду. Былтыр дыйканчылардын орточо кирешеси 20000 уяндан ашты. Айыл кыштактардын

аймактарды жапжаңы түскө кирип, кесиптердин өнүгүү кырдаалыгы күчөйүп, калктын бакыт көрсөткүчү сызыларды. Ардак менен Абдунум район боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болгон Мәттурсундун көңүлү сыймыкка толду. Үстүндөгү милдети, жоопкерчиликтин туудой орлогонун ал дагы да терең тоюнуп мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөсү ыйык милдетин баштан акыр эсте бекем сактап, негизги катмардын биринчиинде сызыл тамыр тартып, калкты жетектеп, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, киреше ашыруу жолдорун кеңиртип, чын пейилим, чын сезим менен кыштак тургундарынын турмушун барган сайын жакшылап, чыныгы иштеп, жоопкерчиликти үстүнө алуу аркылуу бир коммунисттик партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги менен антын иш жүзүндө көрсөтөмүн.

Бирөөз уланта азырдактуу ормандар жакында Шинжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышынан чечүүчү жарышы жеңиштүү аяктады. Сиху шаары Чегишор шаарчасындагы дыйкан Хоңсайша Тарбагат аймагы боюнча чечүүчү жарышка кирген бирден бир дыйкан малчы катары. Өсүмдүк асыроо учкусуз учак саласында терең тамыр тартып, айылда тамыр тартып калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуудай чыныгы кечирмелерине таянып чемпион болду. Бул жолку жарыш Чоңко аулуу тортоктулуктан Мынбекемдөөнү негизги линия кылып, назарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү мол натыйжаларына чордондоштуруп, негизги катмардагы кичинекей аңгемелер аркылуу доор зор өзгөрүүсүн жандуу чагылдырды. Жарышта Хоңсайша карапайым, чимпейил сөздөр менен өзүнүн жөрөлгөлүү дыйкан үй бүлөсүнүн акыл эдиректүү жаңча дыйканга айланган өсүп жетилүү барышын жандуу баяндап, жаңы доордогу дыйкан малчылардын өсүүсүнө үйрөнүүгө батынган, актылуу иштеп алгыгерлиген жакшы руху турпатын жакшы чагылдырып берди. Жарыш күнү Чегишор шаарчасы Хадасын Булак кыштагындагы кадыргалык өздүгүнөн экран алдында олтуруп, жарыштын түз баянын чогуу көрүп, Хоңсайшанын күрөш кечирмелерин укту. Хоңсайшанын күйөөсү Лиян Жүн мындай деди: кыштак тургундар менен чогуу түз баян көрүп, абдан сыймыктандым, дагы аябай толкундандым. Колуктумдун адаттагы дыйкан мүчө катары Шинжаң боюнча өткөрүлгөн жарыш сахнасына чыгып, өзүнүн күрөш аңгемесин баяндай ала турганын ойлоп да көрбөгөм. Биз андан сыймыктандык, ошондой эле ал үчүн кубандык. Хоңсайша Чегишор шаарчасы Хадасын Булак кыштагынын карапайым кыштак тургуну. 2019 жылы Хоңсайша учкусуз өсүмдүк асыроо учагынын айыл чарба өндүрүшүндө колдонуудагы абзелдүүлүгүн көргөндөн кийин, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу мурдагы адам күчүнө таянып таар чачып, убакыт, күч, коротуудай кыйын абалдан арылууга бел байлады. Андыктан ал кыйынчылык жеңип, өздүгүнөн учкусуз учак тизгиндөөнү үйрөнүүгө катталды. 2020 жылы учкусуз учак жумуш иштөөгө бөлүгүн жеңиштүү алып, расмий түрдө акыл эдиректүү жаңча дыйканга айлангандан кийин, ал өсүмдүк асыроо тейлөөсүнүн биринчи чебинде терең тамыр тартып, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу айыл чарба өндүрүшүнө күч кошуп, нактылуу иштеп, киреш арттыруу жолун кеңиртти. Айланадагы чыныгы жандуу аңгемелер түз баянды көргөн кыштак тургундарын терең таасирлендирди, дагы аларды эселеп шыктандырды.

Сиху шары Чегишору шарчасы Хадасын Булак кыштагынын кыштак тургуну Лиюй мындай деди. Хунсайча кыштагыбыздагы жөндөмдүү аял ал өз чымырткан усу менен учкусуз учакта дары чачуунун техникасын игерип байоо жолуна жүрдү. Калкка да оңтойлуулук жаратып берди. Ал биздин үлгүбүз. Чын пейил жандуу күрөш чийки материалы өзүнө ишенген көтөрөңкү сахна абалына таянып Хунсайча даража сайын жарышка катышып арт артынан жакшы натыйжаларды колго келтирди. Быйыл 6-нчы айда Сиху шаарынын экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Артынан Тарбагатай аймагынын окшош түрдөгү жарыштарында биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, сызыл курчоону озуп чыгып кийинки баскычка кирди. Акырында Синжаң экинчи кезектүү дыйканмалчылар аңгеме айтуу жарышынын чечүүчү жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи болду. Ардактуу армандар жогоруда байынын мыкты чеберлер түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Байлық іштақ дейқандарға байланышты жаңылықтардан оғасыздар. Жақында 7-ші кезекті мамлекеттік айыл чарба кесіптік жөндем жарышынан айыл чарба түшімдері ортомчылары жөндем жарышынан чечуші жарышы Гуандун өлкөсінің Гуандун шары Хуанэн айыл чарба дашөсін өткөрілді. Бұл жолқы жарыш бейл тонуқ жолы мамлекеттік айыл чарба кесіптік жөндем чоң жарыш түріне кіргізіліп, 31 өлкө аптыным райондыкке қараштыру шаардан келген 91 озот чебер жарышқа қатышып, 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі сыйлықшына коллектив сыйлық түріне чоғы қатышты. Чечүүчү жарышта айыл чарба айлық штак министрлиги базар жана маалыматташтыруу мекемеси адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү борбору. Гуандун өлкөлүк айыл чарба айлық штак назарат өткөрүүнүн үстүнө алган. Хуанэн айыл чарба дашөөсү өткөрүүгө жардамдашкан бул жолку чечүүчү жарышта назарыя билимдери сыноосу жана нак майданда жөндөм жумушу боюнча баалоодон турган эки жарыш түрү жаратылып, компьютерде баалоо, нактылуу буюмдарды айырмалаандыруу жолду көрсөтүп көргөзмөлөө, нак майданда суроо жооп берүү сыяктуу формалар менен жарышка катышкан чеберлердин кесип менен алектенүү негизги билимдери, саясат, закон, мыйзам жана да айыл чарба түшүмдөрү маалыматтарын чогултуу жана иликтөө сапатын айырмалаандыруу жана сактоо, ташуу, базарда сатуу универсал жөндөмү сыяктуу мазмундар бааланып, жарышка катышкан чеберлердин кесиптик деңгээли жана нактылуу жумуш иштөө жөндөмү жалпы беткей текшерилди. Жакында Көнөш шаар ууданы Ташмылагайлы Аяк Асыры кыштагындагы берметкүлөстүрүү базасында ылымта бастырмада катар өскөн берметкүлдөр жапжашыл жумшак толук өскөн болчу. Кыштакта туруштуу кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү кыштак тургундар менен ары бери өтүшүп, колуна кайча алып, чебердик менен жийип айырып жатты. Базанын жооптуусу Чын Синлиң мындай деди: бул 200 мо жердеги берметкүлдүн моо башынан 4000 йен пайда алынды. Азыр бир күндө 3 тоннадан 4 тоннага чейин түшүм өндүргөлү болот. Сатуу жолуна азыраактагы санабайбыз. Түшүм Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ичинде көптөгөн шаарларга сатылат. Ар килограммдын базар баасы 10 юандан ашат. Көнөш шаар уудандык партком архып тескере сарайы уудандык электр менен камдоо шериктигинен кыштакта туруштуу кызмат отряди Аяк Асыры кыштагынан ордуна чогулгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, киреше арттыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкычы кылды. Базарды айланып, базар абалын билгенден кийин кыштакта туруштуу кызмат отряди берметкүлдүн экономикалык берекетинен жогору, өз жеринин аба климатына шай келедин турганын байкап, акырында кирис берметкүл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн берметкүл өстүрүүнү өнүктүрүүнү турактандырды. 2025 жылы 4 айда кыштакта туруштуу кызмат отряди жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чын Синлиңде сунуштады. Ал баштамчылык менен Көнөш шаар ууданы Синлуме эгинчилик дыйкандар кесиптик көмөктөшүү кооперативин куруп, 2 миллион юандан ашуун карыз салып, 200 модон ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди берметкүлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооператив ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, Шандуңдан жакшы сапаттуу берметкүл майсасын киргизип, жогору берекеттүү тамызып сугаттоо техникасын колдонуп ичкелештирип барбайыштап, суу, жер семирткич камдоосун төп тизгиндеп, берметкүлдүн сапатына кайнарынан кепилеттик кылды.

Жакында экинчи кезектүү Жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Кэнлу Чан саякат көрүкү айында башталды. Өзгөчө жайлы өзгөчөлүгүн ээ үрп адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндөгү Баркөлгө коюу адабият көркөм өнөрү жетим кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюудан назар эл арасындагы көркөм өнөргө мураскердик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп Баркөл оодандагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы, адабият көркөм өнөр көрөрмандары сахнага чыгып оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактылуу чагылдырды. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дели чатты үчүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: жаңылықтары берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 26-чы күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 13-чү күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Аптынам районуз керхананы тепкис сымал жетиштирүүсү системасын сызыл кемелдендирип, орто жакан керханаларды кесиптешкен ары кылдашкан жаңары күчтүүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөп, район өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын козготту.
2: Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы атайын түрдүү иш чараны чыгарып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоду.
1: Станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген темадагы Шингон агым иштери баарламасын угасыздар.
2: 2026 жылдык Шинжаңдын адаттагы жогору окуу жай сыноосунун толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып окуучу кабылдоо башталды.
1: Үрүмчү шаары турак жайы жалпылык коруу боюнча элге нарып жеткирүү жаңы саясатын арып чыгып, чыгарып алуу чөлкөмүн кеңиртип, үйлөрдүн сарынган жыл саны чектемесин кеңири кое берди.
2: Борбор балет үйүрмөсүнүн классик би театры Кызыл аялдар кошууну Үрүмчүдө коюлду. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчуучу Ши Цзиньпин мурабаларды баса көрсөткөн. Түрдүү жаңылык жаратуу байлыгын керханаларга карай чогултууну түртмөктөп, өзөктүү техникада алдыда жүргөн. Жаңылык жаратуу урбаты күчтүү илим техникасы эрке керханалар менен жогору жаңы техникалуу керханаларды күч сала жетиштирүү керек. 15-5 жылдык жоспор башталуу жылында Шинжаң керханалардын жүргүзүлүшүндөгү тосулган түйүнүн чечүүгө үйрөлүп, орто жакан керханаларды чакан ары, таракай курудан кесиптешкен ары, кылдашкан жаңы ары күчтүүгө карай бет алууга жетектеп, жеңил өнөр жай, дыйканчылык машиналары, биомедицина нарыктары, төмөн мейкинди

0: Лили мындай деди. Хлорал гидраттан турган бул эки түшүм мындан мурда эчак эле мамлекеттик дарылануу камсыздандыруу тизмесине киргизилген. Азыр кайрадан негизги дары тизмесине киргизилди. Бул иштеткенде отчет кылуудан даражасы өсүп, оболу иштетүүгө карай жетишкендигинен дарак берди. Эне бала саласын ичке иликтеп, түйшүктүү эмгектенген жогору жаңы техникалуу керхана катарында ТФ-ын дары жасоосу Үрүмчү, Нанжин, Ланжоонун көп жеринде өндүрүш базасын жайгаштырып, изилдеп ачуу салымасын сыздачырган. Негизги дары саясатынан келген базар мөлчөрүнүн артуусуна таянып, керхана эчак эле түшүм курбатын кеңиртип куруу планын окшош шаарында козготкон. Быйыл Шинжаң кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучулду эселеп арттыруу жетиштирүү аракет планын ичкерилей жолго коюп, маалиядан сыйлык топтолукту, каржы жүрүштүрүү тейлөөсү капитал базарына үйрүлүп, көп кайрдан шайкештүү күч салды. Учурда бүт райондо жалпы жетишкен жаңырык жаратуу тибиндеги орточакан керхана 2815. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орточакан керхана 1303. Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 бар болгон. Мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керхана Шинжаң тайхы акыл жөндөмдү бургулап казуу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда өзү изилдеген акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасы өндүрүш линиясы учурда мамлекет ичи сыртындагы буйрутмаларды толук жүктү үлгүртүп жасап жаткан. Шериктик дайым иштер орун басары баш директору Лиу Чиан Чиан кабарчыга керхана өндүргөн акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасында бургулоо изин нак маарында күзөтүп жумуш параметрин автоматтик септеп Шинжандын жогору даражалуу акыл жөндөмдү бургулап казуу жабдуусун жасоо боштугун толуктаганын айтып мындай деди. Буйрутмалардын кайнары үзүлбөй эчак эле үчүнчү мезгилге чейин тизилип бүттү. Экспорт тижарат кирешебиздин түзгөн салыштырмасы туруктуарымда өстү. Сапаттуу керхана запасын жетиштирүү менен бирге Абдырам районубуз окшош шаарында жаратман жүнгө жарыш өрүшүнө таянып илим техникада жаңырык жаратуу ишмерлери менен сапаттуу түрлөрдү казды. 10 жылдан бери Шинжаң орто чакан керханаларынын жаңырык жаратуу чарба жаратуу жарышында жалпы жыйнаган түр 5260. 212 Абдырам районун сыйлыгына, 92 мамлекеттик 500 күчтүүгө, 16 мамлекеттик жалпы чечүүчү жарыш сыйлык түрүнө ээ болгон. Жоон түркүм түрлөрү жеңиштүү которулуп, жалпы жүрүштүргөн каржысы 800 миллион юандан ашып, ишмер акыл чогулткан жарыш болуп, Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү илим техникада жаңырык жаратуу жашоо күчүн козготкон зарыл аралчыга айланды. Шинжаң Жонко BIPV фотоволт айнеги тобунун жооптуусу Сүншувей мындай деди. Жарыш жаратуунун сынак ташы, ошондой эле аң сонун тездеткичи. Биз эң мыктуу каржы салуучулар, кесиптик адистер менен ичкерилей пикир алмаштырып, баалуу жетектөө жана колдоого ээ болду. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул керхана тобун сызыл зоройтуу үчүн партия 18-чи курултайынан бери Шинжаңдын атайын түргө салынган каржысы 400 миллион юандан ашып, нарып жеткирген керхана миңден ашкан. 17 акча мамиле аппараты менен биргелешип 30 миңден ашуун орто чакан майда керханаларга тараткан карыз акча 560 миллиард юандан ашып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөткөн. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул атайынын нускасын ободо куруп 253 керхананы нускага кабылдап 60 жетиштирүү катмарындагы керхананы сыйлыктаган. 272 миллион юан каржы сарып төмөн акы өсүмдүү кепилдик аппаратына толуктама жардам акча берген. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган сапаттуу керханаларды ирет боюнча жетиштирүү системасын жакшыртып, орто чакан керханалардын кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул өнүгүүсүн илгери сүрүү орундаштыруусу боюнча Шинжаң Санарып менен чыныгы тулкуну жугурдуштурууну тереңдетип, үрөөн тандоо, майса жетиштирүү, асырын жетиштирүүдөй толук мезгилдүү жетиштирүү системасын кемелдендирип, жасоочулук кесибин акыл жөндөмдөштүрүп, тиби өзгөртүү атайын түрдүү аракетин жолго коюп, өз жер шартына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүп, өзгөчө кесип үйрүн жетиштирип зоройтуп, бүт райондун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ички аракет энергиясын сызылчыңдайт.
1: Станциябыз кабары. 7-чи айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын ачып, башчы

0: Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-5 жылдык катыштуу атайын түр жоспору. Бербөлүк чордондугу ыңгайдагы жер суу байлыгын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштери, ошондой эле Шинжаң Уйгур автоном районун метрология апаттан сактануу түйөндүү оруну, метрология коопсуздугун башкаруу аргасы сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-5 жылдык саламаттыкты сактоо ден соолук иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-5 жылдык оорулардын алдын алып тизгиндөө иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун токой жайты коргоо пайдалануу 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун сооданы өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун чек ара оозун өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Соо Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, саламаттыкты сактоо ден соолукту өнүктүрүү ыңгайын, оору дарылоону борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга карай өзгөртүүнү, тейлөө системасын сан мөлчөрүн көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү, ден соолук башкаруу ыңгайын ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүү ден соолукка карай өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Замандашкан оорунун алдын алып тизгиндөө системасы курулушун жалпы беткей жылыштатып, оорунун алдын алып тизгиндөө өзөктүү курбатын сызыл өстүрүп, орошон жугуштуу оору зыянынан өнүмдүү алдын алып тизгиндеп, жалпылык саламаттыкты сактоо коопсуздук коргонуу линиясын чечкин бекемдөө керек. Тонук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, токой башчысы түзүмүн жетекчи кылып, жаңы доор үчтүндүк ырымта токою курулушу чабуулун бүт күч менен жакшыруп, мамлекеттик бакчаны негизги толку кылган табагыйлыгы корголо турган жер система курулушун жалпы беткей жылыштатып, кум кесибин күч сала өнүктүрүп, өзгөчө мөмөлүү бакты негиз кылган өзгөчө токой жайыт кесибин кылдаштырып күчөтүп, Кооз Шинжаң курулушунда жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү жылыштатуу керек. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин батышты ачып жиберүү жалпы толку жайгаштыруусуна тереңдей чогултуштуруп, Азия Европа алтын жолу жана батышты ачып жиберүү көпүрө оочасын бүткүч менен жаратуу керек. Түйүндү байламчы болуп жаткан чек ара оозунун жөндөм даражасын өстүрүү, район мерчеминдеги чек ара оозунун кыскалыгын толуктоо, адаттагы чек ара оозун айырмаландырып өнүктүрүү ыкымын жолго коюп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Чек ара оозу негизги жабдуусун күчтүү куруп, акыл эдиректүү чек ара оозу курулушун күчөтүп, таможня тейлөө курбатын өстүрүп, чек ара оозу эл аралык кызматташуу жаңы түзүлүшүн тургузуу керек. Жыйында Илагазак автоном областынын бир бөлүк чордондугу ыңгайдагы ичер суу кайнарын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштерине принцип жагынан кошулду. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ичер суу кайнары калктын суу багы, эл турмушунун төмөн чеги, ошондой эле экологиялык кызыл сызык, катаң түрдө катыштуу закон, низам эреже боюнча ичер суу кайнарын коргоо районун коргоо түзүмү жана калыпташтыруу курулуш талабын жүзөлөштүрүп, суу кайнарын коргоо районун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, чөйрө маселесин маалында түзөтүп, суу сапатын текшерүүнү күчөтүп, ичер суу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Метрология коопсуздугун башкарууну чыныгы жакшы кармап, тармактар арасындагы маалыматтан орток баарланууну күчөтүп, метрология апатынын алдын алуу түйүндүү орундар тизмесин тургузуу, түйүндүү орундун чукул абалга теңтайлаштыруу алгачкы долбоорун түзүп жакшыртып, чукул абалга теңтайлаштыруу маневерин алып барууга жетектөө керек. Нөшөр, кар эригенден пайда болгон жергөчкө, үйөр жүрүү, кулап түшүү сыяктуу опурталга болгон өкүм кылууну күчөтүп, түйүндүү карканалардын опуртал көмүскө кырсыгын сыдыра текшерип түзөтүүсүн көзөмөлдөп айдактап, кооптуу химиялык кен, ири типтеги өнөр жай түрү метрологиялык апаттан сактануу жоопкерчилигин чыңдап, элдин өмүр мал мүлк коопсуздугун кепилдикке алуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабара. Шинжаң жоңу эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү сунуш долбоору болсо, 2026 жылы автоном райондук саясий кеңештин түйүндүү сунуш долбоорунун бири. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин биринчи болуп колго алып, айдакчылык кылып бүтүрөт. 7-nji aýdyň 24-nji günü Aptynabyr oýundyk saýasy kengeş Şinjaň joňy emçiligi daýgerlik işlerinin jogary sapatda öýnügüsini ilgeri sürüp tüýünde sunuş dolbaryn bütürü kengeş şiýin açyp sunuş dolbar bütürü awaryn tüýünde elip müçe jana at sokmuşlardan pikir sunuşlaryny ugup gatnaşdy hyzmatlardan sapatyny ösdürip berekatyny aşyryny türtmekdedi. Nurlan Abulmajyn jyýynda başgardary söz söýledi. Жыйында сунуш долбоорунун негизги бүтүрчү орун Автономдуу райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети менен жыйын өткөрчү орундун катыштуу жооптары сунуш долбоорду бүтүрүү жылыштатуу абалын тааныштырды. Сунуш долбоор берген өкүлдөр жана адистер кесиптик пикирлерди ортого койду. Көпчүлүктүн сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Нурлан Абулмажин мындай деди. Партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери түйүндү сунуш долбоорду биринчи болуп колго алып айдакчылык кылып бүтүрүүсү болсо Чечимдин демократиялуу, илимийлигин жылыштатуудагы зарыл жол. Жакынкы жылдардан бери Автоном райондук саясы кеңеш, Автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын терең изилдөөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу чалпыкмын толук төп чалпы өткө изилдөөлөштүрүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрүлүп, бир түркүм деңгээли жогору, багыты төп, орун алдырууга боло турган жогору сапаттуу сунуш долбоорду ортого коюп, Автоном райондук партком жана өкмөттү илимий чечим чыгаруу, өнүмдүү чара жолго коюуга пайдалуу материал менен камдады. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, соо жүнгө куруу жана чоң эмчилиги дарыгерлик кызматын жакшылоо жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изилдештирип, жогору сапаттагы сунуш долбоор аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу керек. Саясий кеңештин сунуш долбоору борбор демерчик деп жалпы кырдаалга тейлөө жүргүзүү ролун толук көрсөтүп, Шинжаңдын чоң эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүндө дагы жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Шинжаңдын чоң эмчилиги дары өзгөчө артыкчылыгын казып, алдын алуу, саламаттыкты сактоо, ооруларды дарылоо жана ден соолукту калпына келтирүү бир толкулуу чогултушкан сапаттуу жогору берекеттүү. Жоңи эмчилиги дары тейлөө системасын куруп, азсандыруктардын дарылоо жана дарыгерлик боюнча изилдөө пайдаланууну күчөтүү керек. Жоңи эмчилиги дарыгерлик кесибинин өнүктөрүнө түйүн кылып, чеки материалды чыгарууну бүт кесип челесинин жабык айланмалуу алкы өтүгө карай түртмөктөө керек. Жергиликтин жоңи эмчилиги дары өзгөчө ишмерлерин тарбиялоону күчөлтүп, жоңи эмчилиги дары ишмерлер кошунун чыңдоо керек. Түйүндү сунуш долбоорлорду бүтүрүү кызматын тыңгырыктуу жылыштатып, түйүндү сунуш долбоордун сунуш кызматы барышындагы үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы өөрчүтүү керек. Сапат багытында бекем туруп, мыкты сунуш долбоорду күч сала ажыратып, маселени чечүүнүн каратмалдыгын күчөтүү керек. Бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, кеңешүү сүйлөшүүнү бекем ичке кармап, мүчө адистердин асыл ой, асыл аргаларын ар улут калкына нарып жеткирген эл турмушу чыныгы натыйжасына айландырып, партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери баш болуп, кол коюп бакылап бүтүргөн түйүндү сунуш долбоорду Шинжаң саясий кеңештин жаркын сым картасы кылып жаратуу керек. Кайсар Абдыкерим Аптынабыр райондук эл өкмөт атынан катыштуу жактардын пикир сунушуна жооп кайтарды. Шүшенье жыйынга катышты. Автоном райондук чоң эмчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы, дары көзөмөлдөп башкаруу идарасынын катыштуу жолдоштору, үчүлөр жана адистердин сунушуна жооп кайтарды.
0: Станциябыз кабары. Жакында Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Автоном районубуздагы базарды көзөмөлдөп башкаруу системасы Түштүк Шинжаңдын жогору сапаттагы өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чараны 2026 нускасын жарыялап, өзгөчө кесип сапатын өстүрүү, базар жашоо күчүн чыйралтуу сыяктуу жактарды эмерчиктей 15 түрдүү конкрет иш чараны ортого койду. Бул базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат функциясын такынчыктап, Түштүк Шинжаңдын сапаттуу атаандашуу курбатын, коопсуздукту, камсыздоо курбатын жана өкмөт иштери тейлөөсүнүн берекет курбатын күчөп өстүрүүнү көрсөтөт. Чара өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин сапаттуу атаандашуу курбатын күчөтүүгө үйрүлүп, кесип желеси, камдоо желеси сапаттуу биргелешип аракеттенип жогорулатууну кулашайдырып, сапаттуу үлгү керканадан 10 ашуунду төп жетиштирип, жүнгө нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, таарым нефит талаасы шериктигине сөөнүп, табигый газды казуу кесиби боюнча өлчөө сынак кылуу борбору курулушун жылыштатып, батыштын газын чыгышка ташуу курулушу жана зарыл суу иштери түрүн өлчөө кепили менен Ошону менен бирге кесип өнүгүү өлчөм системасын бачым кемелдендирип, бир түркүм жергиликтүү өлчөм жана топтук өлчөмдү түзөтүүгө жетекчилик кылып, Шинжаң сапаты сыяктуу район жалпылык марке курулушун колдоого алды. Текшерип, сыноо моюндоо тейлөөсүн күчөтүп, чылан, алма сыяктуу өзгөчө түшүм өзөктүү көрсөткүч салыштырмасын анализ кылууну түртмөктөп, керканалардын органик түшүмдү моюндатууга өтүнүч берип, кошулма наркын өстүрүүгө шыктандырды. Өзгөчө дыйканчылык, малчылык жагында чаарада мынаулар ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын жогорапиялык белгисин 120-лык өткөлдөн өткөрүп, корланын алмурту, аксуунун алмасы сыяктуу түшүмдөрдү эмерчиктеп, район аттап, закон аткарып жалганчылыкка сокку берилет. Ошондой эле мамлекеттик жогорапиялык белгини коргоо үлгү көрсөтүү районун текшерип өткөрүп алуу аткарылат. Андан бөлөк пахта нишан, баа саясатын кылдаштырып, кесиптик запас сактоону көзөмөлдөп башкаруу кошулган, кампада жалпылык моюндоо текшерүү түзүмүн катаң түзүлүштүрүп, Аксуу, Арал сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, бүт жерде көзөмөлдөп башкаруусу күчөтүлөт. Тижарат негизги тулкусу жашоо күчүн чыйралтуу үчүн бүт автоном райондо AI кошулган акыл идиректүү тастыктоо жана күбөлүк кенешкени биргелешип бүтүрүүнү жолго коюп, жеке соода өнөр жайчыдан керканага өзгөртүү тартибин жөнөкөйлөштүрдү. Ошондой эле жеке өнөр жайчыларды тип түргө бөлүп төп жардам берип жөлөөнү жолго койду. Коопсуздук төмөн чек жагында азык түлүк дары, түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү жана өзгөчө жабдууларга кадалып, атайын түзөтүү жана опурталды сыдыра текшерүүнү кулаш шайдырат. Ошону менен бирге Байынгулун Моңгол автоном областы, Кашкар аймагы, Аксуу аймагы сыяктуу жерлердин түшүм сапат бүтчелесин көзөмөлдөп башкаруу сынагын алып баруусун колдоого алды. Чаарада дагы негизги катмар базарды көзөмөлдөп башкаруу орундарын өлчөмдөштүрүп, калыпташтырып куруу эпкинин арттырып, тарбиялоо эсимдигин негизги катмарга оштуруу, ошондой эле жетерлүү суммадагы борбордун которуп төлөө каржысын бөлүп, патент түрүн айландырып орун алдырууну колдоо айкындаштырылды.
1: Шингуан агым иштер бааламасы. Эм станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Аптаны райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чыгарган атайын түрдөгү чааранын жаркын түйүнү төп болууда багыттуу күч жумшуу аркылуу түштүк Шинжаңдын өнүгү кыйын маселесин чечип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө жүргүзүү менен райондун өнүгү ажатын тең арымда ортоок термелтти. Өзгөчө кесип ажатын төп чиркештирип, кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнүн чаруу керек. Түштүк Шинжаңдын нефть, табигаз, мөмөлү бак сыяктуу өзгөчө кесибине карата саясат, сапат, өлчөм, моюндоо кеңдигине төп күч жумшап, үлгүлүү керканаларды жетиштирип, катыштуу өлчөмдөрдү түзүп, түзөтүш киргизип, текшерүү карантин кылып, моюндоону күчөтүп, кесиптин кошулган наркы төмөн, өлчөмү кемелдүү болбоо көйгөйүнө тике сокку берип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн кесипчилесинин ар кайсы алкактарына төп кыналыштырды. Төп чара колдонуп базардын жашоо күчүн чыйралтып, өнүгүү жана коопсуздукка тең маани берүү керек. Жеке соода өнөр жайчыларга карата типке бөлүп, түргө бөлүп, төп жардам берип жөрөнү жолго коюп, баарын бир таякта айдоодон сактануу керек. Түйүндү сарага бекем кадарып, атайын түрдө жөнгө салынууну кулаш шайдырып, түйүндү районду тандап, түйүндү сынак кылынууну бүт жерде көзөмөлдөп башкарып, опурталы жашырын кырсыктарды төп сыдырата текшерип, көзөмөлдөп башкаруунун оордун кемитпөө чегинен ашырбоо керек. Негизги катмарды көзөмөлдөп башкаруу кыскарыктарын төп торуктап, саясатты орун алдырып өнүмүн көрсөтүү керек. Тарбиялоо каржыны негизги катмарга ооштуруп, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүнүн эң соңку 1 км кыйын маселелерин чечти. Көзөмөлдөп башкаруунун төптүгү саясат берекетин белгилейт. Жергиликтин иш жүзүндүгүн бекем кармап, маселе багытын төп мелжегенде, көзөмөлдөп башкаруу анан райондун экономика өнүгүүсүн түртмөктөй турган тездеткичке айланат.
0: Жакында таможна баш идарасы 2025 жылдык мамлекеттик универсал баждан Оолак райондун өнүгүү кызмат өнүмүн баалоо натыйжасын жарыялады. Алатоо ооз универсал баждан Оолак району мамлекет боюнча 68 орунда туруп, алдыңкы жылкыга салыштырганда катар тизмеде 7 орун көтөрүлүп, универсал дарамети туруктуу түрдө бүт Шинжаңда башкы орунда турган. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 22 күнү Алатоо ооз универсал баждан Оолак райондогу ЖМО био илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик тоюттукка ичкерлей иш кошуу өндүрүш линиясы толук жүктүү жүргүзүлүп жаткан. Шериктик иш кошуу заводунун башчысы Лео Сяофэң шериктик импорт кылынган аштыкты чийки материал өндүрүш биологиялык тоюттук материал кылып, Бакча райондун саясат шарапаты менен төп тейлөөсү каркананын чек ара оозунда терең тамыр тартып, түшүм курбатын кеңиртүүдөгү бекем ишеничи болгонун тааныштырып мындай деди. Универсал Баждан Оолак районуна алып чыккан чек арадан кирген аштыкты Баждан Оолактатып, көзөмөлдөп башкаруу, район ичинде тике которуу сыяктуу жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, Керкана чийки материалды таможнада

өткөрүүмөнөн оборотто берекетин зор даражада өстүрүп, ага бакча райондун бир керканага бир чара салакатына өтүнүч берип жетектөө саясатты чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу керканаларга нарк жеткирүү тейлөөсүнө таянып керкананы жүргүзүү өздүк наркы сызыл төмөндөп, түшүм курбаты туруктуу арымда коё берилип, быйыл түшүм таасирин чымырканып бүт мамлекетти каптатабыз. Өткөн бир жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак району кызмат өнүмүн баалоо көрсөткүчүн түр боюнча өлчөмгө салыштырып, түзүм курулушу, кесип турбатында жаңылык жаратуу жана керканаларга тейлөө жүргүзүү жагында окшош арымда озуп, алдарты болуп Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районду башкаруу низамы,

0: төрт түрдө жаңылык жаратуу, иш жүзүнөн өткөрүүсүн калыптандырбары жайылтып, көп тармак менен биргелешип алты керкананын AAO моюндоосу, тышкы перевод оңтойлуу улаштыруу сынак түйүнү жана жогору жаңы техникалуу кесип сыяктуу саракатка ээ болуусуна жардам берген. Ала Тоо Ооз Универсал Баждан Улак району башкаруу комитети экономика өнүгүү идарасынын башчысы Жан Хы Чың мындай билдирди. Кийин карымда биз өнүгүү кыскалыгын толуктап, өрүштүн жашыруун курбатын терең казып, тамыжнадан өткөрүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн сызыл кылдаштырып, бакча райондун сапатын өстүрүп, курбатын кеңиртүүсүн жылыштатып, чек ара ооз артыкчылыгы менен Универсал Баждан Улак райондун саясат жөндөмү артыкчылыгын чыныгы түрдө сыртка карата ачып жиберүүнүн күчтүү жеңишке жетүү бет алышына айландырабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
2: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга шаандуу жардам берген кадры Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерүү өлчөө техник изилдөө ордунун орун басары башчысы Ван Юй Таң 3 жылдын алдында Жунго айыл чарба илимдер академиясынан Шинжанга келген. Шинжанда кызмат кылуу барышында ал аспаптан ортоқ баарланып борборун куруп, илим изилдөө байлыгын жандандырууну түртмөктө бере калбай дагы нылкы моңгул көрөнүн өз жеринин артыкчылыктуу байлыгын кесип артыкчылыгына айландыруусуна жардам берген. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Кабарчы Ван Юй Таңды жолуктурганда ал кызмат материалдарды реттеп жыйнаштырып болгондон кийин пландуу тизме боюнча чиркештирип жаткан эле. Ал кабарчыга 3 жылдык Шинжанга шаандуу жардам берүү милдети акырлашуу алдында көңүлүндө 3 ишти көп ойлоп сарсана болоорун айтып берди. Мында аспаптан ортоок баарлануу борбору ал ойлогон биринчи. Мурда Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын ар кайсы түрдүү текшерип өлчөө аспап жабдуулары таркай болуу, пайдалануу өнүмү текшерип болбой, илим изилдөөнү текшерип өлчөө кызматын берекеттүү укулашышы айдырууну чектеп келген эле. 2024 жылы 5 айда Ван Юй Таң ар кайсы түрдөгү аспаптардын санын иштетүү ирет салыштырмасын аныктап чыккандан кийин академиянын ар кайсы түрдөгү аспап жабдууларын жалпы бетке бириктирүүнү ортого коюп, өлчөм түшкөн аспаптан ортоок баарлануу борборун куруу оюн ортого коюп, илим изилдөө байлыгын мүмкүнчүлүктүн барынча жыйралтты. Азырга чейин борбордун жабдууларынын ачык туруу салыштырмасы жана иштетүүлүү салыштырмасы айрым-айрым 50% жана 70% жогорулап, жалпы изилдөө ордуна 500 000 юандан ашуун киреше киристи. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерип өлчөө техникасын изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лиу Хэ Чиан мындай деди. Академиянын ичи сыртындагы 50%'ден ашуун жаңырык жаратуу изилдөө тобуна тейлөө жүргүздүк. Тижарат суммабыз быйыл 1 миллион юан айланасына жетет. Ван Юй Таң ойлогон мындан бөлөк 2 иш болсо 500 км сыртындагы нылкы ооданы жана моңгул көрөө ооданы. Эки жерде төмөн дейтири суу. Бал жылкы кесип айлыгы мол, бирок кесипчилиги кыска, иш кошуу деңгээли төмөн. Жетишкендиктерди айландыруусу кемчил болуу сыяктуу маселелер сакталган. Бул үчүн Ван Юй Таң Шинжанга шаандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын байлыгын иштиктүү чиркештирип, жергиликтүү өкмөт менен демилгелүү байланышып, эки жердин сапаттуу өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн кесиптештирип өнүктүрүү, маркелештирип, даражасын жогорулатууну түртмөктөдө. Шинжаң Жүйүнжин жогору жаңы техникага каржы салуу чектүү шериктигинин баш директорунун орун басары Конана мындай деди. Мындан мурда биз өз билгип өндүргөн төмөн дейтири суу технологиясы бышып жетилбегендиктен күндүк түшүм мөлчөрү 1000 жашык айланасында болчу. Илим изилдөө тобунун техникалык жактан колдоосунда 2026 жылы алдыңкы жарым жылдык түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 70% жогорулады. Ван Юй Таң Шинжандагы кызматы акырлашып калса дагы, бирок Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматы түбөлүк акырлашпай турганын айтып мындай деди. Сызыл көөмбүрү жана кызматташтык токтоп калбайт. Төмөн дейтири сууну 3-5 жылдан кийин сатуу суммабыз 200 миллион юандан ашуунга жете алат. Моңгул көрөө ооданынын жылкы сүтү керканалары 2-3 жылдан кийинки сатуу суммасы 200 миллион юандан 300 миллион юандан ашуунга жетет деп ойлоймун.
0: Кечээ 7 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык Шинжандагы адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча толук курс 1-чи түркүмүнө расмий архив чыгарып кабылдоо башталды. Адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс 1-чи түркүм боюнча Шинжандан 28100 ашуун сыноо берген окуучу кабылданат. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхойдун кабарынуга сыздар.
2: 7 айдын 25-чи күнү түштөн мурда Автоном райондук ар туу сыноо орду 2026

жылдык адаттагы жогорку жайларга окуучу кабылдоо, кабылдоо нак майданы ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү. Үрүмчү, Санжы эки жерден келген сыноо берген окуучулар, ата-энелер, окутуучулар өкүлү жана акпарат маалымат алжыларынын кабарчылары нак майданда жогорку жайга окуучу кабылдоонун бүт барышын көрдү. Үрүмчүлүк сыноо берген окуучу Фэнди үчүн нак майданда өзүнүн кабылданган абарын сүрүштүрдү. Ал мындай деди: «Мен 687 номер алдым. Учурда Жыжаң дашөсү аркып чыгарыптыр. Аябай ыраазы болдум. Бүткүл кабылдоо барышы ачык ашкере. Ар бир мугалимдин кызматы абдан астайыл экен». Быйыл адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмдө жалпы бүт мамлекеттен 298 жогору окуу жайы бар болуп, Шинжаңдан 28100 сыноо берген окуучу кабылдоо пландалды. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулар жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмүндө жалпы бүт мамлекет боюнча 241 жогору окуу

0: Азаттагы жогорку чай сыноосу 3 түркүм 12 миңден ашуун сыноо берген окуучу кабылдоо кызматын бүтүрдү. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжан толук орто классын бүтүргөн окуучулардын жогорку чай сыноосу бир түркүмүндө 210 ашуун сыноо берген окуучуну кабылдоо кызматын бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Биз 7-айдын 28-чү күнү, 7-айдын 29-чү күнү, 7-айдын 30-чү күнү айрым-айрым адаттагы жогорку чай сыноосу адаттагы түр толук курс биринчи түркүмүнө аткарылбаган план боюнча калуу жыйнайбыз. Шинжан толук орто классын бүтүргөн окуучулар толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча каалоо жыйноо жана адаттагы жогорку чай сыноосу айрым түрдөгү толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча каалоо жыйнап, каалоо жыйнаган мезгилде сыноо берген окуучулар бирдей убакытта кийинки түркүмдөгү каалоосун өзгөртсө же кайрадан толтурса болот.
1: Жакында Үрүмчү шаары 5 түрдүү турак жай жалпылык кору боюнча элге нар жеткирүү жаңы саясатын алып чыгып, чыгарып алуу жана карыз акча алуу кесибине карата баскыч мүнөздүү кылдаштырып тескөө алып барды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Бул жолу жаңыдан кошулган 3 түрдөгү турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби, мүлк башкаруу акын төлөө, автоунаа токтотуу ордун сатып алуу, турак жай атайын түрдү ремонт каржысын тапшырууга чыгарып алуу көлөмүнө киргизилген. Үрүмчү шаардык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору чогултуп башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиентен кабарчыга: жаңыдан кошулган чыгарып алуу кесиби шаардагы көөнө эскерген конуштагы өзгөртүлчү үйдүн атайын түрү ремонттоо акысы. Тургундардын күндөлүктүү бейпил конуштануу чыгашасын төп чиркештирип, турак жай жалпылык корун үй сатып алганда эле атайын иштетүүдөн бейпил конуштанууда бирдей иштетүүгө өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Туруштуу шаарда өз алдынча турак жайы бар кадр жумушчу кызматчылар ар жылы турак жай жалпылык кору каржысын бир жолу чыгарып мүлк башкаруу акын төлөсө болот. Бир үй бүлөдө 2 жүрүш же андан жогору турак жайы барлар эр аял эки тарап ар кайсы бир жолдон чыгарып алса болот. Окшош бир жүрүш үйү болсо бир жылда тек гана бир ирет чыгарууга болуп, иш жүзүндүк төлөө каржысына негиз чыгарып алса болот. Эң жогору болгондо 3000 юандан ашса болбойт. Туруштуу шаарда жаңыдан салынган тобар үйдүн телегелешкен автоунаа токтотуу орду менен бүтүшкөн токтому болсо, 2 жыл ичинде автоунаа токтотуу ордунун иш жүзүндүк сатып алуу баасы боюнча бир жолу турак жай жалпылык корун чыгарып алууга өтүнүч берсе болот. Эң жогору болгондо 100,000 юан чыгарууга болот. Мындан тышкары жаңы саясат көөнө үйлөрдүн карыз акча жылчегин бир таякта айдоо чектемесин күчүнөн калтырып, колдон өтмөй үйлөрдү сатып алуу босогосун зор даражада төмөндөткөн. Мурдагы саясатта үйдүн жыл саны 30 жылдан жогору болгондорду кабылдабоону, карыз акча жылчегине үйдүн жыл саны кошулуп эң узун болгондо 60 жылдан ашырбоого тескеп, ансайын көп калкты турак жай жалпылык кору төмөн өсүмдүү карыз акча шарапатынан баарландырган. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору карыз акча башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Фэн Ютин мындай деди: кайрадан соодалашууга боло турган үйлөрдүн үй жыл саны чектемеси кеңири кое берилди. Мурда 1995 жылдан мурда салынган үйлөргө турак жай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого уруксат берилбейт эле. Бул жолу саясат теңшелгенден кийин 95 жылдан мурдагы үйлөргө дагы турак жай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого өтүнүч кылууга болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Тамызда Аптынам районундагы ар кайсы шаар өндүр районундагы шаалы айдоо сүрөтү эң чыгаан үзүр алуу мезгилин утурда барып, көптөгөн саякатчыларды келип, көрүп, дака кылууга электирип, айыл кыштак саякатынын өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчалышыбай Аптынам ооданы Надачынруу айылы шаалы ыры шаалы айдоо сүрөтү эң сонун үзүр алуу мезгилин утурда алды. Күлгүн, сары, жашыл түстүү сыяктуу көптөгөн сорттук ар түркүн түстүү шаалы айдоодо 4 кабат айрылган. Образ жандуу жаратуучул шаалы айдоо сүрөтүн калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчыларды келүүгө электирди. Саякатчы Дөмбоя мындай деди: бул жер абдан керемет экен. Шаалы сүрөтүндө глобус шаптары багында, шаптары багында кол беришкен 3 дос сүрөтү бар болуп, абдан көркөм болуптур. Быйыл шаалы ыры шаалы айдоо сүрөт Көрк району мурдагы айнек чыгаш жолду кылдаштырып даражасын өстүрүп, бүтүндөй жаңы 2 өзгөчө көрк дака куруу түйүнүн жаратып, саякатчылардын саякаттоо сезинүүсүн дагы бир демжи жогорулатты. Көрк

0: Районы кызматкери Колин Канг мындай тааныштырды. Быйыл Көрк районубуз жаңыдан пианино формасындагы көпүрө жана көпөлүк көпүрөсүн салды. Үстүндө дака кылып сүрөткө түшкөлү болот. Ошону менен бирге бул жерде кээ бир чүгүн даамдардан көпчүлүк ооз тийсе кээ бир жергиликтүү түшүмдөрдү сатып алса болот. Үрүмчү шаарынын Ичуан Доңшан району Яңмаагоң шаарчасы Шинжен кыштагында 2 ээлеген аянты божомол менен 20 моо келген шаал айдоо сүрөтү кишилер назарын оодарды. Бири журт кезгендердин айылына кайтуусу, айыл кыштак өзгөрүшү көрүнүшүн чагылдырган. Дагы бири ачтык кампасы, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машинасы сыяктуу элементтер аркылуу заманбап айыл чарбанын дүркүрөп өнүккөнүн чагылдырды. Жергилик илим изилдөө академия орундары менен биргелешип аракеттенип, акыл адиректүү эгинчиликти жайылтып, айыл чарба маданият саякаты жогорулаштыруу аркылуу көрк саякатчылар агымын айыл кыштак керектүү жашоо күчүнө айландырды. Үрүмчүлүк саякатчы Ваң Жүө мындай деди: Быйыл шаалынын өсүүсү жакшы, долбоору дагы абдан керемет болуптур, абдан толкунданып көп сүрөткө түштүк.
1: 7 айдын 24-чү күнү кечте Борбордук балет үйүрмөсү классик улуттук балет би театры Кызыл аялдар кошуунун Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында керемет коюлуп, үрүмчүлүк көрөрмөндөргө бир майдан кызыл көрөңгө жана чыгыш эстетика көркөмөнөр салтанатын тартуулады. Эми станциябыздын кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Балет би театры Кызыл аялдар кошууну 1964 жылы бардыкка келген. Мамлекетибиздин туңгуш төл чыгарма улуттук балет би театры эсептелет. Би театры жер көңтөрүшү мезгилиндеги Хайнан Кызыл аялдар кошуунун чыныгы тарыхын негиз кылып, дыйкан кызы Ву Цёнхуанын эзүүдөн кутулуп, партия өкүлү Хон Чаң Чиңдин жетектөөсүндө көңтөрүшкө аттанып, согуш учкунунда такшалууну баштан кечирип, мыктуу көңтөрүштүк жоокер болгон аңгемеси баяндалган. Оюн номуру Батыштын байыркы классик балет жөрөлгөлүү баяндоо кандыргасын бузуп таштап, балет өнөрү Жунгонун улуттук бий, машмуш аракетин органик жууруп, чебер көтөрүңкү бий турпат аркылуу күчтүүлөргө моюн бербей, батылдык менен каршы турган аял баатырлардын образын жандуу жараткан. Накмайдандагы көрөрмөн Жаңлин мындай деди: Биз 70-чи жылдарда киносун көргөнбүз. Бир аял ушундай эзүү астында өзүнүн тагдырын өзгөртмөкчү болду. Артисттер ролду абдан жакшы алыптыр. Ал дене тили аркылуу өзүнүн күрөшүүсүн, батылдыгын чагылдырып берди. Мени аябай таасирлендирди. Накмайдандагы көрөрмөн Тянжияншин мындай деди: Көргөндөн кийин абдан рухтондум. Балетти Жунгонун элдик көркөм өнөрү менен чебердик менен бириктирип ан сайын жаңылаптыр. Ошондой эле бизге кызыл рухка мурастык кылууну сезиндирди. 60 жылдан ашуун убакыттан бери Кызыл аялдар кошууну эскирбей дүйнөгө Жунго аңгемесин баяндап берүүдөгү классик көркөм өнөр ысым картасына айланды. Борбордук балет би үйүрмөсү балет устаты Ван Хао мындай деди: Кызыл аялдар кошууну бүткүл Жунго балет тарыхына карата эскерткич ыңгайындагы мааниге ээ. Классик батыш балет лексикасы менен Жунгонун жөрөлгөлүү улуттук бийинен бейнелөө аргасын жоролуштуруп, жунголуктарга таандуу төл балет бий театрын жаратты. Кызыл аялдар кошууну руху иш жүзүндө биздин тизе бүкпөс, кайраттуулук менен жанүрөк күрөш кылуу рухубуз деп айтсак жаңылышпайбыз. Шинжаңдык көрөрмөндөргө бир майдан шаңдуу оюн тартууладык.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7 айдын 24-чү күнү Аптыром районунун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү ден аракет жарышынын Иле жарыш районундагы бута атуу жарышы аяктады. 6 жарыш күнүндөгү кескин таймаш аркылуу жарышта жалпы 46 түрдөн алтын медаль бардыкка келген. Санжы командасы, Үрүмчү командасы жана Иле командасы айрым-айрым медаль тактасында алдыңкы 3-чү орунда турган.
1: Бүгүн 7 айдын 26-чү күнү саат 18:00 Үрүмчү шаарынын 3-чү түркүмдөгү адаттагы толук ортого кабылдануу натыйжасын тордо текшерүү системасы ачылат. Сыноо берген окуучулар сыноого катышуу күбөлүк номуру аркылуу кабылдануу натыйжасын текшерсе болот.
0: Санжы шаары жакынкы мезгилде шаар районунун негизги жолу, тургундар конушу жана соода тегереги жөөчөндөр жолуна куйругулаш 2500 ортоок баарлануучу велосипед койгон. Бул жолку ортоок баарлануучу велосипедди жүргүзүү мезгили сызыл 10 айдын ортолоруна чейин жалганат. Артынан аба ырайы өзгөрүүсү шаар тургундарынын сапарга чыгуу ирет санынын кыймылдуу турпатына бириктирип, велосипедди жыйноо убактын тескейт. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынын алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө ала булуттан кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19°C.

градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда аралыктан турат абанын температурасы 18-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 19-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 17-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин аралыктанат. Абанын температурасы 24-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйтүндө азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-38 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 20-32 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 19-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн бүркөлүп кийин аралыктанат. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп кийин аралыктанат. Абанын температурасы 31-42 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн бүркөлүп кийин күн ачылат. Абанын температурасы 25-37 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат. Абанын температурасы 21-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 23-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Мамет Турду Апыш, Абдымежит Муса. Диктордору Акылай Мухач, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Баклоочу Мамет Турду Апыш. Редектордору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редектору Алан Румуса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шотинг абоненттер теримин алып түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кугармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кымбаттуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 26 күнү, күнгө жекшемби. Алты жүз бир түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө ыңгайы боюнча текшерүүдөн өттү. Суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар? Көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кугармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу, төрөт камсыздоосу жана жумушта жаракаттануу

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тизмесинин теңшүү формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүзуланта бас кымбат радио кагармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмагыбызда суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген темада сабат сүйлөп беребиз. Сизде белгилүү бир күнү түштөн кийин мээңиз күтүүсүз катып калып, жообуңуз акырындап, ары жөнөкөй эсептөөнү дагы жарым күн ойлоно турган же эч жумуш кылбасаңыз дагы тынычсызданып, эч нерсе көзүңүзгө сыйбай турган абал болгонбу? Көптөгөн кишилер бул түрдүү абалды жакшы уктай албагандан болот деп карайт. Бирок мунун мүмкүн сууну өтө аз ичүүдөн болсо керек экендигин ойлоп жете албайт. Бүт денедеги мүчөлөрдүн ичинде чоң мээнин суу кемчил болууга болгон жообу өзгөчө сезгер болуп, суу тепе теңдиги бузулган ошол минуттордон баштап денеде чынжырсымал жооп козголот. Суу мээ ткандарын уюмдай турган ул таш болуп эле калбай, дагы нерв электр сигналынын жеткирилүүсүн сактоо, метаболизм керексиз заттарын тазалоо жана азыктык заттарды ташуудагы ачкычтуу аралжы. Суу кемчил болсо, чоң мээге аз дегенде 3 катуу сокку алып келет. Биринчи, таануу жөндөмү төмөндө. Жеңил даражада суу кемчил болсо, чоң мээнин жообу жана кишинин ой жүгүртүүсү акырындап, зээн күчү жана сергектиги көрүнүктүү төмөндөйт. Эгер узун мөөнөт суу кемчил болсо, кишинин таануу жөндөмү төмөндөп кетет. Изилдөөлөрдөн байкалышынча, суу ичүү, чай ичүү, кофе ичүү, сүт ичүүнүн баарысы тааным кедергисинин алдын алуудагы коргоо каражаты болуп. Күндөлүк иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден аз болсо, таануу кедергисин келтирип чыгара турган кооптуу каражат экен. Экинчи, маанай жана руханий тизгиндөөнү жоюу. Суу кемчил болуу кишини ан сайын чарчатып, корус мүнөз, тынычсыздана турган жана толкундана турган кылып коёт. Суу толуктангандан кийин дагы маанайдын тескери таасири улануусу мүмкүн. Ан сайын оор болгондо дагы баш ооруну келтирип чыгаратары баш оор, бут жеңил болуу же оордунда турганда баш айланып, жыгылып түшүүнү келтирип чыгарат. Үчүнчү, чоң мээ курулмасы зыянга учураш. Суу кемчил убакытта кан айланууну сактоо үчүн мээ клеткалары суусузданып, чоң мээде убактылуу жээрүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мындан мурда Англиядагы Лондон дашы падыша Шөйяны изилдөө аркылуу уландуу 90 мүнөт тердөөнүн чоң мээнин оор даражада жээрүүсүн келтирип чыгара турганы, бул чоң мээнин бир жыл мурда картайганына барабар экендигин байкаган. Суу кемчил болуу суусага менен гана чектелип калбайт. Дене суусуздануу сезингенде кургакчылыкка теңтайлаштыруу механизмин козготот дагы денеге суу кабылданбагандыктан суунун коромжуланышын азайтат. Дене маңыздуу мүчөлөрдүн нормал айлануусуна кепелеттик кылуу үчүн денеде запас сакталган сууну кайтадан бөлүштүрөт. Кээ бир ткан мүчөлөрүн суусу тартып алынып, жөндөмү чектемеге учурайт. Мисалы, тери кургакташуу, доошу бүтүп калуу, тынычсыздануу, табыты тартпоо, баш айлануу, баш ооруу, зээн күчү төмөндөө, бүт дене шалдыроо сыяктуулар. Ошону менен бирге, бөйрөк ичеги жолу метаболизм керексиз заттарындагы сууну кайтадан шимирип пайдаланууга баштап, сийдик аз болуу, сийдик түсү саргаруу, ичи катуу сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Эгер денеде узун мөөнөт өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болсо, сийдик жолу жугумдануу, бөйрөккө таш түшүү, ичи катуу, жүрөк кан тамыр оорусу, канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу, кызыл жүгүрүк оорусу, ары рак оорусу сыяктуу көп түрдүү оорулардын көрүлүү опырталын арттырып жиберет. Суу ичүү айрыкча жөнөкөй болсо да, бирок аргасы туура болбосо, денеге артыкча жүк алып келет. Жайда суу ичүүдө мындай 2 чоң ката караш бар. Биринчи, суусагандан ичүү.
суусаж сигналы кечигип жеткирилет. Баралына жеткендери суу сааганды сезингенде денеден болжол менен 500-дөн 1000 миллилитрге чейин суу азайып кеткен болот. Бул дене салмагынын 1%-да 2%-ын ээлейт. Мисалы, кызматчылар эртең менен шашып үйдөн чыгып, бир жутум суу дагы ичпейт. Ишканага келгенден кийин токтобой ичтейт. Бир стакан кофеге сөөнүп, түшкө чейин чыдаштык берет. Ооз кургап, тили оозуна батпай калгандан суу ичүүнү эсине алат. Кечинде дагы коюу шорпо, суусундук жана мөмөчөмөлөр менен суу толуктоого урунат. Бул түрдүү арга оңой эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну келтирип чыгарат. Экинчи, бир жутумда артыкча көп суу ичүү. Абалсып суусаганда, көптөгөн кишилери чоң бир жутумда суу ичүүнү жакшы көрөт. Бирок бул түрдүү суу ичүү аргасы канды тез суюлдуруп, кан агым мөлчөрүн арттырып жиберет. Жүрөктүн кызмат мөлчөрү жүрөк булчуңунун кычкылтек коромжусун дагы байланыштуу абалда арттырат. Эгер ичкениңиз дагы бир стакан муздак суу болсо, жүрөк кан тамырларга болгон дүүлүгүүсү ансайын оорлошуп кетет. Сууну өтө тез ичкенде дагы көп мөлчөрдөгү абаны бир эле жутуп, ык тутуу же курсак көбүүнү келтирип чыгарат. Мындай суу ичүү денеге пайдалуу. Суу ичүү аябай жөнөкөй жумуш, бирок баары кишинин туура ичүүсү эки тайын. Жайда адам көп тердейт. Ошого вагында туура суу толуктоо керек. Биринчи, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Суу сагандан суу ичүүнү ойлобостук. Жайда суу сабаган кезде дагы бат-бат суу ичүү. Ар жолунда болжол менен 150 миллилитр, ар жарым саат айланасында бир жолу ичүү керек. Ар күнү 3 суу ичүү убактын бекем карымы саар туруп, 200-дө 300 миллилитр мөлчөрдө 1 стакан суу ичүү. Уктоодон 1 саат мурда 1 стакан суу ичүү. Тамактан мурда 1 стакан суу ичүү. Экинчи, акырын жутуу, чоң жутпастык. Суусап кеткен кезде да чоң жутумда суу ичпестик керек. Туура аргасы болсо, бир жутум сууну оозуна куюп, бир канча жолуна бөлүп акырын жутуу керек. Жүрөк мээ кан тамыр ноокастары суу ичкенде ансайын сылык болуусу, көп жолуна бөлүп кичик жутумдан ичүүсү, акырын ичүүсү керек. Үчүнчү, жетерлүү мөлчөрдө ичүү. Чоңдору күнүнө аз дегенде 1500 миллилитр суу ичүү керек. Баралына жеткен адаттагы кишилер күндө 1500-дөн 1700 миллилитрге чейин суу ичүүгө кепелеттик кылуусу. Күчтүү аракет кылганда же жогору температурада кызмат кылганда көп тердегенде суу ичүү мөлчөрүн арттыруу керек. Төмөндөгү кишилер тобунун суу ичүүдө кээ бир өзгөчө талаптары бар. Доктурдун жетекчилигинде лайыктуу суу ичүү сунушу берилет. Бөйрөгүнө таш түшкөн ноокастар ар күнү 2500-дөн 3000 миллилитрге чейин суу ичкенде сийдиктеги таш пайда кылуучу заттардын коюулугун суюлдура алат. Кызыл жүгүрүк оорусу ноокастары, кызыл жүгүрүк оорусу жана канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу ноокастары күнүнө 2000 миллилитрден артык суу ичсе, сийдик кислотасынын чыгарылуусун илгери сүрө алат. Лайыктуу мөлчөрдө сода суусу дагы сийдикти негиздештирүүдөгү жардам берет. Жүрөк алсыздаган ноокастар, бөйрөк алсыздаган жана жүрөк алсыздаган ноокастар суу ичүү мөлчөрүн тизгиндөөсү сөзсүз доктур ачып берген суу ичүү ресибине катаң моюнсунуусу керек. Мисалы, өнөкөт мүнөздүү жүрөк алсыздашкан ноокастар жалпы суюктук кабылдоо мөлчөрүн күнүнө 1,5-дан 2 литрге чейин тизгиндөөсү керек. 4. Азыраак туз суусун ичүү. Жайда тердегенде коромжулана турганы тек суу курамы гана эмес, дагы натрий, калий сыяктуу электролиттер дагы бар. Эгер аракет мөлчөрү көп, көп тердеген болсо, эң жакшысы азыраак туз суусу же кара өрүк кагы суусу, чай, көк буурчак шорпосун ичүү керек. Кийинки 3 түрдө калий мол болуп, тер менен чыгып кеткен калий элементин толуктайт. 5. Мөмө жашылчалардан суу кабылдоону үйрөнүп алуу. Суу мөлчөрү жогору болгон мезгилдик жашылча мөмөлөрдү, мисалы бадыраң, такия ашкабак, дарбыз, шапталы, кызыл мылыкты лайыктуу мөлчөрдө кабылдоого болот. Азыктык аркылуу кошумча суу толуктаганда накай суу ичүүдөн баш тартуу сезимин азайтууга болот. Ары адаттагы сууга салыштырганда жашылча мөмөлөрдөгү суу курамы клеткаларына ансайын
оңой кирет.

Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар экендиги жөнүндө сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио көрмөндөрү, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер, түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген темада сабат айта кетели. Бүгүн тааныштыра турган чакан

Нарекет ар күнү эртелүү кечке экранды бир саат карагандан кийин күчөп көздү жумуп, көздүн терилерин бекем жабыштырып, 2 секунд сактап, андан кийин күчөп ачып, 30 жолу кайталаңыз. Экранга узун убакыт тигилип караганда адам көзү кургакташкандай, ачышкандай, бүдөмүк түшкөндөй сезинет. Мындагы аябай ачкычтуу себеп болсо, сиз көз жымыңдатуудан турган бул тубаса деңгээлди унутуп калдыңыз. Нормал абалда адам минутуна 15 жолунан 20 жолуна чейин көз жымыңдатат. Ар жолу көз жымыңдатканда жаш суюктугу көз алмасынын сырткы бетине текши сүртүлөт. Бирок экранга тигилип караганда көздү жымыңдатуу ирет саны минутуна араң 5-тен 7 жолуна чейинге түшүп калгандыктан жаш суюктугу тез бууга айланып, көз алмасынын сырткы бетиндеги нымдуулук сактоо кабаты жукарып, көз кургакташуу жана чарчоону келтирип чыгарат. Күчөп көз жымыңдатуу бул барышты жеңилдете алат жана күчөйтө алат. Көз кабагын бекем жумганда асты үстү кабактары толук учурашып, кабактын кычыгындагы сылыктоо майы безин басууга жардам берет. Бул без ажыратып чыгарган май жаш суюктугун сактап кала алат. Көздү күтүүсүз ачканда жаш безин рефлекс абалда көп жаш ажыратып чыгарууга дүүрүктүрөт. Мунун аргасы аябай жөнөкөй. Экранга карап чарчагандай сезинсеңиз, токтоп көзүңүздү жумуп, күчөп басып, кабагыңыздын бүтүндөй жабышып калганын сезинип, 2 секунд сактап, анан күчөп ачыңыз. Муну 30 жолу кайталаңыз. Бүгүн көзүңүз ары кургак ары ачышкандай сезинсеңиз, көз дарысын тамызууга шашпай, алды менен көзүңүздү күчөп 30 жолу жымыңдатыңыз. Бул аракет иштеп болгондон кийин көз карасынын сырткы бетинен кайтадан жуулганын, тунук ары ным болгонун сезинесиз. Көз дарысы убактылуу куткаруу болуп, көздү жымыңдатуу денеге септелген сылыктоо системасы. Кыматуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кыматуу радиогармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7-нчы айдын 25-нчи күнү ишемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдо Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жэйжаң Ийву базары аркылуу шаар айылдын курулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруу үстүндө уланды изденип, шаар айыл бир тулгулашкан, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү. Ивунун өнүгүү тажрыйбаларынан чабыт аттуу жилелеш кабарда бүгүн жалпы бетке алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо деген үчүнчү бөлүгүн көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу жилелеш кабарыбызда бүгүн Анхуй Хуайнан, Нингша Ши Зуйшан, Гуанси Фаңчынгаңдын жорчулуктун турмушундагы көйгөйлөрүн чыныгы чечип, үйрөнүү тарбия табылгаларын жеринде түзөлөштүрүп өнүм көргөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери керектөө түшүмдөрүнүн эскисин жаңы алмаштырууда сатуу суммасы триллион юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтык куйругулаш өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер айтоолорду барбайыштоону тартиптүү жылыштатты.
0: Ар кайсы жер ар кайсы тармактар Хоңша тайфун боронуна теңдиалашуу иштерин дилгер ордунаштырып эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады.
1: Чиңдөө үчүн колдо жасалган фарфор чарба сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү кирди.
0: Иран орто чыгыш көптөгөн мамлекеттеги АКШ армиясы нишандарынан сокуруп АКШ армиясынын чабуулуна жооп кайтаргандыгын айтты. АКШ Алидагы Иран менен сүйлөшүп жаткандыгын, ары Иранга үпкүс кылып аскер иштери сокуу эпкенин күчөтө турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүү ортоок байыны илгери сүрөөнүн ички талабы. Ошондой эле 15-чи 5 жыл мезгилинде жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун зарыл бир милдети. Жэйжаңда кызмат кылып турган кезинде жолдо Ши Цзиньпин шаар айыл өнүгүүсүн биргелки жоспорлоого жогору даражада маани берүү жөнүндө ИИБда текшерүү бөлүктөрүндө болгондо мыналарды көрсөткөн. Төмөнкү кирешелүү дыйкан түтүндөрдүн өндүрүш турмуш абалына көңүл буруп алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө чыныгы жардам берип, жалпы бетке алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо керек. Жыйырма нече жылдан бери ИИБ табыштоону баштан аяк эсте бекем сактап, базар аркылуу шаар айылдардын курулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарын изденип, шаар айылдарды бир тулкулаштырган, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү.

0: Bunun önügü tajırpalardan Çavut attuu jileliş kabardın 3-cü bölügünde bügün, Jaltu etke aldoo koom kurup çıkuuda bir da kişini saptan kaltırıp koygonu körsötöbüz. Gün batkanda İvu şaarı Daçın şarçası Daçı Nır kıştağının madaniyat sabakanasında jaŋıdan açılgan tiyatr kursu alındakı jurttaştardı özüne elektirdi.
1: Kürstü eşigimizin alında ele kurdu. Tamaktı kartandar aşkanasında jeb, azır biz öte baktılı jaşap jatabız.
0: Daçı Nır kıştağının baktılı turmuşu bazar menen aylık kıştağ çarbası bir gileşip hareketke gelgen önügü jolunan gelgen. Daçı Nır kıştağı mörtü bekem karmap göynük bışıktağı üştöden işin başladı. Bazarda buyurtma kabıldap kıştakta öndürüp, okatı jandana başladı. Andan başkadağı bütü şaarda aldı menen jaŋı aylık kıştağı özgörtüüsün kolga alıp iştedi. 2002 yılı 12 aydın 27-cü günü, joldo Şi Jinping algaş yolu İvuga tekşeri biliktöge gelgende, eŋ obolu Daçı Nır kıştağına ayak bastı. Joldo Şi Jinping biz salıp koygon bul tamdı bir aylanıp çıktı. Joldo Şi Jinping tamdın ötü taza, joldordun ötü geŋirekenin görüp, jürüp baratkaç kıyınçılıktu jürçülüktün, kartaŋdardın da turakçaylardın barı uşundaybı dep suraştırdı. Biz joldo Şi Jinping'de atayın kıyınçılıktu jürçülükka salıp berilgen jalpılık jatağın kayındakı telegey tamdarga başta bardık. Kıyınçılıktu tütündördün eski tamdarı jaŋı tamdarga almaştırılıp berilgenin, negizinen akça tölebögönün bilgende, joldo Şi Jinping bul çaaranı aptan turuktandırıp bizge tömönkereşeli jurçuluktun öndürüş turmuş abalına jakşı köŋül burgula, alardın işsündü kıyınçılıktarın çeçüüsünü çınğı jardan bergile, jalpı etke aldoo koom kuruu jolunda bir da kişini saptan kaltırıp koybogula dep tabıştadı. Bir da kişini saptan kaltırıp koybo bul joldo Şi Jinping'din İvuga bergen tabıştoosu, oşondoy ele başucu Şi Jinping'din önügüge bolgon oy tolgoosun kantıgan. Ошол кездеки Жыжаңдын экономикасы жогору тезикте өсүп, шаар айыл өнүгүүсү тең салмаксыз, толук болбоо маселеси көрүнүктүү эле. Биз алдын замандаштырып, жалпы этке алдуу деңгээлге алды менен жетүүбүз керек. Жалпы этке кыштакты камтыйт. Түпкү негизи кыштакта. Алдын замандаштырууда кыштактын замандашуусу болбосо замандашуу болбойт. Шаар айылды биргелки жоспорлоодо чарбаны бирок маркетке келтирип эле калбай, кыштак өнүгүүсүндөгү кемтикти ого бетер толуктоо керек. 2003 жылы 6 айда Жыжаң 1000 кыштак үлгү көрсөтүп, 10000 кыштакты жөнгө салуу курулушун баштаган. Ибуда кошо эле мамлекет боюнча алдарты болуп, шаар айылды бир тулкулаштыруу аракет программасын чыгарып, жалпылык малиядан жылына 200 миллион жан карыз салып, бүт шаардагы 800 акимчилик кыштакты биргелки жоспорлоп өзгөрткөн. Ошол кезде малия саясаты айыл кыштакка карай ыктатылып, акимчилик кыштактардын көлөмүн бириктирип зоройтуп, чарбасы барлары чарба күчтөндүрүп, чарбасы жоктору алды менен кемтикти толуктап, ар бир кыштактын өздөрүнүн өнүгө жолун табуусуна өбөлөгө түздү. Бир толкулаштырууну кантип курат? Ибу бүт шаардагы 1105 чарчы километрди бир такта шахмат кылып, биргелики жоспорлоп түргө бөлүп жылыштатты. Негизги кошумча шаар району бышыкта үчтөнү телегелеш өнүктүрүп, кыштак коомдук конушка карай түп өзгөрттү. Шаардын четиндеги райондо айыл кыштактын келбетин сактап калып, экологиялык айыл чарбаны өнүктүрүп, жалпылык телөөнү сызыл жакшыртты. Лизу кыштагы булардын арасындагы бири. Кыштактын келбетин уланду жалпы этке жөнгө салуу аркылуу 2017 жылы Лизу кыштагы Кооз айыл кыштак асыл линиясы поезына олтуруп, толук сакталган айыл кыштак бейнеси чоң түркүмдөгү саякатчыларды электирди. Бул мөрттөн пайдаланып кыштак макамды төптөп, айыл кыштак өзгөчөлүгү маданият көрөнгөсүнө ээ, жаратмандардын кыштагына айланды.
1: Биздин бул жердин бир башы кеңири кеткен айыл кыштакка, бир башы майда товарлар базарына туташат. Бул жаратмандык чогулган жер. Жакшы долбоор жана ойлор болсо, бул жерде тез эле орун алып ишке ашат. Биз Юннан, Гүйчөө, Сычуандын байрак боюлган чыгармаларын бул жерге алып келдик. Бир көргөзмөнүн терезесине айланды. Көпчүлүк келип туюнса болот.
0: 2023 жылы 9 айдын 20-нчы күнү башчы Ши Жинпин ИВУ-га текшерүүгө келип, башка аялдамада Лизу кыштагына келип, көпчүлүктү шыктандырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү мүмкүнчүлүгү чексиз. Зор натыйжаларды жаратууга болот. Журташтар чымырканып күрөшсө келе, ортоок байыган кооз болочокко чогуу барабыз деген. 2002 жылдан 2023 жылга чейин арадан 21 жыл өттү. Окшош бир жердеки ортоок табышты, окшош көкөйгөтүү. Жолдо Ши Жинпиңдин өнүгү жүрүшүндө эл үчүн бак жаратуудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн ар убакыт эстен чыгарбагандыгынын элеси. Бүгүнкү күндө Лизу кыштагында эбак 340 ашуун жаш жаратман чогулуп, 100 ашуун жаңылык жаратуу кесип турпаты орун алып, ар жылы миллион киши реттен ашуун саякатчыны электирүүдө. Учурда Лизу кыштагындагы айылындагы кыштактар менен бириге Дализу ортоок байуу тилке районун куруп, чогуу каржы чыгарып, Чаңсун шериктигин куруп, пайданы чогуу бөлүшүп, опурталды чогуу үстүнө алды. Биз баш үжүнүн табыштоосун эсе бекем сактап, башка 8 кыштак менен бириге бир ниетте бир үй бүлө кишилер болуп, чогуу иштеп, Дализу тилке районубузду айыл чарбада күчтүү, айыл кыштагы кооз, дыйкандары бай, ортоок байган жагы көрүнүш кылып жаратабыз. Жолдо Ши Жинпиң ИВУ өнүгү тажрыйбаларын жыйынтыктап жайылтканда мындай көрсөттү. Шаралды биргелкү жоспорлоого маани берүү, өнөр жай аркылуу айыл чарбачылыкты багуу, соода аркылуу айыл чарбаны күчтөндүрүү, шаар аркылуу айылды жетектөө, шаар айыл өзара илгери сүрүү бул ИВУ өрүгүсүнүн күчтүү иш чарасы. 20 жылдан бери ИВУ баштан боого жолдош Си Цзиньпин көрсөтүп берген багыт боюнча шаар айылдардын негизги жабдуу жалпылык тейлөө айырмасын уландуу кесирейтти. Шаар курулган район көлөмү 2006 жылдагы 56 чарчы километрден 116 чарчы километрге кеңиртилип, шаар шаарчалаштыруу салыштырмасы 83.7% жетип, айлык кыштак тургундарынын киши башына акчалай кирешеси 57965 юанга жетти. ИВУ жер шары санарып соода борборунда мына бул кийимин алмаштырууга боло турган куурчак күчүк жакында кызуу алкууга алынды. Майда оюнчуктардын артына көп өлкөлөрдө алкыган бир өндүрүш ченжери жалганган.
1: Көпөлүк түйүнчөк, ары мына ушундай илгиз жасалга буюмдар, майда буюмдар бар. Буларды жасоону Анхуй, Хэнань, Жаңсу, Хэбиге жайгаштырдык. Буйртманы бүтүргөндөн кийин мындан улам өндүрүш жөндөмү дагы жогорулады.
0: ИВУдан 400 канча километр алыстагы Анхуй Тяньшан шаарында куурчак күчүк кийимдери сыяктуу жасалга буюмдары дагы мына ушул заводдо өндүрүлөт. Биз дагы ИВУ майда товарлар чарба ченжеринин бир алкасыбыз. ИВУ долбоорлойт, биз бышыктап иштейбиз. Заводубуз айылындагы жүзгө жуук түтүндөгү тургундарды туруктуу жумуштан өмөртү менен кандап, алардын кирешесин арттырдык. Бүгүнкү ИВУ майда товар базары мамлекет боюнча 110 чарба алкагынын өнүгүсүнө тейлөө жасап, чарба ченжири мамлекет боюнча 2,100,000 орто чака майда керкананы, 32,000,000 чарба жумушчусун тизмектеп жалгап турат. 20 канча жылдан бери ИВУ чарба, шаар жана айыл кыштактарды бир бүтүн толку катары биргелки жоспорлоодо бекем туруп, чарба ченжирин айыл кыштактарга узартып, чөлкөмдөргө кеңиртти. Шаар айылдарды журулуштуруу өнүктүрүү, жүнгөчө замандаштыруунун талаасыз талабы. Биз башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөрү окуун түпкү моюнсунуу принциби кылып, жаңыча шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштактардын жалпы эркек гүлдөнүүсүн жылыштатууну биргелки жоспорлойбуз. Айыл кыштак чарба өнүгүүсү жалпылык тейлөөсү сыяктуу жактарга уландуу күчүмшөп, байлык ыйгарымын такканчыктап өзгөчө чарбаларды өнүктүрүп, шаар айылдардын жумуштандыруусун жетектеп, өзүнүн үстүндөлүгүнө ылайык келген орто байуу жолунда жүрүүнү изденебиз.
1: Борбордук радио теле баш станциясы Жожаң өлкөсү биргелешип сүрөткө алып иштеген дүйнөлүк ИВУ Си Цзиньпин ИВУнун өнүгүсүнө көңүл буруп жетектеди аттуу теле арналуу темадагы фильмдин 3-чү бөлүгү Ташты алтынга айландыруу бүгүн баш станция Борбордук телестанциясынын универсал каналында кеч саат 8:00 көрсөтүлөт. Аталган фильм баш узи Си Цзиньпиндин көңүл буруп жетектөөсүндө ИВУнун сыртка карата ачып жиберүүнү уландуу тереңдетип, жаңы өнүгүү кырдаалына тереңдей тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп Ташты алтынга айландырууну көрүнүктөндүргөнүн толук көрсөтөт. Борбордук телестанциясы жаңылыктар, жаңы маалымат аражыларында тең арында көрсөтүлөт.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Анхуй, Хуайнан, Нинша, Шизуйшан, Гуанши, Фанчинган үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, журчулук турмушуна байланыштуу кыйын маселелерди чыныгы чечип, үйрөнүү тарбиясы табылгасынын орун алып түзөлүшүнө өбөлгө түздү. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Анхуй, Хуайнан шаары партия мүчөлөрү кадрларды аралап текшерип иликтеп, эл турмушу кемтигин текшерип толуктоого уюмдады. Көчмө жайма түйүндөрдү башкаруу баштан боого кыйын маселе болуп келет. Эгерде жөнөкөй биротоло тыйым салынса, соодагерлер кейип шаар тургундары дагы ыраазы болбойт. Ар кайсы жак пикирин толук кабылдоо негизинде жергилик тосуу менен таракайлаштырууну бириктирип, элге ыңгайлуу, элге пайдалуу жөнгө салуу ой пикирлерди анык бекитип, алдартып болуп 53 жерге орун тандап куруп өзгөртүп калыпташтырып 2445 жайма ордун кандады. Мурда күндө орун которуп сатат элек, азыр биз бир туруктуу жайма ордун таптык. Андан кийин күнгө күйүп шамалда саргарбайбыз. Кирешебиз дагы салыштырмалуу бир гана туруктуу болду. Учурда Хуайнан шаары сакталган 3470 маселени реттеди. Ары мөөнөт белгилеп бүтүрдү. Образ курулушунан чечкин сактанып, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей чыныгы жүргүзүлүүсүн жылыштатты. Биз Си Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп силдештирүүнү туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы мансаптар көнө эсепти сүрүштүрүүдөй көтөрүмдүүлүк аркылуу эл турмушуна тейлөө жасоодогу кемтиктерди төп толуктап, үйрөнүү табылгасын элге нарып жеткирүүдөгү нактылуу өнүмгө чыныгы айландырабыз. Үйрөнүү тарбиясында Ниңша, Шизуйшан шаары ар даражалуу партия мүчөлөрү кадрларды биринчи чепке тереңдей текшерип иликтеп аралоого уюмдады. Эс алууга чыккан картандардын эшик алдында бир майдан бар болуу үмүтүнө карата негизги турмушунан кабар алуу жана руху маданият муктажына тең кайрылып, быйыл жыл башынан бери жергилик картайганда күтүнүү тейлөө аппаратына сөөнүп, картандардын кызыгуу классын журчулуктун эшик алдына куруп берди. Эшик алдында эле коомдук конуш бар. Картандар чогуурда билеп, музыка аспаптарын, кооска сыяктууларды үйрөнүп, маанайыбыз өтө жакшы. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Шизуйшан шаары эшикти ачкандагы биринчи ишти бачын бүтүрдү.

0: Дроно туруктуу артуу өнүгүн илгерлетүү, эл турмушунан арт жеткирүүнүн ар түрдүү түйүндүү милдеттери менен бириктирет. Маселе жетишсиздиктерди уландуу текшерип таап ортого коюп, урундуктуу маселелерди ретке салууну чечкин күчтүү бекем кармак, чыныгы жалпылай түзөтүү, жалпылай жөнгө салуу өнүм аркылуу журчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтөбүз. Үйрөнүү тарбиясы кулач адырылгандан бери Гуаңши, Фаңшиңган шаары жадыбалдар көп болуу сыяктуу негизги катмарды жөнгө салуудагы кыйын маселелерди күчтүү чогултуп чечип, өтүмдүү жадыбал система курулушун жылыштатты. Мындан мурда коомдук конуш өзгөчө балдар негизги маалыматтарын чогултканда, айрым-айрым көптөгөн тармактарга жалгап, бир баланын маалыматын кайрадан толтуруп, болжол менен 3 күн убакыт кетчү.
1: Мурда ар кайсы тармактар дайыма кайра-кайра бизден сандуу маалымат сурайт эле. Азыр өтүмдүү жадыбал жалпылаштырылгандан кийин бул түрдөгү сандуу маалыматтарды эл иштер тармактары баш болуп чогултуп, кайра жадыбал толтуруу ыраачылыгынан кутулдук.
0: Учурда бүт Фаңчиңган шаарында одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзасы жалпы текшерип чыккан маселе 684. Түрдүү маселелерди түргө бөлүп чара колдонуп кадам сайын чечип түгөтүүдө. Биз Ши Жинпинг партия курулуш идеясы жана башчы Ши Жинпингдин 1-июлдагы зарыл сөздөр окун терең үйрөнүбүз силештирип, партия курулушу артыкчылыгын уландуу башкаруу өнүмү, өнүгүү аракет энергиясын айландырабыз. Биз өтүмдүү жадыбал системасын тутка кылып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетип, негизги катмарды жөнгө салуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл турмушу жыргалчылыгын уландуу арттырабыз.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңыга алмаштыруу саясаты жетектеген байланыштуу товарлардын сатылуу суммасы жалпы 1,250,000,000,000 юандан артып, 169,000,000 киши ирткен арт жеткирип, керектөөнүн омоктуу артуусуна күчтүү тиребеч болду. Жашыл түшүмдөр кеңири алкууга алынды. Быйыл жыл башынан бери автоунаалардын эскисин жаңы алмаштыруу толуктама жардам акчасынан баарланучу жаңы энергиялуу автоунаалардын ээлигин салыштырмасы арым сайын жогорулады. 6-айда 65.4%га жетти. Акыл жөнөмдү керектүү басымдык кеңирди. 1-айдан 6-айга чейин сан цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү сатуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 13.4% артып, 6-айда 1 айда 32% артты. Жаңы керектүү жаңы чарбалардын өнүгүүсүн түрмөктөдү. 19 жергилик өз билги түр толуктама жардам акча саясатын жолго коюп, 992,000 тал байланыштуу товардын сатылуусун жетектеди. Бээжиң, Шанхай, Жаңсу сыяктуу жерлер тулкулуу акыл жөнөмдүү машинадам сыяктуу алдыңкы катардагы акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү өз билги түр толуктама жардам акча чөлкөмүнө киргизип, жаңы техника, жаңы кесип, жаңы жарыш жолуна базар мейкиндигин ачып берди. Эскисин жаңы алмаштыруу саясатынын каттоо көлөмү сызыл кеңирди. Тор сыртында катышкан негизги толку саны окшош мезгилдегиден 28.1% артып, одан айыл базар жашоо күчүн бир демчи козготту. Күзгү ачтык түшүм мөлчөрү бүт жылдагы ачтык түшүм мөлчөрүнүн 4/3 бөлүгүн ээледи. Учурда мамлекет боюнча күзгү ачтыктар арт артынан өсүп жетилүү алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жердегилер түргө айрып чара колдонуп, айтуу жерди барбайыштоону тартиптүү жылыштатты. Мамлекетибиз күзгү ачтык эгиндери негизинен шаалы, жүгөрү, төө, буурчак сыяктууларды кантып, түштүктөн түндүккө көздөй кеңири капталат. Айыл чарба айыл кыштык министрлигинин эң жаңы айыл чарбаны башкаруу жана орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, быйыл күзгү ачтык негизинен мол түшүм алуу мезгилинде эгилген аянтынын туруктурукта азыраак артуусу күтүлүүдө. Анхуй бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу өткөлүнө чабуул коюу 350 түйүнүн жаратууну уюмдап, зор көлөмдө түшүм мөлчөрүн текши арттырууга жетектөөдө үрүү көрсөттү. Ийшен ооданында 60,000 мой шаалынын ичинде түшүм мөлчөрү жогору жаңы сорт 10,000 мойдон ашты. Бул жер Анхуй Ийшен ооданындагы Дайшан кыштагы Атырлуу тоолуу районго жайгашкан шал айдоо жеринде быйыл жаңы өзгөрүү болду. Айдоо жерде жаңы сорттуу шалы сабагы тиги өсүп ары ийкемдүүлүгү жакшы, жатып калууга өнүмдүү тең талаша алат. Быйыл түрдүү жаңы типтеги дыйканчылык машина жабдуулары айдоо жерди барбайыштоо сапатын өнүмдү жогорулатты. Шандоң Шажин ооданындагы 770,000 мол жердеги жүгөрү жалбырак жайылуу мезгилине кирип, жер семиткич берүүнүн алгылыктуу мезгилинде турууда. Шеншиңден шаарчасындагы жүгөрү айдоолорунда акыл жөнөмдүү адамсыз учактарда сантиметр даражалуу орун белгилөө, жер түзүлүшүнө өзү шай кесип, из кууп, ээрчүү сыяктуу техникалар топтоштурулган.
0: Мурдакы учактар тийүү уча албай, дайыма кайып кетчү. Азыр жаңы учактын учуу линиясын жоспорлоп койсок эле, ал өзү уча берет.
1: Шинжаң Гума ооданындагы 180,000 мой жүгөрү арт артынан баш алуудан дан алууга чейинки баскычка кирди. Жакынкы мезгилде сызыл көрүлгөн жогору температура кургакчылыкка карата жергиликтүү дыйканчылык техниктеринин тилкелерди көтөрө алып суу, жер семилткич башкаруу, зыяндуу курттардын алдын алып тизгиндөөгө уюмдап, эң жогору чекте жогору температура кургакчылык алып келген пайдасыз таасирди басаңдатты. Кыйрым жаңда быйыл жайда жаан чачын бир кыйла көп болуп, бир бөлүк төө буурчактын өсүп жетилүү мезгили кечеңдеди. Бейдахуаң Жүнчуан дыйканчылык майданында 40,000 мойдон ашуун төө буурчакка кубаттуу азыктык ресиби колдонулган.
0: Учактын кызмат өнүмү жогору, текши бүркөт. Гүл ачылуу мезгилин илгери сүрүп, көп мөмү берүүгө шарт түзүп, аба ырайы алып келген начар таасирлерди төмөндөтүп, төө бурчактын жакшы түшүм берүүсүнө кепилдик кылынды.
1: Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибизде начар аба ырайы көп болду. Айрым жерлерде кургакчылык менен сел бир бирине чукул өзгөрүүсү мүмкүн. Айыл чарба айыл кыштык министрлиги апаттан сактануу, апасыян азайтуу техника пикирин түздү. Ары адис дыйканчылык техниктерин түйүндүү райондорго барып кыдырып жетектөөгө уюмдап, күзгү ачтыктан мол түшүм алууну бүт күчү менен колго келтирди.
0: Негизи изилдөө илим техникада жаңылык жаратуунун түпкү негизи. Шанхай бүт мамлекет боюнча негизи изилдөөнү алдын жүргүзүү

0: Чоңгурун алды менен орто коюп, илимий изилдөөчүлөрдү канткенде алдын катардагы, жол ачуу мүнөздүү зерттөө барышында үздүксүз төл жаңылык жаратууда бөөсөнү колго келтирүүсүн өбөлгө түзүүгө болот. Бул жөнүндө кабарчынын текшерип иликтөөсүн көрөбүз. Шанхайдагы бир мээ илим тажрыйбаканасында кабарчы жаш илимпоз Ван Ли Пиндин тобундагыларды баштап эстеме номур жөнүндөгү тажрыйбага жетекчилик кылганын көрдү. Тажрыйбаканабыз негиздүү көңүл бура турганы чоң мээдеги эстеменин кандай иш экени, бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан сырткы дүйнөнү баштан өткөрөт. Бул нерселер кантип эстемебизге айланат? Биз мындагы мыйзамдуулукту тапсак болот. Бул аптан фантазияда угулган изилдөөдө эгерде бөөсө колго келтирилсе, мээ компьютер жалгоо техникасынын секирген кайда жогорулатат. Менин кесибим нерв илими. Кесибим компьютер илими жана жасанды акыл жөндөм.
1: Кесибим биология.
0: Кесибим математика. Кесибим физика. Кесибим электрон курулушу.
1: Мен наркоз бөлүмүнүн докторумун.
0: Канчалык татаал система ошончолук айкалышыма илимге муктаж. Мисалы, нерв илими чөлкөмүн айтсак, биз математика илими арткы көрүнүшүндөгү кишилерди табалбастыгыбыз мүмкүн. Бул кезде биз жаңы механизмден, бизге бул кесиптеги кишилерди бул жерге чогултууга жардам берүүсүнө муктажбыз. Бир канча жыл мурда болсо, мен ойлогу да даяй албайт элем. Мурда ойлогу даяй албаган иштер бүгүнкү күндө ишке ашты. Өзгөрүү 2 жыл мурда болгон. Негизги изилдөө алдын сынак району курулушун жылыштатуу үчүн. Шанхай шаары шаңсы жаратылыштык илим изилдөө ордун куруп, негиз изилдөө чөлкөмүнөн атайын ишмерлерди тандады. Кабарчынын билүүсүнчө, шаңсыз изилдөө ордунда илим мансаптарлар тобу илим табылгасын белсендүү кугуу бары талапкерлерди сунуштат. Окуу тарыхына карабай, тек гана алдын катардагы ачуу мүнөзү, бөсүү мүнөзү, оодаруу мүнөзүнүн жетерлүү же эместигине карады. Негиз изилдөөдөгү айкалышма илим ишмерлерин муктаж маселесин чечүү үчүн шаңсы изилдөө орду агартуу министрлигинен кесипке чек коюлбаган окуучу кабылдоо санына өтүнүч берди. Аны менен бирге негиз изилдөөдөгү туруктуу колдоо жетишсиз болуу, баалуу системасын кыска мөөнөттөштүрүү сыяктуу таалуу түйүндөргө карата, бул изилдөө орду тандоого кирген окумуштууларга карата кыска мөөнөттүү баалуу көрсөткүчүн орнаштырып эле калбастан, узун мезгилдик илимий изилдөө каржылай колдоосу менен камдады. Биз башкаруу түбүндөгү жаңыча илимий изилдөө аппаратыбыз. Кээ бир жаңы түзүлмө механизмдерди сынап иликтесек, төл жаратмандыгыбыздагы байкоону илгерилете алабыз. Илимпоздордун чыныгы өнөрүн көрсөтүп, олуттуу илимий маселелерди чечип, кам кайгысыз илимий изилдөө менен алып урушуусун үмүт кылам. Мындай колдоо болгон соң бул 2 жылда Ван Ли Пиндин тобунун илимий изилдөөсү өтө тез илгерилди. Алар чоң мээ алдыңкы жапыракчасындагы эстеме номур жүйөсүн байкап, өсүмдүк абалындагы орунун аң сезим деңгээлин мүнөздөө жана дийин соолугун калыбына келтирүүнү алдын өлчөөнүн аргасын ачып өнүктүрдү. Учурда Шанхай 0дөн 1ге чейин адепки жаңылык жаратууга сүйөнүп, негиз изилдөөнү алдын жүргүзүү району курулушун сызыл тереңдетип, адам тандоо, тема тандоо, колдоо ыңгайы, баалуу системасын токтоосуз кемелдендирди. Ошону менен бир убакта курулуш түшүнүгүн далдоо өрүшү, жогору сапатта көбөйткүчтү жайгаштырып, табылгаларды көбөйтүп өнүмгө айландырууну бачымдатты.
1: Буйыркы 12-нчи номурлук тайфун бороону коңша бүгүн саарда күч алып, эбак тайфун бороон даражасына жетти. Борбордук абарай станциясы бүгүн түштөн кийин саат 6:00 коңша тайфун боронунун бүгүн түндөн эртең саарга чейин Чангандан Гуандонг Луфунга чейинки алкакта деңиз бойлук кургактыкка чыгарын мөлчөрлөдү. Байланыштуу райондор дилгир орундаштырып тең тарашып, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Тайфун бороону коңшанын таасиринде Гуандондун чыгыш районунда бүгүн бороон чыгып жаңгыр жаады. Бүгүн түштөн кийин Шанвей шаарынын деңиз жээгинде коңша тайфун бороонунун кыстап келүүсүнө эрчи шамал жаңгыр токтоосуз күч алды.
0: Мен азыр турган жер Хонхайван Гөрк районундагы деңиз айрону. Бул жерде шамал жаңгыр токтоосуз күч алып, жаңгыр көнөктөй баштады. Бул деңиз чөлкөмүндө толкундар өркөчтөп азалоонууда десек болот. Толкундун бийиктиги мөлчөрлөгөндө азыр 2 метр айланасында болуусу мүмкүн. Биз азыр турган бул Хонхайван Гөрк району жабуу иш чарасын колдонду. Тегинде Жайкыканы көлдө өтө дууманга бөлөнүүчү ушул деңиз өрөөнүндөгү суу сүзүү майданы азыр бир да киши жок каңгырап бош калды. Анын үстүнө кээ бир оюн жатуулар дагы бекемделди.
1: Бүгүн Гуандонг өлкөсү шамалдан сактануу чукул абалга тең талаш үйүн катуу даражасын 2-нчи даражага жогорулатты. Шанвей, Хуйжоу сыяктуу жерлерде арт артынан сабак, жумуш, өндүрүш, ташымал, тижаратты токтотту. Бүгүн саат 12:00 чейин Шанвей 1300 ашуун көмөскө опурталык кырсыкты текшерип таап бир жактуулук кылды. Ары 960 ашуун чукул иштерге тең талашуу баш маанилүү ордун ишке кириштирди. Шантодогу 20 Гөрк району жалпылай жабылды. Данау көпүрөсү бүгүн түштөн кийин саат 4:00 жабылды. Койжоодо жөрчүлүктү которуп орундаштыруу чукул алып барылууда. Койдоң ооданында кызматчылар үй сайын кирип, деңиз боюндагы кыштак тургундарына маалында которулууну кулактандырды.
0: Шамал күчү өтө күчтүү. Коопсуздугу үчүн биз көпчүлүктү чаманын барынча коопсуз жерге, маанилүү борборуна же үйдөкүлөр, тууган уруктары турган жерге которобуз.
1: Бүгүн түштөн кийин саат 4:00 чейин Гуандонг жалпы 340 000 жөрчүлүктү которду. Жүргүнчүлөрдү өткөрүп ташуу линиясынан 144, 296 жүргүнчүлөрдү өткөрүү кемеси катоосун токтотту. Хонша тайфун боронунан сактануу үчүн бүгүн Фудзян деңиз боюндагы жүргүнчүлөрдү өткөрүп ташуу 18 линиянын каттоосун токтотуп, 72 суу иштери түрүнүн жумушун токтотту. А даражалуу Көрк районунан 16-ны жатты. Жаңжоо, Лоңян сыяктуу жерлер чоң типтеги суу сактагыч, ары айрым орто типтеги суу сактагычтан 6-нын суу ордун алдын төмөндөттү. Бүгүн саат 12 чейин Фудзян өлкө боюнча жалпы 23 миңден ашуун жоорчулукту которду. Түйүндүү райондордо издеп куткаруу күчүнөн 30 миңге жуук кишини издеп куткаруу жабдуусуна 79 миңден ашуун жүрүштү. Кооптон куткарууну кулаш жайдырууга орундашты. Борбор хабар станциясынын болжоосуна караганда, болочок 3 күндө Гуандун, Фудзян, Жиангси, Хунан сыяктуу жерлердин айрым райондорунда күчтүү нөсөр жайт. Мамлекеттик селден сактануу жана кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык баштабы бүгүн түштөн кийин саат 4-тө Гуандундун селден тайфун бороонунан сактануу чукул абалга тең талашуу долбоорун 3-чү даражага жогорулатты.
0: Бүгүн Корея Фошанда өткөрүлгөн 48-нчи кезектүү дүйнөлүк мурастар жыйналышында мамлекетибиз өтүнүч берген Жиңды жаң колдоо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү кирди. Жиңдэжэн колдо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы 10-чы кылымдан 19-чы кылымга чейин жалгашып, Жүнгө фарфор жасоо чарба системасынын өкүлү мүнөздүү сакталмасы, дүйнөлүк мурастар тизмесиндеги фарфор негизги темасындагы мурастардын бөксөлүгүн толтурду. Мурастар районунун жалпы аянты 1979 гектар. Шаарча районундагы фарфор чарбасы өндүрүш борбору Хутен байыркы кумдан уранысы, Жаутан кумдан отунун өндүрүү району, Гаулин фарфор топокен уранысы, Чаңлин фарфор таш уранысынан турган 5 чоң тилке районду өз ичине алат. Мурас каражаты алгачкы материал, жанарзат өндүрүлүүчү жер, фарфор чарбасы өндүрүш борбору жана суу жолунда ташуу системасын камтып, колдо жасалган фарфордун толук чарба чынжырынын алгылыктуу алкаларын жалпы этке каптады. Мурас Жүнгөнүн байыркы доорундагы түндүк түштүк жак фарфор жасоо өнөрүн жоролуштурууну, Гаулин топурагына фарфор ташын кошуудай, эки кайнарлуу рец тин олуттуу техникалык секирүүсүн чыныгы дал деп, усталардын чеберчилик менен орто чыгыш кобалт материалынан пайдаланып, дүйнөнү таң калтырган көк гүлдүү фарфорду бышырып жасаганына күбө болду. Муну менен мамлекетибиздин дүйнө заттык эмес маданият мурас тизмесине киргизилген түр жалпы 61-ге жетти. Жиңдэжэн колдо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнө фарфор жасоо техникасы, көркөм өнөр жана кесип үлгүсүндө жаңы жаратуунун көрүнүктүү өкүлү жана өзгөчө үлгү мисалы. Ал Жүнгө кол өнөр фарфор буюм кесибинин сызыл өнүгү өндүрүш барышы ошондой эле толук чарба түзүлүшүнүн күбөчүсү. Жиңдэжэн фарфор буюмдары Жунхуа маданиятын таратуудагы зарыл аралжы, чыгыш көркөм өнөрүнүн зарыл белгиси катары Жунхуа маданилигинин маданиятынын жер шаарлашуусун түртмөктөдү.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. APEC санарып апталыгы Чаңдыда өткөрүлдү. Кече табылга бюджети APEC жасандакыл жөнөм жогору даражалуулар талкуусу Азия Тынч Океан району жасандакыл жөнөм өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү билдирүүнү жарыялады. Жүнгө жактагы APEC сандуу маалымат чек ара алкуусун илгери сүрүүчү көчмө кызматташтык Жүнгө долбоорунун Шынжында курулуусун жарыялап, Азия Тынч Океан району санар тешүүсүн, акыл жөнөмдөшүүсүн түртмөктөгү Жүнгө күчүн кошот.
0: Жоңи эмчилиги, Жоңи дарыгерлигин гүлдөнтүп өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында чыгып, 2030 жылга барганда жалпы эл жана жалпы өмүр мезгилин каптаган Жоңи эмчилиги, Жоңи дарыгерлиги тейлөө системасын ан сайын толук эмелдендирип, негизги катмарга тейлөө кылуу сапат даражасын жогорулатуу сыяктууларды жаңыдан көбөйтүү айкын ортого коюлду.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз электр тору бүтүргөн туруктуу мүлккө салган каржы 310 миллиард юандан ашкан, окшош мезгилдегиден 12.6% арткан. Мында жаңы энергияны торго жалгоо курулушуна каржы салуу эпкини сызыл артып, 6-нчы айынын этегине чейин мамлекет электр тору жүргүзүү районундагы торго жалганган жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 1 миллиард 550 миллион киловаттка жеткен.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда батыш бөлүктөгү кургактык деңиз жаңы жол линиясы 13 кошулган эки өлкө район шаардын жолдон өткөн импорт экспорту алгач жолу 500 миллиард юандан ашып 517 миллиард 230 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 13% артып, көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктикти жараткан.
1: Бүгүн Шиян Анкан Гаутиэсинин бүт линиясын бүт системалуу универсал сынак кылуу расмий башталды. Текшерүүчү кезекчи поезд план боюнча даража сайын тездигин ылдамдатуу сыяктуу сынактарды бүтүрөт. Аталган Гаутиэнин долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Поезд каттагандан кийин Шияндан Анканга чейин темир жолдо жүрүү убакты учурдагы 3 саат айланасынан 1 саат ичине кыскарат.
0: Иран маалымат аразыларынын 24-чү күндөгү кабарына негизделгенде, АКШ армиясы Ирандын Гилан өлкөсүнүн бир жериндеги Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды деңиз армия базасына башкарылуучу бомба менен чабуул уруп, базанын бир бөлүк жабдуулары зыянга учурады. Ошол күнү Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды жалпыга билдирүү жарыялап, мындай деди: Иордания, Ирак, Кувейт жана Бахрайн чек арасы ичиндеги көптөгөн АКШ армиясы нишандарына соккурду. Мында Ирактын түндүк жагындагы Эрбилде бир жүрүш айгоожу аттуу аба чалынан коргонуучу башкарылуучу бомба системасын ойрондоду. Көңтөрүштү коргонуу отряды дагы эскертип мындай деди: Иран тараптын соккусуна кабылуудан кабатырлангандыктан көптөгөн АКШ армия офицер жоокерлери орто чыгыштын көп жерлериндеги аскер иштер базасынан айрылып, бир бөлүк шаар курулуштарына которулду. АКШ зунтун Трамп 24-нчү күнү АКШ менен Иран азырдагы эле сүйлөшүүдө деди. Ошону менен бир убакта алдагы үкс кылып, АКШ дагы Иранга болгон аскер иштер соку эпкирин күчөтсө болот деди. Мындан башка АКШ маалымат аразыларынын маалыматына негизделгенде, коротуу ылдамдыгы толуктоо ылдамдыгынан ашып түшкөндүктөн, АКШнын аба чабуулунан коргоону тосуу ок запасы чукул маселеге айланган.
1: Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн билдирүү жарыялап, бирикме армия 24-нчү күнү Йемен Худайда өлкөсүндөгү Хусай курал жандарынын аскер иштер нишанына сокулуп, Хусай курал жандарынын жакынкы мезгилде Кызыл деңиздеги соода кемелерине чабуул койгонуна жооп кайтарганын айтты. Билдирүүдө дагы бул аракет Худайда портуна каратылган эмес, Йемендеги бардык портордогу эле калыптуу ачылат делген. Кусай курал жандары 24-нчү күнү бул жолку чабуул кырдаалдын курчаганын билдирет. Сауд Арабистан мындан келип чыккан акыбетке ээ болуу керек деди. Кусай курал жандары дагы бүгүн башкарылуучу бомба менен Сауд Арабистандын түштүк бөлүгүндөгү Джизан шаарына сокурганын айтты.
0: Эми эл аралыкка жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин саламаттык сактоо министрлиги 24-нчү күнү мындай деди. Ысырайлия туруктуу конуштануучулары ошол күнү Палестин Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги Наблус шаарынын айланасындагы тар шаарчада 4 палестиндикти атып өлтүргөн, ары көп кишини жаралаган. Ысырайлия мамлекет коргоону армиясы сокку берүү окуясында бир ысырайлиялык көз жумду деди. Ысырайлия зунглиси Нетаньяху жана мамлекет коргоону министри Катиз 24-нчү күнү бирикме билдирүү жарыялап, Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги ар кайсы жерлерге кошун көбөйтүп, бир бөлүк кыштактарда күчкө салуу аракетин колдонуп, текшерүү пункти сыяктууларды кура турганын жарыялады. Палестин зунтун сарайы билдирүү жарыялап, Ысырайлия тарап кишилеринин зорокердик соокусун жолго койгонун күчтүү айыптады.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 24-нчү күнү мындай деди. Орусия армиясы ошол күнү Украинанын Ордо калаасы Киев шаар сыртындагы бир адамсыз учак машык майданына топтук сокку урду. Орусия тарап дагы мындай деди. Ошол күнү Орусия армиясы дагы Украина порту жана каттоо негизги жабдуусуна сокку берди. Украина зунтун Зеленский 24-нчү күнү мындай деди. Украина армиясынын ошол күнү Орусия Кировиская областына жайгашкан бир аскери өнөр жай керканасына алыстан сокку урган.
0: Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртү 24-нчү күнү сызыл жайылды. Франция ички иштер министрлигинин сандуу маалыматына караганда токой өртү Франциядагы 110 миң кишини таракайлаштырууга кыстаган. Эл канча имарат күйүп ойрондолгон. Быйыл жыл башынан бери Франция токой өртү кеткен аянт 500 чарчы километрден эч агачкан. Франция зунтуму Макрон 24-нчү күнү токой өртү уланды өрчүп жаткандыктан Франциянын Европа ынтымагынан өрт өчүрүүгө жардам сурагандыгын айтты. Испаниянын көп жерлеринеги токой өрт абалы дагы үздүксүз кеңирди. Испания 24-нчү күнү мамлекеттин чукул абалга киргендигин жарыялады. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орношу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуз.

урматтуу каармандар, эми Пагыз жаынын чыгармасы Кадырлайды сүйүү деген моголчарды өзүнөн аткарсын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуз.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 26-күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6-айдын 13-күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Аптынам районуз керхананы тепкис сымал жетиштүрүүсү системасын сызыл кемелдендирип, орто жакан керханаларды кесиптешкен, ары кылдашкан жаңары күчтүүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөп, район өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын козготту.
2: Аптынам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы атайын түрдүү иш чараны чыгарып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоду.
1: Станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген темадагы Шингон агым иштери баарламасын угасыздар.
2: 2026-жылдык Шинжаңдын адаттагы жогору окуу жай сыноосунун толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып окуучу кабылдоо башталды.
1: Үрүмчү шаары турак жайы жалпылык кору боюнча элген арып жеткирүү жаңы саясатын арып чыгып, чыгарып алуу чөлкөмүн кеңиртип, үйлөрдүн сарынган жыл саны чектемесин кеңири кое берди.
2: Борбор балет үйүрмөсүнүн классик би театры Кызыл аялдар кошууну Үрүмчүдө коюлду. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин мурабаларды баса көрсөткөн. Түрдүү жаңылык жаратуу байлыгын керханаларга карай чогултууну түртмөктөп, өзөктүү техникада алдыда жүргөн. Жаңылык жаратуу урматы күчтүү илим техникасы эрке керханалар менен жогору жаңы техникалуу керханаларды күч сала жетиштирүү керек. 15-5 жылдык жоспор башталуу жылында Шинжаң керханалардын жүргүзүлүшүндөгү тосулган түйүнүн чечүүгө үйрөлүп, орто жакан керханаларды чакан ары, таракай бурудан кесиптешкен ары, кылдашкан жаңы ары күчтүүгө карай бет алууга жетектеп, жеңил өнөр жай, дыйканчылык машиналары, биомедицина арыктары, төмөн мейкиндик маданият саякаты сыяктуу салалардагы илим техникада жаңылык жаратуу керханаларды тезден жетилдирип, сызыл жаңылык жаратуу аркылуу райондун өнүгүү жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекеттик негизги дары тизмеси 2026-жылдык нускасы расмий жарыяланды. ТФ'ын жасаган дары хлорал гидрат шекер боткосун бириктирип, оромодо гидро хлор формалин ичеге тазылоо дарыса, мыдазлоолун гидро хлор ичүү суюктугу, дичү винтомпен сыяктуу 4 нускадагы аялдар балдарга тайын жасалган дары жеңиштүү тандалган. ТФ'ын дары жасоо илимий комитетинин башкачысы Сүнлили мындай деди. Хлорал гидраттан турган бул эки түшүм мындан мурда эч ак эле мамлекеттик дарылануу камсыздандыруу тизмесине киргизилген. Азыр кайрадан негизги дары тизмесине киргизилди. Бул иштеткенде отчет кылуудан даражасы өсүп, оболу иштетүүгө карай жетишкендигинен дарак берди. Эне бала саласын ичке иликтеп, түйшүктүү эмгектенген жогору жаңы техникалуу керхана катарында ТФ'ын дары жасоосу Үрүмчү, Нанжин, Ланжуунун көп жеринде өндүрүш базасын жайгаштырып, изилдеп ачуу салынмасын сыздачырган. Негизги дары саясатынан келген базар мөлчөрүнүн артуусуна таянып, керхана эч ак эле түшүм курбатын кеңиртип куруу планын окшош шаарында козготкон. Быйыл Шинжаң кесиптешкен, кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучулду эселеп арттыруу жетиштирүү аракет планын ичкерилей жолго коюп, маалиядан сыйлыкта толукту, каржы жүрүштүрүү тейлөөсү капитал базарына бүрүлүп, көп кайрдан шайкештүү күч салды. Учурда бүт райондо жалпы жетишкен жаңырык жаратуу тибиндеги орто жакан керхана 2815. Кесиптешкен, кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орто жакан керхана 1303. Мамлекет даражалуу кесиптешкен, кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 бар болгон. Мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана кесиптешкен, кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул чакан алып керхана Шинжаң тайхы акыл жөндөмдү бургулап казуу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда өзү изилдеген акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасы өндүрүш линиясы учурда мамлекет ичи сыртындагы буйрутмаларды толук жүктү үлгүртүп жасап жаткан. Шериктик дайым иштер орун басары баш директору Лю Чанчан кабарчыга. Керхана өндүргөн акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасында бургулоо изин нах маарында күзөтүп, жумуш параметрин автоматтык септеп, Шинжандын жогору даражадуу акыл жөндөмдү бургулап казуу жабдуусун жасоо боштугун толуктаганын айтып мындай деди. Буйрутмалардын кайнары үзүлбөй эч ак эле 3-чү мезгилге чейин тизилип бүттү. Экспорт тижарат кирешебиздин түзгөн салыштырмасы туруктуу арамда өстү. Сапаттуу керхана запасын жетиштирүү менен бирге Аптыным районубуз окшош шаарында жаратман жүнгө жар шөөрүшүнө таянып, илим техникада жаңырыкчыратуу ишмерлери менен сапаттуу түрлөрдү казды. 10 жылдан бери Шинжаң орто жакан керханаларынын жаңырыкчыратуу чарба жаратуу жарышында жалпы жыйнаган түр 5260. 212'si Аптыным районун сыйлыгына, 92'si мамлекеттик 500 күчтүүгө, 16'sı мамлекеттик жалпы чечүүчү жарыс сыйлык түрүнө ээ болгон. Жоон түркүм түрлөрү жеңиштүү которулуп, жалпы жүрүштүргөн каржысы 800 миллион юандан ашып, ишмер акыл жолуткан жарыш болуп, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү илим техникада жаңырык жаратуу жашоо үчүн козготкон сарыл аралчыга айланды. Шинжаң жонко BIPV фотоволт айнеги тобунун жооптусу Сүн Шувей мындай деди. Жарыш жаратуунун сынак ташы, ошондой эле аңсонун тездеткичи. Биз эң мыктуу карты салуучулар, кесиптик адистер менен ичкерлей пикир алмаштырып, баалуу жетектөө жана колдоого ээ болду. Кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул керхана тобун сызыл зоройтуу үчүн партия 18-чи курултайынан бери Шинжандын атайын түргө салынган каржысы 400 миллион юандан ашып, нарып жеткирген керхана миңден ашкан. 17 акча мамиле аппараты менен биргелешип 30 миңден ашуун орто жакан майда керханаларга тараткан карыз акча 560 миллиард юандан ашып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөткөн. Кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул атайын нускасын ободо куруп, 253 керхананы нускага кабылдап, 60-тай жетиштирүү катмарындагы керхананы сыйлыктаган. 272 миллион юан каржы сарып, төмөн акы өсүмдүү кепилдик аппаратына толуктама жардам акча берген. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында ортого коюлган сапаттуу керханаларды ирети боюнча жетиштирүү системасын жакшыртып, орто жакан керханалардын кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул өнүгүүсүн илгери сүрүү, орундаштыруусу боюнча Шинжаң санарып менен чыныгы толкуну жугурдуштурууну тереңдетип, үрөөн тандоо, майса жетиштирүү, асырын жетиштирүүдө толук мезгилдүү жетиштирүү системасын кемелдендирип, жасоочулук кесибин акыл жөндөмдөштүрүп, тиби өзгөртүү атайын түрдүү аракетин жолго коюп, өз жер шартына жараша иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүп, өзгөчө кесип үрүн жетиштирип зоройтуп, бүт райондун жогору сапатта өнүгүүсүнүн ички аракет энергиясын сызылчыңдайт.
2: Станциябыз кабары. 7-чи айдын 23-чү күнү түштөн кийин Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптыным райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын ачып, башчы Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун изчил жүзөлөштүрүп, Аптыным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Аптыным райондун 15-чи 5 жылдык катыштуу атайын түр жоспору. Бербөлүк чордондуу ыңгайдагы жер суу байлыгын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштери, ошондой эле Шинжаң Уйгур автоном районун метрология апаттан сактануу түйөндүү оруну, метрология коопсуздугун башкаруу аргасы сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чи 5 жылдык саламаттыкты сактоо ден соолук иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чи 5 жылдык оорлордун алдын алып тизгиндөө иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун токой жайты коргоо пайдалануу 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун сооданы өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун чек ара оозун өнүктүрүү 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Соо Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин жалпы бетке жүзөлөштүрүп, саламаттыкты сактоо ден соолукту өнүктүрүү ыңгайын, оору дарылоону борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга карай өзгөртүүнү, тейлөө системасын сан мөлчөрүн көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү, ден соолук башкаруу ыңгайын ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүү ден соолукка карай өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Замандашкан оорунун алдын алып тизгиндөө системасы курулушун жалпы бетке жылыштатып, оорунун алдын алып тизгиндөө өзөктүү курбатын сызыл өстүрүп, орошон жугуштуу оору зыянынан өнүмдүү алдын алып тизгиндеп, жалпылык саламаттыкты сактоо, коопсуздук коргонуу линиясын чечкин бекемдөө керек. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, токой башчысы түзүмүн жетекчи кылып, жаңы доор үчтөндүк ырымта токой курулушу чабуулун бүт күч менен жакшыруп, мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган табагыйлыгы корголо турган жер система курулушун жалпы бетке жылыштатып, кум кесибин күч сала өнүктүрүп, өзгөчө мөмөлүү бакты негиз кылган өзгөчө токой жайыт кесибин кылдаштырып күчөтүп, Кооз Шинжаң курулушунда жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү жылыштатуу керек. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин батышты ачып жиберүү жалпы толку жайгаштыруусуна тереңдей чогултуштуруп, Азия Европа алтын жолу жана батышты ачып жиберүү көпүрө оочасын бүткүч менен жаратуу керек. Түйүндүү байламчы болуп жаткан чек ара оозунун жөндөм даражасын өстүрүү, район мерчеминдеги чек ара оозунун кыскалыгын толуктоо, адаттагы чек ара оозун айырмаландырып өнүктүрүү ыкымын жолго коюп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тийип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Чек ара оозу негизги жабдуусун күчтүү куруп, акыл эдиректүү чек ара оозу курулушун күчөтүп, таможня тейлөө курбатын өстүрүп, чек ара оозу эл аралык кызматташуу жаңы түзүлүшүн тургузуу керек. Жыйында Илагазак автоном областынын бир бөлүк чордондуу ыңгайдагы ичер суу кайнарын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштерине принцип жагынан кошулду. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ичер суу кайнары калктын суу багы, эл турмушунун төмөн чеги, ошондой эле экологиялык кызыл сызык, катаң түрдө катыштуу закон, незам эреже боюнча ичер суу кайнарын коргоо районун коргоо түзүмү жана калыпташтыруу курулуш талабын жүзөлөштүрүп, суу кайнарын коргоо районун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, чөйрө маселесин маалында түзөтүп, суу сапатын текшерүүнү күчөтүп, ичер суу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Метеорология коопсуздугун башкарууну чыныгы жакшы кармап, тармактар арасындагы маалыматтан орток баарланууну күчөтүп, метеорология апатынын алдын алуу түйөндүү орундар тизмесин тургузуу, түйөндүү орундун чукул абалга теңтайлаштыруу алгачкы долбоорун түзүп жакшыртып, чукул абалга теңтайлаштыруу маневрин алып барууга жетектөө керек. Нөшөр, кар эргенден пайда болгон жер көчкү, үйөр жүрүү, кулап түшүү сыяктуу опурталга болгон өкүм кылууну күчөтүп, түйөндүү керканалардын опуртал көмүскө кырсыгын сыдыра текшерип түзөтүүсүн көзөмөлдөп айдактап, кооптуу химиялык кен, ери типтеги өнөр жай түрү метеорологиялык апаттан сактануу жоопкерчилигин чыңдап, элдин өмүр мал мүлк коопсуздугун кепилдикке алуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабара. Шинжаң жоң ээмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүксүн илгери сүрүү жөнүндөгү сунуш долбоор болсо, 2026-жылы автоном райондук саясий кеңештин түйүндүү сунуш долбоорунун бири. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин биринчи болуп колго алып, айдакчылык кылып бүтүрөт. 7-айдын 24-чү күнү автоном райондук саясий кеңеш Шинжаң жоң ээмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүксүн илгери сүрүү түйүндүү сунуш долбоорун бүтүрүү кеңеш жыйынын ачып, сунуш долбоор бүтүрүү абалын түйүндөөлөп, мүчө жана атыз окумуштулардын пикир сунуштарын угуп, катыштуу кызматтардын сапатын өстүрүп эрекетин ашырууну түртмөктөдү. Нурлан Абылмажин жыйынды башкардар сөз сүйлөдү. Жыйында сунуш долбоордун негизги бүтүрчү орун автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети менен жыйын өткөрчү орундун катыштуу жооптулары сунуш долбоорду бүтүрүү жылыштатуу абалын тааныштырды. Сунуш долбоор берген өкүлдөр жана адистер кесиптик пикирлерди ортого койду. Көпчүлүктүн сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Нурлан Абылмажин мындай деди. Партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери түйүндүү сунуш долбоорду биринчи болуп колго алып айдакчылык кылып бүтүрүүсү болсо, чечимдин демократиялуу, илимийлигин жылыштатуудагы зарыл жол. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук саясий кеңеш, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын терең изилдөө жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдөөштүрүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, бир түркүм деңгээли жогору багыты төп орун алдырууга боло турган жогору сапаттуу сунуш долбоорду ортого коюп, автоном райондук партком жана өкмөттү илимий чечим чыгаруу, өнүмдүү чара жолго коюуга пайдалуу материал менен камдады. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, соо жүнгө куруу жана чоң ээмчилиги дарыгерлик кызматын жакшылоо жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең

0: үйрөнүп, изилдештирип, жогору сапаттагы сунуш долбоор аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу керек. Саясий кеңештин сунуш долбоору Борбор Демирчик деп жалпы кырдаалга тейлөө жүргүзүү ролун толук көрсөтүп, Шинжандын чоң ийемчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүндө дагы жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Шинжандын чоң ийемчилиги дары өзгөчө артыкчылыгын казып, алдын алуу, саламаттыкты сактоо, ооруларды дарылоо жана ден соолукту калпына келтирүү бир толкулуу чогултушкан сапаттуу жогору берекеттүү. Чоң ийемчилиги дары тейлөө системасын куруп, аз сандыруктардын дарылоо жана дарыгерлик боюнча изилдөө пайдаланууну күчөтүү керек. Чоң ийемчилиги дарыгерлик кесибинин өнүктөрүнө түйүн кылып, чеки материалды чыгарууну бүт кесип челесинин жабык айланмалуу алкы өтүгө карай түртмөктөө керек. Жергиликтин чоң ийемчилиги дары өзгөчө ишмерлерин тарбиялоону күчөлтүп, чоң ийемчилиги дары ишмерлер кошунун чыңдоо керек. Түйүндү сунуш долбоорлорду бүтүрүү кызматын тыңгырыктуу жылыштатып, түйүндү сунуш долбоордун сунуш кызматы барышындагы үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы өөрчүтүү керек. Сапат багытында бекем туруп, мыкты сунуш долбоорду күч сала ажыратып, маселени чечүүнүн каратмалдугун күчөтүү керек. Бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, кеңешүү, сүйлөшүүнү бекем ичке кармап, мүчө адистердин асыл ой, асыл аргаларын ар улут калкына нарып жеткирген эл турмушу чыныгы натыйжасын айрандырып, партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери баш болуп, кол коюп бакылап бүтүргөн түйүндү сунуш долбоорду Шинжан саясий кеңештин жаркын сым картасы кылып жаратуу керек. Кайсар Абдыкерим Абдынов райондук эл өкмөт атынан катыштуу жактардын бекер сунушуна жооп кайтарды. Шүшенье жыйынга катышты. Абдынов райондук чоң ийемчилиги дарыгерлигинин башкаруу идарасы, дары көзөмөлдөө башкаруу идарасынын катыштуу жолдоштору, үчүлөр жана адистердин сунушуна жооп кайтарды.
1: Станциябыз кабары. Жакында Абдынов райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Абдынов районубуздагы базарды көзөмөлдөп башкаруу

0: Бұл базарды өзімілді башқару қызмат функциясын тақан чықтап, түштік Шинжаңдың сапатту атандашу құрбатын, қоопсыздықты қамсызды құрбатын жана өкімет іштері тейлесінің берекет құрбатын күчеп өстіруіні көрсетеді. Чара өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин сапаттуу атаандашуу курбатын күчөтүүгө үйрүлүп, кесип желеси камдоо желеси сапаттуу биргелешип аракеттенип жогорулатууну кулашайдырып, сапаттуу үлгү керканадан 10 ашуунду төп жетиштирип, Жүнгө нефит табагый газ тобу чектүү шериктиги, Тарым нефит талаасы шериктигине сөөнүп, табагый газды казуу кесиби боюнча өлчөө сынак кылуу борбору курулушун жылыштатып, Батыштын газын чыгышка ташуу курулушу жана зарыл суу иштери түрүн өлчөө кепили менен камдады. Ошону менен бирге кесип өнүгүү өлчөм системасын бачым кемелдендирип, бир түркүм жергиликтүү өлчөм жана топтук өлчөмдү түзүү, түзөтүүгө жетекчилик кылып, Шинжаң сапаты сыяктуу район жалпылык марке курулушун колдоого алды. Текшерип, сыноо моюндоо тейлөөсүн күчөтүп, чылан, алма сыяктуу өзгөчө түшүм өзөктүү көрсөткүч салыштырмасын анализ кылууну түртмөктөп, керканалардын органик түшүмдү моюндатууга өтүнүч берип, кошулма накын өстүрүүгө шыктандырды. Өзгөчө дыйканчылык, малчылык жагында чаарада манаулар ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын жогорапиялык белгисин 120-лык өткөлдөн өткөрүп, Корланын алмурту, Аксуунун алмасы сыяктуу түшүмдөрдү эмерчиктеп, район аттап закон аткарып жалганчылыкка сокку берилет. Ошондой эле мамлекеттик жогорапиялык белгини коргоо үлгү көрсөтүү районун текшерип өткөрүп алуу аткарылат. Андан бөлөк пахта нишан, баа саясатын кылдаштырып, кесиптик запас сактоону көзөмөлдөп башкаруу кошулган, кампада жалпылык моюндоо текшерүү түзүмүн катаң түзүлүштүрүп, Аксуу, Арал сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, бүт жерде көзөмөлдөп башкаруусу күчөтүлөт. Тижарат негизги тулкусу жашоо күчүн чыйралтуу үчүн бүт автоном райондо AI кошулган акыл идиректүү тастыктоо жана күбөлүк кенешкени биргелешип бүтүрүүнү жолго коюп, жеке соода өнөр жайчыдан керканага өзгөртүү тартибин жөнөкөйлөштүрдү. Ошондой эле жеке өнөр жайчыларды тип түргө бөлүп төп жардам берип жөлөөнү жолго койду. Коопсуздук төмөн чек жагында азык түлүк дары, түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү жана өзгөчө жабдууларга кадалып, атайын түзөтүү жана опурталды сыдыра текшерүүнү кулашайдырат. Ошону менен бирге Байынгулун Моңгол автоном областы, Кашкар аймагы, Аксуу аймагы сыяктуу жерлердин түшүм сапат бүт желесин көзөмөлдөп башкаруу сынагын алып баруусун колдоого алды. Чаарада дагы негизги катмар базарды көзөмөлдөп башкаруу орундарын өлчөмдөштүрүп калыпташтырып куруу эпкинин арттырып, тарбиялоо эсимдигин негизги катмарга оштуруу, ошондой эле жетерлүү суммадагы борбордун которуп төлөө каржысын бөлүп, патент түрүн айландырып орун алдырууну колдоо айкындаштырылды.
1: Шингуал агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төп түгүнө күч чыгаруу керек деген Шингуал агым иштер бааламасын угасыздар. Аптынын райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чыгарган атайын түрдөгү чааранын жаркын түйүнү төп болууда. Багыттуу күч жумшоо аркылуу түштүк Шинжаңдын өнүгүү кыйын маселесин чечип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө жүргүзүү менен райондун өнүгүү ажатын тең арымда ортоктук термелтти. Өзгөчө кесип ажатын төп чиркештирип, кесип өнүгүүсүндөгү оору түйүнүн чаруу керек. Түштүк Шинжаңдын нефт, табигый газ, мөмөлүү бак сыяктуу өзгөчө кесибине карата саясат, сапат, өлчөм, моюндоо кеңдигине төп күч жумшап, үлгүлүү керканаларды жетиштирип, катыштуу өлчөмдөрдү түзүп, түзөтүш киргизип, текшерүү карантин кылып, моюндоону күчөтүп, кесиптин кошулган наркы төмөн, өлчөмү кемелдүү болбоо көйгөйүнө тике сокку берип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн кесип келесинин ар кайсы алкактарына төп кыналыштырды. Төп чара колдонуп, базардын жашоо күчүн чыйралтып, өнүгү жана коопсуздукка тең маани берүү керек. Жеке соода өнөр жайчыларга карата типке бөлүп, түргө бөлүп, төп жардам берип жөрөнү жолго коюп, баарын бир таякта айдоодон сактануу керек. Түйүндү сарага бекем кадар атайын түрдө жөнгө салынууну кулашайдырып, түйүндү районду тандап, түйүндү сынак кылынууну бүт жерде көзөмөлдөп башкарып, опортал жашырын кырсыктарды төп сыдырата текшерип, көзөмөлдөп башкаруунун оордун кемитпөө чегинен ашырбоо керек. Негизги катмарды көзөмөлдөп башкаруу кыскарыктарын төп торуктап, саясатты орун алдырып өнүмүн көрсөтүү керек. Тарбиялоо каржыны негизги катмарга ооштуруп, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүнүн эң соңку 1 км кыйын маселелерин чечти. Көзөмөлдөп башкаруунун төптүгү саясат берекетин белгилейт. Жергиликтин иш жүзүндүгүн бекем кармап, маселе багытын төп мелжегенде, көзөмөлдөп башкаруу анан райондун экономика өнүгүүсүн түртмөктөй турган тездеткичке айланат.
0: Жакында таможня баш идарасы 2025 жылдык мамлекеттик универсал баждан

0: райондун өнүгүр кызмат өнүмүн баалоо натыйжасын жарыялады. Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак району мамлекет боюнча 68-чи орунда туруп, алдыңкы жылкыга салыштырганда катар тизмеде 7 орун көтөрүлүп, универсал дарамети туруктуу түрдө бүт Шинжаңда башкы орунда турган. Эми кабардан угасыздар. 7-чи айдын 22-чи күнү Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак райондогу ЖМО Био Илим Техника Чектүү Шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтык тоюттукка ичкерлей иш кошуу өндүрүш линиясы толук жүктүү жүргүзүлүп жаткан. Шериктик иш кошуу заводунун башчысы Лео Сяофан шериктик импорт кылынган аштыкты чийки материал өндүрүш биологиялык тоюттук материал кылып, Бакча райондун саясат шарапаты менен төп тейлөөсү кархананын чек ара оозунда терең тамыр тартып, түшүм курбатын кеңиртүүдөгү бекем ишеничи болгонун тааныштырып мындай деди. Универсал Баждан Улак районуна алып чыккан чек арадан кирген аштыкты баждан улактатып, көзөмөлдөп башкаруу, район ичинде теке которуу сыяктуу жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, кархана чеки материалды таможнядан өткөрүү менен обороттоо берекетин зор даражада өстүрүп, ага Бакча райондун бир карканага бир чара салакатына өтүнүч берип жетектөө саясатты чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу карканаларга нарк жеткирүү тейлөөсүнө таянып, каркананы жүргүзүү өздүк наркы сызыл төмөндөп, түшүм курбаты туруктуу арымда кое берилип, быйыл түшүм таасирин чымырканып бүт мамлекетти каптатабыз. Өткөн бир жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак району кызмат өнүмүн баалоо көрсөткүчүн түрү боюнча өлчөмгө салыштырып, түзүм курулушу, кесип турпатында жаңылык жаратуу жана карканаларга тейлөө жүргүзүү жагында окшош арымда озуп, алдарты болуп Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районду башкаруу низамы, карканалардын жаңылык жаратуусун колдоп жөлөө шыктандыруу ыкмасы сыяктуу өлчөмдү үжөттү жарыкка чыгарып, колону негиз кылып иш кошуу, аштыкты көзөмөлдөп башкаруу, чек ара аттаган акча мамиле сыяктуу салаларга үйрүлүп, төрт түрдө жаңылык жаратуу иш жүзүнүн өткөрүүсүн калыптандырып ары жайылтып, көп тармак менен биргелешип алты кархананын AAO моюндоосу, тышкы перевод тоңтойлу улаштыруу сынак түйүнү жана жогору жаңы техникалуу кесип сыяктуу салакатка ээ болуусуна жардам берген. Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак району башкаруу комитети экономика өнүгүү идарасынын башчысы Жанхы Чың мындай билдирди. Кийинки карымда биз өнүгүү кыскалыгын толуктап, өрүштүн жашыруун курбатын терең казып, таможнядан өткөрүү көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн сызыл кылдаштырып, Бакча райондун сапатын өстүрүп, курбатын кеңиртүүсүн жылыштатып, чек ара ооз артыкчылыгы менен Универсал Баждан Улак райондун саясат жөндөмү артыкчылыгын чыныгы түрдө сыртка карата ачып жиберүүнүн күчтүү жеңишке жетүү бет алышына айландырабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тияншан, Шинжаңга ишендүү жардам берүү издери.
2: 11-чи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжаңга шандуу жардам берген кадры Аптынам райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерүү өлчөө техник изилдөө ордунун орун басары башчысы Ван Юй Таң 3 жылдын алдында Жунго айыл чарба илимдер академиясынан Шинжаңга келген. Шинжаңда кызмат кылуу барышында ал аспаптан орток баарлануу борборун куруп, илим изилдөө байлыгын жандандырууну түртмөктө бере калбайдагы Нылкы Моңгул көрөнүн өз жеринин артыкчылыктуу байлыгын кесип артыкчылыгына айландыруусуна жардам берген. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кабарчы Ван Юй Таңды жолуктурганда ал кызмат материалдарды реттеп жыйынтыктырып болгондон кийин пландуу тизме боюнча чиркештирип жаткан эле. Ал кабарчыга 3 жылдык Шинжаңга шаандуу жардам берүү милдети акырлашуу алдында көңүлүндө 3 ишти көп ойлоп сарсана болоорун айтып берди. Мында аспаптан орток баарлануу борбору ал ойлогон биринчи. Мурда Аптынам райондук айыл чарба илимдер академиясынын ар кайсы түрдүү текшерип өлчөө аспап жабдуулары таркай болуу, пайдалануу өнүмү текшип болбой, илим изилдөөнү текшерип өлчөө кызматын берекеттүү кулашыш айдырууну чектеп келген эле. 2024-жылы 5-чи айда Ван Юй Таң ар кайсы түрдөгү аспаптардын санын иштетүү ирет салыштырмасын аныктап чыккандан кийин академиянын ар кайсы түрдөгү аспап жабдууларын жалпы беткей бириктирүүнү ортого коюп, өлчөм түшкөн аспаптан орток баарлануу борборун куруу оюн ортого коюп, илим изилдөө байлыгын мүмкүндүктүн барынча жыйралтты. Азыркыга чейин борбордун жабдууларынын ачык туруу салыштырмасы жана иштетилүү салыштырмасы айырма-айрым 50% жана 70% жогорулап, жалпы изилдөө ордуна 500 миң юандан ашуун киреше киристи. Аптынам райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерип өлчөө техникасын изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лиу Хэ Чиаң мындай деди. Академиянын ичи сыртындагы 50%дөн ашуун жаңырык жаратуу изилдөө тобуна тейлөө жүргүздүк. Тижарат суммабыз быйыл 1 миллион юан айланасына жетет. Ван Юй Таң ойлогон Мындан бөлөк эки иш болсо, 500 км сыртындагы ындылкы ооданы жана Моңгол көрүү ооданы. Эки жерде төмөн дейтири суу, бал, жылкы кесип айлыгы мол, бирок кесипчилиги кыска, иш кошуу деңгээли төмөн. Жетишкендиктерди айландыруусу кемчил болуу сыяктуу маселелер сакталган. Бул үчүн Ван Ютан Шинжанга нышандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын байлыгын иштиктүү чиркештирип, жергиликтүү өкмөт менен демилгелүү байланышып, эки жердин сапаттуу өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн кесиптештирип өнүктүрүү, маркелештирип, даражасын жогорулатууну түртмөктөдө. Шинжан Жүйүнжин жогору жаңы техникага карыз салуу чектүү шериктигинин баш директорунун орун басары Конана мындай деди. Мындан мурда биз өз билгип өндүргөн төмөн дейтири суу технологиясы бышып жетилбегендиктен күндүк түшүм мөлчөрү 1000 жашык айланасында болчу. Илим изилдөө тобунун техникалык жактан колдоосунда 2026 жылы алдыңкы жарым жылдык түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 70% жогорулады. Ван Ютан Шинжандагы кызматы акырлашып калса дагы, бирок Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы түбөлүк акырлашпай турганын айтып мындай деди. Сызыл көөмбүрү жана кызматташтык токтоп калбайт. Төмөн дейтири сууну 3-5 жылдан кийин сатуу соммабыз 200 миллион юандан ашууга жетелат. Моңгол көрүү ооданынын жылкы сүтү керканалары 2-3 жылдан кийинки сатуу соммасы 200 миллион юандан 300 миллион юандан ашууга жетет деп ойлоймун.
0: Кечээ 7-нчи айдын 25-нчи күнү 2026 жылдык Шинжандагы адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып кабылдоо башталды. Адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүм боюнча Шинжандан 28100 ашуун сыноо берген окуучу кабылданат. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхойдон кабарын угасыздар.
2: 7-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн мурда автоном райондогу ардуу сыноо орду 2026 жылдык адаттагы жогорку жайларга окуучу кабылдоо нак майданы ачып жиберүү күнү кыймылын өткөрдү. Үрүмчү, Санжы эки жерден келген сыноо берген окуучулар, ата-энелер, окутуучулар өкүлү жана акпарат маалымат аралчыларынын кабарчылары нак майданда жогорку жайга окуучу кабылдоонун бүт барышын көрдү. Үрүмчүлүк сыноо берген окуучу Фанды үчүн нак майданда өзүнүн кабылданган аварын сүрүштүрдү. Ал мындай деди: мен 687 номер алдым. Учурда Жыжаң дашөөсү аркып чыгарыптыр. Аябай ыраазы болдум. Бүткүл кабылдоо барышы ачык ашкере. Ар бир мугалимдин кызмат аптан астайыл экен. Быйыл адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмдө жалпы бүт мамлекеттен 298 жогору окуу жайы бар болуп, Шинжандан 28100 сыноо берген окуучу кабылдоо пландалды. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжан толук орто классын бүтүргөн окуучулар жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмүндө жалпы бүт мамлекет боюнча 241 жогору окуу жай бар болуп 4900 ашуун сыноо берген окуучу кабылдоону пландады. Автоном райондук агартуу сыноо орду жогору окуу жайга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү сыноо иштери биринчи бөлүмүнүн башчысы Ли Чао. Учурда адаттагы жогору окуу жай сыноосу 3 түркүм 12000 ашуун сыноо берген окуучу кабылдоо кызматын бүтүрдү. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжан толук орто классын бүтүргөн окуучулардын жогору окуу жай сыноосу бир түркүмүндө 210 ашуун сыноо берген окуучунун кабылдоо кызматын бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди: биз 7-нчи айдын 28-нчи күнү, 7-нчи айдын 29-нчу күнү, 7-нчи айдын 30-нчу күнү айрым-айрым адаттагы жогору окуу жай сыноосу адаттагы түр толук курс биринчи түркүмүнө аткарылбаган план боюнча калуу жыйнайбыз. Шинжан толук орто классын бүтүргөн окуучулар толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча калуу жыйноо жана адаттагы жогору окуу жай сыноосу айрым түрдөгү толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча калуу жыйнап, каалоо жыйнаган мезгилде сыноо берген окуучулар бирдей убакытта кийинки түркүмдөгү каалоосун өзгөртсө же кайрадан толтурса болот.
0: Жакында Үрүмчү шаары 5 түрдүү турак жай жалпылык кору боюнча элге нарп жеткирүү жаңы саясатын алып чыгып, чыгарып алуу жана карыз акча алуу кесибине карата баскыч мүнөздүү кылдаштырып тескөө алып барды. Эми станциябыз кабарчысы Янжунун кабарынан угасыздар. Бул жолу жаңадан кошулган 3 түрдөгү турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби, мүлк башкаруу акын төлөө, автоуна токтотуу ордун сатып алуу, турак жай атайын түрдү ремонт каржысын тапшырууга чыгарып алуу көлөмүнө киргизилген. Үрүмчү шаардык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору чогултуп башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ван Тиен Тиен кабарчыга: жаңадан кошулган чыгарып алуу кесиби шаардагы көөнү, эскерген конуштагы өзгөртүлчү үйдүн атайын түрү ремонттоо акысы. Тургундардын күндөлүктүү бейпил конуштануу чыгашасын төп чиркештирип, турак жай жалпылык корун үй сатып алганда эле атайын иштетүүдөн бейпил конуштанууда бирдей иштетүүгө өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Туруштуу шаарда өз алдынча турак жайы бар кадр жумушчу кызматчылар ар жылы турак жай жалпылык коруу каржысын бир жолу чыгарып мүлк башкаруу акын төлөсө болот. Бир үй бүлөдө эки жүрүш же андан жогору турак жайы барлар эр аял эки тарап ар кайсы бир жолдон чыгарып алса болот. Окшош бир жүрүш үйү болсо бир жылда тек гана бир ирет чыгарууга болуп, иш жүзүндүк төлөө каржысына негиз чыгарып алса болот. Эң жогору болгондо 3000 юандан ашса болбойт. Туруштуу шаарда жаңыдан салынган тобар үйдүн телегелешкен автоуна токтотуу орду менен бүтүшкөн токтому болсо, 2 жыл ичинде автоуна токтотуу ордунун иш жүзүндүк сатып алуу баасы боюнча бир жолу турак жай жалпылык корун чыгарып алууга өтүнүч берсе болот. Эң жогору болгондо 100000 юан чыгарууга болот. Мындан тышкары жаңы саясат көөнү үйлөрдүн карыз акча жыл чегин бир таякта айдоо чектемесин күчүнөн калтырып, колдон өтмөй үйлөрдү сатып алуу босогосун зор даражада төмөндөткөн. Мурдагы саясатта үйдүн жыл саны 30 жылдан жогору болгондорду кабылдабоону, карыз акча жыл чегине үйдүн жыл саны кошулуп эң узун болгондо 60 жылдан ашырбоого тескеп, ансайын көп калыкты турак жай жалпылык коруу төмөн өсүмдүү карыз акча шарапатынан баарландырган. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору карыз акча башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Фэйю Тин мындай деди. Кайрадан соодалашууга боло турган үйлөрдүн үй жыл саны чектемеси кеңири кое берилди. Мурда 1995 жылдан мурда салынган үйлөргө турак жай жалпылык коруу карыз акчасын кабылдоого уруксат берилбейт эле. Бул жолу саясат теңшелгенден кийин 95 жылдан мурдагы үйлөргө дагы турак жай жалпылык коруу карыз акчасын кабылдоого өтүнүч кылууга болду.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Тамызда аптынам районубуздагы ар кайсы шаалы өндүр районундагы шаалы айдоо сүрөтү эң чыгаан үзүр алуу мезгилин утурда барып, көптөгөн саякатчыларды келип, көрүп, дака кылууга электирип, айыл кыштак саякатынын өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчалышып аптынам ооданы Надачынру айылы шаалы ыры шаалы айдоо сүрөтү эң сонун үзүр алуу мезгилин утурда алды. Күлгүн, сары, жашыл түстүү сыяктуу көптөгөн сорттук ар түркүн түстүү шаалы айдоодо 4

0: жылдардан көпчүлүк ооз тийсе кээ бир жергиликтүү түшүмдөрдү сатып алса болот. Өрүмчү шаарынын Ичуан Доңшан району Ялмагоң шаарчасы Шинжен кыштагында 2 ээлеген аянты божомол менен 20 мол келген шаал айдоо сүрөтү кишилер назарын оодарды. Бири журт кезгендердин айылына кайтуусу, айыл кыштак өзгөрүшү көрүнүшүн чагылдырган. Дагы бири ачтык кампасы, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машинасы сыяктуу элементтер аркылуу заманбап айыл чарбанын дүркүрөп өнүккөнүн чагылдырды. Жергилик илим изилдөө академиялык орундар менен биргелешип аракеттенип, акыра деректүү эгинчиликти жайылтып, айыл чарба маданият саякаты жогорулаштыруу аркылуу көрк саякатчылар агымын айыл кыштак керектүү жашоо күчүнө айландырды. Үрүмчүлүк саякатчы Ваң Жө мындай деди: Быйыл шаалынын өсүүсү жакшы, долбоору дагы абдан керемет болуптур, абдан толкунданып көп сүрөткө түштүк.
1: 7 айдын 24-чү күнү кечте Борбордук балет үйүрмөсү классик улуттук балет бий театры Кызыл аялдар кошуунун Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында керемет коюлуп, үрүмчүлүк көрөрмөндөргө бир майдан кызыл көрөңгө жана чыгыш эстетика көркөмөнөр салтанатын тартуулады. Эми станциябыздын кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Балет бий театры Кызыл аялдар кошууну 1964 жылы бардыкка келген. Мамлекетибиздин туңгуш төл чыгарма улуттук балет бий театры эсептелет. Бий театры жер көңтөрүшү мезгилиндеги Хайнан Кызыл аялдар кошуунун чыныгы тарыхын негиз кылып, дыйкан кызы Ву Чонхуанын эзүүдөн кутулуп, партия өкүлү Хоңчаң Чиңдин жетектөөсүндө көңтөрүшкө аттанып, согуш учкунунда такшалууну баштан кечирип, мыктуу көңтөрүштүк жоокер болгон аңгемеси баяндалган. Оюн номуру Батыштын байыркы классик балет жөрөлгөлүү баяндоо кандыргасын бузуп таштап, балет өнөрү Жүнгөөнүн улуттук бий, машмуш аракетин органик жууруп, чебер көтөрүңкү бий турпаты аркылуу күчтүүлөргө моюн бербей, батылдык менен каршы турган аял баатырлардын образын жандуу жараткан. Нак майдандагы көрөрмөн Жаңлин мындай деди: Биз 70-чи жылдарда киносун көргөнбүз. Бир аял ушундай эзүү астында өзүнүн тагдырын өзгөртмөкчү болду. Артисттер ролду абдан жакшы алыптыр. Ал дене тили аркылуу өзүнүн күрөшүүсүн, батылдыгын чагылдырып берди. Мени аябай таасирлендирди. Нак майдандагы көрөрмөн Тенжияншин мындай деди: Көргөндөн кийин абдан рухтондум. Балетти Жүнгөөнүн элдик көркөм өнөрү менен чебердик менен бириктирип ан сайын жаңылаптыр. Ошондой эле бизге кызыл рухка мурастык кылууну сезиндирди. 60 жылдан ашуун убакыттан бери Кызыл аялдар кошууну эскирбей дүйнөгө Жүнгөө аңгемесин баяндап берүүдөгү классик көркөм өнөр ысым картасына айланды. Борбордук балет бий үйүрмөсү балет устаты Ваң Хау мындай деди: Кызыл аялдар кошууну бүткүл Жүнгөө балет тарыхына карата эскерткич ыңгайындагы мааниге ээ. Классик батыш балет лексикасы менен Жүнгөөнүн жөрөлгөлүү улуттук бийинин бейнелөө аргасын жоролуштуруп, жүнгөөлүктарга таандуу төл балет бий театрын жаратты. Кызыл аялдар кошуунун руху иш жүзүндө биздин тизе бүкпөс, кайраттуулук менен жанүрөк күрөш кылуу рухубуз деп айтсак жаңылышпайбыз. Шинжаңдык көрөрмөндөргө бир майдан шаңдуу оюн тартууладык.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7 айдын 24-чү күнү Автоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү ден аракет жарышынын Иле жарыш районундагы Бута атуу жарышы аяктады. 6 жарыш күнүндөгү кескин таймаш аркылуу жарышта жалпы 46 түрдөн алтын медаль барга келген. Санжы командасы, Үрүмчү командасы жана Иле командасы айрым-айрым медаль тактасында алдыңкы 3-чү орунда турган.
1: Бүгүн 7 айдын 26-чү күнү саат 18:00 Үрүмчү шаарынын 3-чү түркүмдөгү адаттагы толук ортого кабылдануу натыйжасын тордоо текшерүү системасы ачылат. Сыноо берген окуучулар сыноого катышуу күбөлүк номуру аркылуу кабылдануу натыйжасын текшерсе болот.
0: Санжы шаары жакынкы мезгилде шаар районунун негизги жолу, тургундар конушу жана соода тегереги жөөчөндөр жолуна куйругулаш 2500

урматтуу угармандар. Эми Давутжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайым» деген уйгур жырды угуңуздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен, сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайым» деген ыр саптары айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Караалачык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Лиза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладыкку Караалачык. Балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Караалачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тек сен үчүн деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чечик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта.

0: берүүсүн угасыздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шенжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

катнабалдар, саламатсыңарбы, бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 26 күнү, күнгү жекшемби. Микрофондо мен Рабия Сүн кызымын.

Катнавалдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитиңда теңарымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө Дөрбүлжүн аудандык эл сот мекемеси баралына жетпегендердин каттоо окуясы жоопкерчилиги талаш тартышын элдештирип, жаштар өспүрүмдөр ошондой эле ата энелерге эскертүү сигналы чалды деген жаңылыктан айтып беребиз. Андан соң жагымдуу кылып тар көчө зоңлиси деп аталган Уя Чиндин аңгемесин угасыңар. Соңунда Тузгөл жээгиндеги туз кабыгы кандай бардыкка келген? Видеодогу көрүнүштөрдү кантип ар убакыт сактап койгону болот деген мазмунунда сабат сүйлөп беребиз. Кананда берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Татнабалдар жайкы каникул мезгилинде баралына жетпегендердин белгилемеге кайчы түрдө токсекелит минүү маселеси көп көрүлөт. Минүү барышында чөнтөк телефон ойно, колунда нерсе кармоо сыяктуу аракеттерде жашырын опур талдары көп. Жакында Дөрбөл жана Одандык эл сот мекемеси баралына жетпегендердин бир каттоо окуясы жоопкерчилиги талаш тартышын элдештирип, жаштар өспүрүмдөр ошондой эле ата энелерге эскертүү сигналын чалды. Екімін 24-ші жылы 4-ші айда Дөрбүлчин ауданында іштемчілік қылып жатқан чин экіз тракторды жол жегіне тоқтотып қойғын. 15 жаштағы Ван экіз 2 дөңгелекті велосипедте айдап жолға шыққанда башын төмен салып, чөнтек телефон ойнап, чин экіздің тракторына соғылып кеткен. Ван экіз жараланған. Баалуу арқылуу 10-ші даражалуу майып деп туруктандырылған. Каттоо башкаруу тармагы Ван экстен 16 жашка толбогон белгилемеге кайчы түрдө төктүү велосипед айдаган. Төктүү велосипед айдаганда чөнтөк телефон ойноп жол жээгине токтотуп коюлган трактордун артына согулуп кеткен. Негизги жоопкерчиликти үстүнө алат. Чин экс токтотууга тыйым салуу белгилемеси орнотулган жол бөлүгүндө белгилемеге кайчы түрдө трактор токтотуп жолдун калыптуу жүрүүсүнө тоскоолдук кылган. Кошумча

başkaça pikir jok ekenin, asiresi delonun baralına jetpegenderdin hukuk talamın korgogo çatıların oyloşup, eldeştirüünü aldınkı orunga koyu. Adamgerçilik jana jüyögö teng maani beruu prinsibinde bekem turup, eldeştirüü kızmatın kulaş jaydırdı. Жонхуа эл республикасынын жол каттоо коопсуздугу законун жолго коюу мыйзамындагы белгилемеген негиз төктүү велосипед жана майыттар моторлуу дөңгөлөктүү орундукту тосекелетти айдаганда сөзсүз 16 жашка толгон болуусу керек. Бөтүрүүчү сотчу Ван Экис ошондой эле ата энесине Ван Экистин жорогунун законго кайчы мүнөзүн жана баш көз болуучуларынын жоопкерчилигин айкындаштырды. Бул делодо чын экис атайын кагылышпаса да, бирок белгилемеге кайчы түрдө жолду ээлеп жүрүүгө тоскоолдук кылган закон боюнча катыштуу төлөм жоопкерчилигин үстүнө алышы керек. Сотчунун көп жолу сабырдуулук менен элдештирүүсү аркылуу эки жак бирдей келиштирүү келишимин түзүп, чын экстин Ван Экске дарлануу каражаты, күтүнүү каражаты сыяктуу түрдүү зыян үчүн 85500 юанды мөөнөткө бөлүп төлөп берүүнү келишти. Катнабалдары жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө Дөрбүлжүн удандык эл сот мекемеси баралына жетпегендердин каттоо окуясы жоопкерчилиги талаш тартышын элдештирип, жаштар өспүрүмдөр ошондой эле ата энелерге эскертүү сигналын чалды деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, уруккула ырдан соң берүүнү улантабыз.

Татна балдар, берүүн улантабыз. Бүгүн көпчүлүккө жагымдуу кылып тар көчө зоңлиси деп аталган Уя Чиндин аңгемесин айтып беребиз.

Катна балдар, 1995 жылы 35 жаштагы Уя Чин Чаңчүндөгү Чаңшангүлдөгү коомдук конушуна келди. Кезиндеги коомдук конуштун турпаты типик көнү, таракай, балит, башаламан начар эле. Тургундар үйдүн сууктугунан кыштан өтүгө болбойт, үй үстү жамгыр тосалбайт, көнү терезе шамалдан сактана албайт, көнү эшик уурдан сактана албайт. Жол начар, автоуна жүрө албайт. Бул жерден жакшыраак аты дагы жок болуп, тек 9-чу кыштак тургундар комитети деп аталат деп аташкан. Бирок Уя Чиндин көңүлүндө алоолоп күйүп жанган өрт бар болучу. Ал көпчүлүккө мындай деди: менин Чаңшангүлдүгү коомдук конушу деп атагым бар. Азыр гүлдүгүбүз жок, биз мындан кийин аны гүлдүк кылып куруп чыгалы. Сыноо ойлогондон дагы тез келди. Бир жолку капыстан суу төк токтоп калуу тургундардын көп жылдардан бери басылып калган ачуусун козгоду. 300'дөн ашуун адам жолду тосуп, түшүнүк берүүнү талап кылды. Кооптуу чукул учурда Уя Чин ордунан турду. Ал көпчүлүккө мындай деди: көпчүлүк, мага ишенгиле, мага 10 күн убакыт бергиле, 10 күн ичинде суу төктү сөзсүз калыбына келтирем. Ошонун кийинки 10 күндө ал күнү түнү жол жүрдү. 10-чу күнү кечке жуук чырак кайрадан жанып, тунук суу турбасынан агып чыккан ошол ирмемди көптөгөн тургун ыйлап жиберишти. Бир карт партия мүчөсү көз жумуу алдында анын колун кармап туруп, Уя Чин, бул журташтарды мүлдө таштап койбоңуз деп табыштады. Ал бул сөздү бир өмүр эсинде сактады. Бирок гүлдүк кыйкырганга бардыкка келбейт. Өзгөртүү каражаты болбогондуктан ал партия мүчөлөрүн баштап ботол кетерип, гезит сатып акча жыйнады. Жашылдандыруу болбосо өзү үрөн сатып албай деди. Жол болбосо бардык жерден кирпич терип, бир парча бир парчадан жаткырды. Ал дагы баштамчылык менен коридорду агартып, уурдан сактануу эшигин орнотуп, бул лоңшүгүү бакыт бакчасы кылып куруп чыкты. Тургундарды дагы да таасирлендиргени болсо, кургакчылык мезгилинде жаңыдан отургузулган көчөттөр куурап калайын деп калганда, көпчүлүк өздүгүнөн үйүндөгү үнөмдөп калган сууну көтөрүп келип, күчлөп сугаттады.

Уячин мындай деди. Сиз тургундардын жумушун, атаңыздын жумушу, энеңиздин жумушу, ага ине, эже сиңдилериңиздин жумушу деп билесиз. Алар табигый эле сизди тууганындай көрөт. Коомдук конушта 60 жаштан ашкан картайгандар төрттөн бир бөлүгүн ээлейт. Уячин соо үй бүлө картайгандар тейлөө борборун курду. Бир малкы тамак тек 5 жүн болуп, аракети оңтойсуз картайгандарга дагы тамакты үйүнө чейин жеткирип берүүчү. Ал 365 күнү жумуштан түшпөстүктү жолго коюп, коомдук конуштар базасын 24 саат кулптабай турган кылды. Анын чөнтөк телефон номуру жарыя тактасына чапталды.

Жумуш орнунан калган жумушчу кызматчылар көбөйгөндүктөн ал жөндөм боюнча тарбиялоо сунуш кылуу жыйынын уюмдап миңден ашуун кишинин кайрадан жумуш ордуна чыгуусуна жардам берди. Коомдук конуш бири секирип эле мамлекет даражалуу толук жумушка орундашкандар коомдук конушуна айланды. Ал жаштар өспүрүмдөргө окшош эле баардык жүрөк канын сарптады. Шау Ишуан аттуу бир кыздын атасынын мээсине кан түшүп оорунан жатып калган. Энеси кызмат кыла албай турган болуп, үй бүлөсү өтө кыйын абалда калган. Уячин мындан кабардар болгондон кийин жардам берүү жөлөнү өздүгүнөн үстүнө алды. Алдагы дилдеш балдар арзуусу, алтын күздө окууга жардам берүү сыяктуу бир канча жаштар өспүрүмдөр тейлөө өрүшүн куруп, 400'ден ашуун баланын соо өсүп жетилүүсүнө жардам берди. Балдардын бардыгы аны жагымдуу кылып, "Уу эне" деп чакыра турган болду.

30 жылдан бери УЯ чин миңден ашуун талаш тартышты элдештирип, коомдук конушууда 15 жыл арыз жок, кылмыш өткөргөндөрү жок, үй бүлө зомбулугу жок, окуудан калгандары жок сыяктуу 9 жок нишанды ишке ашырды. Ал 30 миңге жакын негизги катмар кадрын тарбиялады. 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнү 66 жаштагы УЯ чин эл сарайында 1 июл орденин тапшырып алды. Ал мындай деди. Тургундары калктын муктажы менин эң зор бактым. УЯ чиндин аңгемеси бизге улуулук алыста болуусу эки тайын ал нак айланабыздагы ар күнкү бекем турууларда. Ал кудум бир тал үрөөнгө окшош топуракта тамыр тартып, 30 жыл убакыт сарыптап, көзгө эң чалдыкпай турган бир бурушта эң кооз гүлдү ачылдырганын билдирди. Татнабалдары жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө жагымдуу кылып тар көчө зоңлиси деп аталган УЯ чиндин аңгемесин уктуңар, эми ырга кезек берели. Ыркула ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бирок силер бул катуу тузун теги кандай пайда болгонун ойлоп көрдүңөрбү? Шашпагыла, биз алды менен бир кичинекей тажрыйба иштеп көрөлү. Үйүңүздө туз бар болсо, стаканга ысык суу куюп, тузду күчөп аралаштырабыз. Туз ар канча кылсак дагы эрибей, суу дукташып кеткенге чейин аралаштырабыз. Бул вакытта стаканды терезе текчесине коюп, бир канча күндөн кийин карасаңыз, стакандын түбүндө бир кабат жылтырак туз данчалары пайда болот. Стакан капталыдагы туз гүлдөрү менен толуп кетет. Эмне үчүн анткени суу агып кеткендиктен, туз тургудай жер таба албай, кол кармашып сыгып чыгарылып, катуу затка айланат.

Туз көлүнүн туз кабыгына ушул тажрыйбанын даражадан тышкары чоңойтулган нускасы. Аябай узак замандар мурда көптөгөн туз көлдөрү амалиятта чоң дарыялардын акыркы бекети болуп, суу агыны тоодоку минерал заттарды алып көлгө куюлат болучу. Бирок бул көлдүн чыгуу оозу жок. Сууну тек күн нуру жана шамал учуруп кетүүчү. Суудагы туз курамы агып кете албагандыктан чогулган сайын көбөйүп, көп суусу барган сайын туздуу болуп, деңиз суусунан канча 10 эсе, ал түгүл канча 100 эсе туздуу болуп кеткен. Бирок тек туздуу болуу гана жеткиликтүү болбойт. Катуу кабык пайда кылуу үчүн дагы күн менен шамалдын кызматташуусуна таянууга туура келет. Кургак жай мезгилинде оттой кызык күн кудум эбегейсиз зор кыздыргычка окшойт. Көл бетиндеги суу бууга айланып, мейкиндикке калкып чыгат. Туз курамы сууга канча коюласса, эң акырында тоюнган абалга жетет. Кудум тажрыйба бизде көрсөткөндөй туз кайра эрибейт. Бул кезде эң алды менен тең-талаш тура албаган туз, мисалы, гипс көл астына чөгүп, майда кристалга айланат. Андан кийин таш туз пайда болот. Дагы биз жей турган аш тузу көлдүн түбүндө бир кабат, бир кабаттан жайылып жатат. Бирок муну менен иш бүтпөйт. Эгер майда туздар учу бул жумшак туз сайрону болуп, кабыгы катуу эмес, чыныгы сыйкыр кыш же түндө көрүлөт. Температуранын капыстан төмөндөсү менен көл суусундагы туздун эрүү даражасы өзгөрүп, кээ бир жаңы туздар, мисалы, мискан туз тузу суу молекулалары менен бирдикте кристалдашып, кудум тырмакка окшош айланадагы туз данчаларын кармап алат. Күндүз күн нурунун түшүүсү менен бул суу туздары суусузданып, көлөмү тарайып, жылчыктар дагы да чыгып кетет. Мына ошентип күндүз кеңейип, кечти тарайып, кайра-кайра канча 10,000 жолу машыктандырылып, туз данчалары өз ара ширетилип, барган сайын тыгыздашып, акырында бир канча сантиметр, ал түгүл канча 10 сантиметр калыңдыктагы катуу туз кабыгына айланат.

Дагы да кыйын болгону кээ бир көнө туз көлдөрүнүн туз кабыгынын астында дагы туздуу суу бар болуп, даражадан тышкары коюу туз суусу бар. Туз кабыгы өтө оор болуп кетсе, астындагы жер катмарын басып жарып жиберип, туздуу суу атырылып чыгып буугайлангандан кийин дагы бир кабат жаңы туз жабылат. Кудум каттама каттаганга окшош, бир кабат бир кабаттан басылат. Кээ бир туз кабыгы таш тактайдай калың болуп, жүк автоунаалары дагы өтүп кете албайт. Албетте, туз кабыгындагы кооз алты жактуу сызыкчалар кургап жарылганда текши тараюудан пайда болгон. Жарылган сызыкчалар болуп, кудум топурак өзүнө бир парча торсымал карыйта сызганга окшойт. Туз кабыгынын актыгынан көздү уялткан дагы себеп болсо, туз кристаллы таза болуп, күн нурун чар тарапка кайтаралат. Кудум сансыздаган кичинекей айнекке окшойт. Ошого татына балдар, туз көлдүн туз кабыгы бир күндө эле калыптанган эмес.

Ал күн Шамал Суу жана убакыттан турган төрт чоң өнөрмөндүн канча миң жыл, ал түгүл канча он миң жыл убакыт сарптап, аз-аздан катырып чыккан табигы Семонт жери. Ар бир тал туз бизге табияттын күчү мулайым ары чыдамкай. Тек ага сабырдуу болсок эле сууда ериген нерселерди аяк астыбыздагы карс курс кылган ак топуракка айландыра алат дегенди айтып берет. Татна балдары, келер жолу дагы туз көлдүн сүрөтүн көргөндө же бармагыңыздагы туз данчаларын татып көргөндө ошол эбегесиз зор туз кургатуу майданын ойлоп көрүүнү унутуп калбагыла. Жер жары күн нурунан, өрт шамалдан, желпигеш жылдардан калып жасап, кишини таң калтыра турган бул ак дүйнөнү жасап чыккан. Татна балдары, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн туз көл жээгиндеги туз кабыгы кандай бардыкка келгендиги жөнүндө сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыркула ырдан соң берүүнү улантабыз.

Tatna baldar bir ünü ulan tabız, yeme ilim ürünüyle ilimge manı verile türme gövüzde ulandu, videodaki görünüşlerde kan tip ar vakit saktap koyuqolu bolot, oşal jönünde ayta keteli. Татна балдар, силер демейде видео көрүүнү жактырасыңарбы? Биз жакшы картон фильм, кызыктуу ирмемдерди көргөн кезибизде сактап алууну бассак эле асыл көрүнүштөр дару чөнтөк телефонго сакталабы? Көпчүлүк эмне үчүн аракетчан видеолорду ошол убакыттын өзүндө сактап алууга болоруна кызыгып көрдүңөрбү?

биз көргөн аракетчан көрүнүштөр көздү жумуу баскычакта өтүп кетет турса, чөнтөк телефон деги кантип бул көрүнүштөрдү тездикте кармап алып, бекем эстеликке ала алат? Чөнтөк телефондун бир жуп көргөлү болбой турган өткүр көзү барбы?

İş жүзүндө чөнтөк телефондун башкача сактоо жөндөмү бизге жардам берип жатат. Биз көрүп жаткан видео жалганышчан көрүнүш эмес, балким үздүксүз тыныч абалдагы сүрөттөрдүн тездикте коюлуусунан калыптанган. Чөнтөк телефон секундуна канча 10 барча сүрөттү тездикте жаңылайт. Жалгансачыдыр аракетчан видеого айланат. Биз сактоо кнопкасын баскан кезибизде чөнтөк телефондун системасы эстелик алуу абалын дароо козготуп, ар бир көрүнүш жана шай келген доошту тездикте кармап алат. Ал бул көрүнүш жана доошторду тартиптүү реттеп сактап коет. Эч кандай бир ирмем түшүп калбайт. Бүт барышынын тездиги аябай тез болуп, биз кечигүүнү теңизден сезине албайбыз. Ошону менен ар вакыт сактоо иш жүзүнө ачат. Жөнөкөй кылып айтканда чөнтөк телефон кудум даражадан тышкары тез кичинекей сүрөтчүгө окшош, видеонун ар бир парча көрүнүшүн тездикте таратып, анан реттүү жыйнаштырып, бизде ар вакыт бул асыл ирмемдерди кайра көрүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Татнабалдары жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн видеодогу көрүнүштөрдү кантип ар вакыт сактап койгулу боло тургандыгы жөнүндө сабаттан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыркула.

Катна балдар, вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Кийинки жолку бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болгула.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 7 айдын 25 күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Жолдо Ши Цзиньпиндин көңүл бөлүп жетектөөсүндө Жэйжаң Ийву базары аркылуу шаар айылдын курулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгаруусун

0: De ulan duz denip, şarayıl bir dolgulaşkan, karapayımgalık baygan önümdü jolda jürdü. Yivu'nun önügü tajırpalarından çabıt atto jileleş kavarda bugün jalp etke aldo qoğum kuru jolunda bir da kişinin saptan kaltırıp koyubu degen üçüncü bölgün görsötebiz.
1: Tura sayasi natija karşın turgusu jana iş jüzünde görsötü atto jileleş kavarızda bugün Anhui Huaynan, Ningxia Shizu Ishan, Guangxi Fangchengang'dan jorçuluktan turmuşundagı göygöylerin çanığı çeçip, ürenü tarbiya tabılgaların jerinde jüzeleştirip önüm görgönü görsötebiz.
0: Быйыл жыл башынан бери керектөө түшүмдөрдүн эскисин жаңы алмаштыруудагы сатуу суммасы триллион юандан ашты.
1: Мамлекет боюнча күзгө ачтык куйругулаш өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер айтоолорду барбайштоону тартиптүү жылыштатты.
0: Ар кайсы жер ар кайсы тармактар Хоңша тайфун бороонуна теңдиалашуу иштерин дилгер ордунаштырып, эл журчулуктун өмүр мал мүлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады.
1: Чиңдөө үчүн колдо жасалган фарфор чарба сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү кирди.
0: Иран орто чыгыш көптүгөн мамлекеттеги АКШ армиясы нишандарынан сокуруп, АКШ армиясынын чабуулуна жооп кайтаргандыгын айтты. АКШ Алидагы Иран менен сүйлөшүп жаткандыгын, ары Иранга үпкүс кылып, аскер иштери сокуу эпкинин күчөтө турганын айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар айларды журулуштуруп өнүктүрүү ортоок байыны илгери сүрөөнүн ички талабы. Ошондой эле 15-5 жыл мезгилинде жүнгөчө замандаштырууну жылыштатуунун зарыл бир милдети. Жыйжаңда кызмат кылып турган кезинде жолдо Ши Цзиньпин шаар айыл өнүгүүсүн биргелки жоспорлоого жогору даражада маани берүү жөнүндө ИИБда текшерүү бөлүктөрдө болгондо мыналарды көрсөткөн. Төмөнкү кирешелүү дыйкан түтүндөрдүн өндүрүш турмуш абалына көңүл буруп, алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө чыныгы жардам берип, жалпы элге алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбоо керек. Жыйырма нече жылдан бери ИИБ табыштоону баштан аяк эсте бекем сактап, базар аркылуу шаар айылдардын журулушу өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарын изденип, шаар айылдарды бир тулкулаштырган, карапайым калык байыган өнүмдүү жолдо жүрдү. ИИБ'nin önügü tajırpalarından çavut attığı jileleş kabardın 3. bölgünde bugün, Jaltvetke aldığı qoğum kurup çıkıda bir da kişinin saptan kaltırıp koyboğunu görsötöbüz. Gün batkanda İYİB şarı Daçın şarçası Daçın Ir kıştağının madaniya sabakanasında, jaŋıdan açılgan tiyatr kursu alındakı jurttaştardı özüne elektirdi.
1: Kürüstü eşigimizin alında ele kurdu, tamaktı kartandar aşkanasında jip, azır biz öte baktılığı jaşap jatabız.
0: Daçın Ir kıştağının baktılı turmuşu bazar menen aylık kıştağ çarbası bir gileşi hareketke gelgen önügü jolundan gelgen. Daçın Ir kıştağı mörtü bekem karmap, göynük bışıkta üştöden işin başladı. Bazarda buyurtma kabıldap kıştağda öndürüp, okatı jandana başladı. Andan başkadağı büt şaarda aldı menen jaŋı aylık kıştağı özgörtüüsün kolu alıp iştedi. 2002 yılı 12 aydın 27 günü, joldo Ши Цзиньпин algaş yolu İYİB'a tekşeri biliktöge gelgende, en obolu Daçın Ir kıştağına ayak bastı. Жолдо Ши Цзиньпин биз салып койгон бул тамды бир айланып чыкты. Жолдо Ши Цзиньпин тамдын өтө таза, жолдордун өтө кеңири экенин көрүп, жүрүп бараткач кыйынчылыктуу жүрчүлүктүн, картаңдардын да турак жайлардын баары ушундайбы деп сураштырды. Биз жолдо Ши Цзиньпинди атайын кыйынчылыктуу жүрчүлүккө салып берилген жалпылык жатагын кайындагы телегей тамдарга баштап бардык. Кыйынчылыктуу түтүндөрдүн эски тамдары жаңы тамдарга алмаштырылып берилгенин, негизинен акча төлөбөгөнүн билгенде, жолдо Ши Цзиньпин бул чараны абдан туруктандырып, бизге төмөнкү кирешелүү журчулуктун өндүрүш турмуш абалына жакшы көңүл бургула, алардын иш жүзүндө кыйынчылыктарын чечүүсүнө чыныгы жардам бергиле, жалпы элге алдоо коом куруу жолунда бир да кишини саптан калтырып койбогула деп табыштады. Бир да кишини саптан калтырып койбоо бул жолдо Ши Цзиньпиндин ИИБ'га берген табыштоосу, ошондой эле баш ужу Ши Цзиньпиндин өнүгүүгө болгон ой толгоосун камтыган. Ошол кездеги Жыйжаңдын экономикасы жогору тездикте өсүп, шаар айыл өнүгүүсү тең салмаксыз толук болбоо маселеси көрүнүктүү эле. Биз алдын замандаштырып, жалпы элге алдоо деңгээлге алды менен жетүүбүз керек. Жалпы элге кыштакты камтыйт. Түпкү негизи кыштакта. Алдын замандаштырууда кыштактын замандашуусу болбосо замандашуу болбойт. Шаар айылды биргелки жоспорлоодо чарбаны бирик маркетке келтирип эле калбай, кыштак өнүгүүсүндөгү кемтикти ого бетер толуктоо керек. 2003 жылы 6 айда Жыйжаң 1000 кыштак үлгү көрсөтүп, 10,000 кыштакты жөнгө салуу курулушун баштаган. ИИБ'да кошо эле мамлекет боюнча алдарты болуп, шаар айылды бир тулкулаштыруу аракет программасын чыгарып, жалпылык малиядан жылына 200 миллион юан карыз салып, бүт шаардагы 800 акимчилик кыштакты биргелки жоспорлоп өзгөрткөн. Ошол кезде малия саясаты айлык кыштакка карай ыктатылып, акимчилик кыштактардын көлөмүн бириктирип зоройтуп, чарбасы барлары чарба күчтөндүрүп, чарбасы жоктору алды менен кемтикти толуктап, ар бир кыштактын өздөрүнүн өнүгө жолун табуусуна өбөлөгө түздү. Бир тулкулаштырууну кантип курат? ИИБ бүт шаардагы 1105 чарчы километрди бир такта шахмат кылып, биргелики жоспорлоп түргө бөлүп жылыштатты. Негизги кошумча шаар району бышыкта үчтөнү телегелеш өнүктүрүп, кыштак коомдук конушка карай түп өзгөрттү. Шаардын четиндеги райондо айыл кыштактын келбетин сактап калып, экологиялык айыл чарбаны өнүктүрүп, жалпылык телөөнү сызыл жакшыртты. Лизу кыштагы булардын арасындагы бири. Кыштактын келбетин уланду жалпы элге жөнгө салуу аркылуу 2017 жылы Лизу кыштагы Кооз айыл кыштак асыл линиясы поезына олтуруп, толук сакталган айыл кыштак бейнеси чоң түркүмдөгү саякатчыларды электирди. Бул мөрттөн пайдаланып кыштак макамды төп таап, айлык кыштак өзгөчөлүгү маданият көрөнгөсүнө ээ, жаратмандардын кыштагына айланды.
1: Биздин бул жердин бир башы кеңири кеткен айыл кыштакка, бир башы майда товарлар базарына туташат. Бул жаратмандык чогулган жер. Жакшы долбоор жана ойлор болсо, бул жерде тез эле орун алып ишке ашат. Биз Юннан, Көйчө, Сычуандын байрак боелген чыгармаларын бул жерге алып келдик. Бир көргөзмөнүн терезесин айланды. Көпчүлүк келип туюнса болот.
0: 2023-жылы 9 айдын 20-күнү башчы Ши Цзиньпин ИИУга текшерүүгө келип, башка аялдамада Лизо кыштагына келип, көпчүлүктү шыктандырып, айлык кыштактарды гүлдөндүрүү мүмкүнчүлүгү чексиз. Зор натыйжаларды жаратууга болот. Журташтар чымырканып күрөшсө келе, орток байыган кооз болочокко чогуу барабыз деген. 2002-жылдан 2023-жылга чейин арадан 21 жыл өттү. Окшош бир жердеки орток табышты, окшош көкөйгө түйү. Жолдо Ши Цзиньпиндин өнүгү жүрүшүндө эл үчүн бак жаратуудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн ар убакыт эстен чыгарбагандыгынын элеси. Бүгүнкү күндө Лизо кыштагында эбак 340 ашуун жаш жаратман чогулуп, 100 ашуун жаңылык жаратуу кесип турпаты орун алып,

0: Жарасы. 20 жылдан бери ИИБУ баштан бойго жолдо Ши Цзиньпин көрсөтүп берген багыт боюнча шаар айылдардын негизги жабдуу жалпылык тейлөө айырмасын уландуу кесирейтти. Шаар курулган район көлөмү 2006 жылдагы 56 чарчы километрден 116 чарчы километрге кеңиртилип, шаар шаарчалаштыруу салыштырмасы 83.7% жетип, айыл кыштак тургундарынын киши башындагы акчалай кирешеси 57965 юанга жетти. ИИБУ жер шары санарып соода борборунда мына бул кийимин алмаштырууга боло турган куурчак күчүк жакында кызуу алкууга алынды. Майда оюнчуктардын артына көп өлкөлөрдө алкыган бир өндүрүш ченжери жалганган.
1: Көпөлөк түйүнчөк, ары мына ушундай илгиз жасалга буюмдар, майда буюмдар бар. Буларды жасоону Анхуй, Хэнань, Жаңсу, Хэбиге жайгаштырдык. Буйртманы бүтүргөндөн кийин мындан улам өндүрүш жөндөмү дагы жогорулады.
0: ИИБУдан 400 канча километр алыстагы Анхуй Тяньшань шаарында куурчак күчүк кийимдери сыяктуу жасалга буюмдары дагы мына ушул заводдо өндүрүлөт. Биз дагы ИИБУ майда товарлар чарба чанжырынын бир алкасыбыз. ИИБУ долбоорлойт, биз бышыктап иштейбиз. Заводубуз айылындагы жүзгө жуук түтүндөгү тургундарды туруктуу жумуштанып өртү менен кандап, алардын кирешесин арттырдык. Бүгүнкү ИИБУ майда товар базары мамлекет боюнча 110 чарба алкагынын өнүгүүсүнө тейлөө жасап, чарба чанжыры мамлекет боюнча 2 100 000 орточокам майда керкананы 32 000 000 чарба жумушчусун тизмектеп жалгап турат. 20 канча жылдан бери ИИБУ чарба, шаар жана айыл кыштактарды бир бүтүн толкуу катары биргелки жоспорлоодо бекем туруп, чарба чанжырын айыл кыштактарга узартып, чөлкөмдөргө кеңиртти. Шаар айылдарды журулуштуруу өнүктүрүү жүнгөчө замандаштыруунун талаасыз талабы. Биз башчы Ши Цзиньпин зарыл көрсөтмөрүнүн түпкү моюнсунуу принциби кылып, жаңыча шаар шаарчалаштыруу жана айыл кыштактардын жалпы эрке гүлдөнүүсүн жылыштатууну биргелки жоспорлойбуз. Айыл кыштак чарба өнүгүүсү жалпылык тейлөөсү сыяктуу жактарга уландуу күч жумшап, байлык ыйгарымын такканчыктап өзгөчө чарбаларды өнүктүрүп, шаар айылдардын жумуштандыруусун жетектеп, өзүнүн үстүндөлүгүнө ылайык келген орток байуу жолунда жүрүүнү изденебиз.
1: Борбордук радио теле баш станциясы Жожаң өлкөсү биргелешип сүрөткө алып иштеген дүйнөлүк ИИБУ Ши Цзиньпин ИИБУнун өнүгүүсүнө көңүл буруп жетектеди аттуу теле арналуу тематагы фильмдин 3-чү бөлүгү ташты алтынга айлантыруу бүгүн баш станция Борбордук телестанциясынын универсал каналында кеч саат 8:00 көрсөтүлөт. Аталган фильм башчы Ши Цзиньпиндин көңүл буруп жетектөөсүндө ИИБУнун сыртка карата ачык жиберүүнү уландуу тереңдетип, жаңы өнүгүү кырдаалына тереңдей тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп ташты алтынга айлантырууну көрүнүктөндүргөнүн толук көрсөтөт. Борбордук телестанциясы жаңылыктар, жаңы маалымат аралыгында тең арында көрсөтүлөт.
0: Туура саясатты жагарашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Анхуй, Хуайнан, Нинша, Шизуйшан, Гуанши, Фанчинган үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатып, журчулук турмушуна байланыштуу кыйын маселелерди чыныгы чечип, үйрөнүү тарбиясы табылгасынын орун алып түзөлүшүнө өбөлгө түздү. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Анхуй, Хуайнан шаары партия мүчөлөрү кадрларды аралап текшерип иликтеп, эл турмушу кемтигин текшерип толуктоого уюмдады. Көчмө жайма түйүндөрдү башкаруу баштан бойго кыйын маселе болуп келет. Эгерде жөнөкөй биротоло тыйым салынса, соодагерлер кейип шаар тургундары дагы ыраазы болбойт. Ар кайсы жак пикирин толук кабылдоо негизинде жергилик тоосуу менен таракайлаштырууну бириктирип, элге ыңгайлуу, элге пайдалуу жөнгө салуу ой пикирлерди анык бекитип, алдарты болуп 53 жерге орун тандап куруп өзгөртүп калыпташтырып, 2445 жайма ордун кандады. Мурда күндө орун которуп сатат элек, азыр биз бир туруктуу жайма ордун таптык. Андан кийин күнгө күйүп шамалда саргарбайбыз. Кирешебиз дагы салыштырмалуу бир гана туруктуу болду. Учурда Хуайнан шаары сакталган 3470 маселени реттеди, ары мөөнөт белгилеп бүтүрдү. Образ курулушунан чечкин сактанып, үйрөнүү тарбиясынын тереңдей чыныгы жүргүзүлүүсүн жылыштатты. Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүбүз сылдаштырууну туура саясатты жагарашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү менен бириктирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. Жаңы мансаптар көнө эсепти сүрүштүрүүдөй көтөрүмдүүлүк аркылуу эл турмушуна тейлөө жасоодогу кемтиктерди төп толуктап, үйрөнүү табылгасын элге нарып жеткирүүдөгү нактылуу өнүмгө чыныгы айландырабыз. Үйрөнүү тарбиясында Ниңша, Шизуйшан шаары ардыражалуу партия мүчөлөрү кадрларды биринчи чепке тереңдей текшерип иликтеп аралоого уюмдады. Эс алууга чыккан картандардын эшик алдында бир майдан бар болуу үмүтүнө карата негизги турмушунан кабар алуу жана руху маданият муктажына тең айрылып, быйыл жыл башынан бери жергилик картайганда күтүнүү тейлөө аппаратына сөөнүп, картандардын кызыгуу классын журчулуктун эшик алдына куруп берди. Эшик алдында эле коомдук конуш бар. Картандар чогуурда бийлеп, музыка аспаптарын, кооска сыяктууларды үйрөнүп, маанайыбыз өтө жакшы. Үйрөнүү тарбиясы кулач айдырылгандан бери Шизуйшан шаары эшикти ачкандагы биринчи ишти бачын бүтүрүп, шаардагы бакчаларды өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу журчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелеринен 3873 чечүүнү түртмөктөдү. Биз Си Цзиньпин партия куруу идеясын тереңдеп үйрөнүп, силдештирип үйрөнүү тарбиясын кулаш айдырууну туруктуу артуу өнүгүн илгерилетүү, эл турмушунан дарп жеткирүүнүн ар түрдүү түйүндүү милдеттери

0: менен бириктире. Маселе жетишсиздиктерди уландуу текшерип таа ортого коюп, урундуктуу маселелерди ретке салууну чечкин күчтүү бекем кармак. Чыныгы жалпылай түзөтүү, жалпылай жөнгө салуу өнөм аркылуу журчулуктун ээ болуу сезими, бак сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтөбүз. Үйрөнүү тарбиясы кулач адырылгандан бери Гуаңши, Фаңшиңган шаары жадыбалдар көп болуу сыяктуу негизги катмарды жөнгө салуудагы кыйын маселелерди күчтүү чогултуп чечип, өтүмдүү жадыбал система курулушун жылыштатты. Мындан мурда коомдук конуш өзгөчө балдар негизги маалыматтарын чогултканда айрым-айрым көптөгөн тармактарга жалгап, бир баланын маалыматын кайрадан толтуруп, болжол менен 3 күн убакыт кетчү.
1: Мурда ар кайсы тармактар дайыма кайра-кайра бизден сандуу маалымат сурайт эле. Азыр өтүмдүү жадыбал жалпылаштырылгандан кийин бул түрдөгү сандуу маалыматтарды эл иштер тармактары баш болуп чогултуп, кайра жадыбал толтуруу ыраачылыгынан кутулдук.
0: Учурда бүт Фаңчиңган шаарында одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзасы жалпы текшерип чыккан маселе 684. Түрдүү маселелерди түргө бөлүп чара колдонуп кадам сайын чечип түгөтүүдө. Биз Ши Жинпинг партия курулуш идеясы жана башчы Ши Жинпингдин биринчи июлдагы зарыл сөздөр окун терең үйрөнүбүз силештирип, партия курулушу артыкчылыгын уландуу башкаруу өнүмү, өнүгүү аракет энергиясын айландырабыз. Биз өтүмдүү жадыбал системасын тутка кылып, негизги катмардын жүгүн жеңилдетип, негизги катмарды жөнгө салуу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, эл турмушу жыргалчылыгын уландуу арттырабыз.
1: Соода иштер министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл жыл башынан бери керектүү түшүмдөрүнүн эскисин жаңыга алмаштыруу саясаты жетектеген байланыштуу товарлардын сатылуу суммасы жалпы 1,250,000,000,000 юандан артып 169,000,000 кишилеткен арт жеткирип, керектөөнүн омоктуу артуусуна күчтүү тиребеч болду. Жашыл түшүмдөр кеңири алкууга алынды. Быйыл жыл башынан бери автоунаалардын эскисин жаңы алмаштыруу толуктама жардам акчасынан баарлануучу жаңы энергиялуу автоунаалардын ээлигин салыштырмасы арым сайын жогорулады. 6 айда 65,4% жетти. Акыл жөнөмдү керектүү басымдык кеңирди. 1-айдан 6-айга чейин сан цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү сатуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 13,4% артып, 6-айда 1 айда 32% артты. Жаңы керектүү жаңы чарбалардын өнүгүүсүн түртмөктөдү. 19 жергилик өз билги түр толуктама жардам акча саясатын жолго коюп, 992,000 тал байланыштуу товардын сатылуусун жетектеди. Бээжин, Шанхай, Жаңсу сыяктуу жерлер тулкулуу акыл жөнөмдүү машадам сыяктуу алдыңкы катардагы акыл жөнөмдүү түшүмдөрдү өз билги түр толуктама жардам акча чөлкөмүнө киргизип, жаңы техника, жаңы кесип, жаңы жарыш жолуна базар мейкиндигин ачып берди. Эскисин жаңы алмаштыруу саясатынын каттоо көлөмү сызыл кеңирди. Тор сыртында катышкан негизги толку саны окшош мезгилдегиден 28,1% артып, одан айыл базар жашоо күчүн бир демчи козготту. Күзгү ачтык түшүм мөлчөрү бүт жылдагы ачтык түшүм мөлчөрүнүн 4/3 бөлүгүн ээледи. Учурда мамлекет боюнча күзгү ачтыктар арт-артынан өсүп жетилүү алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жердегилер түргө айрып чара колдонуп, айдоо жерди барбай иштоону тартиптүү жылыштатты. Мамлекетибиз күзгү ачтык эгиндери негизинен шаалы, жүгөрү, төө, буурчак сыяктууларды камтып, түштүктөн түндүккө көздөй кеңири катталат. Айыл чарба айыл-кыштык министрлигинин эң жаңы айыл чарбаны башкаруу жана орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, быйыл күзгү ачтык негизинен мол түшүм алуу мезгилинде эгилген аянтынын туруктулукту азыраак артуусу күтүлүүдө. Анкуй бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу өткөлүнө чабуул коюу 350 түйүнүн жаратууну уюмдап, зор көлөмдө түшүм мөлчөрүн текши артууга жетектөөдө үрү көрсөттү. Ийшен ооданында 60,000 мой шаалынын ичинде түшүм мөлчөрү жогору жаңы сорт 10,000 мойдон ашты. Бул жер Анкуй Ийшен ооданындагы Байшан кыштагы Атырлуу Тоолуу районго жайгашкан шал айдоо жеринде быйыл жаңы өзгөрүү болду. Айдоо жерде жаңы сорту шалы сабагы тиги өсүп, ары ийкемдүүлүгү жакшы, жатып калууга өнүмдүү тең талашалат. Быйыл түрдүү жаңы типтеги дыйканчылык машина жабдуулары айдоо жерди барбай иштоо сапатын өнүмдүү жогорулатты. Шандоң Шажин ооданындагы 770,000 мол жердеги жүгөрү жалбырак жайлуу мезгилине кирип, жер семиткич берүүнүн алгылыктуу мезгилинде турууда. Шеншиңден шаарчасындагы жүгөрү айдоолорунда акыл жөнөмдүү адамсыз учактарда сантиметр даражалуу орун белгилөө, жер түзүлүшүнө өзү шай кешип, из кууп, ээрчи сыяктуу техникалар топтоштурулган.
0: Мурдакы учактар тийүү уча албай, дайыма кайып кетчү. Азыр жаңы учактын учуу линиясын жоспорлоп койсок эле, ал өзү уча берет.
1: Шинжан Гума ооданындагы 180,000 мой жүгөрү арт-артынан баш алуудан дан алууга чейинки баскычка кирди. Жакынкы мезгилде сызыл көрүлгөн жогору температура кургакчылыкка карата жергиликтүү дыйканчылык техниктерин тилкелерди көтөрө алып суу, жер семиргич башкаруу, зыяндуу курттардын алдын алып тизгиндөөгө уюмдап, эң жогору чекте жогору температура кургакчылык алып келген пайдасыз таасирди басаңдатты. Кыйрым жаңында быйыл жайда жаан чачын бир кыйла көп болуп, бир бөлүк төө буурчактын өсүп жетилүү мезгили кечеңдеди. Бейдахуаң Жүнчан дыйканчылык майданында 40,000 мойдон ашуун төө буурчакка кубаттуу азыктык ресиби колдонулган.
0: Учактын кызмат өнүмү жогору, текши бүркөт, гүл ачылуу мезгилин илгери сүрүп, көп мөмө берүүгө шарт түзүп, аба ырайы алып келген начар таасирлерди төмөндөтүп, төө бурчактын жакшы түшүм берүүсүнө кепилдик кылынды.
1: Быйыл негизги сел мезгилинде мамлекетибизде начар аба ырайы көп болду. Айрым жерлерде кургакчылык менен сел бир бирине чукул өзгөрүүсү мүмкүн. Айыл чарба айыл кыштык министрлиги апаттан сактануу, апат зыян азайтуу техника пикирин түздү. Ары адис дыйканчылык техниктерин түйүндүү райондорго барып кыдырып жетектөөгө уюмдап, күзгү ачтыктан мол түшүм алууну бүт күчү менен колго келтирди.
0: Негизи изилдөө илим техникада жаңылык жаратуунун түпкү негизи. Шанхай бүт мамлекет боюнча негизи изилдөөнү алдын жүргүзүү районун курууну алды менен ортого коюп, илимий изилдөөчүлөрдү канткенде алдын катардагы жол ачуу мүнөздүү изилдөө барышында үздүксүз төл жаңылык жаратууда бөөсөнү колго келтирүүсүнө өбөлгө түзүүгө болот. Бул жөнүндө кабарчынын текшерип иликтөөсүн көрөбүз. Шанхайдагы бир мээ илим тажрыйбаканасында кабарчы жаш илимпоз Ваң Ли Пиңдин тоондагыларды баштап истемин номур жөнүндөгү тажрыйбага жетекчилик кылганын көрдү. Тажрыйбаканабыз негиздүү көңүл бура турганы чоң мээдеги эстеминин кандай иш экени. Бир жагынан үйрөнүп, бир жагынан сырткы дүйнөнү баштан өткөрөт. Бул нерселер кантип эстемебизге айланат? Биз мындакы мыйзамдуулукту тапсак болот. Бул аптан фантазияда угулган изилдөөдө эгерде бөөсө колго келтирилсе, мээ компьютер жалгоо техникасынын секирген кайда жогорулатат. Менин кесибим нерв илими. Кесибим компьютер илими жана жасанды акыл жөндөм.
1: Кесибим биология.
0: Кесибим математика. Кесибим физика. Кесибим электрон курулушу.
1: Мен наркоз бөлүмүн доктурумун.
0: Канчалык татаал система ошончолук айкалышыма илимге муктаж. Мисалы, нерв илими чөлкөмүн айтсак, биз математика илими арткы көрүнүшүндөгү кишилерди табалбастыгыбыз мүмкүн. Бул кезде биз жаңы механизмден, бизге бул кесиптеги кишилерди бул жерге чогултууга жардам берүүсүнө муктажбыз. Бир канча жыл мурда болсо, мен ойлогу да даа албайт элем. Мурда ойлогу даа албаган иштер бүгүнкү күндө ишке ашты. Өзгөрүү 2 жыл мурда болгон. Негизги изилдөө алдын сынак району курулушун жылыштатуу үчүн. Шанхай шаары шаңсыз жаратылыштык илим изилдөө ордун куруп, негизги изилдөө чөлкөмүнөн атайын ишмерлерди тандады. Кабарчынын билүүсүнчө, шаңсыз изилдөө ордунда илим мансаптарлар тобу илим табылгасын белсендүү кугуу бары талапкерлерди сунуштат. Окуу тарыхына карабай, тек гана алдын катардагы ачуу мүнөзү, бөсүү мүнөзү, оодаруу мүнөзүнүн жетерлүү же эместигине карады. Негиз изилдөөдөгү айкалышма илим ишмерлерин муктаж маселесин чечүү үчүн шаңсы изилдөө орду агартуу министрлигинен кесипке чек коюлбаган окуучу кабылдоо санына өтүнүч берди. Аны менен бирге негиз изилдөөдөгү туруктуу колдоо жетишсиз болуу, баалуу системасын кыска мөөнөттөштүрүү сыяктуу таалуу түйүндөргө карата, бул изилдөө орду тандоого кирген окумуштууларга карата кыска мөөнөттү баалуу көрсөткүчүн орнаштырып эле калбастан, узун мезгилдик илимий изилдөө каржылай колдоосу менен кандады. Биз башкаруу түбүндөги жаңыча илимий изилдөө аппаратыбыз. Кээ бир жаңы түзүлмө механизмдерди сынап иликтесек, төл жаратмандыгыбыздагы байкоону илгерилете алабыз. Илимпоздордун чыныгы өнөрүн көрсөтүп, олуттуу илимий маселелерди чечип, кам кайгысыз илимий изилдөө менен алпырышуусун үмүт кылам. Мындай колдоо болгон соң, бул 2 жылда Ваң Ли Пиң тобунун илимий изилдөөсү өтө тез илгерилди. Алар чоң мээ алдыңкы жапыракчасындагы эстеме номур жүйөсүн байкап, өсүмдүк абалындагы орунун аң сезим деңгээлин мүнөздөө жана ден соолугун калыбына келтирүүнү алдын өлчөөнүн аргасын ачып өнүктүрдү. Учурда Шанхай 0дөн 1ге чейин адепки жаңылык жаратууга сүйөнүп, негиз изилдөөнү алдын жүргүзүү району курулушун силтереңдетип, адам тандоо, тема тандоо, колдоо ыңгайы, баалуу системасын токтоосуз кемелдендирди. Ошону менен бир убакта курулуш түшүнүгүн далдоо өрүшү, жогору сапатта көбөйткүчтү жайгаштырып, табылгыларды көбөйтүп өнүмгө айландырууну бачымдатты.
1: Буйыркы 12-нчи номерлуу тайфун бороону Коңша бүгүн саарда күч алып, эбак тайфун бороон даражасына жетти. Борбордук абара станциясы бүгүн түштөн кийин саат 6:00 Коңша тайфун бороонунун бүгүн түндөн эртең саарга чейин Чангандан Гуандон Луфунга чейинки алкакта деңиз бойлоп кургактыкка чыгарын мөлчөрлөдү. Байланыштуу райондор дилгир орундаштырып тең тарашып, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Тайфун бороону Коңшанын таасиринде Гуандондун чыгыш районунда бүгүн бороон чыгып жамгыр жаады. Бүгүн түштөн кийин Шанви шаарынын деңиз жээгинде Коңша тайфун бороонунун кыстап келүүсүнө эрчи шамал жамгыр токтоосуз күч алды.
0: Мен азыр турган жери Хонхайван Гөрк районундагы деңиз айрооно. Бул жерде шамал жамгыр токтоосуз күч алып, жамгыр көнөктөй баштады. Бул деңиз чөлкөмүндө толкундар өркөчтөп азалоонууда десек болот. Толкундун бийиктиги мөлчөрлөгөндө азыр 2 метр айланасында болуусу мүмкүн. Биз азыр турган бул Хонхайван Гөрк району жабуу иш чарасын колдонду. Тегинде жакы каныколдо өтө дууманга бөлөнүүчү ушул деңиз өрөөнүндөгү суу сүзүү майданы азыр бир да киши жок каңгырап бош калды. Анын үстүнө кээ бир оюн жатуулар дагы бекемделди.
1: Бүгүн Гуандон өлкөсү шамалдан сактануу чукул абалга тең талашууну катуу даражасын 2-нчи даражага жогорулатты. Шанвей Куйжоо сыяктуу жерлерде арт-артынан сабак, жумуш, өндүрүш, ташымал, тижаратты токтотту. Бүгүн саат 12:00 чейин Шанвей 1300 ашуун көмөскө опурталык кырсыкты текшерип таап бир жактуулук кылды. Ары 960 ашуун чукул иштерге тең талашуу баш маанилүү ордун ишке кириштирди. Шантоодогу 20 Гөрк району жалпылай жабылды. Данау көпүрөсү бүгүн түштөн кийин саат 4:00 жабылды. Койжоодо жөрчүлүктү которуп орундаштыруу чукул алып барылууда. Койдон ооданында кызматчылар үй сайын кирип, деңиз боюндагы кыштак тургундарына маалында которулууну кулактандырды.
0: Шамал күчү өтө күчтүү. Коопсуздугу үчүн биз көпчүлүктү чаманын барынча коопсуз жерге, маанилүү борборуна же үйдөгүлөр, тууган уруктары турган жерге которобуз.

0: Түштен кейін саат 4-ке дейін Гуандун жалпы 340 мың бойындағы жүргіншілерді өткөріп ташу 18 линияның қатынасын тоқтатып, 72 су істері түрінің жұмысын тоқтатты. Атар жалы Көрік районынан 16-ны жатты. Жаңжоу, Лоңян сияқты жерлер чоң тіктегі су сақтағыш, ары айрым орта тіктегі су сақтағыштан 6-10 су бортын алдын төмен дөтті. Бүгін саат 12-ке дейін Фучен өлкө бойынша жалпы 23 мыңден ашуын жұртшылықты құтарды. Түйінді райондарды іздеп құтқару күшінен 30 мыңге жуық кішіні іздеп құтқару жабдысынан 79 мыңден ашуын жүрішті қолыптың құтқаруын құлаш жайдырға орындаштырды. Борборт хабар станциясының болжосына қарағанда болашақ 3 күнде Гуандун, Фуцзян, Жаңси, Хунан сияқты жерлердің айрым райондарында күшті нөсер жайып, мемлекеттік селден сақтану және құрғақшылыққа тең таласу қолбасшылық бастауы бүгін түстен кейін саат 4-те Гуандундың селден, тайфун бораннан сақтану чұқыл ауалға тең таласу долбарын 3-ші дәрежеге жоғарылатты.
1: Бүгін Корея Фошанда өткөрүлгөн 48-ci кезектүү дүйнөлүк мурастар жыйналышында мамлекетибиз өтүнүч берген Жиңды жаң колдоо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнөлүк мурастар тизмесине жеңиштүү керди. Жиңдэжэн колдо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы 10-чы кылымдан 19-чы кылымга чейин жалгашып, Жунго фарфор жасоо чарба системасынын өкүл мүнөздүү сакталмасы, дүйнөлүк мурастар тизмесиндеги фарфор негизги темасындагы мурастардын бөксөлүгүн толтурду. Мурастар районунун жалпы аянты 1979 гектар, шаарча районундагы фарфор чарбасы өндүрүш борбору, Хутен байыркы кумдан уранысы, Жаутан кумдан отунун өндүрүү району, Гаулин фарфор топокен уранысы, Чаңлин фарфор таш уранысынан турган 5 чоң тилке районду өз ичине алат. Мурас каражаты алгачкы материал, жанарзат өндүрүлүүчү жер, фарфор чарбасы өндүрүш борбору жана суу жолунда ташуу системасын камтып, колдоо жасалган фарфордун толук чарба чынжырынын алгылыктуу алкаларын жалпы этке каттады. Мурас Жунгонун байыркы доорундагы түндүк түштүк жак фарфор жасоо өнөрүн жорулуштурууну, Гаулин топурагына фарфор ташын кошуудай, эки кайнарлуу рет Сиптин олуттуу техникалык секирүүсүн чыныгыдал деп, усталардын чеберчилик менен орто чыгыш кобалит материалынан пайдаланып, дүйнөнү таң калтырган көк күлдүү фарфорду бышырып жасаганына күбө болду. Муну менен мамлекетибиздин дүйнө заттык эмес маданият мурас тизмесине киргизилген түр жалпы 61-ге жетти. Жиңдэжэн колдо жасалган фарфор чарбасы сакталмасы дүйнө фарфор жасоо техникасы, көркөм өнөр жана кесип үлгүсүнө жаңылыктыруунун көрүнүктүү өкүлү жана өзгөчө үлгү мисалы. Ал Жунго кол өнөр фарфор буюм кесибинин сызыл өнүгү өндүрүш барышы ошондой эле толук чарба түзүлүшүнүн күбөчүсү. Жиңдэжэн фарфор буюмдары Жунхуа маданиятын таратуудагы зарыл аралжы, чыгыш көркөм өнөрүнүн зарыл белгиси катары Жунхуа маданилигинин маданиятынын жер шарлашуусун түртмөктөдү.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. APEC санарып апталыгы Чаңдыда өткөрүлдү. Кечээ табылга үчөтүү APEC жасандакыл жөнөм жогору даражалуулар талкуусу Азия Тынч Океан району жасандакыл жөнөм өнүгүүсүн илгери сүрүү жөнүндөгү билдирүүнү жарыялады. Жунго жактагы APEC сандуу маалымат чек аралык алкуусун илгери сүрүүчү көчмө кызматташтык Жунго долбоорунун Шынжында курулуусун жарыялап, Азия Тынч Океан району санар тешүүсүн, акыл жөнөмдөшүүсүн түртмөктөгү Жунго күчүн кошот.
1: Жоңи эмчилиги, Жоңи дарыгерлигин гүлдөнтүп өнүктүрүү 15-ci 5 жылдык жоспору жакында чыгып, 2030 жылга барганда жалпы эл жана жалпы өмүр мезгилин каптаган Жоңи эмчилиги, Жоңи дарыгерлиги тейлөө системасын ан сайын толук эмелдендирип, негизги катмарга тейлөө кылуу сапат даражасын жогорулатуу сыяктууларды жаңыдан көбөйтүү айкын ортого коюлду.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз электр тору бүтүргөн туруктуу мүлккө салган каржы 310 миллиард теңгеден ашкан, окшош мезгилдегиден 12.6% арткан. Мында жаңы энергияны торго жалгоо курулушуна каржы салуу эркини сызыл артып, 6-чы айынын этегине чейин мамлекет электр тору жүргүзүү районундагы торго жалганган жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 1 миллиард 550 миллион киловаттка жеткен.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда батыш бөлүктөгү кургактык деңиз жаңы жол линиясы 13 кошулган 2 өлкө район шаардын жолдон өткөн импорт экспорту алгач жолу 500 миллиард юандан ашып, 517 миллиард 230 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 13% артып, көлөмү тарыхтагы окшош мезгилдегиден жаңы бийиктикти жараткан.
0: Бүгүн Шиян Анкан Гаутиесинин бүт линиясын бүт системалуу универсал сынак кылуу расмий башталды. Текшерүүчү кезекчи поезд план боюнча даража сайын тездигин ылдамдатуу сыяктуу сынактарды бүтүрөт. Аталган Гаутиенин долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Поезд каттагандан кийин Шияндан Анканга чейинки темир жолдо жүрүү убакты учурдагы 3 саат айланасынан 1 саат ичине кыскарат.
1: Иран маалымат аразыларынын 24-cü күндөгү кабарына негизделгенде АКШ армиясы Ирандын Гилан өлкөсүнүн бир жериндеги Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды деңиз армия базасына башкарылуучу бомба менен чабуул уруп, базанын бир бөлүк жабдуулары зыянга учурады. Ошол күнү Иран ислам көңтөрүштү коргонуу отряды жалпыга билдирүү жарыялап мындай деди. Иордания, Ирак, Кувейт жана Бахрайн чек арасы ичиндеги көптөгөн АКШ армиясы нишандарына соккурду. Мында Ирактын түндүк жагындагы Эрбилде бир жүрүш айгоожу аттуу аба чабуулунан коргонуучу башкарылуучу бомба системасын ойрондоду. Көңтөрүштү коргонуу отряды дагы эскертип мындай деди. Иран тараптын сокусуна кабылуудан кабатырлангандыктан көптөгөн АКШ армия офицер жоокерлери орто чыгыштын көп жерлериндеги аскер иштер базасынан айрылып, бир бөлүк шаар курулуштарына которулду. Акыш зонтун Трамп

0: 24-cü günü AQŞ menen İran hazır dağılı sülöşüdü dedi. Oşonu menen bir vaqta aldağı üküs kılıp, AQŞ dağı İran'a bulgun asker işler soku epkinin küçözsü bulut dedi. Mından başka AQŞ malımat razılarının malımatına negizdilgende, orotu ıldamdığı tolukta ıldamdığına aşıp çükündükten, AQŞ'nın avaçalından korgunu tosu ox zapası çıkıl masalik aylangan.
1: Saudi Arabistan başbol çetektigin köp mamleket birikme armiyası bugün bildirü jarıyılıp, birikme armiya 24-cü günü Yemen Hudayda ölkösündegi Husay kuralçandarının asker işler nişanına soqurup, Husay kuralçandarının jakınkı mezgilde Kızıl Deniz'deki соода кемелерине чабуул койгонуна жооп кайтарганын айтты. Билдирүүдө дагы бул аракет Худайда портуна каратылган эмес, Йемендеги бардык портордогу ири калтуу ачылат деген Кусай куралчандары 24-чү күнү бул жолку чабуул кырдаалын курчаганын билдирет. Сауд Арабстан мындан келип чыккан акыбетке ээ болуу керек деди. Кусай куралчандардагы бүгүн башкарылуучу бомба менен Сауд Арабстандын түштүк бөлүгүндөгү Жизан шаарына сокурганын айтты.
0: Эмилер алгычка жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин саламаттык сактоо министрлиги 24-чү күнү мындай деди. Израилия туруктуу конуштануучулары ошол күнү Палестин Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги Наблус шаарынын айланасындагы тар шаарчада 4 палестиндикти атып өлтүргөн, ары көп кишини жаралаган. Израилия мамлекет коргоо армиясы сокку берүү окуясында бир израилиялык көз жумду деди. Израилия зуңлиси Нетаньяху жана мамлекет коргоо министри Катиз 24-чү күнү бирикме билдирүү жарыялап, Йордан дарыясынын батыш жээгиндеги ар кайсы жерлерге кошун көбөйтүп, бир бөлүк кыштактарда күчкө салуу аракетин колдонуп, текшерүү пункти сыяктууларды кура турганын жарыялады. Палестин зуңтуң сарайы билдирүү жарыялап, Израилия тарап кишилеринин зорокердик соокусун жолго койгонун күчтүү айыптады.
1: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 24-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы ошол күнү Украинанын ордо калаасы Киев шаар сыртындагы бир адамсыз учак машык майданына топтук сокку бурду. Орусия тарап дагы мындай деди. Ошол күнү Орусия армиясы дагы Украина порту жана каттоо негизги жабдуусуна сокку берди. Украина зуңтуңу Зеленский 24-чү күнү мындай деди. Украина армиясынын ошол күнү Орусия Кировиская областына жайгашкан бир аскери өнөр жай керканасына алыстан сокку бурган.
0: Франциянын батыш түштүгүндөгү токой өртү 24-чү күнү сызыл жайылды. Франция ички иштер министрлигинин сандуу маалыматына караганда токой өртү Франциядагы 110 миң кишини таракайлаштырууга кыстаган. Элүү канча имарат күйүп ойрондолгон. Быйыл жыл башынан бери Франция токой өртү кеткен аянт 500 чарчы километрден эч агачкан. Франция зуңтуңу Макрон 24-чү күнү токой өртү уланды өрчүп жаткандыктан Франциянын Европа ынтымагынан өрт өчүрүүгө жардам сурагандыгын айтты. Испаниянын көп жерлеринде токой өрт абалы дагы үздүксүз кеңирди. Испания 24-чү күнү мамлекеттин чукул абалга киргендигин жарыялады. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орношу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 26 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 13 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Абдынам районубуз керхананы тепкис сымал жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, орто жакан керханаларды кесиптешкен, ары кылдашкан жаңары күчтүүгө карай өзгөрүүсүн түртмөктөп, район өнүгүүсүнүн жаңы аракет энергиясын козготту.
3: Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы атайын түрдүү иш чараны чыгарып, түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоду.
2: Станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген темадагы Шингон агым иштери баалымасын угасыздар.
3: 2026 жылдык Шинжаңдын адаттагы жогору окуу жай сыноосунун толук курс биринчи түркүмүнө расмий архив чыгарып окуучу кабылдоо башталды.
2: Үрүмчү шаары турак жайы жалпылык кору боюнча элген арып жеткирүү жаңы саясатын арып чыгып, чыгарып алуу чөлкөмүн кеңиртип, үйлөрдүн салынган жыл саны чектемесин кеңири кое берди.
3: Борбор балет үйүрмөсүнүн классик би театры Кызыл аялдар кошууну Үрүмчүдө коюлду. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчуучу Ши Цзиньпин мурабаларды баса көрсөткөн. Түрдүү жаңылык жаратуу байлыгын керханаларга карай чогултууну түртмөктөп, өзөктүү техникада алдыда жүргөн. Жаңылык жаратуу урматы күчтүү илим техникасы эрки керханалар менен жогору жаңы техникалуу керханаларды күч сыра жетиштирүү керек. 15-5 жылдык жоспор башталуу жылында Шинжаң керханалардын жүргүзүлүшүндөгү тосулган түйүнүн чечүүгө үйрөлүп, орто жакан керханаларды Чакан ары, Таракай бурудан кесиптешкен ары, кылдашкан жаңы ары күчтүүгө карай бет алууга жетектеп, жеңил өнөр жай, дыйканчылык машиналары, биомедициналыктары, төмөн мейкиндик маданият саякаты сыяктуу салалардагы илим техникада жаңылык жаратуу керханаларды тезден жетилдирип, сызыл жаңылык жаратуу аркылуу райондун өнүгүү жаңы аракет энергиясын козготту. Эми кабардан угасыздар. Жакында мамлекеттик негизги дары тизмеси 2026 жылдык нускасы расмий жарыяланды. ТФН жасаган дары хлорал гидрат шекер боткосун бириктирип, оромодо гидро хлор формалин ичеге тазалоо дарыса, мыдазлуулун гидро хлор ичүү суюктугу, дичүү винтомпен сыяктуу 4 нускадагы аялдар балдарга атайын жасалган дары жеңиштүү тандалган. ТФН дары жасоо илимий комитетинин баш катчысы Сүнлили мындай деди. Хлорал гидраттан турган бул эки түшүм мындан мурда эч ак эле мамлекеттик дарылануу камсыздандыруу тизмесине киргизилген. Азыр кайрадан негизги дары тизмесине киргизилди. Бул иштеткенде отчет кылуудан даражасы өсүп, оболу иштетүүгө карай жетишкендигинен дарак берди. Эне бала саласын ичке иликтеп, түйшүктүү эмгектенген жогору жаңы техникалуу керхана катарында ТФН дары жасоосу Үрүмчү, Нанжин, Ланжоонун көп жеринде өндүрүш базасын жайгаштырып, изилдеп ачуу салынмасын сыздачырган. Негизги дары саясатынан келген базар мөлчөрүнүн артуусуна таянып, керхана эч ак эле түшүм курбатын кеңиртип куруу планын окшош шаарында козготкон. Быйыл Шинжаң кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучулду эселеп арттыруу жетиштирүү аракет планын ичкерилей жолго коюп, маалиядан сыйлыкта толуктоо, каржы жүрүштүрүү тейлөөсү капитал базарына бүрүлүп, көп кайрдан шайкештүү күч салды. Учурда бүт райондо жалпы жетишкен жаңырык жаратуу тибиндеги орто жакан керхана 2815. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул орто жакан керхана 1303. Мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул Чакан алып керханадан 61 бар болгон. Мамлекет даражалуу жогору жаңы техникалуу керхана кесиптешкен кылдашкан өзгөчө

түшкөн жаңырык жаратуучул чакан ал керхана Шинжаң тарыхы акыл жөндөмдү бургулап казуу чектүү шериктигинин өндүрүш цехинда өзү изилдеген акыл жөндөмдү багыттуу бургулоо машинасы өндүрүш линиясы учурда мамлекет ичи сыртындагы буйрутмаларды толук жүктү үлгүртүп жасап жаткан. Шериктик дайым иштери орун басары баш директору

аймагында күзөтүп, жумуш параметрин автоматтык септеп, Шинжандын жогору даражалуу акыл жөндөмдү бурганап казуу жабдуусун жасоо боштугун торуктаганын айтып мындай деди. Буйрутмалардын кайнары үзүлбөй эч ак эле 3-чү мезгилге чейин тизилип бүттү. Экспорт тижарат кирешебистин түзгөн салыштырмасы туруктуарымда өстү. Сапаттуу керхана запасын жетиштирүү менен бирге Абдырам районубуз окшош шаарында жаратман жүнгө жар шөөрүшүнө таянып, илим техникада жаңыркчылатуу ишмерлери менен сапаттуу түрлөрдү казды. 10 жылдан бери Шинжаң орто жакан керханаларынын жаңыркчылатуу чарба жаратуу жарышында жалпы жыйнаган түр 5260. 212 Абдырам районунун сыйлыгына, 92 мамлекеттик 500 күчтүүгө, 16 мамлекеттик жалпы чечүүчү жарыш сыйлык түрүнө ээ болгон. Жоон түркүм түрлөрү жеңиштүү которулуп, жалпы жүрүштүргөн каржысы 800 миллион юандан ашып,

фотоволтайнеги тобунун жооптусу Сүншүбей мындай деди. Жарыш жаратуунун сынак ташы, ошондой эле аңсонун тездеткичи. Биз эң мыктуу карты салуучулар, кесиптик адистер менен ичкерлей пикир алмаштырып, баалуу жетектөө жана колдоого ээ болду. Кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңырык жаратуучул керхана тобун сызыл зоройтуу үчүн партия 18-нчи курултайынан бери Шинжандын атайын түргө салынган каржысы 400 миллион юандан ашып, нарып жеткирген керхана миңден ашкан. 17 акча мамиле аппараты менен биргелешип 30 миңден ашуун орто жакка майда керханаларга тараткан карыз акча 560 миллиард юандан ашып

0: ички аракет энергиясын сызылчыңдайт.
1: Станциябыз кабары. 7-айдын 23-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын ачып, башчы Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү рухун үйрөнүп изчилдештирип, Гоуяндын дайымдуу иштер жыйыны рухун изчил жүзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-чү 5 жылдык катыштуу атайын түр жоспору. Бербөлүк чордондуунун кайдагы жер суу байлыгын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштери. Ошондой эле Шинжаң Уйгур автоном районун метрология апаттан сактануу түйүндүү оруну, метрология коопсуздугун башкаруу аргасы сыяктууларды талкуулады. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чү 5 жылдык саламаттыкты сактоо ден соолук иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун 15-чү 5 жылдык оорулардын алдын алып тизгиндөө иштерин өнүктүрүү жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун токой жайытты коргоо пайдалануу 15-чү 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун сооданы өнүктүрүү 15-чү 5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном районунун чек ара оозун өнүктүрүү 15-чү 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулары баса көрсөтүлдү. Соо Шинжаң курулушунун ар түрдүү милдеттерин жалпы беткей жүзөлөштүрүп, саламаттыкты сактоо ден соолукту өнүктүрүү ыңгайын оору дарылоону борбор кылуудан ден соолукту борбор кылууга карай өзгөртүүнү, тейлөө системасын сан мөлчөрүн көлөмүн кеңиртүүдөн сапат берекетин өстүрүүгө карай өзгөртүүнү, ден соолук башкаруу ыңгайын ыкшоо оору көрсөтүүдөн иштиктүү ден соолукка карай өзгөртүүнү түртмөктөө керек. Замандашкан оорунун алдын алып тизгиндөө системасы курулушун жалпы беткей жылыштатып, оорунун алдын алып тизгиндөө өзөктүү курбатын сызыл өстүрүп, орошон жугуштуу оору зыянынан өнүмдүү алдын алып тизгиндеп, жалпылык саламаттыкты сактоо коопсуздук коргонуу линиясын чечкин бекемдөө керек. Тонок суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, токой башчысы түзүмүн жетекчи кылып, жаңы доор үчтөндүк ырымта токой курулушу чабуулун бүт күч менен жакшыруп, мамлекеттик бакчанын негизги толку кылган табагыйлыгы корголо турган жер система курулушун жалпы беткей жылыштатып, кум кесибин күч сала өнүктүрүп, өзгөчө мөмөлүү бакты негиз кылган өзгөчө токой жайыт кесибин кылдаштырып күчөтүп, Кооз Шинжаң курулушунда жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү жылыштатуу керек. Партия борбордук комитеттин Шинжаңга айгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, мамлекеттин батышты ачып жиберүү жалпы толкуу жайгаштыруусуна тереңдей чогултуштуруп, Азия Европа алтын жолу жана батышты ачып жиберүү көпүрө оочасын бүт күч менен жаратуу керек. Түйүндүү байламчы болуп жаткан чек ара оозунун жөндөм даражасын өстүрүү, район мерчеминдеги чек ара оозунун кыскалыгын толуктоо, адаттагы чек ара оозун айырмаландырып өнүктүрүү ыкымын жолго коюп, жол экономикасынын кесип экономикасына карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөө керек. Чек ара оозу негизги жабдуусун күчтүү куруп, акыл эдиректүү чек ара оозу курулушун күчөтүп, таможня тейлөө курбатын өстүрүп, чек ара оозу эл аралык кызматташуу жаңы түзүлүшүн тургузуу керек. Жыйында Илагазак автоном областынын бир бөлүк чордондуу ыңгайдагы ичер суу кайнарын коргоо районун бекитүү жана күчүнөн калтыруу иштерине принцип жагынан кошулду. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ичер суу кайнары калктын суу багы, эл турмушунун төмөн чеги, ошондой эле экологиялык кызыл сызык, катаан түрдө катыштуу закон, незам эреже боюнча ичер суу кайнарын коргоо районун коргоо түзүмү жана калыпташтыруу курулуш талабын жүзөлөштүрүп, суу кайнарын коргоо районун көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, чөйрө маселесин маалында түзөтүп, суу сапатын текшерүүнү күчөтүп, ичер суу коопсуздугуна кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Метрология коопсуздугун башкарууну чыныгы жакшы кармап, тармактар арасындагы маалыматтан орток баарланууну күчөтүп, метрология апатынын алдын алуу түйөндүү орундар тизмесин тургузуу, түйөндүү орундун чукул абалга теңтайлаштыруу алгачкы долбоорун түзүп жакшыртып, чукул абалга теңтайлаштыруу маневрин алып барууга жетектөө керек. Нөшөр, кар эргенден пайда болгон жергөчкө, үйөр жүрүү, кулап түшүү сыяктуу опурталга болгон өкүм кылууну күчөтүп, түйөндүү керканалардын опуртал көмүскө кырсыгы сыдыра текшерип түзөтүүсүн көзөмөлдөп айдактап, кооптуу химиялык кен, ири типтеги өнөр жай түрү метрологиялык апаттан сактануу жоопкерчилигин чыңдап, элдин өмүр мал мүлк коопсуздугун кепилдикке алуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. Шинжаң чоң эмчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүксүн илгери сүрүү жөнүндөгү сунуш долбоору болсо, 2026 жылы автоном райондук саясий кеңештин түйүндүү сунуш долбоорунун бири. Автоном райондук саясий

0: кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин биринчи болуп колго алып, айдакчылык кылып бүтүрөт. 7-нчи айдын 24-нчү күнү Аптынын райондук саясий кеңеш Шинжаң чоң ИИМчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү түйүндү сунуш долбоорун бүтүрүү кеңеш жыйынын ачып, сунуш долбоор бүтүрүү абалын түйүндөйлеп, мүчө жана атыс окумуштулардын пикир сунуштарын угуп, катыштуу кызматтардын сапатын өстүрүп эрекетин ашырууну түртмөктөдү. Нурлан Абылмажин жыйынды башкардары сөз сүйлөдү. Жыйында сунуш долбоордун негизги бүтүрүүчү орун Аптынын райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети менен жыйын өткөрүүчү орундун катыштуу жооптулары сунуш долбоорду бүтүрүү жылыштатуу абалын тааныштырды. Сунуш долбоор берген өкүлдөр жана атыстер кесиптик пикирлерди ортого койду. Көпчүлүктүн сүйлөгөн сөзүн уккандан кийин Нурлан Абылмажин мындай деди. Партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери түйүндү сунуш долбоорду биринчи болуп колго алып айдакчылык кылып бүтүрүүсү болсо, чечимдин демократиялуу илимийлигин жылыштатуудагы зарыл жол. Жакынкы жылдардан бери Аптынын райондук саясий кеңеш Аптынын райондук парткомдун орундаштыруу талаптарын терең изилдөөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруучу алтыбыкымын толук төп жалпы бетке изилдөөлөштүрүүгө тейлөө жүргүзүүгө үйрөлүп, бир түркүм деңгээли жогору багыты төп орун алдырууга боло турган жогору сапаттуу сунуш долбоорду ортого коюп, Аптынын райондук партком жана өкмөттү илимий чечим чыгаруу, өнүмдүү чара жолго коюуга пайдалуу материал менен камдады. Нурлан Абылмажин мына буларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучу Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, соо жүнгө куруу жана чоң ИИМчилиги дарыгерлик кызматын жакшылоо жана күчөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изилдештирип, жогору сапаттагы сунуш долбоор аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуу керек. Саясий кеңештин сунуш долбоору борбор демерчик деп жалпы кырдаалга тейлөө жүргүзүү ролун толук көрсөтүп, Шинжаңдын чоң ИИМчилиги дарыгерлик иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүндө дагы жакшы тейлөө жүргүзүү керек. Шинжаңдын чоң ИИМчилиги дары өзгөчө артыкчылыгын казып, алдын алуу, саламаттыкты сактоо, ооруларды дарылоо жана ден соолукту калпына келтирүү бир толкулуу чогултушкан сапаттуу жогору берекеттүү чоң ИИМчилиги дары тейлөө системасын куруп, аз сандыруктардын дарылоо жана дарыгерлик боюнча изилдөө пайдаланууну күчөтүү керек. Чоң ИИМчилиге дарыгерлик кесибинин өнүктөрүнө түйүн кылып, чеки материалды чыгарууну бүт кесип челесинин жабык айланмалуу алкы өтүгө карай түртмөктөө керек. Жергиликтин чоң ИИМчилиги дары өзгөчө ишмерлерин тарбиялоону күчөлтүп, чоң ИИМчилиги дары ишмерлер кошунун чыңдоо керек. Түйүндү сунуш долбоорлорду бүтүрүү кызматын тыңгырыктуу жылыштатып, түйүндү сунуш долбоордун сунуш кызматы барышындагы үлгү көрсөтүү жетектөө ролун ан сайын жакшы өөрчүтүү керек. Сапат багытында бекем туруп, мыкты сунуш долбоорду күч сала ажыратып, маселенин чечүүнүн каратмалдугун күчөтүү керек. Бүтүрүү жоопкерчилигин бекемдеп чыңдап, кеңешүү сүйлөшүүнү бекем ичке кармап, мүчө адистердин асыл ой, асыл аргаларын ар улут калкынан арып жеткирген эл турмушу чыныгы натыйжасын айландырып, партия менен өкмөттүн негизги жетекчилери баш болуп кол коюп бакылап бүтүргөн түйүндү сунуш долбоорду Шинжаң саясий кеңештин жаркын сым картасы кылып жаратуу керек. Кайсар Абдыкерим Аптынын райондук эл өкмөт атынан катыштуу жактардын бекер сунушуна жооп кайтарды. Шүшенье жыйынга катышты. Аптынын райондук чоң ИИМчилиги дарыгерлигин башкаруу идарасы, дары көзөмөлдөө башкаруу идарасынын катыштуу жолдоштору, үчүлөр жана адистердин сунушуна жооп кайтарды.
1: Станциябыз кабары. Жакында Аптынын райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Аптынын районубуздагы базарды көзөмөлдөп башкаруу системасы Түштүк Шинжаңдын жогору сапаттагы өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чараны 2026 нускасын жарыялап, өзгөчө кесип сапатын өстүрүү, базар жашоо күчүн чыйралтуу сыяктуу жактарды эмерчиктей 15 түрдүү конкрет иш чараны ортого койду. Бул базарды көзөмөлдөп башкаруу кызмат функциясын такынчыктап, Түштүк Шинжаңдын сапаттуу атаандашуу курбатын, коопсуздукту камсыздоо курбатын жана өкмөт иштери тейлөөсүнүн берекет курбатын күчөп өстүрүүнү көрсөтөт. Чара өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин сапаттуу атаандашуу курбатын күчөтүүгө үйрөлүп, кесип желеси, камдоо желеси сапаттуу биргелешип аракеттенип жогорулатууну кулашайдырып, сапаттуу үлгү керканадан 10 ашуунду төп жетиштирип, Жумго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги, Тарым нефит талаасы шериктигине сөөнүп, табигый газды казуу кесиби боюнча өлчөө сынак кылуу борбору курулушун жылыштатып, Батыштын газын чыгышка ташуу курулушу жана зарыл суу иштери түрүн өлчөө кепили менен дада. Ошону менен бирге кесип өнүгү өлчөм системасын бачым кемелдендирип, бир түркүм жергиликтүү өлчөм жана топтук өлчөмдү түзүү, түзөтүүгө жетекчилик кылып, Шинжаң сапаты сыяктуу район жалпылык марке курулушун колдоого алды. Текшерип, сыноо моюндоо тейлөөсүн күчөтүп, чылан, алма сыяктуу өзгөчө түшүм өзөктүү көрсөткүч салыштырмасын анализ кылууну түртмөктөп, керканалардын органик түшүмдү моюндатууга өтүнүч берип, кошулма накын өстүрүүгө шыктандырды. Өзгөчө дыйканчылык, малчылык жагында чаарада манаулар ортого коюлду. Түштүк Шинжаңдын жогорапиялык белгисин 120-лык өткөлдөн өткөрүп, Корланын алмурту, Аксонун алмасы сыяктуу түшүмдөрдү эмерчиктеп, район аттап, закон аткарып жалганчылыкка сокку берилет. Ошондой эле мамлекеттик жогорапиялык белгини коргоо үлгү көрсөтүү районун текшерип өткөрүп алуу аткарылат. Андан бөлөк пахта нишан, баа саясатын кылдаштырып, кесиптик запас сактоону көзөмөлдөп башкаруу кошулган, кампада жалпылык моюндоо текшерүү түзүмүн катаң түзүлүштүрүп, Аксуу, Арал сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, бүт жерде көзөмөлдөп башкаруусу күчөтүлөт. Тижарат негизги тулгусу жашоо күчүн чыйралтуу үчүн бүт автоном райондо AI кошулган.

0: Ошондой эле жекөөнүн жайчыларды тип түргө бөлүп төп жардам берип жөлөөнү жолго койду. Коопсуздук төмөн чек жагында азык түлүк дары, түйүндү өнөр жай түшүмдөрү жана өзгөчө жабдууларга кадалып, атайын түзөтүү жана опурталды сыдыра текшерүүнү кулаш жайдырат. Ошону менен бирге Байынгулун Моңгол автоном обласы, Кашкар аймагы, Аксуу аймагы сыяктуу жерлердин түшүм сапат бюджелесин көзөмөлдөп башкаруу сынагын алып баруусун колдоого алды. Чарада дагы негизги катмар базарды көзөмөлдөп башкаруу орундарын өлчөмдөштүрүп, калыпташтырып куруу эпкинин арттырып, тарбиялоо эсимдигин негизги катмарга оштуруу, ошондой эле жетерлүү суммадагы борбордун которуп төлөө каржысын бөлүп, патент түрүн айландырып орун алдырууну колдоо айкындаштырылды.
1: Шингуал агым иштер бааламасы.
2: Эми станциябыздын көзөмөлдөп башкарууда төптүгүнө күч чыгаруу керек деген Шингуаң агымчылары баарымасын угасыздар. Аптын оройундук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы чыгарган атайын түрдөгү чаранын жаркын түйүнү төп болууда багыттуу күч жумшуу аркылуу түштүк Шинжаңдын өнүгө кыйын маселесин чечип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө жүргүзүү менен райондун өнүгө ажатын тең арымда орток термелтти. Өзгөчө кесип ажатын төп чиркештирип, кесип өнүгүсүндөгү оору түйүнүн жаруу керек. Түштүк Шинжаңдын нефт, табигаз, мөмөлүү бак сыяктуу өзгөчө кесибине карата саясат, сапат, өлчөм, моюндоо кеңдигине төп күч жумшап, үлгүлүү керканаларды жетиштирип, катыштуу өлчөмдөрдү түзүп, түзөтүш киргизип, текшерүү карантин кылып, моюндоону күчөтүп, кесиптин кошулган наркы төмөн, өлчөмү кемелдүү болбоо көйгөйүнө тике сокку берип, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн кесип келесинин ар кайсы алкактарына төп кыналыштырды. Төп чара колдонуп базардын жашоо күчүн чыйралтып, өнүгүү жана коопсуздукка тең маани берүү керек. Жеке соода өнөр жайчыларга карата типке бөлүп, түргө бөлүп, төп жардам берип жүрөнү жолго коюп, баарын бир таякта айдоодон сактануу керек. Түйүндү сарага бекем кадырып, атайын түрдө жөнгө салынууну кулаш жайдырып, түйүндү районду тандап, түйүндү сынак кылынууну бүт жерде көзөмөлдөп башкарып, опортал жашырын кырсыктарды төп сыдырата текшерип, көзөмөлдөп башкаруунун оордун кемитпө чегинен ашырбоо керек. Негизги катмарды көзөмөлдөп башкаруу кыскарыктарын төп торуктап, саясатты орун алдырып өнүмүн көрсөтүү керек. Тарбиялоо каржыны негизги катмарга ооштуруп, көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүнүн эң соңку бир километр кыйын маселелерин чечти. Көзөмөлдөп башкаруунун төптүгү саясат берекетин белгилейт. Жергиликтин иш жүзүндүгүн бекем кармап, маселе багытын төп мелжегенде, көзөмөлдөп башкаруу анан райондун экономика өнүгүсүн түртмөктөй турган тездеткичке айланат.
0: Жакында таможна баш идарасы 2025 жылдык мамлекеттик универсал баждан Улак райондун өнүгүү кызмат өнүмүн баалоо натыйжасын жарыялады. Алатоо ооз универсал баждан Улак району мамлекет боюнча 68 орунда туруп, алдыңкы жылкыга салыштырганда катар тизмеде 7 орун көтөрүлүп, универсал дарамети туруктуу түрдө бүт Шинжаңда башкы орунда турган. Эми кабардан угасыздар. 7 айдын 22 күнү Алатоо ооз универсал баждан Улак райондогу ЖМО биоилим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде автоматтик тоют тукка ичкерлей иш кошуу өндүрүш линиясы толук жүктүү жүргүзүлүп жаткан. Шериктик иш кошуу заводунун башчысы Лео Сяофан шериктик импорт кылынган аштыкты чийки материал өндүрүш биологиялык тоюттук материал кылып, Бакча райондун саясат шарапаты менен төп тейлөөсү кархананын чек ара оозунда терең тамыр тартып, түшүм курбатын кеңиртүүдөгү бекем ишеничи болгонун тааныштырып мындай деди. Универсал баждан Улак район алып чыккан чек арадан кирген аштыкты баждан улактатып, көзөмөлдөп башкаруу, район ичинде тике которуу сыяктуу жаңылык жаратуу үлгүсүнө таянып, кархана чеки материалды таможнадан өткөрүү менен обороттоо берекетин зор даражада өстүрүп, ага Бакча райондун бир карханага бир чара салакатына өтүнүч берип жетектөө саясатты чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу карханаларга нарк жеткирүү тейлөөсүнө таянып, кархананы жүргүзүү өздүк наркы сызыл төмөндөп, түшүм курбаты туруктуу арымда коюу берилип, быйыл түшүм таасирин чымырканып бүт мамлекетти каптатабыз. Өткөн бир жылда Алатоо ооз универсал баждан Улак району кызмат өнүмүн баалоо көрсөткүчүн түр боюнча өлчөмгө салыштырып, түзүм курулушу, кесип турпатында жаңылык жаратуу жана керканаларга тейлөө жүргүзүү жагында окшош арымда озуп, алдарты болуп Алатоо ооз универсал баждан Улак районду башкаруу низамы, керканалардын жаңылык жаратуусун колдоп жөлөө шыктандыруу ыкмасы сыяктуу өлчөмдү үжөттү жарыкка чыгарып, колону негиз кылып иш кошуу, аштыкты көзөмөлдөп башкаруу, чек ара аттаган акча мамиле сыяктуу салаларга үйрүлүп, төрт түрдө жаңылык жаратуу иш жүзүнүн өткөрүүсүн калыптандырып ары жайылтып, Көп тармак менен биргелешип алты кергананын AAO моюндоосу тышкы

0: оттоң тойлуулаштыруу сынак түйүнү жана жогору жаңы техникалуу кесип сыяктуу саракатка ээ болуусуна жардам берген. Ала Тоо Ооз Универсал Баждан Улак району башкаруу комитети экономика өнүгүү идарасынын башчысы Жан Хы Чың мындай билдирди. Кийин карымда биз өнүгүү кыскалыгын толуктап өрүштүн жашыруун курбатын терең казып, тамыжнадан өткөрүү көзөмөлдөк башкаруу тейлөөсүн сызыл кылдаштырып, бакча райондун сапатын өстүрүп, курбатын кеңиртүүсүн жылыштатып, чек ара ооз артыкчылыгы менен Универсал Баждан Улак райондун саясат жөндөмү артыкчылыгын чыныгы түрдө сыртка карата ачып жиберүүнүн күчтүү жеңишке жетүү бет алышына айландырабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тияншан, Синжанга ишандуу жардам берүү издери.
2: 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга ишандуу жардам берген кадры Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерүү өлчөө техник изилдөө ордунун орун басары башчысы Ван Юй Таң 3 жылдын алдында Чүнгө айыл чарба илимдер академиясынан Шинжанга келген. Шинжанда кызмат кылуу барышында ал аспаптан орток баарлануу борборун куруп, илим изилдөө байлыгын жандандырууну түртмөктөй бере калбайдагы Нылкы Моңгул көрөнүн өз жеринин артыкчылыктуу байлыгын кесип артыкчылыгына айландыруусуна жардам берген. Эми бул жөнүндө кабарга сыздары. Кабарчы Ван Юй Таңды жолуктурганда ал кызмат материалдарды реттеп жыйынтыктырып болгондон кийин пландуу тизме боюнча чиркештирип жаткан эле. Ал кабарчыга 3 жылдык Шинжанга ишандуу жардам берүү милдети акырлашуу алдында көңүлүндө 3 ишти көп ойлоп сарсана болоорун айтып берди. Мында аспаптан орток баарлануу борбору ал ойлогон биринчи. Мурда Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясынын ар кайсы түрдү текшерип өлчөө аспап жабдуулары таркай болуу, пайдалануу өнүмү текшерип болбой, илим изилдөөнү текшерип өлчөө кызматын берекеттүү улашыш айдырууну чектеп келген эле. 2024-жылы 5-айда Ван Юй Таң ар кайсы түрдөгү аспаптардын санын иштетүү ирет салыштырмасын аныктап чыккандан кийин академиянын ар кайсы түрдөгү аспап жабдууларын жалпы бетке бириктирүүнү ортого коюп, өлчөмдөшкөн аспаптан орток баарлануу борборун куруу оюн ортого коюп, илим изилдөө байлыгын мүмкүнчүлүктүн барынча жыйралтты. Азырга чейин борбордун жабдууларынын ачык туруу салыштырмасы жана иштетилүү салыштырмасы айрым-айрым 50% жана 70% жогорулап, жалпы изилдөө ордуна 500 000 юандан ашуун киреше киристи. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы айыл чарба сапат өлчөмү жана текшерип өлчөө техникасын изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лиу Хэ Чиан мындай деди. Академиянын ичи сыртындагы 50%дөн ашуун жаңырык жаратуу изилдөө тобуна тейлөө жүргүздүк. Тижарат суммабыз быйыл 1 000 000 юан айланасына жетет. Ван Юй Таң ойлогон мындан бөлөк 2 иш болсо 500 км сыртындагы Нылкы ооданы жана Моңгул көрө ооданы. Эки жерде төмөн дейтирий суу, бал, жылкы кесип айлыгы мол, бирок кесипчилиги кыска, иш кошуу деңгээли төмөн, жетишкендиктерди айландыруусу кемчил болуу сыяктуу маселелер сакталган. Бул үчүн Ван Юй Таң Шинжанга ишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын байлыгын иштиктүү чиркештирип, жергиликтүү өкмөт менен демилгелүү байланышып, эки жердин сапаттуу өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүн кесиптештирип өнүктүрүү, маркелештирип, даражасын жогорулатууну түртмөктөдө. Шинжан Жүйүнжин жогору жаңы техникага карыз салуу чектүү шериктигинин баш директорунун орун басары Конана мындай деди. Мындан мурда биз өз билги өндүргөн төмөн дейтири суу технологиясы бышып жетилбегендиктен күндүк түшүм өлчөрү 1000 жашык айланасында болчу. Илим изилдөө тобунун техникалык жактан колдоосунда 2026-жылы алдыңкы жарым жылдык түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 70% жогорулады. Ван Юй Таң Шинжандагы кызматы акырлашып калса дагы, бирок Шинжанга ишандуу жардам берүү кызматы түбөлүк акырлашпай турганын айтып мындай деди. Сызыл көөмбүрү жана кызматташтык токтоп калбайт. Төмөн дейтирий сууну 3-5 жылдан кийин сатуу суммабыз 200 000 000 юандан ашуунга жете алат. Моңгул көрө ооданынын жылкы сүтү керканалары 2-3 жылдан кийинки сатуу суммасы 200 000 000 юандан 300 000 000 юандан ашуунга жетет деп ойлоймун.
0: Кечэ 7-айдын 25-чи күнү 2026-жылдык Шинжандагы адаттагы жогору окуу жай сыноосу боюнча толук курс 1-түркүмүнө расмий архив чыгарып кабылдоо башталды. Адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс 1-түркүм боюнча Шинжандан 28 100 ашуун сыноо берген окуучу кабылданат. Эми станциябызга барчысы Гауманхойдун кабарын угасыздар.
2: 7-ci ayın 25-ci günü tüştü ömürde Aptonom rayonundagı Artusun oordu 2026 yılda adattağı jogorku jaylarga okçu kabulduu, kabulduu nak maydanı açıp jiberuu günü kıymылын өткөрдү. Үрүмчү, Санжы эки жерден келген сыноо берген окуучулар, ата-энелер, окутуучулар өкүлү жана акпарат маалыматтарынын кабарчыларын ак майданда жогорку жайга окуучу кабылдоонун бүт барышын көрдү. Үрүмчүлүк сыноо берген окуучу фанды үчүн ак майданда өзүнүн кабылданган аварын сүрөттүрдү. Ал мындай деди: "Мен 687 номер алдым. Учурда Жыжаң дашөсү аркып чыгарыптыр. Аябай ыраазы болдум. Бүткүл кабылдоо барышы ачыгач керек. Ар бир мугалимдин кызмат аптан астайыл экен. Быйыл адаттагы жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмдө жалпы бүт мамлекеттен 298 жогору окуу жайы бар болуп, Шинжаңдан 28100 сыноо берген окуучу кабылдоо пландалды. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулар жогору окуу жай сыноосу толук курс биринчи түркүмүндө жалпы бүт мамлекет боюнча 241 жогору окуу жай бар болуп, 4900ден ашуун сыноо берген окуучу кабылдоону пландады. Аптоном райондук агартуу сыноо орду жогору окуу жайга окуучу кабылдоо сыноо бөлүмү сыноо иштери биринчи бөлүмүнүн башчысы Ли Чао учурда адаттагы жогору окуу жай сыноосу 3 түркүм 12000ден ашуун сыноо берген окуучу кабылдоо кызматын бүтүрдү. Катыштуу өлкө шаардагы Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулардын жогору окуу жай сыноосу бир түркүмүндө 210ден ашуун сыноо берген окуучуну кабылдоо кызматын бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди: "Биз 7-ci ayın 28-ci günü, 7-ci ayın 29-ci günü, 7-ci ayın 30-ci günü ayrım-ayrım адаттагы жогору окуу жай сыноосу адаттагы түр толук курс биринчи түркүмүнө аткарылбаган план боюнча калуу жыйнайбыз. Шинжаң толук орто классын бүтүргөн окуучулар толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган план боюнча калуу жыйноо жана адаттагы жогору окуу жай сыноосу айрым түрдөгү толук курс биринчи түркүмүндө аткарылбаган

0: толтурса болот.
1: Жакында Үрүмчү шаары 5 түрдүү турак жай жалпылык кору боюнча элге нарп жеткирүү жаңы саясатын алып чыгып, чыгарып алуу жана карыз акча алуу кесибине карата баскыч мүнөздүү кылдаштырып тескөө алып барды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Бул жолу жаңадан кошулган 3 түрдөгү турак жай жалпылык корун чыгарып алуу кесиби, мүлк башкаруу акын төлөө, автоуна токтотуу ордун сатып алуу, турак жай атайын түрдү ремонт каржысын тапшырууга чыгарып алуу көлөмүнө киргизилген. Үрүмчү шаардык турак жай жалпылык корун башкаруу борбору чогултуп башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Ваң Тиэн-Тиэн кабарчыга. Жаңыдан кошулган чыгарып алуу кесиби шаардагы көөнү, эскерген конуштагы өзгөртүлчү үйдүн атайын түрү ремонттоо акысы. Тургундардын күндөлүктүү бейпил конуштануу чыгашасын төп чиркештирип, турак жай жалпылык корун үй сатып алганда эле атайын иштетүүдөн бейпил конуштанууда бирдей иштетүүгө өзгөрткөнүн айтып мындай деди. Туруштуу шаарда өз алдынча турак жайы бар кадр жумушчу кызматчылар ар жылы турак жай жалпылык кору каржысын бир жолу чыгарып мүлк башкаруу акын төлөсө болот. Бир үй бүлөдө 2 жүрүш же андан жогору турак жайы барлар эр аял эки тарап ар кайсы бир жолдон чыгарып алса болот. Окшош бир жүрүш үйү болсо бир жылда тек гана бир ирет чыгарууга болуп, иш жүзүндүк төлөө каржысына негиз чыгарып алса болот. Эң жогору болгондо 3000 юандан ашса болбойт. Туруштуу шаарда жаңыдан салынган товар үйдүн телегелешкен автоуна токтотуу орду менен бүтүшкөн токтому болсо, 2 жыл ичинде автоуна токтотуу ордунун иш жүзүндүк сатып алуу баасы боюнча бир жолу турак жай жалпылык корун чыгарып алууга өтүнүч берсе болот. Эң жогору болгондо 100000 юан чыгарууга болот. Мындан тышкары жаңы саясат көөнү үйлөрдүн карыз акча жыл чегин бир таякта айдоо чектемесин күчүнөн калтырып, колдон өтмө үйлөрдү сатып алуу босогосун зор даражада төмөндөткөн. Мурдагы саясатта үйдүн жыл саны 30 жылдан жогору болгондорду кабылдабоону, карыз акча жыл чегине үйдүн жыл саны кошулуп эң узун болгондо 60 жылдан ашырбоого тескеп, ансайын көп калыкты турак жай жалпылык кору төмөн өсүмдүү карыз акча шарапатынан баарландырган. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору карыз акча башкаруу бөлүмүнүн орун басар башчысы Фэн Ютин мындай деди. Кайрадан соодалашууга боло турган үйлөрдүн үй жыл саны чектемеси кеңири кое берилди. Мурда 1995 жылдан мурда салынган үйлөргө турак жай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого уруксат берилбейт эле. Бул жолу саясат теңшерилгенден кийин 95 жылдан мурдагы үйлөргө дагы турак жай жалпылык кору карыз акчасын кабылдоого өтүнүч кылууга болду.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Тамызда аптынам районуздагы ар кайсы шаары өндүр районундагы шаалы айдоо сүрөтү эң чыгаан үзүр алуу мезгилин утурда барып, көптөгөн саякатчыларды келип, көрүп, дака кылууга электирип, айыл кыштак саякатынын өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчалышбек аптынам ооданы Нада Чынру айылы шаалы ыры шаалы айдоо сүрөтү эң сонун үзүр алуу мезгилин утурда алды. Күлгүн, сары, жашыл түстүү сыяктуу көптөгөн сорттук ар түркүн түстүү шаалы айдоодо 4 кабат айрылган. Образ жандуу жаратуучул шаалы айдоо сүрөтүн калыпташтырып, жер жерлердеги саякатчыларды келүүгө электирди. Саякатчы

0: Эки өзгөчө көрүк дака куруу түйүнүн жаратып, саякатчылардын саякаттоо сезинүүсүн дагы бир демдий жогорулатты. Көрүк районунун кызматкери Колин Кан мындай тааныштырды. Быйыл көрүк районубуз жаңыдан пианино формасындагы көпүрө жана көпүлүк көпүрөсүн салды. Үстүндө дака кылып сүрөткө түшкөлү болот. Ошону менен бирге бул жерде кээ бир чүйгүн даамдардан көпчүлүк ооз тийсе кээ бир жергиликтүү түшүмдөрдү сатып алса болот. Үрүмчү шаарынын Ичуан Доңшан району Яңмаагоң шаарчасы Шинжен кыштагында эки ээлеген аянты божомол менен 20 мол келген шаалайдоо сүрөтү кишилер назарын оодарды. Бири журт кезгендердин айылына кайтуусу, айыл кыштак өзгөрүшү көрүнүшүн чагылдырган. Дагы бири ачтык кампасы, учуксуз учак, акыл жөндөмдүү дыйканчылык машинасы сыяктуу элементтер аркылуу заманбап айыл чарбанын дүркүрөп өнүккөнүн чагылдырды. Жергилик илим изилдөө академиялык орундар менен биргелешип аракеттенип, акыра деректүү эгинчиликти жайылтып, айыл чарба маданият саякаты жогорулаштыруу аркылуу көрүк саякатчылар агымын айыл кыштак керектүү жашоо күчүнө айландырды. Үрүмчүлүк саякатчы Ваң Жөө мындай деди: Быйыл шаалынын өсүүсү жакшы, долбоору дагы абдан керемет болуптур, абдан толкунданып көп сүрөткө түштүк.
1: 7-нчи айдын 24-нчү күнү кечте Борбордук балет үйүрмөсү классик улуттук балет би театры Кызыл аялдар кошуунун Үрүмчү маданият борбору чоң театр канасында керемет коюлуп, үрүмчүлүк көрөрмөндөргө бир майдан кызыл көрөңгө жана чыгыш эстетика көркөмөнөр салтанатын тартуулады. Эми ыстанциябыздын кабарчысы Балгындын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Балет бей театры Кызыл аялдар кошууну 1964 жылы бардыкка келген. Мамлекетибиздин туңгуш төл чыгарма улуттук балет бей театры эсептелет. Бей театры жер көңтөрүшү мезгилиндеги Хайнан Кызыл аялдар кошуунун чыныгы тарыхын негиз кылып, дыйкан кызы Ву Цзюньхуанын эзүүдөн кутулуп, партия өкүлү Хончан Чиңдин жетектөөсүндө көңтөрүшкө аттанып, согуш учкунунда такшалууну баштан кечирип, мыктуу көңтөрүштүк жоокер болгон аңгемеси баяндалган. Оюн номуру Батыштын байыркы классик балет жөрөлгөлүү баяндоо кандыргасын бузуп таштап, балет өнөрү жүнгөөнүн улуттук бей, машмуш аракетин органик чууруп, чебер көтөрүңкү бей турпат аркылуу күчтүүлөргө моюн бербей, батылдык менен каршы турган аял баатырлардын образын жандуу жараткан. Нак майдандагы көрөрмөн Жаңлин мындай деди: Биз 70-нчи жылдарда киносун көргөнбүз. Бир аял ушундай эзүү астында өзүнүн тагдырын өзгөртмөкчү болду. Артисттер ролду абдан жакшы алыптыр. Ал дене тили аркылуу өзүнүн күрөшүүсүн, батылдыгын чагылдырып берди. Мени аябай таасирлендирди. Нак майдандагы көрөрмөн Тен Жианшин мындай деди: Көргөндөн кийин абдан рухтондум. Балетти жүнгөөнүн элдик көркөм өнөрү менен чебердик менен бириктирип ан сайын жаңылаптыр. Ошондой эле бизге кызыл рухка мурастык кылууну сезиндирди. 60 жылдан ашуун убакыттан бери Кызыл аялдар кошууну эскирбей дүйнөгө жүнгөө аңгемесин баяндап берүүдөгү классик көркөм өнөр ысым картасына айланды. Борбордук балет үйүрмөсү балет устаты Ван Хау мындай деди: Кызыл аялдар кошууну бүткүл жүнгөө балет тарыхына карата эскерткич ыңгайындагы мааниге ээ. Классик батыш балет лексикасы менен жүнгөөнүн жөрөлгөлүү улуттук бийинин бейнелөө аргасын жоролуштуруп, жүнгөөлуктарга таандуу төл балет бий театрын жаратты. Кызыл аялдар кошуунун руху иш жүзүндө биздин тизе бүкпөс, кайраттуулук менен жаңырып күрөш кылуу рухубуз деп айтсак жаңылышпайбыз. Шинжандык көрөрмөндөргө бир майдан шаңдуу оюн тартууладык.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 7-нчи айдын 24-нчү күнү автоном райондун 15-нчи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү ден аракет жарышынын Иле жарыш районундагы Бута атуу жарышы аяктады. 6 жарыш күнүндөгү кескин таймаш аркылуу жарышта жалпы 46 түрдөн 6 медал бардыкка келген. Санжы командасы, Үрүмчү командасы жана Иле командасы айрым-айрым медал тактасында алдыңкы 3-чү орунда турган.
1: Бүгүн 7-нчи айдын 26-нчы күнү саат 18:00 Үрүмчү шаарынын 3-чү түркүмдөгү адаттагы толугуртугу кабылдануу натыйжасын тордо текшерүү системасы ачылат. Сыноо берген окуучулар сыноого катышуу күбөлүк номур аркылуу кабылдануу натыйжасын текшерсе болот.
0: Санжы шаары жакынкы мезгилде шаар районунун негизги жолу, тургундар конушу жана соода тегереги жөөчөндөрү жолуна куйругулаш 2500 орток баарлануучу велосипед койгон. Бул жолку орток баарлануучу велосипедди жүргүзүү мезгили сызыл 10-нчу айдын ортолоруна чейин жалганат. Артынан аба ырайы өзгөрүүсү шаар тургундарынын сапарга чыгуу ирет санынын кыймылдуу турпатына бириктирип, велосипедди жыйноо убактын тескейт. Еме, бүт Шинжаңда 16

жылдарына варайынан алдын маалыматы басыздары. Үрүмчүдө ала улуттан кийин азыраак жаан жайт, абан температурасы 19-30 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда ара улуттан турат абан температурасы 18-28 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жайт, абан температурасы 19-32 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада азыраак жаан жайт, абан температурасы 18-27 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортурада азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат, абан температурасы 17-27 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап кийин ара улуттанат, абан температурасы 24-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Күйтүндө азыраак жаан жайт, абан температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада азыраак жаан жайт, абан температурасы 20-38 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жайт, абан температурасы 19-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн бүркөлүп кийин ара улуттанат, абан температурасы 23-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн бүркөлүп кийин ара улуттанат, абан температурасы 31-42 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кордада күн бүркөлүп кийин күн ачылат, абан температурасы 25-37 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин бүркөлүп турат, абан температурасы 21-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жайт, абан температурасы 22-34 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт, абан температурасы 22-36 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн бүркөлүп кийин азыраак жаан жайт, абан температурасы 23-35 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздары. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Мамет Турду Апыш, Абдымежит Муса. Диктордору Аклай Мухач, Мамет Түрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Мамет Турду Апыш. Редактордору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Алан Румса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кымбаттуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Алты жүз бир түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө ыңгайы боюнча текшерүүдөн өттү. Суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар? Көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио угармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу, төрөт камсыздоосу жана жумушта жаракаттануу камсыздоосу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратылган дары тизмесин теңшөө формасында текшерүүдөн өткөн дары тизимдигин жарыялады. 2026 жылдык тизмесин теңшөөнө өтүнүч кылуу баскычында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы негизги дарылоо камсыздоосу тизмесин өтүнүч кылуу учурунан жалпы 800 парчаны тапшырып алды. Буга чатыла турган дары жалпы аты 664 болуп, эң артында 601 формасы жагынан текшерүүдөн өттү. Формасы жагынан текшерүү дарылоо камсыздоосу дары тизмесин теңшөөнүн алгачкы алкасы болуп, формасы жагынан текшерүүдөн өссө, тек ошол дарынын байланыштуу өтүнүч кылуу шартына шай келе турганын жана адистердин баалоосуна катышуу салакатына ээ болгонуна өкүлдүк кылат. Тизмеге киргизилгенинен дарек бербейт. жылдык Жуңха медицина илими коому нерип сырткы оорулар бөлүмүнүн орто жаштар илмий жыйыны жакында мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган 3 А даражалуу докторканалардан келген 36 нерип сырткы оорулар адисин Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 1-чи докторканада милдеттүү ооруу мүнөздөгү сунуштады. Адистер баш, сөөк, мээ өсмөсү, мээ кан тамыр оорусу, омуртка, жүлүн оорулары сыяктуу татаал кыйын ооруларга карата ноокастардын оорусун аксыз көрдү.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кесек берели, ырыгыңыздар.

Берүзүлөнтө биз кымбаттуу радио кагармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмак өздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген темада сабат сүйлөп беребиз. Сизде белгилүү бир күнү түштөн кийин мээңиз күтүүсүз катып калып, жообуңуз акырындап, ары жөнөкөй эсептөөнү дагы жарым күн ойлоно турган же эч жумуш кылбасаңыз дагы тынычсызданып, эч нерсе көзүңүзгө сыйбай турган абал болгонбу? Көптөгөн кишилер бул түрдүү абалды жакшы уктай албагандан болот деп карайт. Бирок мунун мүмкүн сууну өтө аз ичүүдөн болсо керек экендигин ойлоп жете албайт. Бөт денедеги мүчөлөрдүн ичинде чоң мээнин суу кемчил болууга болгон жообу өзгөчө сезгер болуп, суу тепе теңдиги бузулган ошол минуттордон баштап денеде чынжырсымал жооп козголот. Суу мээ ткандарын уюмдай турган ул таш болуп эле калбай, дагы нерв электр сигналынын жеткирилүүсүн сактоо, метаболизм керексиз заттарын тазалоо жана азыктык заттарды ташуу дагы ачкычтуу аралчы. Суу кемчил болсо, чоң мээге аз дегенде 3 катуу сокку алып келет. Биринчи, таануу жөндөмү төмөндө. Жеңил даражада суу кемчил болсо, чоң мээнин жообу жана кишинин ой жүгүртүүсү акырындап, зээн күчү жана сергектиги көрүнүктүү төмөндөйт. Эгер узун мөөнөт суу кемчил болсо, кишинин таануу жөндөмү төмөндөп кетет. Изилдөөлөрдөн байкалышынча суу ичүү, чай ичүү, кофе ичүү, сүт ичүүнүн баарысы тааным кедергисинин алдын алуудагы коргоо каражаты болуп, күндөлүк иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден аз болсо, таануу кедергисин келтирип чыгара турган кооптуу каражат экен. Экинчи, маанай жана руханий тизгиндөөнү жоюу. Суу кемчил болуу кишини ансайын чарчатып, корус мүнөз, тынышсыздана турган жана толкундана турган кылып коёт. Суу толуктангандан кийин дагы маанайдын тескери таасири улануусу мүмкүн. Ансайын оор болгондо дагы баш ооруну келтирип чыгаратары баш оор, бут жеңил болуу же оордунда турганда баш айланып, жыгылып түшүүнү келтирип чыгарат. Үчүнчү, чоң мээ курулмасы зыянга учураш. Суу кемчил убакытта кан айланууну сактоо үчүн мээ клеткалары суусузданып, чоң мээде убактылуу жээрүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мындан мурда Англиядагы Лондон дашы падыша Жоаны изилдөө аркылуу уландуу 90 мүнөт тердөөнүн чоң мээнин оор даражада жээрүүсүн келтирип чыгара турганы, бул чоң мээнин бир жыл мурда картайганына барабар экендигин байкаган. Суу кемчил болуу суусага менен гана чектелип калбайт. Дене суусуздануу сезингенде кургакчылыкка теңтайлаштыруу механизмин козготот дагы денеге суу кабылданбагандыктан суунун коромжуланышын азайтат. Дене маңыздуу мүчөлөрдүн нормал айлануусуна кепелеттик кылуу үчүн денеде запас сакталган сууну кайтадан бөлүштүрөт. Кээ бир ткан мүчөлөрүн суусу тартып алынып, жөндөмү чектемеге учурайт. Мисалы, тери кургакташуу, доошу бүтүп калуу, тынышсыздануу, табыты тартпоо, баш айлануу, баш ооруу, зээн күчү төмөндө, бүт дене шалдыроо сыяктуулар. Ошону менен бирге бөйрөк ичеги жолу метаболизм керексиз заттарындагы сууну кайтадан шимирип пайдаланууга баштап, сийдик аз болуу, сийдик түсү саргаруу, ичи катуу сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Эгер денеде узун мөөнөт өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болсо, сийдик жолу жугумдануу, бөйрөккө таш түшүү, ичи катуу, жүрөк кан тамыр оорусу, канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу, кызыл жүгүрүк оорусу, ары рак оорусу сыяктуу көп түрдүү оорулардын көрүлүү опырталын арттырып жиберет. Суу ичүү айрыкча жөнөкөй болсо да, бирок аргасы туура болбосо, денеге артыкча жүк алып келет. Жайда суу ичүүдө мындай 2 чоң ката караш бар. Биринчи, суусагандан анын ичүү. Суусаш сигналы кечигип жеткирилет. Баралына жеткендер суусаганды сезингенде денеден болжол менен 500-дөн 1000 миллилитрге чейин суу азайып кеткен болот. Бул дене салмагынын 1%-да 2%-ын ээлейт. Мисалы, кызматчылар эртең менен шашып

үйдөн чыгып, бир жутум суу дагы ичпейт. Ишканага келгенден кийин токтобой иштейт. Бир стакан кофеге сөөнүп, түшкө чейин чыдаштык берет. Ооз кургап, тили оозуна батпай калгандан суу ичүүнү эсине алат. Кечинде дагы коюу шорпо, суусундук жана мөмөчөмөлөр менен суу толуктоого урунат. Бул түрдүү арга оңой эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну келтирип чыгарат. Экинчи, бир жутумда артыкча көп суу ичүү. Абалсып суусаганда, көптөгөн кишилери чоң бир жутумда суу ичүүнү жакшы көрөт. Бирок бул түрдүү суу ичүү аргасы канды тез суюлдуруп, кан агым мөлчөрүн арттырып жиберет. Жүрөктүн кызмат мөлчөрү, жүрөк булчуңунун кычкылтек коромжусун дагы байланыштуу абалда арттырат. Эгер ичкениңиз дагы бир стакан муздак суу болсо, жүрөк кан тамырларга болгон дүүлүгүүсү ансайын оорлошуп кетет. Сууну өтө тез ичкенде дагы көп мөлчөрдөгү абаны бир эле жутуп, ык тутуу же курсак көбүүнү келтирип чыгарат. Мындай суу ичүү денеге пайдалуу. Суу ичүү аябай жөнөкөй жумуш, бирок баары кишинин туура ичүүсү эктайын. Жайда адам көп тердейт. Ошого вагында туура суу толуктоо керек. Биринчи, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Суу сагандан суу ичүүнү ойлобостук. Жайда суу сабаган кезде дагы бат-бат суу ичүү. Ар жолунда болжол менен 150 миллилитр, ар жарым саат айланасында бир жолу ичүү керек. Ар күнү 3 суу ичүү убактын бекем кармы. Саар туруп 200-300 миллилитр мөлчөрдө 1 стакан суу ичүү. Уктоодон 1 саат мурда 1 стакан суу ичүү. Тамактан мурда 1 стакан суу ичүү. Экинчи, акырын жутуу, чоң жутпастык. Суусап кеткен кезде да чоң жутумда суу ичпестик керек. Туура аргасы болсо, бир жутум сууну оозуна куюп, бир канча жолуна бөлүп акырын жутуу керек. Жүрөк мээ кан тамыр ноокастары суу ичкенде ансайын сылык болуусу, көп жолуна бөлүп кичик жутумдан ичүүсү, акырын ичүүсү керек. Үчүнчү, жетерлүү мөлчөрдө ичүү. Чоңдору күнүнө аз дегенде 1500 миллилитр суу ичүү керек. Баралына жеткен адаттагы кишилер күндө 1500-дөн 1700 миллилитрге чейин суу ичүүгө кепелеттик кылуусу. Күчтүү аракет кылганда же жогору температурада кызмат кылганда көп тердегенде суу ичүү мөлчөрүн арттыруу керек. Төмөндөгү кишилер тобунун суу ичүүдө кээ бир өзгөчө талаптары бар. Доктурдун жетекчилигинде лайыктуу суу ичүү сунушу берилет. Бөйрөгүнө таш түшкөн ноокастар ар күнү 2500-дөн 3000 миллилитрге чейин суу ичкенде сийдиктеги таш пайда кылуучу заттардын коюулугун суюлдура алат. Кызыл жүгүрүк оорусу ноокастары, кызыл жүгүрүк оорусу жана канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу ноокастары күнүнө 2000 миллилитрден артык суу ичсе, сийдик кислотасынын чыгарылуусун илгери сүрө алат. Лайыктуу мөлчөрдө сода суусу дагы сийдикти негиздештирүүдөгү жардам берет. Жүрөк алсыздаган ноокастар, бөйрөк алсыздаган жана жүрөк алсыздаган ноокастар суу ичүү мөлчөрүн тизгиндөөсү сөзсүз доктор ачып берген суу ичүү ресибине катаң моюнсунуусу керек. Мисалы, өнөкөт мүнөздүү жүрөк алсыздашкан ноокастар жалпы суюктук кабылдоо мөлчөрүн күнүнө 1,5-дан 2 литрге чейин тизгиндөөсү керек. 4. Азыраак туз суусун ичүү. Жайда тердегенде коромжулана турганы тек суу курамы гана эмес, дагы натрий, калий сыяктуу электролиттер дагы бар. Эгер аракет мөлчөрү көп, көп тердеген болсо, эң жакшысы азыраак туз суусу же кара өрүк кагы суусу, чай, көк буурчак шорпосун ичүү керек. Кийинки 3 түрдө калий мол болуп, тер менен чыгып кеткен калий элементин толуктайт. 5. Мөмө жашылчалардан суу кабылдоону үйрөнүп алуу. Суу мөлчөрү жогору болгон мезгилдик жашылча мөмөлөрдү, мисалы бадыраң, такия ашкабак, дарбыз, шапталы, кызыл мылыкты лайыктуу мөлчөрдө кабылдоого болот. Азыктык аркылуу кошумча суу толуктаганда накай суу ичүүдөн баш тартуу сезимин азайтууга болот. Ары адаттагы сууга салыштырганда жашылча мөмөлөрдөгү суу курамы клеткаларына ансайын оңой кирет.
урматтуу радио көрөрмандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар экендиги жөнүндө сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматтуу радио көрөрмандар, бери үз улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер, түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген темада сабат айта кетели. Бүгүн тааныштыра турган чакан аракет. Ар күнү эртелүү кечке экранды 1 саат карагандан кийин күчөп көздү жумуп, көздүн терилерин бекем жабыштырып, 2 секунд сактап, андан кийин күчөп ачып, 30 жолу кайталаңыз. Экранга узун убакыт тигилип караганда адам көзү кургакташкандай, ачышкандай, бүдөмүк түшкөндөй сезинет. Мындагы аябай ачкычтуу себеп болсо, сиз көз жымыңдатуудан турган бул тубаса деңгээлди унутуп калдыңыз. Нормал абалда адам минутуна 15 жолунан 20 жолуна чейин көз жымыңдатат. Ар жолу көз жымыңдатканда жаш суюктугу көз алмасынын сырткы бетине текши сүртүлөт. Бирок экранга тигилип караганда көздү жымыңдатуу ирет саны минутуна араң 5-тен 7 жолуна чейинге түшүп калгандыктан жаш суюктугу тез бууга айланып, көз алмасынын сырткы бетиндеги нымдуулук сактоо кабаты жукарып, көз кургакташуу жана чарчоону келтирип чыгарат. Күчөп көз жымыңдатуу бул барышты жеңилдете алат жана күчөйтө алат. Көз кабагын бекем жумганда асты үстү кабактары толук учурашып, кабактын кычыгындагы сылыктоо майы безин басууга жардам берет. Бул без ажыратып чыгарган май жаш суюктугун сактап кала алат. Көздү күтүүсүз ачканда жаш безин рефлекс абалда көп жаш ажыратып чыгарууга дүүрүктүрөт. Мунун аргасы аябай жөнөкөй. Экранга карап чарчагандай сезинсеңиз, токтоп көзүңүздү жумуп, күчөп басып, кабагыңыздын бүтүндөй жабышып калганын сезинип, 2 секунд сактап, анан күчөп

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон

0: Жылу кучагында
1: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миң деген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бишигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжанда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кошуу ада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айда артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжандын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнүрү өндүр албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы слушателден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

жергиликтүү саякатчыларды атагын угуп келип, таака кылуу эликтирип, Синжандын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды. 7-чи ай киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металдар мамлекет кен бакчасында саякатчылар жогору толкуну көтөрүлдү. Ар кайсылардан келген саякатчылар саякат жетекчисинин түшүндүрүүсүнө эрчи, миң барчадан ашуун баалуу эски сүрөт, канча жүз тарыхый нактылуу буюм жана көрүнүштөрүнөн карт бир урпак курулуучулардын өткөлгө атсалып кыйынчылыктарды жеңип, сейрек кездеше турган металдарды казуу барышындагы кызуулукка бөлөнгөн жылдарга назар салып, өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңжунго курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация, алам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялуу байлыгына чукул ажаттуу болгон. Мындан улам түндүк Шинжаңдагы тоолуу райондун ичкерисине жайгашкан көктө кой мамлекет үчүн өткөлгө атсалуудан турган доор оор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-нчы кылымдын 50-нчи жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемтил, катуу оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө атсалып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездеше турган металдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунугуч атом бомбусу, тунугуч водород бомбусу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Синжаң көктө кой, Пейзиан Минжу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басар баш директору Тан Шаңлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Тан Шаңли кичинесинен кен жумушчулардын аңгемесин угуп чоң болгон, ал мындай деди: Ирэал кары жаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт, баардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен, ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери көктө кой сейрек кездеше турган металдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн Озоо түйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө электирди. Бейжиндик саякатчы Маим мындай деди: Бейжинден өзүбүз автоунаа айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам. Бул жерге келип салым кошуучу кендин улуулугун, мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим. Бул жер чынында бир келип көрүп

Жақында тосқолсыз Чурхайлы мэр махабат сапары темасындағы Бингтуа менен жергиликтүү урулган майыптар кыз каралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк району башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Бингтуан майыптар бирлешмеси Бингтуан адвокаттар коому менен майыптар закон тейлөө камсыздоосун орток жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынын закон аркылуу башкаруу коргоо чегин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катмарлуу көп түрдүүлөшкөн закон тейлөөсү ажатын гана аттандырды. Бингтуан адвокаттар коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардан закон аркылуу башкаруу таанымы жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончу жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200 ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер уху турпатын чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой ышык берди.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып

Түстүү жібек жіпке оқшош миллиондогон жуңха улан кыздарын бири бирине байланыштырып турат. Ата мекен алтын бешигим. Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, жуңханын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Берүүбүздү уланта азардактуу оормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Шинжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардан миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

56 айдын 30 күнүнө чейин Синжанда интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 266, катыржам керектүү убада берген орундан 768, ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324 көбөйүп, керектүү чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери автонум райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук талабын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп, катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мактагуула чайдырып, механизмди кайра калыптандыруу, төп аралап текшерүү, эл турмушун тез текшерүү, закондуга таң аткаруу, көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук талабын коргоо өткөнүн алдыга сүрүп, базар коопсуздугу тежаратчылардын чын пейил даражасы, журтчулуктун керектөө даражасын жалпы беткеби өстүрдү. Механизм курулушу жагында автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргай Саймакулов шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу, катыржам керектөө убадасы, ODR керектөө талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып, керектөө талаш тартышын иш деңгээлин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жаңдан кошулган 266 интернет сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы

30 күнө чейин Шинжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911 катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378 жетиштирип, ODR керектөө талаштарчынын интернет эчүүчү кирканасынан 2398 жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип, убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап, убадага моюн сунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоо чөлкөмүн кеңейтип, убада мазмунун негизги убадага моюн сунуудан сапат өстүрүп, даражасын өстүрүүгө узартууну түртмөктөйт.

Берүүздү улан тазырдыктуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынан 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарындагы ара түркүк өнөр жайрайына жайгашкан Синжаң үйүндө жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш цехинде асма илмектери арт артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы курулуп, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүткүч менен жүрүшүп, Чөйчөк, Мори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүткүч менен аттанды. Синжаң үйүндө жаңы энергия чектүү жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш планы атайын кызматкери Чаджимин Аптуным районунун ич сыртындагы шамал электр станциясы жаңы энергия электр станциясы курулушуна шайкеши үчүн керкана өнөр жайда жаңылык жаратуу аркылуу көмөскө күчтү казып, шамал электр генераторлор группасын тапшыруу темпине өнүмдү камсыз кылганын тааныштырып, мындай деди. Азыр өндүрүш линиясы негизинен тоюнду 10 мегаватттык машина турпатын 1,5 күндө бирөөн, 8 мегаватттык машина турпатын бир күндө бирөөн өндүрөт. Жогору кубаттуу машина турпатынан 90 канчасына буйрутма берилип болду. Кызуу өндүрүш көрүнүшү кесип өнүгүүсүнүн күчтүү кырдаалын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Комол шаарындагы 32 алдыңкы жабдуу жасоочулук керканасынын өнөр жай жалпы түшүм наркы 3,520,000,000 юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 46.8% арткан. Жакын жылдардан бери Комол шаары бир негизги жабдуу жасоочулук базасы, бир мамлекет даражалуу шамал электр жабдуу жасоочулук тобу, эң өзгөчө кесип жынжырынан турган эң кошулган бир кошулган бир кесип өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, алдыңкы жабдуу жасоочулугу кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүнө түрткү болуп, кесиптердин топтолуу өнүмүн тез козготту. 32 керкананын кесиби шамал электр, жарыктык, болт, энергия сактоо катарлуу 7 чоң саланы каптаган болуп, шамал электр жабдуулар кесибинин көлөмү Синжаң боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району шамал электр жабдуулар кесиптер тобу 2024 жылы мамлекет даражалуу орточо кан керкананалар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025 жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Чогуу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Комол шаары жылына 22 миллион киловатттык шамал электр туташ машинасын, генераторлор группасынан 600-дө 1320 жүрүш шамал генератору канаты өндүрүш жөндөмүнө ээ болуп, өзүктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

ардактуу ормандар, таттык тубаттар түрмөгүбүздө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз.

7 айдын 6 күнү Комул шаары Баркөл Казак автоном ооданына жайгашкан Шинжаң Сыры Юнхуң ИИ Карапа буюмдары шектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдан эшиги акырын ачылып, Тянь Шаньзы, Гыбийжин катарлуу сырдалган карапай иштер Шабо ичине тизилген болуп, жылтырак ары сылык болучу. Шериктиктин баш директору Фэн Шуай Жао маңдайындагы терди арчыган үлгүрбөй эңкейип бир чай пиялсын көтөрүп зээн салды. Эмиле 9-чу кезекте Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Фэн Шуай Жао дагы эсалык үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ич сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок, орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэн Сюйжоу коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери, технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Баркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра-кайра шайкештирди. Күндүзү кум боронго карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жүнгү илимдер академиясы геология жана жер шар физикасы изилдөө орду, Жүнгү илимдер академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып, өткөлгө атсалып, жеки материалдарды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бири бирден чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө коллективи 1000 реттен ашууну сынак кылып, сылыктоо аркылуу Тянь Шаньзы, Гыбийжин, Шамохуан катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан оту Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү. Ошол жылы 7 айда Фэн Сюйжоу карапа буюмдары көркөм өнөр устасы мураскердик кулу жаңылык жаратуу кызмат ишканасы Баркөлдөн орун алып, Шинжаң Сыры Юнхуң ИИ карапа буюмдары чектүү шериктиген баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүш, жаратуу мураскердик кулу бир толук кылынган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү, көркөм түшүм жаратуу, өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озот чыгармалары арт артынан жарыкка чыгып, Суугун айкели аттуу чыгарма 8-чи кезекте Жүнгү Комул карапа буюм көркөм өнөр долбоорлоо жарышында 6 медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лонку Жүнгү карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долбоорлоо жарышында 6 медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Шинжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары эмал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди күлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өндүрүүнү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бирге Шинжаңдын чийки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт жынжырынын сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекет базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып бекитилип, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт жынжырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү арымы үзгүлтүксүз тездешти. Жолу коюлган 1 жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң көк карапа буюмдары желилештирүү базарлаштырылып, ал тартып болуп Шинжаң өндүрүш курулуш миң тууну 13 шысындагы байланыштуу керканалар Шинжаң жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдө сыналган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдө сыналып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэн Шуай жаамындай деди:
Изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчип, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдарды жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоролоштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаң жергиликтүү маданиятын терең жоролоштурууну жылыштаттык.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Hurmatly ugarmandar, emi Şinjaŋ radio televiziyasından siyasi Qırğızça radiosunun Şinjaŋ jaŋlıqlar berüüsünü köŋül buruŋuzdar.
1: Hurmatly ugarmandar, emi Şinjaŋ radio televiziyasından siyasi Qırğızça radiosunun Şinjaŋ jaŋlıqlar berüüsünü köŋül buruŋuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы. Шинжаң жаңырыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 26 күнү күнгө жекшемби.
1: Оболо абар айынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Тарбагатай аймагынын түштүгүндөк тоолор райондор, Шыханса шаары, Үрүмчү шаары, Санжо обласы, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун обласынын тоолор райондору, Турпан шаарынын тоолор райондору, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бийик тоолор райондорунда кар жайт. Мындай эле өрөөнү Бортала обласы, Шыханса шаарынын түштүгүндөк тоолор райондор, Үрүмчү шаарынын тоолор райондору, Санжо обласы, Кашкар аймагынын түштүгүндөк тоолор райондору, Хотен аймагынын түштүгүндөк тоолор райондору, Байынгулун обласынын тоолор райондорунун бир бөлүк райондору жана Тарбагатай аймагынын тоолор райондору, Алтай аймагынын тоолор райондору, Кызыл Суу обласынын тоолор райондору, Ак Суу аймагынын тоолор райондору, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда орточо жаан жаап, кийин катуу жаанга айланат. Тоолор райондордо айрым жерлерде нөшөр жайт. Жогоруда айтылган бир бөлүк райондор жана чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгат. Шамал уюктарында 9-10 балл бороон чыгып, 11 балл өткүн бороон чыгат. Түштүк Шинжаң ойпотунун орто чыгыш бөлүгүндө 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Өткөн бороон 7-8 баллга жетет. Айрым жерлеринде кыска мөөнөттү боз түшөт же кум бороон көрүлөт. Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Шыханса шаарынын түндүгү, Кашкар аймагы, Ак Суу аймагы, Байынгулун обласы, Турпан шаары, Комул шаарынын бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Турпан шаары, Комул шаарынын бир бөлүк райондорунда эң жогору температура 40 Цельсий градустан ашат. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык болот же булуттуу аба ырайын негиз кылат күчтүү шамал чыкпайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин азыраак жаан жайт, эң төмөн температура 17 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шинжаңга нышандуу жардам берүү Тянь-Шаньды мээр махабатка толтурду деген акпараттык атайын кабардыбасыздар.
1: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань, Шинжаңга нышандуу жардам берүү издери атайын түрмөгүндө Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр Ваң Яонун Шинжаңга нышандуу жардам берүү мээримин үзбөгөнүн тааныштырабыз.
2: Шинжаңдын электринин Чоңчинге жеткирүү курулушу жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард киловатт-сааттан ырашты.
1: Шинжаңдагы көлөмү эң чоң жогору ылдамдыктагы таш жол Тейлөө району, Комол Тейлөө району расмий курулуп ишке киришти.
2: Автоном районунун жер жерлери элге нарыктуу керектүү билетин иштиктүү таратып, көптөрдү иш чараларды колдонуп керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
1: Чын ууданы экология чөйрөнү сызыл жакшылап, сейрек кезигүүчү жапайы айбанаттар улам улам караанын көрсөттү. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шучи Ши Цзиньпин Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматынын эпкинин арттырып, Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат механизмин жакшыртып, Шинжаң кызматын орток жакшыртуу керек деп баса көрсөттү. 3 жылдан бери борбор орундары ар кайсы Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлар жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерден Тянь-Шаньга тамыр тартып, ишмерлер техника, курбат ыйгаруусу, өзгөчө кесип негизин бекемдөө, эл турмушу чыныгыштери мээрим жеткирүүсү аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн жан жактыруу жылыштатты. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. İşmerler menen техника аркылуу Шинжаңга нышандуу жардам берүү Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болуунун өзөктүү таянчы. Чек ара райондогу улуттар районуна кадрлар менен ишмерлерди тандап нышандуу жардам берүү мамлекеттин райондору шайкештүү өнүгүүсү жана

0: Уруттар ынтымагын түртмөктөөнүн зарыл иш чарасы. Үч жылдан бери 11-нчи түркүмдөгү Шинжанга шаандуу жардам берген кадр, ишмердер, жергиликтеги кадр, журчулук менен ортоп күрөшүп, Шинжан коомунун туруктуулугун, уруттар ынтымактыгын жана жогору сапатта өнүгүн илгери сүрдү. Мамлекеттик таар күзөмөтү башкаруу идарасы Шинжанга шаандуу жардам берүүгө жиберген кадр байка, Шинжан даар көзөмөтү башкаруу идарасынын орун басары башчысы болуп, милдет менен такшарып, даарларды каттатуу, ажарландыруу буюмдарын көзөмөлдөп башкаруу, закон аткарууну текшерүү сыяктуу көптөгөн салаларды башкарды. Үч жылдан бери бүт Шинжандагы 14 аймак областты кыдырып, Шинжандын эмчилик дарыгерлик кесибинде көп түрдүү оорчундуу оозуларды утурдап алды. Байка мындай деди. 2023 жылы биз бирде бир түрдөгү жүнгө эмчилиги дарысы клиникалык сынак кылуу тастоосунан экин алдык. 2024 жылы биз төрттөө колго келтирдик. 2025 жылы жоң дарыларын клиникалык тажрыйба кылууда жаңырык жаратылган дарыдан алтын алып, мамлекет боюнча ар кайсы өлкөлөрдүн алдында турдук. Байхы менен кызматташтарынын чымыркануусунда Шинжандагы көптөгөн дарылоо шаймандары түркүмдүк базарга салынып, уруттук эмчилик дарыларын изилдеп өнүктүрү сызыл жылыштатылды. Ал жаш кадрларды тарбиялоо классын уюмдаштырып куруп, өз класс жетекчиси милдетин үстүнөрүп, жаш кызматташтарын баштап тема иштеди. Закон белгилемелерди үйрөндү, негизги катмарга түштү. Автонум райондук таар көзөмөтү башкаруу идарасы каттатууну башкаруу башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Беликыз Оолкасым мындай деди. Шинжан келечекте канча жылда кандай иштөө керек, кайсыл багытта өнүгүсү керек, ал түгөлдөй бизге кээ бир кыйла конкреттүү жетектөөлөрдү алып барды. Кесип ишмерлер менен техниканы чыныгы берекетке айландыруунун зарылар алчысы. Кызыл Собласы, Жаңсу кесип бакчасы, Жаңсунун Шинжанга шаандуу жардам берүү кол башчылык штабы 2020 жылы Шинжанга 244 миллион юан Шинжанга шаандуу жардам берүү каржысын сарып, замандашкан кесип бакча районун күчтүү уютуп куруп чыкты. Бакча районун Артыш шаары Күншан кесип бакчасы, Уручатуу ауданы Чаңжоо кесип бакчасы, Акчы ауданы Уйи кесип бакчасынан турган 3 чоң бакча районун байлыгын биргелештирип, жалпы жоспордогу аянты 12 чарчы километр, жабдуу жасоочулук, токумачылык, кийим кече, курулуш материалдарына иш кошо, электр жабдууларын ураштыруу сыяктуу кесиптерди түйүндү жетиштирип жана киргизип, сапаттуу терегелешкен тейлөө, жакшырган кесип экологиясы 3 жылда 20дан ашуун керхананы бакча райондон орношууга дубай электирди. Шинжан Алфа Лефит Илим Техника Чектүү Шериктиги бул Бакча райондогу бир керхана. Шериктиктин баш директору Ли Чаңчун кабарчыга мындай деди. Шинжанга шаандуу жардам берүү кол башчылык штабы бизди завод үй менен жабдуу торуктама жардам акчасы менен кандады. Жалпы торуктама жардам акча сомасы 6 миллион юанга жетти. Техника маселелерин Жаңсу, Чыжыян сыяктуу деңиз боюндагы райондордун жогору төмөн агынындагы заводдор менен чиркештирип берди. Шинжанга шаандуу жардам берүү кесиптерге жардам берүү, эл турмушуна жардам берип жүрүү, ансайын маңыздуусу көңүлдөр табышып, маданият чуурутушуп, кан тамырдын туташуусу. 3 жылдан бери ар кайсы өлкө шаарлар жалпы түрдүү Шинжанга шаандуу жардам берүү түрүнүн 6500 ашуунун жолго коюп, 100 миллиард юандан ашуун каржы салды. Сарматтык сактоо саласына жалпы салынган каржы 7 миллиард 500 миллион юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп, кеңиртилип курулган курулуш түрлөрү 1 миллион 100 000 чарчы метрге жетип, 30 миңден ашуун дарылоо жабдуулар киргизилди. Агартуу жагында Шинжанга шаандуу жардам берүүгө 17 миллиард юандан ашуун каржы салынып, Шинжанга шаандуу жардам берүүгө жиберилген окутуучулар 10 миңден ашты. Шинжанга шаандуу жардам берүү кызматында мол табылгалар колго келтирилди. Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген кадрлардын салымын жокко чыгарууга болбойт. 11-нчи түркүмдө борбор орундарынан Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген кадр Фэн Мяо мындай деди. Ар улут журчулугу жумуштан ишке ашыруу аркылуу кооз турмуш өткөрүүдө. Мындан абдан кубанабыз. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан келген Шинжанга шаандуу жардам берүү кадры Лю Шинью мындай деди. Мол табылгага ээ болдум. Шинжандай куттуу жергеге ыраазычылык билдирем. Биз да быйыл Шинжан менен чогуу бир эл аралык кызматташтык түрүн өтүнүч кылууну пландап жатабыз. 11-нчи түркүмдөгү борбор орундарынан Шинжанга шаандуу жардам берүүгө келген кадры Шүжи Чао мындай деди. Менин Шинжанга болгон махабатым терең. Шинжан жергесинде өсүп жетилдим. Мени жетилдирди. Мындан кийин мен Шинжандын уулумун. Жан дүйнөм күнөлүүгө талпынат. Тияншанды коргойм. Шинжандын ансайын жакшырусун үмүт кылам.
1: Станция абыска бары. 7-нче айдын 24-нчү күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 7-нче айдын кийинки жарымы 8-нче айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу жана токой жайыт боюнча өрттөн сактануу, өрт өчүрүү кызматын текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Баш Шуже Ши Цзиньпиндин апаттан сактанып, апатты азайтып, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун тереңдөө үйрөнүп, изчилдештирип, борбордук комитет саясий бюросу жыйыны рухун изчил түзөлөштүрүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча төмөн чек ой өрүшү, ашаан чек ой өрүшүн күчөтүп, дайыма камсыз боло албоодой жоопкерчиликти аркалоо аркылуу 7-нче айдын этеги 8-нче айдын башындагы селден сактанып, кургакчылыкка каршы туруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, токой жайыт өрт апаты, көмөскө кырсыгын жалпы бетке сыдырата текшерип, ардут калкынын өмүр мал мүлүк коопсуздугун жакшы коргоо керек. Эркин Тунияз селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу бүт автоном районубуздагы түйүндү суу сактагыч суу абалы пунктинин жүрүшүү абалын көрдү, ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда автоном районубуздун селден сактанып кургакчылыкка каршы туруу кырдаалы абдан катаал, татаал. Энөөлүк идеясын чечкин жеңип, таалай сыноо психикасын жеңип, күзөтүү алдын эскертүүнү күчөтүп, жаан чачын, суу ырайы, киригин абалынын өзгөрүшүнө тыгыз көөн буруп, алдын маалымат берүүнүн төптүк даражасын өстүрүп, сел апатынан кыска мезгилдүү алдын эскертүүнү түйүндү жакшы иштеп, үн кошуу механизмин катаң жүзөлөштүрүү керек. Дайра көл, суу сактагыч геологиялык апат оңой көрүлө турган райондордун опырталы көмөскө кырсыгын сыдырата текшерип түзөтүүнү тереңдей кулашайдырып, кешелеси бар кооптуу суу сактагычка кадалып, селден коопсуз өтүү чарасын накташтыруу керек. Сел келүү оозу, саякат көрүк району, курулуш лагери сыяктууларды түйүндү сыдырата текшерип, сыдырата текшерүүдө байкалган маселеге карата дароо текшерип, дароо түзөтүп, опырталы көмөскө кырсыгын апат келүүдөн мурда жоготуу керек. Кишилерди которуу алгачкы долбоорун ичкелештирип, сел суусун буруп, кооптон сактанууну жакшы иштеп, суу сактагыч, тосмо сыяктуу суу иштери курулушунун жүрүшүсүн төп тескеп тизгиндеп, илим техника аркылуу селден акыл идиректүү сактанууга күч кубат ыгаруу керек. Селден сактануу менен кургакчылыкка каршы турууну эки колдо тең кармоодо бекем туруп, кургакчылыкка каршы турууда үчкө кепилдик кылуу нишанын жүзөлөштүрүү керек. Бең тоо менен жергилик шайкешүүдө бекем туруп, жоопкерчиликти чыңдап, коопсуздук төмөн чегин чечкин кайтаруу керек. Эркин Тунияз бүт автоном районубуздагы токой жайыт боюнча өрттөн сактануу өрт өчүрүү кызмат абалы докладын тыңшап, видео аркылуу өрттөн сактануудагы зарыл түйүнүн көрүп, өрт апаты опырталы жана алдын алып тезгүндө чарасын ээледи. Ошондой эле маек жыйынын ачты. Ал мына буларды баса көрсөттү. Учурда бүт автоном районубуз токой жайыт боюнча өрттөн сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. 10 ирет сактанып, 9-у бекер кетсе мейли, бирок сактанбай коюуга болбойт деген кыраакылыкты сактап, күзөтүп, алдын эскертүүнү күчөтүп, адам аркылуу сактануу, техника аркылуу сактануудай көп түрдө аргаларды универсал колдонуп, бүтүн күн толук каптатып, кыймылдуу турпатта күзөтүп, апат абалын эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактылык кылууну ишке ашыруу керек. Жакынкы мезгилдеги мамлекет ичи сыртындагы коопсуздук өндүрүш окуясына салыштырып, тажрыйба сабак алып, опырталы кыскалыгын иреттеп, башатынан башкарып, опырталды жокко чыгаруу керек. Бүт элдин өрттөн сактануу үгүт тарбиясын күчөтүп, талаа өрт кайнарын башкарып тизгиндөөнү чыңгармап, белгилемеге кайчы от иштетүүгө катаан сокку уруу керек. Ар кайсы катыштуу тармактар учкул абалга тең тайлаштыруу алгачкы долбоорун жакшыртып, нактылуу маневрди дайымдаштырып, кулашайдырып, кол башчылык кылуу күч, жабдуу, заттык материалдарды алдыга ыктатып, сактанууну түртмөктөп, чукул абалга тең тайлаштыруу бир жактылык кылуу курбатын өстүрүү керек. 24 саат кезекчиликте туруу жана өрт абалын доклад кылуу түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, маалымдабай жашыруу, кечигип маалымдоо, азайтып маалымдоо маселесин чечкин тосуу керек. Юсупжан Мамат, Мукият Жармухаммед текшерип изилдөөгө катышты. Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Автоном райондук мамлекет жергеси универсал түзөө борбору парткомунун мүчөсү орун басары мудуру Ван Яо 11-нчи түркүмдөгү борбордун мамлекеттик органынын Синжанга нишандуу жардам берүү кадры. Ал кесипти калем, тоо дайраны кагаз кырып, учу кыйырсыз жерге жаңы жашылдык кошуп, какыр тоо,

0: жараларын калпына келтирип, Шинжанга зор мөлчөрдө борбордун экологияны коргоо калпына келтирүү карыздын колго келтирип берип, Шинжандын экология чөйрөсүн коргоду. Шинжанда 3 жыл күрөш кылган Ваң Яо бүгүнкү күндө баардык адамды таасирлендирген бекимге келип, Шинжанга дагы 3 жыл нышандуу жардам бермей болду. Эми кабардан угасыздар. Жаратылыштык байлык министрлигинен келген Ваң Яо 2023 жылы 7 айдын башында Шинжанга келгенде катаал абалга туш келет. Шинжаң мамлекеттин тарыхта калып калган керексиз кен экологиясын калпына келтирүү үлгү көрсөтүү курулушуна өтүнүч берген болуп, уда 2 жыл мөмөсүз болгон. Ваң Яо кесиптик артыкчылыгын толук көрсөтүп, адистердин байлыкты Шинжанга киргизүүгө жетекчилик кылуусуна бириктирип, өтүнүч берүү эрежесин реттеп, жолго коюу долбоорун кайра-кайра бышыктап, жаз майрамында ал түрк группасы менен Бээжинде конок сарайда өтүнүч берүү материалын түзөткөн. Ваң Яо мындай деди. 2024 жылы жаңы жылдан баштап 2024 жылы 6 айга чейин божомол менен жарым жыл эс алып көрбөдүм. Эң акырында ойлуу болгон жерден бирөө мамлекет боюнча 2 орунга, бирөө мамлекет боюнча 6 орунга чыкты. Бул кезде абдан кубанычтуу иш болду. Жоңгар ойпотунун батыш кылаасы, Карамай шаары жана чыгыш Тяньшандын түштүк каптары Турпан шаары бул эки түр Шинжанга 600 миллион юан борбордук сыйлык тортама картасын алып келди. Муну кезмет билип 2025 жылы автоном район күчтүү күчкө улап дагы 4 түргө жеңиштүү өтүнүч берип, жалпы 1 миллиард 800 миллион юан борбордун малия сыйлык тортамасына ээ болуп, Шинжандын керексиз кенди жөнгө салуудагы ыкшуу абалын түйүнүн өзгөрттү. Кенди калпына келтирүүдөн сырт Ваң Яо дагы баш болуп 3 жергилик 2 ши Бингтоан жергилик биргелешип мамлекеттик 15-5 жылдык жоспор тоо суу курулушуна өтүнүч берип алапты жөнгө салуу кыйын маселесин чечти. Ал мындай деди. Азыр көптөгөн кен экологиясын калпына келтирүүдө үлгү көрсөтүү курулуштар бар. Курулуп жатат. Кээ бир курулуш жана тоо суу курулушуна өтүнүч берүү барышында Шинжаң жеңиштүү калпына келтирүү тажрыйбасын корутундурууга муктаж. Көп кызматтарды иштөө тийиш, ошондуктан мен калыптагы 3 жыл иштейин дедим.
1: Комол чоң чиң плюс минус 800 киловолттук өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр жеткирүү курулушу 2025 жылы 6 айда ишке кириштирилгенден азырга чейин жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 30 миллиард кубас сааттан кырашып, Шинжандын энергия байлык артыкчылыгы жана ордун айкын көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарын угасыздар. Азыр дагы мамлекет боюнча жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алууну камдоонун алгылыктуу мезгили. Шинжандын бир бөлүк райондорунда жогору температура, кургакчылык, бир бөлүк райондордо жамгыр жааган сыяктуу татаал аба ырайы көрүлүп, Шинжандын электрин чоң чиңге жеткирүү өзгөчө жогору чыңалуудагы курулуш жабдууларынын коопсуз туруктуу жүрүшүнө сынактарды алып келди. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Вен Лунг кабарчыга. Район аттаган камдоого кепилдик кылуу төмөнкү чегин бекем кайтарып, мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы жүргүзүү асыроо камсыздоо кызматын күчөтө турганын айтып мындай деди. Шинжаң Баркөл агым алмаштыруу пункти бүт автоматтык кыдырып текшерүү клапан залында инфра кызыл нуру аркылуу температураны өлчөө, акыл жөндөмдү коопсуздук коргоону күзөтүү сыяктуу санарып ыкмаларга сөөнүп, клапан мунарын, муздак сактоо системасы сыяктуу өзөктүү жабдуулардан жүрүшү абалын бүтүн күн күзөтүп өлчөйт. Жогору температураны өзгөчө кыдырып текшерүү ирет санын тыгыздаштырып, жабдуулардын жашырын кообун, суу чыгаруу жабдууларын шыдырлаштырууну ичке сыдырата текшерип, чебердик менен асыроо аркылуу начар аба ырайынын таасирине каршы турабыз. Быйыл жайды өткөрүү жогору белесин утурлап алуу мезгилинде Шинжандын электрин чоң чиңге жеткирүү курулушунун эң чоң жеткирүү кубаты 6 миллион кубатка жетип, чоң чиң электр торунун 5-тен 1 үлүш жогору белесте электр иштетүү жүгүн үстүн ала алат. Мамлекет эсептөө күчү түйүнү өзөктүү шаар катары чоң чиң зор мөлчөрдөк илим техникада жаңылык жаратуу жана апты унаа акыл жөндөмдүү кесибине үйрүлүп, чоң медел машыгы акыл жөндөмдүү чындыкка окшотуу эсептөө күчү тейлөөсү сыяктуу кесиптердин сыйымдуулугун сызыл кеңиртип, эсептөө күчү үйрүн узун мезгил жогору орунду сан боюнча жүргүзөт. Лё Вен Лунг Шинжандын электрин чоң чиңге жеткирүү курулушуна сөөнүп, жашыл электр менен камдоону турукташтырып, Шинжандын сапаттуу жаңы энергия электр энергия байлыгы менен чоң чиңдин эсептөө күчү базарын төп чиркештирүү ишке ашырылганын айтып мындай деди. Шинжандын электрин чоң чиңге жеткирүү, Шинжандын эсептөө күчүн чоң чиңге жеткирүү, шайкештүү өнүктүрүү жолун туташтырып, орто

0: Азия, Синжаң, Чоңчин, Чыгыш түштүк Азия чегара аттаган эсептөө күчү коридорун курууга дем берип, жашыл таза энергия аркылуу батыш бөлүктөгү жасанды акыл жөндөм кесибинин даражасын жогорулатууга кубат ыгарды.
1: Жакында Синжаңдагы көлөмү эң чоң жогорулдамдыктагы таш жол Тэлөө району мамлекет жолу 30-чу линиясы Ленинган Коргос жогорулдамдыктагы таш жолу Комул Тэлөө району расмий курулуп ишке киришти. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Комул Тэлөө районунун курулуш аянты 20,000 чарчы метрден ашат. 800-дөн ашуун автоунааны бир убакта токтотуп коюуга болот. Шинжаң каттоого каржы салуу өнөр жай чектүү жооптуруу шериктиги Комул Тэлөө району бөлүмчө шериктигинин башкаруу кызматкери Ваң Вечуан кабарчыга мындай деди. Тэлөө районунда автоунаа токтотуу орду жетерлүү септелип, окшобогон автоунаа типтеринин окшобогуна жатына болгон төп текшерүүсүн көрсөтүп берди. Кичик автоунаа орду 180, электр зарядтоо маамысы бар автоунаа орду 24, чоң жүк автоунаа орду 515, кооптуу химиялык буюмдарды жүктөгөн автоунааларды токтотуу орду 18, чоң типтеги жүргүнчүлөр автоунаасын токтотуу орду 44, ашан узун чоң жүк автоунааларын токтотуу орду 25ке жетет. Шинжаңдагы туңгуч ашан даражалуу айдоочулар үйү катары Тэлөө району бир пункттун кайындагы мээрим жеткизүү тээлөө системасын жаратты. Түштүк жана түндүк эки район 24 саат бою жуунуш, кийим жууш, сымсыз тор, дене чыңалтуу, китепкана сыяктуу тээлөөлөр менен аксыз кандайт. Район ичинде аш тамак, суусундук, соода сарай, танда базар байлыктары биргелештирилип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү бир шаарда окшош баа атайын покейин куруу менен бирге чукул куткаруу, ремонт кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдар септелип 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштыруп, камсыздоо жана ысык тамак менен камдоо менен камдап, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн аман эсен сапарга чыгуусун бүт күч менен коргойт. Курулуш долбоорунда Тэлөө району Эрме Чөлдөкү Челкен көлөкөсүн негизги тема кылуу аркылуу Какыртала Эрме Чөлдүн табигый сымбатын айырып чыгып, шыдыр кеткен ири сызыктар аркылуу Кум деңизинде кеме айдоодой өзгөчө маанини сүрөттөп берген. Курулуш менен Эрме Чөлдүн табигый сүрөтү өз ара жугурдушуп, өз ара шайкешип, Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы өзгөчөлүккө ээ адамгерчилик жаңы жер белгисине айланды. Ваң Вечуан мындай деди. Универсал имараттын сырткы көрүнүшү Эрме Чөл менен Какыртала сымбатын терең өрнөк кылып, шыдыр кеткен ири сызык аркылуу Кум деңизинде кеме айдоодой ширин маанини сүрөттөп берди. Бүт имаратка алыстан көз чаптырганда кең деңизде кетип бараткан кемеге окшойт. Бул долбоор курулуш тилин бейнелеп эле калбайт. Дагы Тэлөө районунун Шинжаңдын чыгыш дарбазасындагы бир кооз адамгерчилик жер белгисине айландырды.
0: Жайкы керектөө мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө толуктамаларды байма-бай алып чыгып, көп түрдүү жеңилдиктери өз ара кабатталып, тургундардын керектөө күмүскө күчүн сызыл кое берди. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Чаган Токой ооданы 2026 жылдык экинчи түркүмдөгү 100 миллион юан өкмөттүн элген арып жеткирүү керектөө билетин таратуу кыймылы башталып, 50 юанга толсо 15 юан кемитүү, 200 юанга толсо 50 юан кемитүү сыяктуу үчө толсо соммасын кемитүү. Соода сарай, танда базар, үйлүктөр шаймандары, жемек ичмек, конок сарай сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын камтыйт. Чаган Токой ооданынын тургуну Лян Мэнфэй соода сарайдын танда базарынан буюм сатып алганын кабарчыга айтып мындай деди. Жеңилдик берүү эптин аябай жакшы экен. Мөмө чөмө, жашылча, турмуш керектүү буюмдарын сатып алдым. Мындан кийин ушундай жеңилдик берүү кыймылдарын дайым кулаш жайдыруусун үмүт кылам. 7-нчи айдан бери Абат ооданы түркүмгө бөлүп, элген арыптуу керектөө билетин таратып, учурда жалпы 2 миллион 500 миң юан наркындагы ар кайсы түрдөгү керектөө билетин таратты. Бул тургундардын керектөө каалоосун чыйралтып эле калбай, дагы жергиликтеги соодагерлер үчүн туруктуу кырдар агымын алып келип, ушул айда базар керектөөсүн 25 миллион юанга жакын берекеттүү түртмөктөрү күтүлүүдө. Абат ооданынын тургуну Камерия Абла мындай деди. Чама менен 360 юанга буюм сатып алса 90 юан кемейтип берет экен. Бир канча күндөн кийин танда базарга келип буюм сатып алууну ойлошуп жатам. Эс алуу мезгилинде түрдүү толуктамадагы маданият базарынын керектөө жашоо күчүн дагы бир демчи чыйралтты. Үрүмчү шаары ушул эки күндө кино керектөө билет толуктама кыймылын алып чыкты. Бүт Шинжаңдагы Шинхуа китепканалары дагы тең арымда китеп керектөө толуктама кыймылын баштады. Санжы шаары Шинхуа китепканасы Тинжоу, Гитеп шаарчасына шаар тургуну Чоу Фан 204 юан аркындағы гитеп сатып алды. Толуктама беруу кыймыл эрежеси боюнча Шинхуа китеп канасынын 15% пайданы өтүнүп берүү, китеп атайын түрү кыймылынан 25% толуктама берүүдөн баарланып эле калбай, Юншан Фо эпин кошуп иштетип 30 юан элге нарыптуу китеп сатып алуу өкмөт керектөө билетин алууга болорун айтып мындай деди. 3 китеп сатып алдым. Эң акырында 80 юандан ашуун акча каржыладым. Эки түрдүү жеңилдик берүү эпкининен баарландым. Аябай арзан болду.
1: 7-нчи айдын 24-нчү күнү 34-нчү кезектүү мамлекеттик китеп соода көргөзмөсү Ханжоуда башталды. Шинжаң көргөзмө тобу китеп, кумар, Шинжаң, Тяньшаньды маданият аркылуу балкытууну негизги тема кылып, бүт Шинжаңдагы 13 басма сөз таратуу аппаратын көргөзмөгө катышууга уюмдаштырды. Эми бул жөнүндө кабарбастары. Шинжаң көргөзмө району асыл китеп, өзгөчө кыймыл, маданиятта жаңырыкчылаткан базар, элдик салтты дака кылуу 4 чоң бөлүктү орундаштырууну мерчиктеп, 1324 түрдүү басма буюмдарын көргөзмөлөдү. Негизги ыргак, негизги тема басма буюмдары, көп түрдүү тилдеги азсандыруттардын классик китептери, сапаттуу өспүрүм илим жалпылаштыруу окулугу, жергиликтин маданият тарых, маданият саякат эстелиги сыяктуу китептерди өз ичине алып, өткөн кезектеги көргөзмөгө катышуу санында жаңы бийиктикти жаратты. Шинжаң маданият электрондук үн сын басма чектүү жооптору шериктиги парткомунун шуучуси, жооптор редактору Шиньянга барчага мындай деди. Бул жолу биздин Жунго мамлекетинин адамгерчиликтүү жоографиясы, бүт көрүнүштү Шинжаң желилеш китептерин түйүндү тааныштырдык. Бул жүрүш китептер негизинен 14 аймак ооласы шаарды күрөө тамыр кылып, жакынкы жылдардан берки Шинжаңда көрүлгөн кереметтей өзгөрүштөрдү жалпы бетке көрсөттү. Шинжаң көргөзмө району кыймылдын ак майданында жакшы театрлар сахнада коюлуп, жаркын түйүнү айкын болду. Шинжаң маданиятта жаңырык жаратуу чоң базары жана уруттук салтына дака кылуу туюну району көптөгөн окурмандардын кадамын токтотууга эриктирди. Көргөзмө мезгилинде Шинжаң көргөзмө тобу 10 майдандан ашуун өзгөчө маданият кыймылын жоспорлоп, жаң китепти тун таратуу, жазуучулар ортак баарлашуу, кызматташып кол коюшуу, заттык эмес маданият мурастарын туюну, бала чакыруу китеп окуу сыяктууларды өз ичине алды. Окшобогон жаш курактагылар, окшобогон кызыгуусу бар окурмандардын баары ушул жерде учурашып, китепкөйлүк, китеп окуу кубанычынан баарданышты. Мол басма буюмдары, көп кайнардуу маданият кыймылдары жана өзгөчө район долбоору жаңы доор Шинжаңдын басма буюмдары иштеринин мол жетишкендигин жан жактыруу көрсөтүп берди. Чоңчиндик окурман Ляо Фанжоу Шинжаң көргөзмө району ага терең таасир калтырганын айтып мындай деди. Көптөгөн Шинжаңдын басма буюмдарын жергилик өзгөчөлүгүндөгү маданиятта жаңырык жаратуу түшүмдөрүн көрүп, Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңдын аңгемелерин билип алдым.
0: 7-нчи айдын 25-нчи күнү 2026 жылдык Шинжаң Жумуи Дары Маданият Майрамы Кашкар шаарында башталды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Чуйезиңдин кабарын угасыздар. Бул кезектүү Жумуи Дары Маданият Майрамы жумуини түшүнүү, билим үйрөнүү, саламаттыктан баарлануудай кыймыл түшүнүгүн кармап, адистердин милдеттүү оору мүнөздүү районун, ылайыктуу техника көргөзмө районун, керханалардын өзгөчө көргөзмө районун, журчулуктун маданият жаратмандык туюну көргөзмө районун, Жумуи Дары Маданият сапатын көрсөтүү ошондой эле закон жалпылаштыруу районун куруп, арлык жүрчүлүгүна Жумуи Дарыларынын өзгөчө тартымдуулугу менен терең көрөңгөсүн жан жактылуу сезиндирди. Аптоном райондук Жумуи менен Батыш эмчилигин бирлештирүү докторканасы көргөзмө ордунун жооптуусу Колей мындай деди. Биздин көргөзмө ордубуз кушкер жытты негиз кылат. Жумуинин жагымдуу техникасы кушкер жыттуу баштыктан башка биз дагы кээ бир өзгөчө түрлөрдү алып келдик. Мисалы биздин эфир майынан жасалган эрин боекту айтсак, эрин боектун жасалуусун нак майданда туюнууга болот. Биз жалпыз каз таман. Тамакка иштетиле турган эфир майы, мастика чайыры, мира чайыры сыяктуу эфир майларын иштетебиз. Булардын баары адам денесин ажарландыруудан башка дагы кээ бир тери коргоо ролун аткарат. Адистердин милдеттүү оору мүнөздүү районунда Шинжаң ичи сыртынан келген жумуи адистери нак майданда отуруп, оору мүнөздөп, журчулукту суроо коюп, оору мүнөздө акыл кеңеш берүү өзгөчө физикалык дарылоо сыяктуу тейлөөлөр менен камдайт. Кашкар шаарынын тургуну Чын Мырза туюнгандан кийин мындай деди. Ийни сайыптарлады, укалады, сөөгүмдөн үн чыкты. Далым жеңилдеп калгандай сезимде болдум, ойлогон эмесмин. Бул жолку маданият майрамы 7-27 күнүнө чейин уланат. Кыймыл

0: мезгілінде арлық жұртшылығыдағы ермен ұяңына іш қошу. Гүтіну балқасын жасу сияқты көп түрді тойыну қимылдарына қатышалады. Шинжан медицина адашөсіні қарашты 4-ші докторхана автоном райондық чоңе докторханасы ұқалау бөлімі атайын орылар ғұрпасынан башысы Пыңжин мұндай білдірді. Чоңенің бұл техникалары елден келген, ылғап алғаннан кейін аны елге пайдаланып, қарапайым елді ең зор дәрежеде барландырабыз. Біріншіден, ақсы төмен, екіншіден, берекеті жақсы, үшіншіден, жайылту оңой. Бұл ғимылдың ансайын көп адамдың чоңені жақтырусына, чоңе дары маданиятын жақтырусына мүмкіндік жаратусын үміт қылам.
1: 7-ші айдың 25-ші күні 2026 жылы Автоном райондың қоз айлықштақ баскетбол жарысы, қыштақ BA жана Чапчал ауданының 4-ші кезекті Надан Ченру BA баскетбол сұныштығы жарысы Чапчал ауданы. Надан Ченру айда Тауниендің дене тәрбие бақшасы баскетбол майданында көшегесін ашты. Еме станциябыз хабарчысы Таңшөл Чанның хабарын уастары. Башталу аземе жарыштерінен құт бұйымы чача. Нана майданды көтерген барлашу жана тартымды адабиет көркүмүнүн оюн номерлери менен башталды. Андан кийинки жарышта Ил Ооласы Чапчал ооданы Чүйгөңдоо өкүлдөр командасы менен Санжо ооласы Чыршыңкы өкүлдөр командасы Туңгуч майданда беттешти. Жарыш майданында топчулар өз ара шайкешип, кээде тез чабуулга өтүп, кайтарма сокку берип, кээде чепке чабуул кылып жана коргонду. Чечкин каршылашуу аркылуу нак майданда алкышка ээ болду. Көрөрмөн Жан Чиң мындай деди. Менимче нак майданды маанай өтө жакшы болду. Ушундай бир майдан кызыктуу баскетбол жарышын көрүп абдан кубандым. Бул жолку жарыш бүт Шинжандан келген 11 аймак ооластагы 12 өкүлдөр командасынын жарышка катышууга электерди. 5 күндүк жарыш барышында эң соңку беттешүү аркылуу чемпион, экинчи, ошондой эле көп түрдүү топтук дене тарбия сыйлык түрлөрү чыкты. Шинжан дыйканчылык малчылык дене тарбия коомунун орун басары төрагасы баш катчысы Майю Хан мындай деди. Биз жарышты айылкычылыктын биринчи чебине жайгаштырууда экен турдук. Өзөктүү максатыбыз болсо, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн уйтуп, жарыш аркылуу чуурулушу, кыймыл аркылуу кесиптүү алып жүрүүнү илгери сүрүп, ар улут дыйкандардын рухун маданият турмушундагы бир демжиги молуктуруп, кооз айылкычылыктын жаңы маанайын көрсөтүп, айылкычылык маданият саякаты өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтууга жетектеп,

0: сайын көп алып келіп, ан сайын көп кішіге заттық емес маданият мұрастардың қоздығын көрісіне мүмкіндік жаратам. Көркөм жұңғо сапары.
1: Жыңғоданы Тоо-Токой экологиясын қалпына келтіруіне жылыштатып, илим техника арғасы менен Токой районын қорғоны күшетіп, балу сейрек кездеші үші жапай айвына түр тоуының сан мөлчерін үзгілтіксіз сұрайтты. Еме бұл жөніндегі қабарды ғастары. Жақында Жыңғоданы мамлекет мен жиңдегі Токой башқару идарасы, байыннан Токойчулук башқару пунктіндегі Токой қорғоочулар тоонунун ичкерисинде чалгындап текшерүүнү улашып жайдырып, талага орнотулган инфракызыл нурдуу фотоаппарат түйүн орнуна карата алмаштыруу жабдуу текшерип ремонтту алып барды. Коргоо пунктинин башчысы Батсака бул жерге абдан бышык экенин айтып мындай деди. Мен бул жерде эр жеттим. Жапай абонаттар жүрө турган жолдордун көп бөлүгүн билем. Инфира кызыл нурдуу фотоаппаратты койгон кезде көрүү пулуңун сөзсүз жакшы кароо керек, алдындагы нерселерди сөзсүз жакшы тазалоо керек. 14-5 жылдык жоспор мезгилинен бери Жыңгоданы токой, папестеп жетиштирүү, кашалап бекитип жетиштирүү, жасанды токой жетиштирүү сыяктуу түйүндүү экологияны калпына келтирүү курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, 44800 моо аянттагы экологияны жөнгө салынуу аяктады. 2024 жылы 8 айдан баштап Токой райондагы жапай айбанаттардын азык издөө түйүнү, суу ичүү түйүнү, көчүү жолу сыяктуу алгырыктуу райондордо 32 инфира кызыл нурдуу фотоаппарат орнотулуп, Илбирс, Коңурайы, Бугу, Тоо Теке сыяктуу 20 ашуун баалуу сейрек кездешүүчү жапай айбанаттардын кыймыл сүрөтү эстелик аранда. Мында бир чоң, үч кичинекей, төрт Илбирстин бир рамкадагы сүрөтүн камтыйт. Учурда Жыңтокой районунда түрдүү жапай айбанаттардын 340 түрдөн ашууну текшерип аныкталды. Алар Илбирс бүркүттөн турган эк түрдүү мамлекеттик биринчи даражалуу коргоочу жапай айбанатты камтыйт. Бортар обласы Жыңгы мамлекет менчиндеги Токой башкаруу идарасы

жалгаштырып, үгіттөнү тең арымда күчөтүп, бүт күчү менен бул баалуу, сейрек жолуга турган тукумгурт болууга таяган түрдү коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Суу толуктоо кызматы мезгилинде кызматкерлер маңы ишенин кундусунун күндүз уктап, кечинде аракет кылуу адатынан пайдаланып, сууну уянын айланасына төп киргизип, суу деңгээлдин акырын көтөрүп, суу районунун тереңдигин калыбына келтирди. Ар бүт барышта тездигин тизгиндеп өлчөдү. Бул аркылуу кундустардын өздөрү жасаган тосмону бузуусунан сактанууга болот. Бурултукой ооданы жет арал шаарчасы дайра өрөөнө жалпыган арыпту токой башкаруу коргоо пунктинин кызматкери Лю Канхун кабарчыга. Жергиликтеги линия боюндагы журтчулуктан элдик экология күзөтүүчүсүн кабылдап, журтчулукту белеселүүлүк менен жапайы айбанаттарды коргоого катышууга жетектегенин айтып, мындай деди. Биз ар күнү өстөңдү бойлоп күзөтүп текшерип, кундус уясынын ордуна белги салып, аракет издерин эстелике алып, өстөңдөгү керексиз заттарды маалында тазалайбыз. Азыр жергиликтеги журтчулуктун коргоо таанымы ан сайын жогорулады. Көпчүлүктүн баары демилгелүүлүк менен маани берип, бул дайра нугундагы сиректерди коргоого жардам берүүдө. Муну ишин кундусу Шалбай экология инженери деп аталган. Анын жашоосу көбөйүүсү туруктуу болгон дайра нугу суу чөйрөсүнө жогору даражада сөөнөт. Бурултукой удандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанаттар менен өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жэнжун тааныштырып, мындай деди. Биз дайымдуулашкан дарыя нугу суу байлыгын теңшөөнү бирлештирип, моторлуу унаа менен суу толуктоо кызматын дайымдуулаштырып, улашайдырып, байыр алуучу жерди калыбына келтирүү, бүт райондо чалгындап коргоо, журтчулук алдын алып жөнгө салуудай түрдүү кызмат механизмин сызыл жакшыртып, жапай айбанат, өсүмдүк ошондой эле алардын байырлаган жерине бузгунчулук кыла турган законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, муну ишин кундусунун жашоосуна ылайыктуу мейкиндикти үзгүлтүксүз кеңиртип, адам менен табият ынак ортук жашоосун туруктуу арымда түртмөктөйбүз. Эми бүт Шинжаңда коналды шаардан аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-30°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-28°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Чөйчөктө аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-38°C чейин ысык болуп, түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 18-27°C чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Борталада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-27°C чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 24-34°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Көйтөндө аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 20-38°C чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Шыйхансада күн ала булуттанып, кээде ачылат, абанын температурасы 21-33°C чейин ысык болуп, 3 баалы жел жүрөт. Санчыда күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 19-34°C чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Комолда күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 23-36°C чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баалы жел жүрөт. Турпанда күн бүркөк болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 31-42°C чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Корлада күн бүркөк болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 25-37°C чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баалы жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-34°C чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Артышта күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-34°C чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-36°C чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баалы жел жүрөт. Хотенде күн бүркөк болуп, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 23-35°C чейин

урматтуу каармандар, ак кудай бой түзөгөн ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдыулунун аткарсындагы ак кудай болгон карындаш дегендерди назарыңыздарга сунабыз.

Күйбө десем күйөткө, сизге көнгөн бул жүрөк. Демекче, эле уйгурча шок жүрөк деген элдигерде Туражан Обулкасымдын аткарышындагы уздар.

Урматтуу угармандар, сүйүүнүн кереметти айырган көкөлөткөн казакча кереметтер кош бол менен сүйгөн ардагым деген ырды салтанаттын аткарысында угуңуздар. Ырда жандай сүйгөн ардагы менен коштошуу барышындагы кыялбас көңүл сезими баяндалган. Сөзүн жазган Арайылым, обонун жазган Жолдубек.

урматтуу каармандар, эми Багыжаунун чыгармасы «Кадырлайды сүйүү» деген моңголчарды өзүнүн аткарысын дугалы. Мында атенесин кадырлап, жубайын урматтап, баласын кастарлап, чыныгы сүйүү менен жоро болуп саламат өсүп жетүүсү чагылдырылган.

урматтуу угармандар. Жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дедиш аттуу үчүн алуулмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн уч каймазымдар менен таанышып алыңыздар. Каба ууданы чегинген чөпкананы түзөп бир мо жерден 36 килограммдан ашуун кургатылган чөп алды. Абдурахым Райым боюнча Озод компартия мүчөсү, Лоп ууданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мәт Турсун биринчи линияда тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, элдин кирешчесин ашырууга жардам берди. Сиху шаарындагы жаңы дыйкан Хоң Сайша Синжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуанжоуда башталды. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

ардақты ормандар жақында Синьцзян диқаншылықтың жер өлімдер академиясы баш болып әдістер тобын ұйымдап, Қала ауданы Теректі айлы Чыбаршылық қыштағындағы Чыбаршылық чөпханасы жана Жуманаш чөпханасына барып, табиғи орылған чөптөн жер күчүн алсыздаштырып тосуу тизгиндөө техникасынын нак майдан өнүмүн текшерүү кызматын кулаш жайдырды. Синьцзян айыл чарбада ашөөсү, Синьцзян малчылык илимдер академиясы, Синьцзян жайыт баш пункти, Алтай аймагы жана одан даражалуу Токой жайыт тармактарынан келген адистер нак майданга барып текшерүү, чамынчы өсүмдүктөрдөн үлүк алуу, сандуу маалыматтар текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу чөпкананы калыбына келтирүү түрүнүн өнүмүн жалпы жүздү баалап, жакшылаш өнүмүн көздөгөн өлчөмгө жеткирди. Бүгүнкү айылдык штактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Каба ауданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып беребиз. Чөпкана Синьцзянда эң кеңири таралган өсүмдүк чамынчы түрү. Бирок жакын жылдардан бери климат өзгөрүүсүнүн күч алуусу сыяктуу себептерден чөпкана чегинип кетти. Бул маселеге карата илмий изилдөө тобу өз жеринин абалына карай иш көрүп, терегелешкен чөпкананы калыбына келтирүү техникасы системасын куруп, түрлөрдү илмий группалап тескөө, айкалышма үлгүдө жер оодарбай толуктап эгүү, кыймыл абалында азыктык курамын теңшеп тизгиндөө, теңшеп жер семирткич берүү, жергиликтүү жогору сапаттуу чөптөрүн толуктап эгүү сыяктуу өзөктүү аргалар аркылуу уланды 4 жыл чегинген чөпкананын нак жеринде калыбына келтирип, жөнгө салууну кулаш жайдырды. Илим техниканын уландуу ийгилишүүсү менен чөпкананын жамынчы өсүмдүк курулмасы өзгөрдү. Синьцзян дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы илим техника тейлөөсү жана натыйжаларды айландыруу башкармасынын жардамчы изилдөөчүсү Хыхайшу тааныштырып мындай деди. Жыл сайын жакшылоо аркылуу аралашма чөп уулуу чөптөрүн ээлеген салыштырмасы зор даражада төмөндөп, машактуулар буурчак тукумдаштыгы жогору сапаттуу чөптөрүн ээлеген салыштырмасы көрүнүктүү өстү. Чөпканадагы жамынчы өсүмдүктөрдүн бийиктиги, коюулугу жана түрлөрдүн молдугу көрүнүктүү жакшыланды. Бул түр 2022 жылы башталып, 2023 жылдан баштап жолу коюлуп, 4 жылдык үлгү көрсөтүү мезгилин басып өттү. Синьцзян айыл чарбада ашөөсүнүн профессору Чаң Сянхуанын берген текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакшылангандан кийин чөпканадагы ар бир моо кургак чөп түшүмү 211 килограммдан 247 килограммга жеткен. Чөпканадагы жогору

апаттуу чөптөрүн ээлеген салыштырмасындагы зор даражада ашып, алгачында 10%дан 40% айланасына жетти. Ошону менен бирге топурактын органик зат өлчөмү 15%дан ашып, топурактын сыйымдуу оорлугу 30% төмөндөп, чөпкананын өсүү негизи өнүмдү жакшыланды.

түзөп калыбына келтирүү Нак майданынын жерин текшергенден кийин ички монгол даашөөсүнүн профессору Чижи мындай деди: бул жолку жолу коюлган бир жүрүш техникалардын ылайыкташуу мүнөзү күчтүү, өнүмү мыкты, аралашма чөптөрдү азайтуу, жогору сапаттуу чөптөрдү көбөйтүү, топуракты жакшылоодон турган калыбына келтирүү багытын өнүмдү иш жүзүнө ашырды. Түндүк Синжаң, батыш түндүктөгү окшош түрдөгү деңиз деңгээлинен бийик чөп майдандарынын өз жеринин абалына карап кеңейтүүгө ылайык келет. Калыбына келтирүү техникасынын жол коюлуусу Каба ооданынын жайыт башкаруу, коргоо жана малчылыктын өнүгүүсүнө түпкү мүнөздүү пайда алып келди. Каба ооданынын токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Бейган тааныштырып мындай деди: ооданыбызда азыр 9,500,000 чөп кана бар. Пайдаланууга боло турган чөпкананын аянты 8,660,000 мого жетип, 580,000 малды багуу керектүү өсчүктөлгөн. Түрү жол коюлуунун алды артында ошол жердеги чөпкананын өндүрүш курбаты экологиялык чөйрө өзгөрүүсүн тикелей көргөлү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:00

тартуудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:00 болгон номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай-Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бирибиз уланта азардактуу армандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери дүрмөгүбүздө Аптунум район боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү, Лоп ооданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мәттурсун Мәтрозунун биринчи чепте тамыр тартып кесипти гүлдөндүрүп, калкты көңүлүнө түйүп, кирешесин ашырууга жардам берген ишиздерин айтып беребиз.

Жакында Лоп ооданынын Навайыл Ача Дөңөкчтагындагы бир бакмачылык короосунун жанында орун басары айыл башчысы Мәт Турсун Мәт Розы бакмачылык түтүндөрүнө союш уюн илимий багып семиртүү билимдерин сүйлөп жатты. Бул майдан Загранан формасындагы аты сабаканасы жалпылык түшүнүктүү чыныгы наркы жогору болуп, дыйкан маалыматтардын терең жактыруусуна ээ болду. Жакын жылдардан бери Навайылдын мал бакмачылык кесиби сызылөнүгүп, бакмачылыктын көлөмү туруктуу кеңирди. Азыр Навайылында багылып жаткан уй койдун саны айрым-айрым түрдө 9000 уй, 40000 койго жетти. Бакмачылык

түбүндөгү санга маани берип, сапатка ээлөөсүз кароодо өйүнүгүдөгү кыйын маселени чечип, кесип көлөм менен бакмачылык берекетин тепе теңдештирүү үчүн Мәттурсун үйрөнгөн кесиптик артачылыгын көрсөтүп, мал бакмачылык саласында терең тамыр тартып, союз үйдү багып семиртүү, илмий тоюп теңшүү, жакшы тукумдуу уйгой жетиштирүү сыяктуу алгылыктуу техникаларды чымырканы изилдеп, дыйкан малчылардын илмий өлчөмдөшкөн бакмачылыкты кулаш жайдыруусуна колмогол жетекчилик кылып, калктын илим техникага таянып сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусу, киреше туруктуу арттыруусуна күч коштун. Кыштак тургун Арзыгүл Мәмметжан мындай деди. Орун басары айыл башчысы Мәттурсун көңүл коюп жетектегендиктен, биз көптөгөн техника үйрөнүп алдык, бакмачылыкка таянып кирешем жыл сайын жакшыланды. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы этке алга жылыштатууда кесип негиз тейлөө байламта. Лоп айылында көп жыл тамыр тарткан Мәттурсун өзгөчө кесиптердин калктын кирешесин ашырып аюусундагы өзөктүү тирек экенин терең билет. Ал партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин баштан акыр бекем сактап, кесиптерди өнүктүрүүнүн жаңы жолу жөнүндө өздүгүнөн изденип, шартка карай иш көрүп, өзгөчө эгинчилик, бакмачылык кесибин жетилдирип, түрдүү аргалар менен кыштак тургундардын киреше арттырып аюу жолдорун кеңейтип, нактылуу иштеп, жоопкерчилик түсүн алууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мәттурсун мындай деди. Негизги кармадагы партиялык кадр катары алдыда жүрүп, планды алдыңкы орунга коюп, өздүгүнөн алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, калктын кесибин өнүктүрүп, жакшы турмуш кечирүүгө жетектеймин. Малчылык, бакмачылык кесибинин өнүгүүсүнө күч кошкондон башка Мәттурсун дагы өзгөчө бактык кой кесибинен жүзөлөшүп, киреше арттыруусуна дилгир түрткү болду. Быйыл Гапарыш кыштагынын кыштак тургуна Абдымтиясын Гиластан болчум алып, көрүнүктүү экономикалык пайданы алды. Мындан мурда Абдымит глас өстүрүүнү сынап көрүүнү каалабай турган көрүп туруучу болчу. Кезиндеги түпөйлөнүү жөнүндө токтолгондо Абдымит эске алып мындай деди. Мурда глас өстүрүп көрбөгөнбүз, техникада билбейт элек. Азыресе глас сактоо кыйын, оңой эле сапат өзгөрүп калат. Биз өстүрүп сата албастыктан кабатырланып, оңой олтону сынап көрүүгө батына албаганбыз. Мурда Абдымитсе убайым тартып жаткан кыштак тургундар аз эмес эле. Калктын эгинчилик жагындагы күмөндөнүп кадексинесүн түгөтүү, кыштак тургундарынын өзгөчө бактык койчулукту өнүктүрүүсүнө түрткү болуу үчүн Мәттурсун кыштактарга барып, түтүндөргө кирип саясат өгүттөп, кыштак тургундарын сыртка чыгып өзгөчө эгинчилик кесипте экскурсия кылуу үйрөнүүгө уюмдады. Ошон менен бирге айыл чарба техника адистеринин атыз баштарына терең чөгүп, глас өстүрүү, барбайыштуу, тарт жана чиркей зыянын алдын алуу жана тизгиндөө сыяктуу кесиптик техникаларды бет маңдай үйрөтүүгө сунуш кылды. Сабырдуулук менен жетектөө аркылуу дагы да көп кыштак тургуну глас өстүрүү сыяктуу өзгөчө багыбанчылык чебине кошулду. Абдымит мындай деди. Быйыл гласты 30,000 юандык саттым, кирешем абдан жакшы болду. Сатуу кыйын болуу маселесине туш келсек дагы, кыштак кадрлар өздүгүнөн сатуу жолдорун тиркештирүүгө жардам берди. Партиянын жакшы кадрларына чын көңүлдөн рахмат айтабыз, партиянын жакшы саясатына ыраазычылык айтабыз. Мәттурсунду бышык биле турган кызматташтарынын баардыгы атыз арыктын баштары, ылымта бастырмалардан ал жыл бою тамыр тарткан ычканасы экенин жакшы билет. Бак эле эки буйдун тезеги менен бой олуп, кийим кечелери топочаң болсо дагы, ал мүлдө ээлебей күн бою ар кайсы кыштактардагы жер бөлүктөрүнө чуркап, калктын өндүрүштөгү кыйын маселелерин нак майданда чечип берип, калктын байуу жолундагы жакшы жардамчысына айланды. Бүгүнкү күндө Наба айылынын бактык кой көлөмү 14,000 молдон ашууга, ал эми өзгөчө эгинчиликтин көлөмү 2,000 молго, айыл чарба кесип көмөктөштүк кооперативинин 20 бар болду. Былтыр дыйкан малчылардын орточо кирешеси 20,000 юандан ашты. Айыл кыштактардын турпаты жап жаңы түскө кирип, кесиптердин өнүгү кырдаалы күчөйүп, калктын бакыт көрсөткүчү сызыл артты. Ардак менен Абдынын райым боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болгон Мәттурсундун көңүлү сыймыкка толду. Үстүндөгү милдети, жоопкерчиликтин туудой оорлогонун ал дагы да терең туюнуп мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин баштан акыр эсте бекем сактап, негизги катмардын биринчиинде сызыл тамыр тартып, калкты жетектеп, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, киреше ашыруу жолдорун кеңейтип, чын пейилим, чын сезим менен кыштак тургундарынын турмушун барган сайын жакшылап, чыныгы иштеп, жоопкерчилик түсүн алуу аркылуу бир коммунисттик партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги менен антын иш жүзүндө көрсөтөмүн.

жүргүзүлүп анда азырдак оормандар жакында Шинжаң экинчи кезектүү дий камалчылар аңгеме айтуу жарышынан чечүүчү жарышы жеңиштүү аяктады. Сиху шаары Чегишор шаарчасындагы дыйкан Хонсайша Тарбагатай аймагы боюнча чечүүчү жарышка кирген бирден бир дий камалчы катары. Өсүмдүк асыроо учкусуз учак саласында терең тамыр тартып, айылда тамыр тартып, калктын кирешесин ашыруусуна күч кошуудай чыныгы кечирмелерине таянып чемпион болду. Бул жолку жарыш Чоңку аулу тортоктулуктанын бекемдөөнү негизги линия кылып, назарын айылкыштактарды гүлдөндүрүүдөгү мол натыйжаларына чордондоштуруп, негизги катмардагы кичинекей аңгемелер аркылуу доор зор өзгөрүүсүн жандуу чагылдырды. Жарышта Хонсайша карапайым, чимпейил сөздөр менен өзүнүн жөрөлгөлүү дыйкан үй бүлөсүнүн акылы директүү жаңыча дыйканга айланган өсүп жетилүү барышын жандуу баяндап, жаңдоордогу дыйкан малчылардын өсүүсүнө, үйрөнүүгө батынган, нактылуу иштеп алгы келген жакшы руху турпатын жакшы чагылдырып берди. Жарыш күнү Чегишор шаарчасы Хадасын Булак кыштагындагы кадыргалык өздүгүнөн экран алдында отуруп, жарыштын түз баянын чогуу көрүп, Хонсайшанын күрөш кечирмелерин укту. Хонсайшанын күйөөсү Ли Янжун мындай деди: кыштак тургундар менен чогуу түз баян көрүп, абдан сыймыктандым, дагы аябай толкундандым. Колуктумдун адаттагы дыйкан мүчө катары Шинжаң боюнча өткөрүлгөн жарыш сахнасына чыгып, өзүнүн күрөш аңгемесин баяндай ала турганын ойлоп да көрбөгөм. Биз андан сыймыктандык, ошондой эле ал үчүн кубандык. Хонсайша Чегишор шаарчасы Хадасын Булак кыштагынын карапайым кыштак тургуну. 2019 жылы Хонсайша учкусуз өсүмдүк асыроо учагынын айыл чарба өндүрүшүндө колдонуудагы абзелдүүлүгүн көргөндөн кийин, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу мурдагы адам күчүнө таянып таар чачып, убакыт, күч, коротуудай кыйын абалдан арылууга бел байлады. Андыктан ал кыйынчылык жеңип, өздүгүнөн учкусуз учак тизгиндөөнү үйрөнүүгө катталды. 2020 жылы учкусуз учак жумуш иштөөгү бөлүгүн жеңиштүү алып, расмий түрдө акылы директүү жаңча дыйканга айлангандан кийин, ал өсүмдүк асыроо тейлөөсүнүн биринчи чебинде терең тамыр тартып, заманбап айыл чарба техникасы аркылуу айыл чарба өндүрүшүнө күч кошуп, нактылуу иштеп, киреш арттыруу жолун кеңиртти. Айланадагы чыныгы жандуу аңгемелер түз баянды көргөн кыштак тургундарын терең таасирлендирди, дагы аларды эселеп шыктандырды.

Сиху шары Чегишору шаар часы Хадасын Булак кыштагынын кыштак тургуну Лию Мей мындай деди. Хунсайча кыштагыбыздагы жөндөмдү аял ал өз чымырткан усу менен учкусуз учакта дары чачуунун техникасын жигерип байоо жолуна жүрдү. Калкка да оңтойлуулук жаратып берди. Ал биздин үлгүбүз. Чын пейил жандуу күрөш чийки материалы өзүнө ишенген көтөрөңкү сахна абалына таянып Хунсайча даража сайын жарышка катышып арт артынан жакшы натыйжаларды колго келтирди. Быйыл 6-айда Сиху шаарынын экинчи кезектүү дыйканчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Артынан Тарбагатай аймагынын окшош түрдөгү жарыштарында биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, Сызыл курчоону озуп чыгып кийинки баскычка кирди. Акырында Синжан экинчи кезектүү дыйканчылар аңгеме айтуу жарышынын чечүүчү жарышында орто жаштуу кайраттуулар группасы боюнча биринчи болду.

Эми Айыл чарба айлыгы штак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 7-чи кезектүү мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм жарышынын айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуандун өлкөсүнүн Гуандун шаары Хуанэн айыл чарба дашөөсүндө өткөрүлдү. Бул жолку жарыш быйыл тоногчолу мамлекеттик айыл чарба кесиптик жөндөм чоң жарыш түрүнө киргизилип, 31 өлкө автоном райондуу караштуу шаардан келген 91 озот чебер жарышка катышып, 1-чи, 2-чи, 3-чү даражалуу сыйлык жана коллектив сыйлык түрүнө чогуу катышты. Чечүүчү жарышта айыл чарба айылык штак министрлиги базар жана маалыматташтыруу мекемеси адам күчү байлыгын ачуу өнөктүрүү борбору Гуандун өлкөлүк айыл чарба айылык штак назарат өткөрүүнүн үстүнө алган. Хуанэн айыл чарба дашөөсү өткөрүүгө жардамдашкан. Бул жолку чечүүчү жарышта назария билимдери сыноосу жана нак майданда жөндөм жумушу боюнча баалоодон турган 2 жарыш түрү жаратылып, компьютерде баалоо, нактуу буюмдарды айырмалаандыруу жолду көрсөтүп көргөзмөлөө, нак майданда суроо жооп берүү сыяктуу формалар менен жарышка катышкан чеберлердин кесип менен алектенүү негизги билимдери, саясат, закон, мыйзам жана да айыл чарба түшүмдөрү маалыматтарын чогултуу жана иликтөө, сапатын айырмалаандыруу жана сактоо, ташуу, базарда сатуу, универсал жөндөмү сыяктуу мазмундар бааланып, жарышка катышкан чеберлердин кесиптик деңгээли жана нактылуу жумуш иштөө жөндөмү жалпы беткей текшерилди. Жакында Көнөш шаар ауданы Ташмылак айылы Аяк Асыры кыштагындагы берметкилөстүрүү

азыр бир күндө 3 тоннадан 4 тоннага чейин түшүм өндүргөлү болот. Сатуу жолун азыраактаг кам санабайбыз. Түшүм Жапония, Корея, ошондой эле мамлекет ичинде көптөгөн шаарларга сатылат. Ар килограммдын базар баасы 10 миллиондон ашат. Күнөө шаар удандык парткум архып тезкире сарайы удандык электр менен камдоо шериктигинен кыштакта туруштуу кызмат отряды аяк асыйрык кыштагынан ордуна чогулгандан кийин өзгөчө кесиптерди жетилдирүүнү, киреше арттыруу кыйын болуу маселесин чечүүнүн ачкычы кылды. Базарда айланып базар абалын билгенден кийин кыштакта туруштуу кызмат отряды Берметкүлдүн экономикалык берекетинен жогору өз жеринин аба климатына шай келедин турганын байкап, акырында кирис Берметкүл сортун киргизип, өлчөмдөшкөн Берметкүл өстүрүүнү өнүктүрүүнү турактандырды. 2025-жылы 4-айда кыштакта туруштуу кызмат отряды жана кыштак эки комитети эгинчилик чоң түтүнү Чын Синьянга сунуштады. Ал баштамчылык менен Көнө шаар ууданы Синлумей эгинчилик дыйкандар кесиптик көмөктөшүү кооперативин куруп 2 млн юандан ашуун карыз алып 200 модун ашуун эгинчиликке иштетиле турган жерди Берметкүлдү өнүктүрүүгө иштетүүнү жүзөлөштүрдү. Көмөктөштүк кооператив ылымта бастырманын даражасын жогорулатып өзгөртүп, Шандуңдан жакшы сапаттуу Берметкүл майсасын киргизип, жогору берекеттүү тамызып сугаттоо техникасын колдонуп ичкелештирип барбайыштап, суу жер семирткич камдоосун төп тизгиндеп, Берметкүлдүн сапатына кайнарынан кепилеттик кылды.

Жакында экинчи кезектүү Жумго Шинжаң элдик көркөм өнөрү Баркөл ооданынын көргөзмө оюн коюу кыймылы Баркөл Канлуучан саякат көрүк районунда башталды. Өзгөчө жайлоо өзгөчөлүгүн ээ үрп адат маданият салтанаты тамыз күндөрүндөгү Баркөлгө коюу адабият көркөм өнөрү жетим кошту. Бул жолку көргөзмө кылып оюн коюудан назар эл арасындагы көркөм өнөргө мураскерлик кылуу жана анда жаңылык жаратууга чордондоштурулуп Баркөл оодандагы ар кайсы айыл шаарчаларга бет алып жакшы сапаттуу адабият көркөм өнөр номурлары чогултулду. Негизги катмарда көптөгөн эл арасындагы көркөм өнөрчүлөр, дыйкан малчы, адабият көркөм өнөр көрөрмандары сахнага чыгып оюн коюп, Баркөл эл арасындагы адабият көркөм өнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугу жана жашоо күчүн жан жактылуу чагылдырды. Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен дил ишеттүү үчүн уул алып бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, кайда жүрсөк да аман жүрөлү, алыста жүргөн досторубуз да ар убакыт аман эсен жүрсүн деген ак тилекти айтып, Мамбеталы Үмүтаалы уулунун аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Достор» деген жагымдорду назарыңыздарга сунабыз.

угармандар. Эми Дауытжан Насирдин аткаруусундагы өздүк чыгармасы «Мен бир өмүр атам экенди даңазалайм» деген уйгур жырдыгыңыздар. Булар да «Мен атам экендин учагында эң бактылуумун. Ырымды жаңыртам. Атам экенимди даңазалайм. Атам экен сен менин сыймыгымсың. Мен бир өмүр атам экенимди даңазалайм» деген ырсаптар айтылган.

урматтуу армандар. Эми Гүлмейраттын аткаруусундагы Каралачык деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Лиза, обонун жазган Бейсен Калы. Булар да көркөм жайладыкку Каралачык, балалыктын балдай таттуу күндөр өткөн касиеттүү Каралачык деген мазмундар баяндалган.

урматтуу армандар. Эми Чебендин аткаруусундагы тексен үчүн деген моңгол чарда оңуздар. Сөзүн жазган Ноган Чичик, обонун жазган Чебен. Буларда сыдырым жел согуп турган көктөм кечинде сени менен тааныштым. Менин сүйүм гүлдөй бүрдөп ачылды. Ай нурунда терезенин алдында жүрөгүм сыздап, ошол түндө сени жакшы көрө турган сырлуу көздөрүңдү, жамалыңды, күлкүңдү, сулуулугуңду сагындым деген мазмундар айтылган.

Құрметті тыңдаушылар. Барыбызға жақсылық, бейпілдік, тыныштық болсын. Жашооңуздар жарқын маанайға бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Курманбек Бакыроолу менен Жаркынбек Бактышайыроолунун аткаруусундагы Кусалык дегендерди назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Курманбек Бакыроолу.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар.
0: Бүгүн 7-айдын 26-чы күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 6-айдын 13-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Баш Си Цзиньпин жаңы өнүгүү түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы сыраттуу ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уландуу жакшыланып, жуңго экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишсүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Шандоң Жийнан Шинжаң Үрүмчүнүн эл турмуш чыныгы иштерин жакшы аткарып, нактылуу иш чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы табылгандарынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Хонша аттуу тайфун бороону бүгүн саарда кургактыкка чыкты. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар бүткүчү менен тең тайлашты.
1: Жуңго демилгелеген эл аралык мангроо токой борбор бүгүн расмий жүргүзүлдү. Мамлекетибиз мангроо токоюн коргоодо дилгер илгерлөөлөрдү колго келтирди.
0: Быйыл жай мезгилинде чекарадан кирип саякаттоодо Европа мамлекеттеринин буйрутмасы зор темпте артты.
1: АКШ маалымат аралчылары АКШ зунтуңу уктары тартыш болуу айынан Иранга каратылган аба чабуул үзүлүп калды деди. Иран бир жердеги АКШ армиясынын негизги уктар кампасын ойрондогонун айтты.
0: Франция Испанияда токой өрт апаты абалысызыл өрчүп, эки мамлекет 300 миңден ашуун кишини таракайлаштырды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш Си Цзиньпин жаңы өнүгүү түшүнүү аркылуу өнүгүүнү жетектеп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип, экономика курулмасын жакшыртып даражасын жогорулатууну илгери сүрүү керек деп көрсөткөн. Быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы сыраттуу ишке кылган жаңы аракет энергиясы бачым чогултулуп зоройуп, чарба курулмасы уландуу жакшыланып, жуңго экономикасынын жаңыга карай жүрүүсү, асылга карай алкуусу күчтүү түртмөктөлдү. 7-айдагы тамыз тегинде эл аралык абагатуу товар ташымалынын солгу мезгили болчу. Бирок Шэньчжэн Баоан учак жайында көптөгөн жүк учактары ИА катуу диска, назик өзөк сыяктуу жогору кошумча нарктагы түшүмдөрдү толтура жүктөп, жер шаарынын ар кайсы жерине карай тыгыз учту. Быйыл алдыңкы жарым жылда ИА кирканаларына байланыштуу ташуу мөлчөрү былтыркы окшош мезгилдегиден бир каттады. Бул жуңго жаңылык жаратуусунун көрмандарды электирүүсүнүн сызыл бүт жер шарында кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин күнүнө орточо өндүргөн топтоштурулган электр жолу 1,5 млрд ашып, бүткүл ИА чарба чынжыры бүт экспорт артуу мөлчөрдүн жармайланасында салым кошуп, жасанда акыл жөндөм жуңго жаратмандыгынын жаркын дайым белгине айланды. Жаңылык жаратууну ишке кылууда бекем туруп, жаңы аракет энергиясын бачым жетиштирип зоройтуу керек. Бул Баш Си Цзиньпиндин 2026 жылкы экономика кызматын орнотурган кездеги жасаган зарыл көрсөтмөсү. Быйыл жыл башынан баштап борбор Комитет саясий бюросу алгач жолу келечек чарбасын алдын көрөгөндүк менен жайгаштыруу жана өнүктүрүүгө үйрөлүүнү коллектив үйрөнүп, 10 күндөн кийин 15-5 жылдын башталган жылындагы алгач жолку текшерүүдө Баш Си Бээжин Ижуанга келип, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы сыраттуу талгаларын көрүп, илим техникада жаңы сыраттуу менен чарбада жаңы сыраттуунун тереңдей журулуштурууну күчөтүүнү бышыктаган. Ар бир жолку текшерүү жана маекте Баш Си Цзиньпин жаңы аракет энергиясын кантип жетиштирүүгө карата конкрет орундаштырууларды жасап, ар кайсы жерлерден жүргүзүлүү чарбаларды өзгөртүп даражасын жогорулатуу, жаңадан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтуу, болочок чарбаларды жайгаштыруу курулушун бийилки жоспорлоп жылыштатууну талап кылган. Илим техника табылгаларын өнүмгө айландырууну түртмөктөөгө карата Баш Си Цзиньпин керкандардын жаңы сыраткан негизги тулкулук ордун күчөтүп, жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы майдан көрүнүштөрдү колдонуп, үлгү көрсөтүүсүн кеңиртүүнү колдоо керек деп көрсөткөн. Баш Си Цзиньпиндин жасаган бир катар зарыл орундаштыруулары бүт коомдун жаңылык сыраттуу, жаратмандык жашоочун толук козготту. Ар кайсы жер чарба даражасын жогорулатып эле калбай, салыштырмалуу артыкчылыктарда дагы жаңылык жаратты. Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору техникалуу жасоочулукту өкүл кылган жаңы аракет энергиясы сырткы сокууга тең тайлашкан туруктандыргыч болуп эле калбай, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөгөн жаңы козготкуч күч болду. Быйыл жаңы сыраттууну колдоочу түртү озот асыл сапаттагы өндүрүш каражаттары басым чогултулду. Борбор малиясынын илим техника чыгарылышы алгач жолу 400 миллиард юандан ашары күтүлүүдө. Мында негиз изилдөө камчы оту 186.6% артып, акча мамиле капиталын эрте каржы салуу, кичи керканаларга каржы салуу, узак мөөнөт каржы салуу, катуу илим техникага каржы салууга жетектеди. Жакында мамлекетибиздин соода аалам иштеринде жер шар боюнча алгачкы ташуучу ракетаны туру системасы менен кайтарып келүү ишке ашырылды. Буга нече он чарба чынжыры даражасынын тег артуусу түрткү болду. Ракета тулкусундагы карапа алюмин жаңы материал ракета бөлмөсүнүн көтөрүү жөндөмүн 16% жогорулатууга жардам бере алат. Жогору төп даражалуу кеменин кыймылдатуу күчү аркылуу орун белгилөө системасы Линхаң жыгыны төп кайтарып келүүгө күч кошту. Жасанды жандоочко жүктөлгөн жасанды жандоочу өзөгү, жогору төп даражалуу сензор, жогору даражалуу электрондук маалымат түшүмдөрүнүн токтоосуз жарыкка чыгуусун түртмөктөдү. Быйыл соода аалам иштери чарбасынын көбөйүү өнүмү сызыл кеңирип, төмөнкү агым асык атма базарлардагы бачым ачылып, аалам иштери саласына жалпы каржы салып өндүрүү салыштырмасы 1:12 катышына жетти. Соода аалам иштери өкүл кылынып, быйыл стратегиялык жаңыдан көрдөнгөн чарба жаңы аракет энергиясын түртмөктө турган зарыл түрөөчкө кадам сайын айланууда. Бул байланыштуу арналуу патенттик укугун берүү мөлчөрүнүн өзгөрүү каритасынан биз быйылкы артуу ылдамдыгынын барган сайын тездешип бараткарын 6-ай кирип алгач эле 30% ашканын көрдүк. Жаңы аракет энергиясы жаңы чарбада жетилип эле калбай, дагы жөрөлгөлүү чарбанын даражасын өстүрүүдө жетилди. Көз алдыбыздагы бул материалдар жөрөлгөлүү нефит кымыя чийик материалдарынан келбестен, балким коноктун шак бутактарынан, таштанды токума кийимдер сыяктуулардан келген. Ошол менен бирге өндүрүш барышында завод районунда жарыктык болт өзбилге өнөктүрүлүп, өзбилге иштетилип, керексиз суу айланмалуу кайтарып келинип иштетилип, бүт чынжырда көмүртексиз жабык алка ишке ашырылды. Алдыңкы жарым жылда кымыялык булак кесибинде ушуга окшош бионегиз материалдар жана нефит бышыктагычтоо барышындагы биомассалык жагылык катарууларды бышыктагычтоо жасоорунун артуу ылдамдыгы 20%дан ашып, саланын өздөн эч жагы эле ашып кетти. Булар эле эмес, быйыл бүт жер шарында жаңыдан 39 мунар завод көбөйдү. Жүнгө 24 ээлеп, мында жарбынан көбү токма сыяктуу жөрөлгөлүү чарбалардан келген. Алдыңкы жарым жылда булочок чарбалардагы алдын көрөгөндүк менен жайгаштырылып, бачым жетиштирилип, жаңы аракет энергиясы сызыл чогултулду. Кванты төп текшерип өлчөө жабдуусу литий батарея жарым өткөргүч өндүрүш линиясына кирип, канча сааттык текшерип өлчөө кызмат тартыбы бир канча мүнөткө кыскарды. Быйыл квант илим техникасынан турган ушул тажрыйба каранын алдыңкы катар техникалары иш жүзүндө колдонууга секиндеп бет алды. Алдыңкы жарым жылда каржы жүгүртүү көлөмү окшош мезгилдегиден 3 эсеге жуук каттады. Мындан сырт денелүү акыл жөндөм жарыш жолундагы 230 ашуун керкана 400 ашуун нускадагы адам сымал машинадан бүт улкусун чыгарды. Бүт жылкы түшүм өлчөөрдүн 100 000 ашуусунда үмүт бар. 6G 300 ашуун түрдөгү алыксуу техника белен жабдуулары эч жак калыпташты. Жөрөлгөлүү чарба жаңы гүлдөнгөн чарба болочок чарбалардын бирик маркеттен бөлүнгөсү өз ара шайкеши өнүмүнүн түртмөктөсүндө быйыл алдыңкы жарым жылда жаңы аракет энергиясынын экономика картасына кошкон салым салыштырмасы эч жак 4 үлүштөн ашты. Ички эле бөлүнгөн көрсөткүчтөн караганда жогору техника жасоочулугу санаат түшүмдөр жасоочулугунун артуу темпи экинчи мезгилде биринчи мезгилдегиден анын сайын жакшы болгон. Бул жаңы аракет энергиясынын өсүп жетилип чоңойгон бет алышынын алайда жалганып жатканын түйүн сымал бөсүдөн системалашууга карай чукул арым таштап жатканын түшүндүрөт.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулайш жайдырылгандан бери Шандун, Жинан, Шинжаң, Үрүмчү үйрөнүү текшерүү өзгөртүүн бир толку жыл иштетип, эл турмуш чыныгыштерин жакшы бүтүрүп, нактылуу иш чаралары аркылуу үйрөнүү тарбия табылгаларынын орун алып өнүм көрсөтүүсүн түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясы кулайш жайдырылгандан бери Шандун, Жинан партия мүчөлөр кадрларды биринчи чепке барып текшерип иликтеп, аралоого уюмдап, бүт шаардагы акыл курмат чегинген картаңдар тобун кесиптик жактан кароо муктаж чукул болуудай маселеге карата Жыйынан жаңдан куруу жандандыруу сыяктуу иш чаралары аркылуу картайганда күтүнүү аппараттарында курбатынан айрылгандарды кароо арналуу районун курду. Жыйынан шаары дагы Бапестөө тибиндеги керебет курулушу сыяктууларга арналуу сыйлык толуктама берип, кесиптик тарбиялоо менен камдады. Учурда Жыйынанда шаар боюнча таанымы бөгөткө учурагандар керебет ордунан 1216 орундаштырылды. Бул жердегилер эрикпей зерикпей ата энелерибизге жороо болот. Көөнө оюндар, сезүү мүчөлөр машыгын иштеп, рух абал көп жакшыланды. Балдар катары күндө кам санабас болдук. Үйрөнүү тарбиясы кулайш жайдырылгандан бери Шандун, Жыйынан бүт шаардагы партия өкмөт жетекчилик базасы жалпы 333 маселени текшерип таап ортого койду. Секин-секин түзөтүүдө.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы менен башчы Ши Цзиньпиндин биринчи жылдагы зарыл сөз рухун терең үйрөнүп жетиштирип, маселе табыны көндүмдөштүрүп, түзөтүп жүзөлөштүрүүнү узун өнүмдөштүрүп, эл үчүн бак жаратуу узун өнүмдүү механизмди уланды бекемдеп жакшыртып, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбия табылгаларын журчулук ыралыгыда, бил алыгыда иш жүзүндө өнүмдөргө айландырып, иш жүзүндө аракетибиз менен экини бектүүнү бекем колдоп, экин коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Шинжаң, Үрүмчү партия мүчөлөр кадрлардын негиз катмарга тереңдей барып текшерип иликтөөгө уюмдап, журчулуктун арызда талаптарын реттеп, жадыбал тургузуп, бири бирден түзөттү. Журчулук кайрылган коомдук конуштарды байлыгы жеткиликтүү болбо, асыресе картаңдар, балдар оор көрсөткөндө чоң доктурканаларга барып убакыт коротуп эле калбай, ыңгайсыз болуу маселесине карата Үрүмчү сапаттуу дарылоо байлыктарын төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, даража айырып оор мүнөздөп дарылоо системасын үздүксүз кемелдендирди. Теншан району Ченчөн көчө башкармасы коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборунда 3 даражалуу доктуркананын адистери бул жерде көндүмдөшкөн түйүндө туруп оор мүнөздөн укулаш жайдырды. Быйыл Үрүмчү дарылоо адистери 1800 ашуун адам ретти төмөнгө түшүрдү. 105 негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппаратынын балдар бөлүмү

0: Айма көрүлүүчү орлордун мүнөздөп дарылоо жөндөмүн дайындады. Балам ооруп калса ушул жерге келип оор көрсөтөбүз, чынында эле өтө ыңгайлуу. Эшик алдында эле 3-4 даражалуу докторкана докторлорунун оор мүнөздөп дарылоосунан баарлана алабыз. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Үрүмчүнүн ар даражалуу жетекчи базасы түрдүү маселеден 3175 текшерип ортого койду. Учурда 3091 эч ак түзөтүлдү.
1: Биз башчы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын туруз жана үстүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин партия куруш идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, жолчулукка тейлөө жасоо, эл үчүн бак жаратуунун баардык кызматтын башталаа жери жана жетер жери кылып, үйрөнүү тарбия табылгасын эл турмушуна нарттуу, элдин камын чечкен конкрет аракетине ишинде өнүмгө айландырып, эл турмуш бактын уланды күчөтөбүз. Хуңши аттуу тайфун бороону бүгүн таңга маал Гуандун өлкөсү Хуйжу шаары Хуйдун ууданы Пинхай шаарчасында кургактыкка чыкты. Бүгүн түштөн кийин күчтүү ысык алкак бороону даражасынан ысык алкак бороону даражасына басыңдады. Ар кайсы жер аргач тармактар бүт күчү менен тең тайлашты. Бүгүн таңга маал Гуандун өлкөсү Хуйжу шаары Хуйдун ооданынын деңиз жээгинде бороон күчү үзгүлтүксүз күчөп, ара нөшөр менен кабатталып, жолдун эки жээгиндеги бак дарактар катуу термелип, далай керексиз нерселер жолдун ортосуна жыйылып калды. Саат 2:30 кабарчы автоунаасын акырын айдап деңиз жээгине жетип келди. Бул жер Хуйдун ууданы Ренпин жарым аралындагы Шазуэйдин деңиз жээги. Күчтүү тайфун боронунун таасиринде биз бул жерде омокто тура албай калдык. Кара бороон чыгып, кара нөшөр аралаш жаап жатат. Бул деңиз жээгиндеги аянтта бир баскетбол гарынын шамалда кулап түшкөнүн көрдүк. Саат 3:50 алдарында Хуңши аттуу тайфун бороону Хуйдун ууданы Пинхай шаарчасындагы деңиз жээгинде кургактыкка чыкты. Борбор айланасындагы эң күчтүү бороон 14 балга жетти. Тайфун бороону борборуна болжолу 30 км келүүчү бир жердеги өнөр жай камерасынан биз көз ачырбаган жамгыр көшөгөсү асманды каптап, катуу бороондо камера токтобой термелеп жатканын көрдүк. Тайфун бороону алып келген катуу жамгыр айынан Хуйжу шаары Хуйчиң району Сандон шаарчасындагы Муди дайрасында суу деңгээли жогорулап, Таочен кыштагында жыйналган суунун эң терең жери 2 метрге жеткен. Шаарча кышта кадрлар жана куткаруучулар сайын кирип, тор тартуу ыңгайында текшерип, камалып калган жолчулукту түркүмгө бөлүп которду. Шанвей шаары, Чэйян шаары, Куйлай ударындагы бир бөлүк райондордо дарактар жыгылып, жолдордо суу жыйналып калды. Бүгүн саат 14:00 чейин бүт Гуандун өлкөсүндө жалпы 890 000 ашуун киши которулду. Тайфун бороонунун таасиринде Хуйжу, Гуанжу сыяктуу жерлердин учак жайлары бүгүн 800 000 ашуун кезекчи учакты күчтөн калтырды. Учурда кезекчи учактар акырындап калыбына келүүдө. Гуандун таш жолунун жалпы 84 жол бөлүгүндө каттоо убактылуу башкаруу тизгинделип, партия мүчөлөрү, кадрлар, жумушчу кызматчылар, ошондой эле ыктыярчылар кооптун чукул куткарууга делгир катышып, бүгүн түштө Жужаң дарыясы оозундагы зарыл дайрадан өтүүчү көпүрө, Шангаң Жухай Омун чоң көпүрөсү Шенжен Жоңшан жолунда каттоо калыбына келди. Гуандун темир жолу өлкө ичи өлкө арасында бир бөлүк линияларда кезекчи поезддарды көбөйтүп, ташымал күчүн арттырды. Тайфундун таасиринде учураган Бээжин Гуанжоу Гаутиэси Ханжоу Шэньчжэн темир жолунда болжолу бүгүн кечте каттоо калыбына келет. Деңиз иштер тармактары мындан мурда бороон тайфундан сактанган 600 000 ашуун кеменин Жужаң оозунда каттоону калыбына келтирүүсүн тартиптүү орундаштырды. Электр күчү тармактары электр сым жолу кечиде сыяктуу капыстан көрүлгөн абалдарды бир жактылуу кылып, электр күчүн камдоону бүт күчү менен камсыздады. Шангандын ар кайсы жери жалпы маалымдаган 110 000 ашуун жердеги кулаган дарактар негизинен тазаланып бүттү. Шангаң темир жолу негизги линия телөөсү негизинен калыбына келип, Шангаң эл аралык учак жайын мындан мурда көлөмдүү кечиккен күчтөн катылган кезекчи учактары куйрукташ калыбына келди. Бүгүн мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу апаттан куткаруу комитети мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул абалга тимтейлашуу долбоорун баштап, кызмат группасын Гуандунго апат абалын жеринде текшерүүгө жиберди. Мамлекеттик апаттан сактануу апасыяны азайтуу апаттан куткаруу комитети ишканасы чукул абалга тимтейлашуу башкаруу министрлиги Гуандун, Жаңши, Хунан сыяктуу жерлердин селден сактануу, тайфундан сактануу, апаттан куткаруу кызмат муктажына негиз мамлекеттик ачтык жана заттык буюм менен сактоо ыдырасы менен чогуу үч өлкөгө катталуучу керебе сыяктуу борбордун апаттан куткаруучу заттык буюмунан 25 000 таратты. Мамлекеттик өнүгүү жана саат комитети борбор камчотунан 100 000 юан бөлүп, Гуандундун тайфун бороону апатынан сактануусуна колдоо көрсөттү. Борбордук аба ырайы станциясынын мөлчөрүнө караганда, бүгүн эртең эки күндө Гуандун, Фужен сыяктуу бир бөлүк жерлерде жааган жамгыр нөшөрдөн кара нөшөргө айланат. Байланыштуу өлкөлөр жамгыр абалына жакындан көңүл бөлүп, жолчулукту которуу сыяктуу кызматтарды жакшы иштөөсү керек.
0: Бүгүн Мангуро токой экологиясы системасы эл аралык күнү. Кабарчынын мамлекеттик токой жана жайыт идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз мангуро токоюн коргоодо илгери илгерлөөлөрдү колго келтирип, дүйнөдөгү астандагы мангуро токой аянты уланды көбөйгөн мамлекеттердин бирине айланган. Бүгүн эл аралык мангуро токой борбору расмий жүргүзүлдү. Жер шаарындагы алгачкы мангуро токоюн коргоо жана кызматташууга күч салган өкмөттөр арасындагы эл аралык уюм катары жер шаарды эмилгесинен нактылуу толкулаштырып жүргүзүү жаңы баскычына расмий кирди. 2022 жылы 11-айда Жунго Шалба шартнамасынын 14-түнчү кезектүү шартташкан тараптар жыйналышында Шэньчжэнда эл аралык мангуро токой борборун куруун демилгелеген. Учурда эл аралык мангуро токой борбор 8 мүчө мамлекет жана 13 кол коюшкан мамлекетти камтыйт. Азия материги сыяктуу жер шаар Мангуроо токойунун негизги жайгаш урайындарына капталган нактылуу толкуу боюнча жүргүзгөндөн кийин ар кайсы тараптардын саясат алмаштыруусу, техника кызматташтыгы жана тажрыйбаларын бөлүшүүсүн бирдемчи тереңдетет. Мангуроо токою деңиз жээгинин коргоочусу деп аталат. Жер шаар экология системасындагы кем болсо болбой турган зарыл курамдык бөлүк. Мамлекетибиз баштан аяк Мангуроо токоюн коргоого жогору даражада маани берип, чалба жерди коргоо аргасары телегелешкен түзүмдөрүн чыгарып, жаңча жаратылышы корголуучу жер системасын куруп, Мангуроо токой жеринин пайдаланууну башкаруу түзүмүн күчөтүп, Мангуроо токой чалба жерин коргоо калыбына келтирүүнү жалпы бетке күчөтүп келет. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиздин Мангуроо токой аянты 31700 гектарга жетип, ушул кылымдын алгачкы мезгилдегисинен 44% артты. Мангуроо токойунун экология кемелдүүлүгү, жандуулар көптүрдүүлүгү жана көк көмүртекти туруктуу кылуу жөндөмү көрүнүктүү жогорулады.
1: Кийинки кадамда биз район тармак кургактык деңизди күчөткөн универсал иш чараларды илимий коргоо, системалуу калыбына келтирүү, ылайыктуу пайдаланууну биргелки жоспорлоп, деңиз жээги алкагы экологиялык коопсуздук алкасын бекемдеп, Мангуроо токой экология системасынын көптүрдүүлүгү, туруктуулугу, сызылдыгын күчсала жогорулатып, 15-5 жыл мезгилинде Мангуроо токоюн жогору деңгээлде коргоо жана жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөйбүз. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин муздак чынжыр жүк ташыма тору сызыл кемелденип, жаңы түшүмдөрдүн жүгүртүлүүдөгү коромчусун өнүмдү төмөндөтүп, карапайым калактын керектүү муктажын ан сайын канааттандырды. Тамыз ысыкта ар кайсы жердеги соода сарай, ашан базарларда люлен сыяктуу мөмөлөрдүн камдалуусу жетерлүү болду.
0: Ан сайын жаңы, баасы дагы ан сайын арзан, мурдагыдан үч үлүштөй арзандады.
1: Жаңы мөмөлөр температура айырмасы себептүү оңой бузулап, учурда импортолгон люленди бүт жүрүштө үзүлдүрбөй муздак чынжырда ташып ишке ашты. Быйыл июндан жаңы муздак чынжырлуу эл аралык кезекчи поезду каттатып, жаңыча алыстан температурасын тизгиндөөчү ноён сандыктар иштетүүгө кириштирилип, жаңы мөмөлөр чоң түптеги муздак чынжыр базарларына тикелей жеткирилди. Даражасы жогорулатылгандан кийинки жабык ыңгайдагы вокзал секси калыптуу температура шартында жүктөп түшүрүүгө кепилет кылып, керектөөчтөрдүн жарына жеткирилди. Мөмөлөрдүн бузулуусу 2 үлүшкө жуук төмөндөп, ташуу убакты 1.5 күндөн 2 күнгөчө кыскарды. Жүк ташымал өзүк наркы 15% төмөндөп, сапаты жакшыланды. Сатуу мөлчөрүбүз дагы 30% жогорулады. Быйыл жыл баштан бери мамлекет боюнча муздак чынжырда жүк ташуу таянч торунун жайгаштырылышы уландуу жакшыланды. Мамлекеттик муздак чынжырда жүк ташуу таянч базасынан 105 чыгыш орто батыш бөлүктөрдү каптап, жаңы түшүмдөрдү ортодон которуп, бөлүп таратуунун негизги күчүнө айланды. Фужен жаңжоодогу бул мамлекеттик муздак чынжырда жүк ташуу таянч базасында 3 чоң түптөгү муздатуу кампасы бачым салынууда. Балачылык мезгили жетип келүү мурда жаңы суу түшүмдөрүн чордондуп базарга салуу үчүн алдын дайындык көрүүдө. Быйыл 6 айдын соңуна чейин мамлекет боюнча муздак кампалардын жалпы сыйымдуулугу 270 миллион кубметрге жетип, окшош мезгилдегиден 4.6% артты. Кийинки кадамда мамлекеттик өнүгүү жана старт комитети заманбап жүк ташымал 15-5 жылдык арналуу жоспорун бекем көздөп, муздак чынжыр жүк ташымал жаптуу системасын дагы бир темжи кемелдендирет.
0: Мамлекеттик муздак чынжыр жүк ташымал таянч базасын түйүн кылып, өндүрүү сатуу муздак чынжырынын чордондоштуруу борбор жана эки учундагы муздак чынжыр жүк ташымал жаптууларынын өнүгүүсүнө таасир этип жетектеп, муздак чынжыр жүк ташымалынын өндүрүш оборот керектөө менен терең даражада жогорулушуусун түртмөктөп, эл журтчулугунун жогору сапаттагы турмуш муктажын ого бетер жакшы канааттандырабыз. Быйыл жайда жогору температуралуу ысык толкун жер шаарынын көп жерин каптап, тамыз ысыктан далдалануу саякат муктажы тез жогорулады. Жүнгө көп кайнарлашкан маданий саякат байлыгы жана күн сайын кемелденген саякат тейлөөсүнө сөөнүп, үздүксүз жакшылаган чек арадан кирүүгө ыңгайлуу иш чараларынын кошулуусу менен барган сайын көп чет элдик саякатчылардын салкындоочу жакшы тандоосуна айланды. Зымыраган жашоо үч аттуу кино кайнаган сезимге толгон көрүнүштөр жана катуу үзүктү өзгөчө өнүмүнө сөөнүп, учурда жылдык биле сатылуу тизмесинде алдыңкы орунда турду. Кинодо көрүнүш алган жер Чинхайдын ээн чөлү жана Таньша жер түзүлүшү сансыздаган саякатчын дака кылып саякаттоого эликтирди. Ракат жанга жагыштуу климаты зор түркүмдөгү Европа саякатчыларын тосуп алды. Шининг көркү кооз экологиялык чөйрөсү өтө жакшы шаар. Башка шаарларда кайнаган ысыкты баштан өткөрүп, бул жерге келсек, салкын климаты кишини аябай ыраакаттандырды. Биз да каңгыча көңүлдү ойнодук. Хунан, Жаңжаже, Тяньмэньшан тоосу жана Вулиньюань сыяктуу көрүк райондорунун жайдагы орточо температурасы 22°C - 26°C аралыгында. Айрыкча деңиз деңгээлинен 1500 метрден ашуун бийиктеги Тяньмэньшан тоосу кудум табигый аба тескегичке окшойт. Бул жердин өзгөчө тоо чокулары, капчыгай жер түзүлүшү жана тик чардагы жыгач жол укмуштуу көрүнүшү көптөгөн жүнгө жана чет эл кинолорунун көрүнүш алуучу жерине айланган. Бул жайда көп түркүмдөгү чет элдик саякатчылар кинодогу көрүнүш аркылуу Жаңжажеге келип, ысыктан мааналанып салкындады. Менимче бул жердин салкындай турган керемет жер болуусунда мүлдө сөз жок. Температурасы ракат, ар кишиге жагымдуу. Көркү ого бетер чексиз кооз экен. Көптөгөн жүнгө киносунун чет элде алкууга алынуусуна эрчи, көптөгөн кино тартылган жерлер чет элдик саякатчылардын даңкын угуп, дака кылуучу кызыл түйүнүнө айланды. Чоң энеме жазылган сүйүү каттатуу кино учурда Чыгыш Түштүк Азия районунда кызуу коюлуп жатат. Фильмдеги коюу айыл көркү, саз санасы жана чоомундар кат жазышуу маданияты көптөгөн хуачау айылдарынын көп түркүмдөгү Чыгыш Азия саякатчыларын тосуп алууга жетектеди. Күйжүү, Ички Моңгол сыяктуу жерлерде талаа саякат чаптууларын токтоосуз кемелдендирүү, Көрүк районунда көп тилде тейлөө жүргүзүүнү кемелдендирүү аркылуу жайлоо Токой деңизинин салкын климат артыкчылыгын өзгөчө салкындоо чарбасына айландырып, чек арадан кирип саякаттоо базарын уландуу козготту. Ошону менен бир убакытта виза кечирим кылынган достор чамгарагынын уландуу кеңирүүсү, төлөөнү оңтойлоштуруунун бүт капталуусу сыяктуу иш чаралар ан сайын досторчо оңтойлуу жумшак чөйрөнү жаратты. Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик кино мекемеси дагы алдартуу болуп, базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы сыяктуу байланыштуу тармактар менен бир катар бюджеттер чыгарып, жүнгө кино экономикасынын дүркүрөп өнүгүүсүн түртмөктөдү. Бүгүнкү күндө кинону ээрчип жүнгөнүн саякаттоо сыяктуу кыймылдар жүнгөнүн көптөгөн чет элдиктердин алдыңкы тандоо жерине айландырды. Саякат өршүндөгү сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, быйыл жайкы мезгилде чек арадан кирген саякатчылар алдыңкы 20 орунда турган бүт жер шаар боюнча кардар кайнар болгон мамлекет жана районун ичинде Европа мамлекеттери 30% ээлеп, буйрутмасы окшош мезгилдегиден 275% артып, Көрүк районунун эшик билет буйрутмасы окшош мезгилдегиден 20% ашуун артты.
1: Чиңдаржандын колөнөр фарфор чарба сакталмалары 10-чу жылдан 19-чу жылга чейин болгон. Колдо жасалган фарфор толук чарба чынжырынын зор сакталмасы. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында чогуу Чиңдаржанга барып, дүйнөлүк мурастын кантип илим техника аркылуу коргоо менен жандуу мурасты кылуу барышында урпактан урпакка уланган миң жылдык маданият тамырын улантканын көрөбүз. Миң жылдык кумдан оту урпактан урпакка уланды. Терең тоодо археологиялык чалгындаган 10 километрлүү чаңылдын фарфор кен тамырынан Женши дайра чегиндеги шашылыш кумдан жыгасын ташуучу кеме уюгуна чейин Ломачао кумдан ордундагы археологиялык сакталмалардан Чаңжаң портунда көк түстүү гүл түшүрүлгөн фарфорларды толтура жүктөп желкен ачып аттанып чет элге кызуу сатылган кооз фарфор буюмдаргача Чиңдаржын бир шаарча 4 район, бир дайра 3 өзөн кандыргасы аркылуу жаратылыштык байлыктан толук пайдаланып Тоолуу районун суу системасынан чеберчилик менен пайдаланып ланып илимий уюмдап шайкештирип чоң көлөмдүү кылдатташтырылган ичкилешкен чарба ыңгайын калыпташтырып Чиңдаржын чыны идиштердин жогору сапаттуулугун жана зор өндүрүш жөндөмүн жетиштирди. Ошол менен бирге өзгөчө шаар конуштануу формасын жетиштирди. Жаратылыштык байлык жарапайлык артышына сөнүп фарфор чарбасын өнүктүрүп белгилүү орундашкан жана конуштанган район калыпташты. Караңыз, бул түштүк түндүк эки көчөнү үстүңкү төмөнкү тар көчө деп бөлүнгөн. Анан чыгыш батыш багытта сан санаксыз туюк көчөлөр бар болуп анын ушундай кыл кан тамырларын калыпташтырып фарфорду өзү кылган кан менен этти орток жаратты. Миңден ашуун жердеги байыр курандыларды коргоо жана оңдоо өзгөртүп улантуу иштетүү барышында эң кичик кийдигичү жер жагдайына жараша иш көрүүдө чыгыштын акыл идиреги көрүнүктөндү. Шаарчы район өндүрүш борборунда чоң көлөмдүү чагуу, чоң көлөмдүү курулуш алып барылбады. Тескерисинче тарыхый урандылар чеберчилик менен корголуп пайдаланып көргөзмө борбору көбөйтүп курулду. Чыны таш, чыны топо кен району жана чагылык өндүрүш районунда алсыз экологияны коргоо үчүн таш материалдарын төшөөдөн баш тартып жерден материал алып экологиялык жөөчөндөр жолу курулуш алып барылды. Хутен кумдан урандысында там дубалдары чагылып жамгыр серинен коргонуу системасында жаңы жаратылган негизде долбоорлонуп топурак чал дубарлар менен айланадагы чөйрөнүн коопсуздугуна кепилети кылынды. Ошол менен катар дүйнөдөгү алгачкы байыркы карапа чыны кен кампасы үзгүлтүксүз кеңиртилип байыркы карапа чыны буюмдарды изилдөөчү дүйнө даражалуу илим өрүшү курулду. Мурастарды коргоону өзү кылган маданият эстеликтери негизги темасы элдөө жолдору байыркы чоң кичи көчө жолдорун бири бирине жалгаштырды. Байыркы курулуш устаканаларын функциялык өзгөртүү аркылуу Уранды Тилки району азыркы заман усталарынын байыркы өнөргө мурас кылып көрсөтүүсүндөгү маданият тере белине айланды. Соң доорундагы назик карапа чыныларардан Юань Миң доорундагы көк күлдүү фарфор чыныларга чейин анандагы бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк мурастарга чейин Чиңдаржын системалуу коргоо акылы жана жандуу мурасты кылуу түшүнүгү аркылуу коюу маданият мурастарын шаар түзүлүшү барышында урпактардан урпакка улануусуна өбөлгө түзүп дүйнөгө жүнгү аңгемелерин сызыл жакшы баяндап келет. Ошондой эле дүйнөнүн фарфор чыны мекени деген тээ байыркы маданият тамырын эмки миң жылга туруктуу абалда жеткирет.
0: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик сандуу маалымат идарасы жакында эйпак санарп апталык сандуу маалымат саласы кыймылын өткөрүп туңуш жолу сандуу маалымат өсүүнү илгери сүрөт негизги темасын эмерчиктеп жогору даражалуу саясаттык пикир алмаштыруусун кулач жайдырып эйпак сандуу маалымат өсүүнү илгери сүрүү жогору даражалуулар тегерек үстөл жыйналышы төрагалар билдирүүсүн жарыялады.
1: Акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын сандуу маалыматында көрсө

0: 1970 миң түтүн ирет дыйкан түтүн нарыкка ээ болгон.
1: Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги жакында кулактандыруу басып таратты. Курулуш базарына кирүүгө уруксат берүүнү башкаруу сыяктуу жактарга конкреттүү талаптарды ортого коюп, киргизүүдө кеңир болуу, катаң башкаруу, оор бир жактуу кылуу курулуш базарын көзөмөлдөп башкаруу механизми бачым курат.
0: Жүнгө кир кыналары ысылат жана өнүгүзүлдү коому жакында 2026 энергия чарба экология баяндамасын жарыялады. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы мамлекеттик энергия түйүндө түрлөрүнө салынган каржы суммасы алгач эле 3,5 триллион ашып, окшош мезгилдегиден 11% жуук артты. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин шамал электр фотоволт генераторлору 530 миллион киловатттан 1,840 миллион киловаттка артып, алгач эле от электрден ашты.
1: Азыр Бейжин шаар тургундарынын жөн бийлик толуктап алуу сыяктуу 162 түрдүү коом коопсуздук өкмөт иштер тейлөө иштеринде бүткүл жүрүштү тордо бүтүрүү ишке ашты. Алдыңкы жарым жылда коом коопсуздук өкмөт иштер тейлөөсүнүн тордо бүтүрүү мөлчөрү 47 миллиондон ашкан.
0: 12-нчи түркүмдөгү борбор орундарынын Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерлери бүгүн Бейжинден Үрүмчүгө аттанып, 3 жылдык Шинжанга жардам берүүнү баштады. Быйыл 130 ашуун борбор оруну жана 21 өлкө шаар жалпы 8300 ашуун Шинжанга жардам берүүчү кадр ишмерди тандап жиберди. Агартуу, суу иштери сыяктуу түйүндүү салаларга өрлөп, колдоо эпкинин уландуу күчөтөт.
1: Кечээ кеч саат 18:23 өткөндө каттоо ташмал министрлигинин

0: Нанхай деңизинде куткарып жардам берүү тигуучактарын нак майданга издеп куткарууга жиберген. Азырга чейин Жунго жактын куткаруу жардам берүү күчтөрү 45 кишини ийгиликтүү куткарган.
1: АКШ маалымат ражданын 25-нчи күнкү кабарына караганда, АКШ зунтун Трамп 24-нчү күнү АКШ армиясына ошол күнү Иранга чабуул козгобоо жөнүндө буйрук берген. АКШ армиясынын Иранга караткан УДА 13 күн уланган аба чабуулу утурумдук акырлашкан. Учурда бул буйруктун канчалык убакыт сызыл улануусу дагы ачык эмес. Кабарда абалдан кабардар кишинин сөзү накыл келтирилип мындай делген. АКШнын бул аракети негиздүүсү аба чабуулдан коргонуу октору белененин жетишсиз болуусунан кабатырланганынан болду. Иран маалымат ражданын 25-нчи күнкү жарыялаган жасанды жандоо сүрөтүндө Ирандын мындан мурдагы аракети Иорданиянын бир жеринде АКШ армиясынын негизги октору кампасын талкалаганын, ар АКШ армиясы колдонгон АКШ Амазон шериктеринин Бахрайндагы сандуу маалымат борбору чаптуусуна сокку бергенин айтты. Иран Ислам Күнтөштүк Коргонуу отрядынын билдирүүсү Мухаббий 25-нчи күнү Күнтөштүк Коргонуу отряды ушул айдын 8-нчи күнүнөн 22-нчи күнүнө чейинки 15 күн ичинде АКШ армиясынын согуш учагы жана тигүучагынан 11 талкалап, ар АКШ армиясынын 7 колбашчылык жана тизгиндөө борбору 6 Айгожа аттуу аба чабуулунун коргонуу системасы радарына сокку бергенин айтты. Мухаббий дагы жакында АКШ армиясынын бир жардыруучу учагы Англияда аскериштер базасынан учуп Иранга абадан чабуул жасаганын, эгерде Англия уланду АКШ армиясына колдоо көрсөтсө, Ирандын закондуу сокку берүү нишанына айланарын айтты.
0: Франция Испаниядагы токой өрттү дагы эле жалгашып, көп жерлерде өрт абалы тизгинин жоготкон абалда турат. Көптөгөн Европа маалымат аралчыларынын 25-нчи күнкү кабарына негизделгенде өрт айынан 2300 000 ашуун кишини таракайлаштырган. Францияда токой өрттү күйдүргөн жердин аянты 1000 км² жакындаган. Лыбор шаарындагы 100 ашуун үйгө өрт кеткен. Өрт линиясы өлкөнүн башкала шаары Бордого кыстап барган.
1: Биз азыр Килалыкта өрт түйүнүнө эң жакын жерге келдик. Көпчүлүк менин артымдагы албооттанган чоң өрттүн дагы эле күйүп жатканын, ал эми айланадагы бул токойдун эбак күйүп күлгө айланганын көрүп турасыздар. Айланадагы абада өтө күчтүү күйүк жыты жыттанып турат. Алыста көптөгөн өрт түйүндөрүндө дагы эле ыч түтөк көтөрүлүп, дагы кайра өрттөнүү мүмкүнчүлүгү бар болуп турат.
0: Өрт абалы оор болгондуктан Франция эбак 1500 ашуун аскер жана армияда колдонулуучу бир ташуучу учакты өрт өчүрүүгө орундаштырган. 25-нчи күнү Испаниянын чыгыш бөлүгүндө дагы жаңдан өрт түйүнү пайда болгон. Валенсияда чоң өрттө бир киши көз жумган. Бордого эле Мадридтин айланасындагы эки өрт түйүнү туташып кетип, өрт өчүрүү кызматына оор капшап алып келген. Испания баш вазири Санчес быйыл Испанияда токой өрт аянты эбак 1300 км² ашты деп билдирген. Европа ынтымак учак жана тигүү учак жиберип, Франция жана Испаниянын өрт өчүрүү кызматына жардам берген.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран маалымат ражданынын 25-нчи күнкү кабарына караганда, Украина армиясы ошол күнү Каспий деңиз суу өрөөнүндө Ирандын бир соода кемесине сокку уруп, бир кеме кызматчысы көз жумуп, бир киши жараланган. Иран тышкы иштер министрлиги бул кол салуу окуясын БМУ баш мыйзамына кайчы чапкынчылык кылмышы деп айыптады. Ар ушул байланыш менен Украинанын Иранда туруштуу убактылуу өкүлөтүсүн чакыртып көрүштү. Украина зунтуну Зеленский ошол күнү Украина армиясы Каспий деңизинде Иранга байланыштуу аскериштер заттык буюмдарын ташуучу кемеге сокку урду деди.
0: Эми Кусай куралчандар 25-нчи күн мындай деди. Башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак аркылуу Сауд Арабистандын Жизан жана Ембиодого жайгашкан Арамко нефть шериктигинин жабдууларына сокку берип, Сауд Арабистан жетектеген бирикме армияны Кусай куралчандар тизгиндеген районго аба чабуулун жасаганына жооп кайтарган. Кусай куралчандар аскер иштер аракетин кеңиртүү камылгасын жакшы иштегенин айтты. Ошол күнү Йемен өкмөт тизгиндеген маалымат аралчылар кабарлап мындай деди. Кусай куралчандар тизгиндеген башкарыла турган бомбо учуруу секси, ракета учуруу чеби сыяктуу аскер иштердин шандары ошол күнү аба чабуулуна түшүккан. Сауд Арабистан армия тарабы азыр буга жооп кайтарбады.
1: Палестин маалымат ражданынын 25-нчи күнкү кабарына караганда, Ысырайыл ошол күнү Газал кагандагы Газа шаары, Хан Юнус сыяктуу жерлерге аба чабуулун козгоп, 6 палестиндиктин көз жумуусун, 20 ашуун кишинин жаралануусун келтирип чыгарган. Ошол күнү Ысырайыл армиясы дагы Палестин Иордан дайрасынын эки жээгинде 100 түйүндү текшерип, 70 палестиндикти кармап калган.
0: Бразилия тышкы иштер министрлиги 24-нчү күнү эки АКШ Гоуян мансаптарынын виза өтүнчүнөн баш тартты. Бразилия мансаптарынын ашкерлөөсүнө караганда, виза бүтүрүүдөн баш тартуусундагы себеп АКШ мансаптарынын чек арадан кирип Бразилия чоң шайламына кешеле пайда кылуусунун алдын алуу экен. Бразилия зунтун Лула 25-нчү күн мыналарды билдирди. Бразилия шайламына сырттан кийлигишүүгө урунган ар кандай киши оор бодо төлөйт.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.
2: Малы саат 0.
3: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
4: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
3: үй бүлі кечі мамлекет.

0: мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Тилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундар менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Синжанда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардын миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжан түрмөгүбүздө Комулдун алдыңкы жабдуу жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынын 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжандын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өнөрү өндүрүү албастык тарыхын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжандагы байкоолор.
2: Синжандагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжандагы байкоолор түрмөгүбүз.

Күктө кой сейрек кездеше турган металлдар кен бакчасы, жаң жуңго сейрек кездеше турган металлдар өнөр жайынын бешиги деп аталат. Мамлекет эстемеси жыйнакталган бул салым кошуучуну кен өзгөчө өнөр жай мурасынын аркы жана терең кызыл маданият негизине таянып, мамлекеттин аргач жерлериндеги саякатчыларды атагын угуп келип, таака кылууга электирип, Синжаңдын кызыл саякатындагы кызуу түйүн мара жерге айланды. 7-ci ay girgenden beri gökte koy seyrek kezdeşe turgan metaldar mamleket ken bakçasında sayakatçılar joğuru tolkunu götürüldü. Argaserlerden gelgen sayakatçılar sayakat çetekçisinin tüşündürüsüne erçi, miң barçadan aşuun baalu eski sürüt kanca cüz tarihi naktılı buyum jana görünüştörünün kart bir urpak kuruluşçulardan ötkölügü atı salıp kıyınçılıktardı jeñip. Seyrek kezdeşe turgan metaldardı gazuu barışındagı kızuulukka bölüngön

Дарга назар салып, өнөр жай урандыларына жыйнакталган урпактан урпакка жалгашкан өзүн арноо рухун жана чын пейил, ак жүрөк, мамлекет мээр махабатын сезинди. Жаңы жүнгө курулган алгачкы мезгилде мамлекетте көптөгөн ишти кайрадан баштоого туура келгендиктен мамлекет коргоону өнөр жайы, авиация алам каттоосу катарлуу алгылыктуу салалардын өнүгүүсү сейрек кездеше турган металл стратегиялыгы байлыгына чукул ажаттуу болгон. Мындан улам түндүк Шинжаңдагы тоолуу райондун ичкерисине жайгашкан Көктөкой мамлекет үчүн өткөлгө ат салуудан турган доор оор милдетин билеселүүлүк менен аркалады. 20-нчы кылымдын 50-нчи жылдарынан баштап урпактан урпак куруучулар кайратынан кайтпай тоонун ичкерисинде тамыр тартып, кычыраган суук, заттык буюм кемтил, каттуу оңтойсуз болгон начар шартта өткөлгө ат салып кыйынчылыктарды жеңип, өзөктүү сейрек кездеше турган металлдарды казып курчутуп, мамлекетибиздин тунугуч атом бомбосу, тунугуч водород бомбосу катарлуу чоң мамлекет маңыздуу жабдууларын жеңиштүү изилдеп жасоону өзөктүү чийки материал менен камдады. Шинжаң Көктөкой, Бейжиң Минжу саякат өнүктүрүү чектүү жоопкерчилик шериктигинин орун басары баш директору Тэн Шэньлинин чоң атасы илгери кендин карт бир урпак куруучуларынын бири болгон. Тэн Шэньли кичинесинен кен жумушчулардын аңгемесин угуп чоң болгон ал мындай деди. Ирэял кары жаш баары жумушка киришип, күн суук болгондуктан кендеги жабдууларды иштеткели болбойт, баардыгын киши көтөрүп жүрчү. Ал кезде көптөгөн кишилердин азыктык жетишпестиктен буттары шишип кеткен. Ошол бутун сүйрөп жүрсө дагы кен казууну токтотуп коюуга болбойт эле. Быйыл киргенден бери Көктөкой сейрек кездеше турган металлдар мамлекет кен бакчасы өнөр жай урандылары байлыкты терең жандандырып, маданият саякатчылык кесип турпатын байытуу үчүн Озот үйүнүн өнөр жай мурастары жана кызыл байлыкка коюп, кызыл изилдеп окутуу, кызыл дарылануу эс алуу катарлуу маданият саякатчылык кесип турпатын тереңдештирип, өнөр жай урандыларынан жандуу пайдалануу, кызыл маданиятта жаңылык жаратуу, таратууга сызыл түрткү болуп, дагы да көп саякатчыны бул жерге арт артынан келүүгө иликтирди. Бейжиндик саякатчы Маайым мындай деди. Бейжинден өзүбүз автоунаа айдап саякаттап бул жерге келдик. Сүрөткө тартууну жакшы көргөндүктөн бул чоң кен чуңкурун сүрөткө тартайын деп турам. Бул жерге келип салым кошуучу кендин улуулугун, мамлекетибиздин улуулугун дагы да терең сезиндим. Бул жер чынында бир келип көрүүгө арзыйт экен.

Жақында тосқолсыз Чурхайлы мэр махабат сапары темасындағы Биңтуа менен жергиликтүү урулган майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы жана закон жагында майыптарга жардам берүү жалпылык талам кыймылы Үрүмчү шаары Карлыгачтык Көрүк районунун башкаруу борборунда өткөрүлдү. Кыймылда Биңтуан майыптар бирлешмеси Биңтуан адвокаттар коому менен майыптар закон тейлөө камсыздоосун ортак жаратуу рамка келишимин түзүп, майыптардын укук таламынан закон аркылуу башкаруу коргоо чебин бекемдеги күчөп, майыптардын көп катмарлуу көп түрдүүлөшкөн закон тейлөөсү ажатын гана аттандырды. Биңтуан адвокаттар коомунун жалпылык талам адвокаттары назарды майыптардын укук таламын коргоо, закон жардамына өтүнүч берүү катарлуу журчулук көңүл бура турган кызуу түйүн маселелерге үйрөлтүп, жөнөкөй түшүнүктүү тил менен закон билимдерин жалпылаштырып, алардан закон аркылуу башкаруу таанымы жана закон боюнча укугун коргоо жөндөмүн өстүрүүгө жардам берди. Артынан майыптар кыска аралыкка марафончо жүгүрүү жарышы Көрүк районунда расмий башталып, 200 ашуун майып жана ыктыярчылар группаларга бөлүнүп жолго чыкты. Жарыш жолунда жарышка катышкан чеберлер кайраты менен жан үрөп, өзүнөн алкуу, дилгир, алга илгирилер руху турпатын чагылдырып, Нахмайдандагы көрөрмөндөрдү таасирлендирип, көрөрмөндөр аларга токтобой шык берди.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүбүздү уланта азардактуу армандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө алдыңкы жарым жылда Шинжаңда жаңдан көбөйгөн катыржам керектөө боюнча кош убада берген орундардан миңден ашканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин Шинжаңда интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 266 катыржам керектүүгө убада берген орундан 768 ODR керектүү талаш тартышын интернетти чечүү керканасынан 324 көбөйүп, керектүү чөйрөсүн асылдаштыруу кызматында жаңы илгерилөө болду. Быйыл киргенден бери автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы назарды керектөөчүлөрдүн укук таламын камсыз кылуудагы өзөктүү милдетке үйрөлтүп, катыржам керектөөнү атайын жөнгө салууну мыкты кулач жайдырып, механизмди кайра калыптандыруу, төп аралап текшерүү, эл турмушун тез текшерүү, закондого таң аткаруу, көп тараптуу күч чыгаруу аркылуу керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо өткөлүн алдыга сүрүп, базар коопсуздугу тежаратчылардын чын пейил даражасы, журчулуктун керектөө даражасын жалпы беткей өстүрдү. Механизм курулушу жагында автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы Аргайс Аймакова шаарлардын интернет сыртында себепсиз товар кайтаруу, катыржам керектөө убадасы. ODR керектүү талаш тартыштарын интернетте чечүү керканасын жетиштирүүдөн турган үч түрдүү кызматты биргелки жоспорлоп жана ага жетекчилик кылып, керектүү талаш тартышын иштен кийин элдештирүүдөн кайнарынан жараштырууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жаңыдан кошулган 266 интернет сыртындагы себепсиз товар кайтарууда убадасы азыктык дары, күнүмдүк керектөө буюмдары, үй бүлө тейлөөсү катарлуу көп саланы каптады. Убада берген орундар тежарат сооронундагы көзгө түшө турган орунга белгилеп, байланыштуу маалыматтарды жарыялоосу керек. Катыржам керектөөгө убада берген орундар коопсуздук, сапат, баа, тейлөө укугун коргоодон турган 5 катыржам кылууну өзү кылган болуп, тежаратчылар сапат кепилети, ишенимдүүлүк кепилети, укугун коргоо кепилети катарлуу ашкере убадаларды берүү керек. Билүүгө караганда быйыл 6 айдын 30 күнүнө чейин Шинжаң интернет сыртында себепсиз товар кайтарууга убада берген орундан 2911 катыржам керектөөгө убада берген орундан 8378 жетиштирип, ODR керектүү талаш тартышын интернетте чечүү керканасынан 2398 жетиштирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөө башкаруу идарасы катыржам керектөө жаратуу кызматын уландуу тереңдештирип, убада берген орундардын тизмесин жандуу жаңылап, убадага моюнсунуу абалын көзөмөлдөп текшерүүнү күчөтөт. Маданият саякаты, электрондук соода, азык түлүк дары катарлуу керектөө кызуу түйүн салаларынын каптоочу өлкөмүн кеңиртип, убада мазмунун негизги убадага моюнсунуудан сапат өстүрүп, даражасын өстүрүүгө узартууну түртмөктөйт.

Берүүздү улантабыз ардактуу агармандар, эми өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Комолдун алдыңкы жабдоо жасоочулугунун алдыңкы 5 айдагы артуу салыштырмасынан 46.8% жеткенин тааныштырабыз. Жакында Комол шаарында Кара Түркүк Өнөр Жай районуна жайгашкан Синжаң үйүндө жаңы энергия чектөө жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш цехинде асма илмектери арт артынан өтүшүп, суур түстүү шамал электр генераторлор группасы курулуштурулуп, жолго салынууга даярдалды. Азыр керкананын өндүрүш линиясы бүткүч менен жүрүшүп, чөйчөк, моори катарлуу жерлерге жөнөтүлө турган буйрутмаларды даярдоого бүткүч менен аттанды. Синжаң үйүндө жаңы энергия чектөө жоопкерчилик шериктигинин өндүрүш план атайын кызматкери Чаджиминг Аптоном районунун ич сыртындагы шамал электростанциясы жаңы энергия электростанциясы курулушуна шайкеши үчүн Керкана өнөр жайда жаңылык жаратуу аркылуу көмөскө күчтү казып, шамал электр генераторлор группасын тапшыруу темпине өнүмдү камсыз кылганын тааныштырып, мындай деди. Азыр өндүрүш линиясы негизинен тоюнду 10 мегаватттык машина турпатын 1,5 күндө бирөөн, 8 мегаватттык машина турпатын бир күндө бирөөн өндүрөт. Жогору кубаттуу машина турпатынан 90 канчасына буйрутма берилип болду. Кызуу өндүрүш көрүнүшү кесип өнүгүүсүнүн күчтүү кырдаалын чагылдырды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда Комол шаарындагы 32 алдыңкы жабдоо жасоочулук керканасынын өнөр жай жалпы түшүм наркы 3,520,000,000 юанга жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 46.8% арткан. Жакын жылдардан бери Комол шаары бир негизги жабдуу жасоочулук базасы, бир мамлекет даражалуу шамал электр жабдуу жасоочулук тобу, эң өзгөчө кесип жынжырынан турган эң кошулган бир кошулган бир кесип өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, алдыңкы жабдуу жасоочулугу кесип көлөмүнүн сызыл кеңирүүсүнө түрткү болуп, кесиптердин топтолуу өнүмүн тез козготту. 32 керкананын кесиби шамал электр, жарыктык болт, энергия сактоо катарлуу 7 чоң саланы каптаган болуп, шамал электр жабдуулар кесибинин көлөмү Синжаң боюнча биринчи орунда турат. Мунун ичинде Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктүрүү району шамал электр жабдуулары кесиптер тобу 2024 жылы мамлекет даражалуу орто жакан керканалар өзгөчө кесиптер тобу болуп бааланды жана 2025 жылы Үрүмчү, Санжы, Турпан менен Чогуу автоном район боюнча алдыңкы жабдуу жасоочулук кесиптер тобун жаратты. Учурда Комол шаары жылына 22 миллион киловатттык шамал электр туташ машинасын генераторлор группасынан 600-дө 1320 жүрүш шамал генератору канаты өндүрүш жөндөмүнө ээ болуп, өзөктүү тетиктерди жергиликтештирип өндүрүш салыштырмасы 70% ашты.

ардактуу ормандар, татыктуу аттар турмак үздөө Синжаңдын өзүнө таянып жогору температуралуу карапа буюмдар өндүр албастыкты аркын өзгөрткөн фэншуй жол менен таанышабыз.

7 айдын 6 күнү Комул шаары Баркөл Казак автоном ооданына жайгашкан Шинжаң Сырый Юнхун ИИ Карапа буюмдары шектүү шериктигинин өндүрүш изилдеп ачуу базасында кумдан эшик акырын акырын ачылып, Тяньшаньзы, Гыбийжин катарлуу сырдалган карапай диштери шабо ичине тизилген болуп, жылтырак ары сылык болучу. Шериктиктин баш директору Фэн Шуай Жао маңдайындагы терди арчыган үлгүрбөй эңкейип бир чай пиялсын көтөрүп зээн салды. Эмиле 9-чу кезектө Жүнгүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Фэн Шуай Жао дагы эс алуу үлгүрбөй жаңы түшүм изилдеп жасаганга киришип кетти. Бул кезектүү көргөзмөдө Шинжаң жаңы карапа буюмдары өзгөчө эстетик стили жана көркөм технологиясы менен өз жөндөмүн көрсөтүп, Нак майданда канча жүз карапа буюм соодасы кылып, мамлекет ичи сыртындагы соодагерлердин жакшы баасына ээ болду. 3 жыл кери бул топурактагы какыр талаа карапа буюмдары топурагын эч кимден сурап койбой турганын ким ойлогон дейсиз? 2022 жылы Баркөл ооданы орто түздүк карапа буюмдарын бышыруу жагындагы бышкан технологияны киргизип, Шинжаңдын жаңы карапа буюмдарын батымдуулук менен изилдеп ачууну чечим кылды. Кабар таралуусу менен көптөгөн киши баш чайкады. Шинжаңдын карапа буюмдары топурагынын курамы татаал, какыр талаа климат абдан начар. Бул жердин карапа буюмдарын жасоо жагында эч кандай тажрыйбасы жок, орто түздүктөгү кумдан да Шинжаңдын топурагын бышырса жеңиштүү болобу деп айтышты. Фэн Сюйжоу коллективти баштап келди. Бул мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы түрү болгон жуусу карапа буюмдарын бышыруу өнөрүнүн өкүлдүү мураскери технология устасы изилдеп ачуучулар менен бирге Баркөл чөлдүгүнүн ичкерисине кирип, топурак таскап, сырлап, сынап, кайра кайра шайкештерди. Күндүзү кумборун карабай үлгү алып, кечте карапайым бастырмада сандуу маалыматтарды эстелик алды. 2 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде алар Жүнгүү Илимдер Академиясы геология жана жер шары физикасы изилдөө орду. Жүнгүү Илимдер Академиясы химия изилдөө орду катарлуу беделдүү илим изилдөө аппараттар менен кызматташып, өткөлгө атсалып, чеки материалдарды бир жактылуу кылуу, сыр түсүн теңшүү, жогору температурада бышыруу катарлуу кыйын маселелерди бири бирден чечти. 2025 жылы 4 айда изилдөө коллективи 1000 реттен ашуун сынак кылып, сылыктуу аркылуу Тяньшаньзы, Гыбийжин, Шамохуан катарлуу Шинжаңдын жер түзүлүшү өзгөчөлүгүнө ээ жаратуучул өзгөчө сыр түсүн изилдеп ачып жеңишке жетти. Бул кумдан оту Шинжаңдын өзүнө таянып, жогору температуралуу карапа буюмдар өндүрө албастык тарыхын түптөн өзгөрттү. Ошол жылы 7 айда Фэн Сюйжоу карапа буюмдары көркөм өнөр устасы мураскердик кулу жаңылык жаратуу кызмат ишканасы Баркөлдөн орун алып, Шинжаң Сырый Юнхун ИИ карапа буюмдары чектүү шериктигин баштамчылык менен курду. Изилдеп ачуу, өндүрүш, жаратуу мураскердик кулу бир толкунган бул өзөктүү өрүш Шинжаңдын технология карапа буюмдар кесибинин өнүгүүсүндөгү кесиптешүү, көркөм түшүм жаратуу, өзгөчөлөштүрүүдө алгылыктуу бир арым ташталгандыгынан дарек берет. Кыска бир жылда кызмат ишканасы сонун натыйжа кагазын тапшырды. Көркөм өнөр жаратуучулук саласында озо чыгармалары арт артынан жарыкка чыгып, Зоогун Айкели аттуу чыгарма 8-нчи кезектүү Жүнгүү Комул карапа буюм көркөм өнөрдү олборлоо жарышында 6 медалга. Баары бир үй бүлө кишилери аттуу карапа лоңку Жүнгүү карапа буюмдарында жаңылык жаратуу жана долборлоо жарышында 6 медалга ээ болду. Көптөгөн жаратуучул чыгармалар Белоруссия мамлекеттик көркөм өнөр жайыпканасына жайгашып, Шинжаңдын карапа буюмдар маданиятынын эл арага таралуусун түртмөктөп, Шинжаңдын маданият жаратуучулугу менен алектенүүдөгү алтын көрнөктү жаркытты. Илим техникада жаңылык жаратуу саласында дагы окшош эле жеңиш кабарлары үзүлбөдү. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаңдын эки түрдүү жаңы карапа буюмдары эми ал жасоо технологиясы мамлекеттин тапкырлык патентине ээ болду. Жаңы карапа буюмдарды өндүрүш техника өлчөмү катарлуу өлчөмдөр расмий жарыяланып, кесиптерди күлөмдөштүрүп, өлчөмдөштүрүп өндүрүүнү кесип негизи менен камдады. Ошол менен бирге Шинжаңдын чийки материалын негиз кылган карапа буюмдарды бышыруу технологиясында жаңылык жаратуу жана жасалма буюмдар бүт жынжырынын сапат коопсуздугун баалоо түрү мамлекет базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасы жагынан түрү кылып бекитилип, Шинжаңдын жергиликтүү карапа буюмдар бүт жынжырынын сапат башкарып тизгиндөө саласындагы боштукту толтурду. Жаңы карапа буюмдары кесибинин өнүгүү арымы өзгүлтүксүз тездешти. Жолу коюлган 1 жылдан бери 10,000 барчадан ашуун карапа буюм өндүрүлүп, жылдык сатуу суммасы 2 миллион юанга жетти. Коллектив өз алдына изилдеп ачкан Шинжаң көк карапа буюмдары желилештирүү базарлаштырылып, алдартып болуп Шинжаң өндүрүш курулуш миңтуаны 13-нчи шысындагы байланыштуу керканалар Шинжаң жоңтуу биоилим техника чектүү шериктиги менен узак мөөнөттүү товар менен камдоо келишимин түзүп, туруктуу өндүрүп сатуу жолун жаратты. Бул түшүмдөр көркөм өнөр карапа буюмдары, адам айкели, чай идиштери, өзгөчөлүккө ээ сүт чай стаканы катарлуу 100 түрдөн ашуун түрдү өз ичине алган болуп, көркөм өнөр, маданият жаратуучулук, күнүмдүк турмуш, улуттук технологиясынан турган 3 чоң түрдү өз ичине алып, малчылык райондору турмушу жана маданият саякат базарынын керектүү ажатына төп шайкештирилди. Фэн Шуай жоо мындай деди:
Изилдеп ачуу базасынын бүтүп ишке кириштирилүүсүнө эрчип, биз ошол жерден техник жумушчуларды кабылдап, аларга бир жүрүш карапа буюмдарды жасоо өнөрүн үйрөттүк. Ишмерлерди жетиштирүү, маданиятты жоролоштуруу, кесиптерди жайгаштырып, бир тулкулаштырып, өнүктүрүү үлгүсүнө таянып, орто түздүк карапа буюмдары технологиясы менен Шинжаң жергиликтүү маданиятын терең жоролоштурууну жылыштаттык.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Синжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио кугармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кымбаттуу радио кугармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алты жүз бир түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө ыңгайы боюнча текшерүүдөн өттү. Суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар? Көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда ардактуу радио кугармандар, төмөндө нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоо тизмесин теңшөө формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар. Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы 2026 жылдык мамлекеттик негизги дарылоо камсыздоосу, төрөт камсыздоосу жана жумушта жаракаттануу камсыздоосу дары тизмеси жана соода саламаттык камсыздандыруусунда жаңылык жаратылган дары тизмесин теңшөө формасында текшерүүдөн өткөн дары тизимдигин жарыялады. 2026 жылдык тизмесин теңшөөнү өтүнүч кылуу баскычында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы негизги дарылоо камсыздоосу тизмесин өтүнүч кылуу учурунан жалпы 800 парчаны тапшырып алды. Буга чатыла турган дары жалпы аты 664 болуп, эң артында 601 формасы жагынан текшерүүдөн өттү. Формасы жагынан текшерүү дарылоо камсыздоосу дары тизмесин теңшөөнүн алгачкы алкасы болуп, формасы жагынан текшерүүдөн өссө, тек ошол дарынын байланыштуу өтүнүч кылуу шартына шай келе турганын жана адистердин баалоосуна катышуу салакатына ээ болгонуна өкүлдүк кылат. Тизмеге киргизилгенинен дарек бербейт. жылдык Жуңха медицина илими коому нерип сырткы оорулар бөлүмүнүн орто жаштар илмий жыйыны жакында мамлекет боюнча алдыңкы катарда тура турган 3 даражалуу доктурканалардан келген 36 нерип сырткы оорулар адисин Шинжаң медицина дашөөсү карамагындагы 1-чи доктурканада милдеттүү оору мүнөздөгү сунуштады. Адистер баш, сөөк, мээ өсмөсү, мээ кан тамыр оорусу, омуртка, жүлүн оорулары сыяктуу татаал кыйын ооруларга карата ноокастардын оорусун аксыз көрдү.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 601 түрдүү дары 2026 жылдык мамлекеттик дарылоо камсыздоосу тизмесинин теңшүү формасы боюнча текшерүүдөн өттү деген медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүзулантаа биз кымбаттуу радио каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар деген темада сабат сүйлөп беребиз. Сизде белгилүү бир күнү түштөн кийин мээңиз күтүүсүз катып калып, жообуңуз акырындап ары жөнөкөй эсептөөнү дагы жарым күн ойлоно турган же эч жумуш кылбасаңыз дагы тынычсызданып, эч нерсе көзүңүзгө сыйбай турган абал болгонбу? Көптөгөн кишилер бул түрдүү абалды жакшы уктай албагандан болот деп карайт. Бирок мунун мүмкүн сууну өтө аз ичүүдөн болсо керек экендигин ойлоп жете албайт. Бүт денедеги мүчөлөрдүн ичинде чоң мээнин суу кемчил болууга болгон жообу өзгөчө сезгер болуп, суу тепе теңдиги бузулган ошол минуттордон баштап денеде чынжырсымал жооп козголот. Суу мээ ткандарын уюмдай турган ул таш болуп эле калбай, дагы нерв электр сигналынын жеткирилүүсүн сактоо, метаболизм керексиз заттарын тазалоо жана азыктык заттарды ташуу дагы ачкычтуу аралчы. Суу кемчил болсо, чоң мээге аз дегенде 3 катуу сокку алып келет. Биринчи, таануу жөндөмү төмөндө. Жеңил даражада суу кемчил болсо, чоң мээнин жообу жана кишинин ой жүгүртүүсү акырындап, зээн күчү жана сергектиги көрүнүктүү төмөндөйт. Эгер узун мөөнөт суу кемчил болсо, кишинин таануу жөндөмү төмөндөп кетет. Изилдөөлөрдөн байкалышынча суу ичүү, чай ичүү, кофе ичүү, сүт ичүүнүн баарысы тааным кедергисинин алдын алуудагы коргоо каражаты болуп, күндөлүк иче турган суу мөлчөрү 1500 миллилитрден аз болсо, таануу кедергисин келтирип чыгара турган кооптуу каражат экен. Экинчи, маанай жана руханий тизгиндөөнү жоюу. Суу кемчил болуу кишини ан сайын чарчатып, корус мүнөз, тынышсыздана турган жана толкундана турган кылып коёт. Суу толуктангандан кийин дагы маанайдын тескери таасири улануусу мүмкүн. Ан сайын оор болгондо дагы баш ооруну келтирип чыгаратары баш оор, бут жеңил болуу же оордунда турганда баш айланып, жыгылып түшүүнү келтирип чыгарат. Үчүнчү, чоң мээ курулмасы зыянга учураш. Суу кемчил убакытта кан айланууну сактоо үчүн мээ клеткалары суусузданып, чоң мээде убактылуу жээрүүнү келтирип чыгаруусу мүмкүн. Мындан мурда Англия

Канададагы Лондон дашы падыша шөйөнү изилдөө аркылуу уландуу 90 мүнөт тердөөнүн чоң мээнин оор даражада жерүүсүн келтирип чыгара турганы, бул чоң мээнин бир жыл мурда картайганына барабар экендигин байкаган. Суу кемчил болуу суусага менен гана чектелип калбайт. Дене суусуздануу сезингенде кургакчылыкка теңтайлаштыруу механизмин козготот дагы денеге суу кабылданбагандыктан суунун коромжуланышын азайтат. Дене маңыздуу мүчөлөрдүн нормал айлануусуна кепелеттик кылуу үчүн денеде запас сакталган сууну кайтадан бөлүштүрөт. Кээ бир ткан мүчөлөрүн суусу тартып алынып, жөндөмү чектемеге учурайт. Мисалы, тери кургакташуу, доошу бүтүп калуу, тынышсыздануу, табыты тартпоо, баш айлануу, баш ооруу, зээн күчү төмөндөө, бүт дене шалдыроо сыяктуулар. Ошону менен бирге, бөйрөк ичеги жолу метаболизм керексиз заттарындагы сууну кайтадан шимирип пайдаланууга баштап, сийдик аз болуу, сийдик түсү саргаруу, ичи катуу сыяктуу абалдарды келтирип чыгарат. Эгер денеде узун мөөнөт өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болсо, сийдик жолу жугумдануу, бөйрөккө таш түшүү, ичи катуу, жүрөк кан тамыр оорусу, канда сийдик кислотасы көбөйүү оорусу, кызыл жүгүрүк оорусу, ары рак оорусу сыяктуу көп түрдүү оорулардын көрүлүү опурталын арттырып жиберет. Суу ичүү айрыкча жөнөкөй болсо да, бирок аргасы туура болбосо, денеге артыкча жүк алып келет. Жайда суу ичүүдө мындай эки чоң ката караш бар. Биринчи, суусагандан ичүү. Суусаш сигналы кечигип жеткирилет. Баралына жеткендер суусаганды сезингенде денеден болжол менен 500-дөн 1000 миллилитрге чейин суу азайып кеткен болот. Бул дене салмагынын 1%да 2%ын ээлейт. Мисалы, кызматчылар эртең менен шашып үйдөн чыгып, бир жутум суу дагы ичпейт. Ишканага келгенден кийин токтобой ичтейт. Бир стакан кофеге сөөнүп, түшкө чейин чыдаштык берет. Ооз кургап тили оозуна батпай калгандан суу ичүүнү эсин алат. Кечинде дагы коюу шорпо, суусундук жана мөмөчөмөлөр менен суу толуктоого урунат. Бул түрдүү арга оңой эле өнөкөт мүнөздүү суу кемчил болууну келтирип чыгарат. Экинчи, бир жутумда артыкча көп суу ичүү. Абалсып суусаганда көптөгөн кишилери чоң бир жутумда суу ичүүнү жакшы көрөт. Бирок бул түрдүү суу ичүү аргасы канды тез суюлдуруп, кан агым мөлчөрүн арттырып жиберет. Жүрөктүн кызмат мөлчөрү жүрөк булчуңунун кычкылтек коромжусун дагы байланыштуу абалда арттырат. Эгер ичкениңиз дагы бир стакан муздак суу болсо, жүрөк кан тамырларга болгон дүүлүгүүсү ансайын оорлошуп кетет. Сууну өтө тез ичкенде дагы көп мөлчөрдөгү абаны бир эле жутуп, ык тутуу же курсак көбүүнү келтирип чыгарат. Мындай суу ичүү денеге пайдалуу. Суу ичүү аябай жөнөкөй жумуш, бирок баары кишинин туура ичүүсү эки тайын. Жайда адам көп тердейт. Ошого вагында туура суу толуктоо керек. Биринчи, аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү. Суу сагандан суу ичүүнү ойлобостук. Жайда суу сабаган кезде дагы бат-бат суу ичүү. Ар жолунда болжол менен 150 миллилитр, ар жарым саат айланасында бир жолу ичүү керек. Ар күнү 3 суу ичүү убактын бекем кармы саар туруп 200-300 миллилитр мөлчөрдө 1 стакан суу ичүү. Уктоодон 1 саат мурда 1 стакан суу ичүү. Тамактан мурда 1 стакан суу ичүү. Экинчи, акырын жутуу, чоң жутпастык. Суусап кеткен кезде да чоң жутумда суу ичпестик керек. Туура аргасы болсо, бир жутум сууну оозуна куюп, бир канча жолуна бөлүп акырын жутуу керек. Жүрөк мээ кан тамыр ноокастары суу ичкенде ансайын сылык болуусу, көп жолуна бөлүп кичик жутумдан ичүүсү, акырын ичүүсү керек. Үчүнчү, жетерлүү мөлчөрдө ичүү. Чоңдору күнүнө аз дегенде 1500 миллилитр суу ичүү керек. Баралына жеткен адаттагы кишилер күндө 1500-дөн 1700 миллилитрге чейин суу ичүүгө кепелеттик кылуусу. Күчтүү аракет кылганда же жогору температурада кызмат кылганда көп тердегенде суу ичүү мөлчөрүн арттыруу керек. Төмөндөгү кишилер тобунун суу ичүүдө кээ бир өзгөчө талаптары бар. Доктурдун жетекчилигинде лайыктуу суу ичүү сунушу берилет. Бөйрөгүнө таш түшкөн ноокастар ар күнү 2500-дөн 3000 миллилитрге чейин суу ичкенде сийдикте

метрге чейин тизгиндөөсү керек. 4. Азыраак туз суусун ичүү. Жайда тердегенде коромжолана турганы тек суу курамы гана эмес, дагы натрий, калий сыяктуу электролиттер дагы бар. Эгер аракет мөлчөрү көп, көп тердеген болсо, эң жакшысы азыраак туз суусу же кара өрүк кагы суусу, чай, көк буурчак шорпосун ичүү керек. Кийинки 3 түрдө калий мол болуп, тер менен чыгып кеткен калий элементин толуктайт. 5. Мөмө жашылчалардан суу кабылдоону үйрөнүп алуу. Суу мөлчөрү жогору болгон мезгилдик жашылча мөмөлөрдү, мисалы бадыраң, такия ашкабак, дарбыз, шапталы, кызыл мылыкты лайыктуу мөлчөрдө кабылдоого болот. Азыктык аркылуу кошумча суу толуктаганда накай суу ичүүдөн баш тартуу сезимин азайтууга болот, ары адаттагы сууга салыштырганда жашылча мөмөлөрдөгү суу курамы клеткаларына ансайын оңой кирет. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө суу кемчил болуунун денеге кандай зыяны бар экендиги жөнүндө сабат айтып бердик. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген темада сабат айта кетели. Бүгүн тааныштыра турган чакан аракет ар күнү эртелүү кечке экранды 1 саат карагандан кийин күчөп көздү жумуп, көздүн терилерин бекем жабыштырып 2 секунд сактап, андан кийин күчөп ачып 30 жолу кайталаңыз. Экранга узун убакыт тигилип караганда адам көзү кургакташкандай, ачышкандай, бүдөмүк түшкөндөй сезинет. Мындагы аябай ачкычтуу себеп болсо, сиз көз жымыңдатуудан турган бул тубаса деңгээлди унутуп калдыңыз. Нормал абалда адам минутуна 15 жолунан 20 жолуна чейин көз жымыңдатат. Ар жолу көз жымыңдатканда жаш суюктугу көз алмасынын сырткы бетине текши сүртүлөт. Бирок экранга тигилип караганда көздү жымыңдатуу ирет саны минутуна араң 5-тен 7 жолуна чейинге түшүп калгандыктан жаш суюктугу тез буугайланып, көз алмасынын сырткы бетиндеги нымдуулук сактоо кабаты жукарып, көз кургакташуу жана чарчоону келтирип чыгарат. Күчөп көз жымыңдатуу бул барышты жеңилдете алат жана күчөйтө алат. Көз кабагын бекем жумганда асты үстү кабактары толук учурашып, кабактын кычыгындагы сылыктоо майы безин басууга жардам берет. Бул без ажыратып чыгарган май жаш суюктугун сактап кала алат. Көздү күтүүсүз ачканда жаш безин рефлекс абалда көп жаш ажыратып чыгарууга дүүрүктүрөт. Мунун аргасы аябай жөнөкөй. Экранга карап чарчагандай сезинсеңиз, токтоп көзүңүздү жумуп, күчөп басып, кабагыңыздын бүтүндөй жабышып калганын сезинип, 2 секунд сактап, анан күчөп ачыңыз. Муну 30 жолу кайталаңыз. Бүгүн көзүңүз ары кургак ары ачышкандай сезинсеңиз, көз дарысын тамызууга шашпай, алды менен көзүңүздү күчөп 30 жолу жымыңдатыңыз. Бул аракетти иштеп болгондон кийин көз карасынын сырткы бетинен кайтадан жуулганын, тунук ары ным болгонун сезинесиз. Көз дарысы убактылуу куткаруу болуп, көздү жымыңдатуу денеге септелген сылыктоо системасы. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз кургакташуу жана көрүү курбаты жагында чарчоону кандай жакшылайбыз деген мазмунда сабат айтып бердик.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: ардактуу армандар алды менен бери өзүнүн уч каймазымдары менен таанышып алыңыздар. Каба ооданы чегинген чөпкананы түзөп бир мо жерден 36 килограммдан ашуун кургатылган чөп алды. Автоном район боюнча Озоткон партия мүчөсү, Лоп ооданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мат Турсун биринчи линияда тамыр тартып, кесипти гүлдөндүрүп, элдин кирешчесин ашырууга жардам берди. Сиху шаарындагы жаңы дыйкан Хоңсайша Синжаң экинчи кезектүү дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында орто жаштуулар группасы боюнча биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү ортомчулары жөндөм жарышынын чечүүчү жарышы Гуанчжоуда башталды. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу ормандар, жакында Синжаң дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы баш болуп адистер тобун уюмдап, Каба ооданы Теректүү айылы Чыбаршылык кыштагындагы Чыбаршылык чөпканасы жана Жуманаш чөпканасына барып, табий орулган чөптүн жер күчүн алсыздаштырып тосуу тизгиндөө техникасынын нак майдан өнүмүн текшерүү кызматын кулаш жайдырды. Синжаң айыл чарбада ачуусу, Синжаң малчылык илимдер академиясы, Синжаң жайыт баш пункти, Алтай аймагы жана оодан даражалуу Токой жайыт тармактарынан келген адистер нак майданга барып текшерүү, чамынчы өсүмдүктөрдөн үлүк алуу, сандуу маалыматтар текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу чөпкананы калыбына келтирүү түрүнүн өнүмүн жалпы жүздү баалап, жакшылаш өнүмүн көздөгөн өлчөмгө жеткирди. Бүгүнкү айылдык штактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Каба ооданынын чегинген чөпканасын түзөгөнү жөнүндө айтып беребиз. Чөпкана Синжаңда эң кеңири таралган өсүмдүк чамынчы түрү. Бирок жакынкы жылдардан бери климат өзгөрүүсүнүн күч алуусу сыяктуу себептерден чөпкана чегинип кетти. Бул маселеге карата илимий изилдөө тобу өз жеринин абалына карай иш көрүп, терегелешкен чөпкананы калыбына келтирүү техникасы системасын куруп, түрлөрдү илимий группалап тескөө, айкалышма үлгүдө жер оодарбай толуктап эгүү, кыймыл абалында азыктык курамын теңшеп тизгиндөө, теңшеп жер семирткич берүү, жергилик жогору сапаттуу чөптөрүн толуктап эгүү сыяктуу өзөктүү аргалар аркылуу уламдуу 4 жыл чегинген чөпкананын нак жеринде калыбына келтирип, жөнгө салууну кулаш жайдырды. Илим техниканын уламдуу ийгилгишүүсү менен чөпкананын жамынчы өсүмдүк курулмасы өзгөрдү. Синжаң дыйканчылыктын жер ачуу илимдер академиясы, илим техника тейлөөсү жана натыйжаларды айландыруу башкармасынын жардамчы изилдөөчүсү Хыхайшуу тааныштырып мындай деди. Жыл сайын жакшылоо аркылуу аралашма чөп уулуу чөптөрүнө ээлеген салыштырмасы зор даражада төмөндөп, машактуулар буурчак тукумдаштыгы жогору сапаттуу чөптөрүнө ээлеген салыштырмасы көрүнүктүү өстү. Чөпканадагы жамынчы өсүмдүктөрдүн бийиктиги, коюулугу жана түрлөрдүн молдугу көрүнүктүү жакшыланды. Бул түр 2022-жылы башталып, 2023-жылдан баштап жолго коюлуп, 4 жылдык үлгү көрсөтүү мезгилин басып өттү. Синжаң айыл чарбада ачуусунун профессору Чан Сянхуанын берген текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, жакшылангандан кийин чөпканадагы ар бир моо кургак чөп түшүмү 211 килограммдан 247 килограммга жеткен. Чөпканадагы жогору сапаттуу чөптөрүн ээлеген салыштырмасыздагы зор даражада ашып, алгачында 10%дан 40% айланасына жетти. Ошону менен бирге топурактын органик зат өлчөмү 15%дан ашып, топурактын сыйымдуу оорлугу 30% төмөндөп, чөпкананын өсүү негизи өнүмдүү жакшыланды.

Түзөп калыбына келтирүү Нак майданын жеринин текшергенден кийин ИИТКнын колдоочусунун профессору Чижи мындай деди: бул жолку жолу коюлган бир жүрүш техникаларынын ылайыкташуу мүнөзү күчтүү, өнүмү мыкты, аралашма чөптөрдү азайтуу, жогору сапаттуу чөптөрдү көбөйтүү, топуракты жакшылоодон турган калыбына келтирүү багытын өнүмдү иш жүзүнө ашырды. Түндүк Синжаң, батыш түндүктөгү окшош түрдөгү деңиз деңгээлинен бийик чөп майдандарынын өз жеринин абалына карап кеңейтүүгө ылайык келет. Калыбына келтирүү техникасынын жол коюлуусу Каба ооданынын жайыт башкаруу, коргоо жана малчылыктын өнүгүүсүнө түпкү мүнөздүү пайда алып келди. Каба ооданынын токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Бейган тааныштырып мындай деди: ооданыбызда азыр 9 миллион 500 миң чөп кана бар. Пайдаланууга боло турган чөп кананын аянты 8 миллион.

660 миң могу жетип, 580 миң малды багуу керек төстүктөлгөн. Түрү жол коюлуунун алдартында ошол жердеги чөпкананын өндүрүш курбаты экологиялык чөйрө өзгөрүүсүн тикелей көргөлү болот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Бирибиз уланта азардактуу огармандар, бүгүнкү байынын мыкты чеберлери дүрмөгүбүздө Аптунум район боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү, Луп ууданы Наба айылынын орун басары айыл башчысы Мәттурсун Мәтрозунун биринчи чепте тамыр тартып кесипти гүлдөндүрүп, калкты көңүлүнө түйүп, кирешесин ашырууга жардам берген ишиздерин айтып беребиз.

Жакында Лоп ооданынын Наваайлы Ача Дөң кыштагындагы бир бакмачылык короосунун жанында орун басары айыл башчысы Мәт Турсун Мәт Розы бакмачылык түтүндөрүнө союш оюн илмий багып семиртүү билимдерин сүйлөп жатты. Бул майдан Загранан формасындагы аты сабаканасы жалпылык түшүнүктүү чыныгын аркы жогору болуп, дыйкан малчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Жакын жылдардан бери Наваайлынын мал бакмачылык кесиби сызылөнүгүп, бакмачылыктын көлөмү туруктуу кеңирди. Азыр Наваайлында багылып жаткан уй койдун саны айрым-айрым түрдө 9000 уй, 40000 койго жетти. Бакмачылык кесибиндеги санга маани берип, сапатка ээлөөсүз кароодо өйүнүгүдөгү кыйын маселени чечип, кесип көлөмү менен бакмачылык берекетин тепетеңдештирүү үчүн Мәт Турсун үйрөнгөн кесиптик артышчылыгын көрсөтүп, мал бакмачылык саласында терең тамыр тартып, союш уйду багып семиртүү, илмий тоюп теңшүү, жакшы тукумдуу уй кой жетиштирүү сыяктуу алгылыктуу техникаларды чымырканы изилдеп, дыйкан малчылардын илмий өлчөмдөшкөн бакмачылыкты улаш жайдыруусуна колму кол жетекчилик кылып, калктын илим техникага таянып сапатын жогорулатып, берекетин ашыруусу, киреше туруктуу арттыруусуна күч кошту. Кыштак тургуну Арзыгүл Мәмәтжан мындай деди. Орун басары айыл башчысы Мәт Турсун көңүл коюп жетектегендиктен, биз көптөгөн техника үйрөнүп алдык, бакмачылыкка таянып кирешем жыл сайын жакшыланды. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы этке алга жылыштатууда кесип негиз тейлөө байламта. Лоп айылында көп жыл тамыр тарткан Мәт Турсун өзгөчө кесиптердин калктын кирешесин ашырып аюусундагы өзөктүү тирек экенин терең билет. Ал партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин баштан акыр бекем сактап, кесиптерди өнүктүрүүнүн жаңы жолу жөнүндө өздүгүнөн изденип, шартка карай иш көрүп, өзгөчө эгинчилик, бакмачылык кесибин жетилдирип, түрдүү аргалар менен кыштак тургундардын киреше арттырып аюу жолдорун кеңиртип, нактылуу иштеп, жоопкерчилик түсүнө алууну айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мәт Турсун мындай деди. Негизги катмадагы партиялык кадр катары алдыда жүрүп, планды алдыңкы орунга коюп, өздүгүнөн алдын өтүп тейлөө жүргүзүп, калктын кесибин өнүктүрүп, жакшы турмуш кечирүүгө жетектеймин. Малчылык, бакмачылык кесибинин өнүгүүсүнө күч кошкондон башка Мәт Турсундагы өзгөчө бактуу кой кесибинин жүзөлөшүп, киреше арттыруусуна дилгир түрткү болду. Быйыл Гапарыш кыштагынын кыштак тургуна Абдымтиясын Гластан болчум алып, көрүнүктүү экономикалык пайданы алды. Мындан мурда Абдымит глас өстүрүүнү сынап көрүүнү каалабай турган көрүп туруучу болчу. Кезиндеги түпөйлөнүү жөнүндө токтолгондо Абдымит эске алып мындай деди. Мурда глас өстүрүп көрбөгөнбүз, техника да билбейт элек. Азыр эсе глас сактоо кыйын, оңой эле сапат өзгөрүп калат. Биз өстүрүп сата албастыктан кабатырланып, оңой олтоң сынап көрүүгө батын албаганбыз. Мурда Абдымитсе убайым тартып жаткан кыштак тургундар аз эмес эле. Калктын эгинчилик жагындагы күмөндөнүп кадексинесүн түгөтүү, кыштак тургундарынын өзгөчө бактуу койчулукту өнүктүрүүсүнө түрткү болуу үчүн Мәт Турсун кыштактарга барып, түтүндөргө кирип саясат өгүттөп, кыштак тургундарын сыртка чыгып өзгөчө эгинчилик кесипте экскурсия кылуу үйрөнүүгө уюмдады. Ошону менен бирге айыл чарба техника адистерин атыз баштарына терең чөгүп, класс өстүрүү, барбайыштуу, тарт жана чиркей зыянын алдын алуу жана тизгиндөө сыяктуу кесиптик техникаларды бет маңдай үйрөтүүгө сунуш кылды. Сабырдуулук менен жетектөө аркылуу дагы да көп кыштак тургуну глас өстүрүү сыяктуу өзгөчө багыбанчылык чебине кошулду. Абдымит мындай деди. Быйыл гласты 30000 уяндык саттым, кирешем абдан жакшы болду. Сатуу кыйын болуу маселесине туш келсек дагы, кыштак кадрлар өздүгүнөн сатуу жолдорун тиркештирүүгө жардам берди. Партиянын жакшы кадрларына чын көңүлдөн рахмат айтабыз, партиянын жакшы саясатына ыраазычылык айтабыз. Мәт Турсунду бышык биле турган кызматташтарынын баардыгы, атыз арыктын баштары, ылымта бастырмалардан ал жыл бою тамыр тарткан ычканасы экенин жакшы билет. Бак элеги уйдун тезеги менен бой болуп, кийим кечелери топочаң болсо дагы, ал мүлдө ээлебей күн бою ар кайсы кыштактардагы жер бөлүктөрүнө чуркап, калктын өндүрүштөгү кыйын маселелерин нак майданда чечип берип, калктын байуу жолундагы жакшы жардамчысына айланды. Бүгүнкү күндө Наваайлынын бактуу кой көлөмү 14000 моодон ашууга, ал эми өзгөчө эгинчиликтин көлөмү 2000 моого, айыл чарба кесип көмөктөштүк кооперативинин 20 бар болду. Былтыр дыйкан малчылардын орточо кирешеси 20000 уяндан ашты. Айыл кыштактардын турпаты жап жаңы түскө кирип, кесиптердин өнүгү ырдалуу күчөйүп, калктын бакыт көрсөткүчү сызыл артты. Ардак менен Абдынум район боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү деген наамга ээ болгон Мәт Турсундун көңүлү сыймыкка толду. Үстүндөгү милдети, жоопкерчиликтин туудой оорлогонун ал дагы да терең тоюнуп мындай деди. Партия мүчөлөрүнүн алгачкы мүдөөсү ыйык милдетин баштан акыр эсте бекем сактап, негизги катмардын биринчибинде сызыл тамыр тартып, калкты жетектеп, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, киреше ашыруу жолдорун кеңиртип, чын пейилим, чын сезим менен кыштак тургундарынын турмушун барган сайын жакшылап, чыныгы иштеп, жоопкерчилик түсүнө алуу аркылуу бир коммунисттик партия мүчөсүнүн жоопкерчилиги менен антын иш жүзүндө көрсөтөмүн.